0: Cường sẽ cùng đồng hành trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Tiêu Điểm Mở hôm nay.
0: Đà Nẵng cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị biến văn. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị nghe một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu Nhân, đúng 7 giờ sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9. Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc sau 5 năm. Đối với Mông Cổ là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm kể từ năm 2003. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các định hướng thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao với hai đối tác, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chỉ đạo các đơn vị giải ngân đầu tư công dưới 70% thì thủ trưởng không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm. Phóng viên Lệ Hằng thông tin.
2: Đến hết tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ 57,7%. Theo Bộ Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt với khối lượng vốn lớn, đạt trên mức bình quân của cả nước. Cả nước là 49,8%. Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều giữa các địa bàn, đặc biệt là ở cấp phường, xã, khi tại một số nơi giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 46%. Tuần tới, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có văn bản gửi các địa phương để xử lý những trường hợp không hấp thụ được vốn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu
3: giao cho các cái xã phường, các cái sở ngành, nếu mà giải ngân đầu tư công ủy ban không đạt 70% thì cái đánh giá là không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tốt đổ xuống.
1: Năm học mới, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã đạt 99,39%, tạo nền tảng quan trọng để tiến tới hiện thực hóa mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với việc mở rộng diện bao phủ, các chính sách hỗ trợ mức đóng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục góp phần thiết thực bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình khi không may phát sinh chi phí điều trị.
0: Liên đoàn bắn súng Việt Nam chính thức công bố mức thưởng nóng nhằm khích lệ tinh thần các vận động viên trước thềm ASEAN 2026 diễn ra tại Nhật Bản. Theo đó, mỗi tấm huy chương vàng sẽ được thưởng 200 triệu đồng, huy chương bạc là 100 triệu đồng và huy chương đồng là 50 triệu đồng. Đội tuyển bắn súng chốt danh sách 15 xạ thủ là 7 nữ, 8 nam. Niềm hy vọng tiếp tục được đặt lên vai bộ ba chủ lực Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang. Mục tiêu của toàn đội là giành ít nhất một huy chương vàng, lặp lại thành tích từng đạt tại kỳ ASEAN 19. Môn bắn súng tại ASEAN 20 này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10.
1: Xung đột Nga-Ukraine có diễn biến bất ngờ khi Tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh ngừng tấn công Kiev, sau đó nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cũng đưa ra thông báo tương tự. Lý do được cả hai bên tuyên bố là chuẩn bị tiến hành các cuộc tiếp xúc với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại hai thủ đô. Trước đó cùng ngày, hai đặc phái viên của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã đến Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm vốn đang bế tắc.
0: Pháp lại đứng trước một đợt nắng nóng mới với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C. Không chỉ Pháp, nhiều khu vực châu Âu cũng đang đối mặt với nguy cơ nhiệt độ cao bất thường cho thấy mùa nắng nóng đang ngày càng kéo dài và khó dự đoán. Đợt nóng đầu tháng 9 không đơn thuần là sự trở lại bất thường của mùa hè mà tiếp tục cho thấy ranh giới giữa thời tiết cực đoan và điều kiện khí hậu.

0: mới đang ngày càng khó phân biệt. Với Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, bài toán quan trọng không chỉ là chống chọi với từng đợt nóng, mà là chuẩn bị cho một thực tế trong đó những đợt nóng kéo dài và xuất hiện muộn trong năm có thể thành một phần ngày càng thường xuyên của đời sống.
1: Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên diện rộng tại Liban nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, khiến hàng chục người tại Liban thương vong. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel vào miền nam và miền đông nước này đã khiến 4 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương, bao gồm một số phụ nữ và trẻ em. Quân đội Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah hôm 4 tháng 9 nhằm vào binh sĩ Israel tại miền nam Liban, đồng thời cho biết đã nhắm mục tiêu vào các thành viên, cơ sở hạ tầng và kho chứa vũ khí của Hezbollah.
0: Tàu vũ trụ robot Link của công ty Catalyst Space Technology đã tiến đến cách kính thiên văn suite của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA khoảng 15 km. Chụp ảnh và thu thập dữ liệu về thiết bị này, song không thể thực hiện mục tiêu ban đầu là tiếp cận, giữ và nâng suite lên quỹ đạo cao hơn do không còn đủ nhiên liệu. Đây là phần tiếp theo của một nhiệm vụ thử nghiệm công nghệ được NASA tài trợ với kinh phí 30 triệu đô la Mỹ.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế và diễn biến thời tiết các vùng miền trên cả nước hôm nay có gì đáng chú ý. Ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị, nhiều khu vực tại ba miền ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý là ở khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền đông Nam Bộ với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Sapa, Lào Cai có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 29 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à,
6: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Ờ, tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Góc nhìn cuộc sống.
12: Góc nhìn cuộc sống.
13: Thưa quý vị và các bạn, từ những ngày hội không dàn dựng, không sân khấu đến hành trình 30 năm phục dựng văn hóa gần như mất trắng của một nghệ nhân, các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, biến văn hóa truyền thống thành động lực phát triển bền vững. Đây là nội dung bài viết của phóng viên Long Phi, thường trú khu vực miền Trung.
14: Lúa rẫy vừa gặt xong, hơn 4.000 bà con bơ non khắp các thôn ở xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng rủ nhau về trung tâm xã vui hội. Không dàn dựng, không sân khấu, ngày hội chỉ đơn giản là những vật dụng sinh hoạt đời thường của đồng bào bơ non. Nhà sàn, nhà kho, nhà bếp dừng lại y như ở bản. Lò rèn đỏ lửa, khung dày lách cách bên hiên. Gần như cả một ngôi làng bơ non được bê nguyên về giữa sân xã. Nghệ nhân Lê Thị Oanh, xã Phước Chánh chia sẻ.
15: Đến với ngày hội văn hóa bơ non thôn của chúng tôi cũng mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa của thôn mình, chiêng, trống, quần áo thổ cẩm, tấm dù, cái nét đẹp văn hóa riêng của người bơ non.
14: Giữa những gian hàng rộn tiếng cười, có một cô gái trẻ tất bật bên khung dệt, tay thoăn thoắt như đã quen việc từ lâu. Người bơ non mang trong mình cả một kho tàng văn hóa nương tựa vào rừng nguồn. Từ nghề rèn, nhà sàn, nhà kho đến cách trĩa lúa, tra hạt trên nương rẫy, tất cả đều được tái hiện sống động, chân thực đến từng chi tiết nhỏ. Không phải một triển lãm, đây là cả một ngôi nhà bơ non thu nhỏ. Và điều khiến người ta ấm lòng nhất là giữa những gian hàng ấy không chỉ có người già. Nghệ nhân trẻ Hồ Thị Trang, xã Phước Chánh, tâm sự.
16: Bản thân em thì cảm thấy rất là vui vì cảm thấy tự hào thế hệ trẻ bảo tồn được cái văn hóa của địa phương mình.
14: Kho tàng văn hóa giàu bản sắc là vậy, nhưng mỗi khi một nghệ nhân lớn tuổi khuất núi cũng là lúc một phần ký ức cộng đồng có nguy cơ mai một. Từ ngày chính quyền địa phương hai cấp vào vận hành, giữa bộn bề công việc,
0: lãnh đạo các xã miền núi thành phố Đà Nẵng dành nhiều tâm huyết cho gìn giữ văn hóa. Từng chiếc đàn đá, từng chiếc chiêng tré cổ nằm rải rác trong dân đã được rà soát thống kê có phương án gìn giữ trước nạn săn lùng mua bán cổ vật. Với chính quyền nơi đây, văn hóa không phải là thứ để trưng bày mà là gia sản, là của để dành cho cả cộng đồng. Ông Lê Đình Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Chánh chia sẻ.
17: Xác định văn hóa là một cái động lực rất quan trọng trong cái việc phát triển kinh tế xã hội bền vững, cụ thể hóa được cái nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thì xã Phước Chánh là xác định lấy văn hóa là động lực để phát triển, cho nên là phải dành cái nguồn lực để tổ chức cái ngày hội văn hóa truyền thống.
0: Văn hóa truyền thống của đồng bào Co ở miền núi thành phố Đà Nẵng từng có lúc tưởng phai mờ qua bao biến động, vậy mà hôm nay cứ đến mùa lễ hội Tết mùa lan lỏi trong những ngôi nhà Co, người ta lại thấy chàng trai, cô gái khoác trang phục truyền thống, say sưa trong tục đấu chiêng đầy khí thế. Đằng sau sự hồi sinh ấy là nghệ nhân ưu tú Dương Lai, sống tại xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng. Hơn 30 năm ròng, ông lặng lẽ đi khắp bản trên, bản dưới, bỏ thời gian, công sức, có khi cả tiền túi, chỉ để nhặt nhạnh, phục dựng từng làn điệu dân ca, từng loại nhạc cụ tưởng chừng đã thất truyền. Từ một tộc người từng mắt trắng văn hóa của mình, đến nay kho tàng văn hóa Co đã sống lại gần như nguyên vẹn. Nghệ nhân ưu tú Dương Lai bồi hồi.
18: Bản sắc văn hóa là của mình. Tôi cố gắng là tuyên truyền vận động cho bà con gìn giữ và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
0: Những người như ông Dương Lai trở thành điểm sáng ở vùng cao Đà Nẵng, lấy nghệ nhân làm hạt nhân, cả một vùng văn hóa đang dần được thắp sáng, hồi sinh. Câu chuyện ấy không chỉ nằm trong tay các nghệ nhân mà đang được chính quyền đồng hành, tiếp sức. Vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đà Nẵng không chỉ lo cơm áo cho người dân miền núi mà còn quan tâm nhiều hơn đời sống tinh thần. Thành phố Đà Nẵng sẽ hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, nhiều xã phường vùng đồng bằng đã kết nghĩa, sẻ chia, hợp tác với các xã miền núi, vừa giúp nhau phát triển kinh tế, vừa giao lưu kết nối những vùng văn hóa các dân tộc lại gần nhau hơn. Những lễ hội truyền thống được khôi phục ngay trong lòng cộng đồng. Không gian diễn sướng, không gian bảo tồn được ưu tiên xây dựng, đưa văn hóa về tận cơ sở để người dân vừa là chủ nhân, vừa là người thụ hưởng chính di sản của mình. Đó cũng chính là tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa dân tộc hướng đến. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng khẳng định.
19: Thành phố Đà Nẵng cũng rất là quan tâm, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Trong thời gian vừa qua thì nhiều xã cũng đã chủ động triển khai cái nghị quyết này rất là cụ thể.
0: Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng không chỉ lớn hơn về diện tích mà đang mang trong mình một gia tài văn hóa đồ sộ, hai di sản văn hóa thế giới, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, 28 di sản phi vật thể quốc gia, 4 di sản quốc gia đặc biệt. Riêng miền núi có hát lý, nói lý, múa tung tung gia giá, nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu hay nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co. Tất cả đều đang được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ những bản làng nhỏ ở vùng cao, một khát vọng lớn đang được nhen lên, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố di sản, sáng tạo, giàu bản sắc, nơi mỗi người dân đều là chủ thể, là chủ nhân đích thực của chính di sản mình đang gìn giữ.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
22: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
21: có hại tóc, hại da đầu không bà?
22: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
21: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
23: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
24: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Studio mở.
8: Quý vị và các bạn thân mến, với người Việt Nam ở nước ngoài, một câu chào bằng tiếng Việt, một tiếng gọi mẹ, gọi cha hay một câu hát quen thuộc cũng có thể gợi nhớ về quê hương. Tiếng Việt vì thế không chỉ là ngôn ngữ mà còn là tiếng nói của gia đình và nguồn cội.
9: Vậy làm thế nào để người trẻ vừa hội nhập tốt với xã hội sở tại, vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đây là nội dung được bàn luận trong Studio Mở ngày hôm nay với chủ đề Giữ tiếng Việt quê hương, giữ mạch nguồn Việt. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hoài bắt đầu cuộc trao đổi.
10: Thưa quý vị và các bạn, với khoảng 6,5 triệu kiều bào ở nước ngoài, tình yêu và sự gắn bó với quê hương được tiếp nối theo nhiều cách, và một trong những cách giản dị mà bền bỉ nhất là giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Nhưng trong môi trường đa văn hóa, khi mà tiếng Việt không phải ngôn ngữ của đời sống hàng ngày, làm thế nào để những người trẻ vừa hội nhập với xã hội sở tại vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đó không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình mà cần sự đồng hành của cộng đồng và những chính sách từ trong nước. Đây cũng là nội dung chúng ta cùng trao đổi hôm nay với hai vị khách mời đặc biệt. Trước hết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền đang sinh sống và làm việc tại Đan Mạch. Chị Hiền thì hiện là Giám đốc Mạng lưới Y tế của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu và là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Xin chào chị Thu Hiền ạ.
11: Xin chào Thu Hoài và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
10: Và đồng hành cùng chị Hiền hôm nay là cô con gái 11 tuổi của chị, bé Bảo Hân. Xin chào Bảo Hân, con có thể tự giới thiệu một chút về mình với các thính giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không?
12: Cháu tên là Bảo Hân ạ, và sống ở Đan Mạch.
10: Bảo Hân có thể chia sẻ thêm ví dụ như là về sở thích của mình chẳng hạn?
12: Xem phim.
13: Con thích xem phim à?
12: Dạ.
10: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Chị Hiền thì có nhiều năm sống và làm việc tại Đan Mạch. Vậy thì chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình mỗi dịp trở về Việt Nam được không ạ?
11: Mỗi lần trở về Việt Nam thì cảm xúc của tôi vẫn rất là đặc biệt. Dù tôi đã sống ở nước ngoài hơn 20 năm, nhưng mà đó không chỉ đơn giản là một chuyến đi mà thực sự là cảm giác được trở về nhà.
10: Năm nay thì chị lại có một lần trở về rất đặc biệt khi được vinh danh là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy với chị thì cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt này thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
11: Cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng mà cũng biết ơn. Nó cho tôi thêm một cái niềm tin rằng là những cái điều rất nhỏ mà cha mẹ kiên trì làm mỗi ngày, nói tiếng Việt với con, kể cho con nghe về quê hương, đưa con về Việt Nam để con được sống trong văn hóa Việt, rồi một ngày thì sẽ trở thành một phần căn tính của con. Và có lẽ đó cũng là cái thông điệp tôi muốn gửi tới những gia đình Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Dạy tiếng mẹ đẻ cho con không phải là một gánh nặng, đó là một món quà. Bởi khi trao cho tiếng Việt cho con thì chúng ta không chỉ trao cho con một ngôn ngữ mà còn trao cho con một cái con đường để trở về với gia đình, với cội nguồn và về với Việt Nam.
10: Vâng, có lẽ với những người sống xa quê hương, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là một cách để giữ lại sợi dây kết nối với Việt Nam. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chúng ta hãy đến với câu chuyện về một cậu bé sinh ra ở Hà Lan nhưng vẫn coi Việt Nam là quê hương của mình.
4: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
7: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
4: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ. Từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của mình.

0: thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
1: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng về Việt Nam và luôn hòa nhập. Và cháu cũng rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa Việt Nam.
0: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
2: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
0: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
2: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt con vàng sấm truyền. Trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Đời đời Nga mua nắm nó.
3: Việt Nam chính là quê hương của con. Có lẽ điều thú vị trong câu chuyện của cô Ninh là với một cậu bé mà sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, tình yêu với Việt Nam và tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học bắt buộc mà từ chính gia đình, từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru của mẹ và những kỷ niệm về quê hương. Chị Hiền này, nghe câu chuyện của cô Ninh, chị có thấy mình bắt gặp hình ảnh của Bảo Hân trong đó không? Và với chị thì cái điều gì quan trọng nhất để một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài vẫn cảm thấy tiếng Việt là một phần tự nhiên trong cuộc sống của mình ạ?
4: Dạ, trong gia đình của chúng tôi thì rất là may mắn, hai vợ chồng cũng sinh con khi mà tuổi đời cũng khá là chín chắn rồi. Thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau là nếu mình sinh con ra thì mình sẽ phải dạy tiếng Việt cho con. Và chúng tôi duy trì một cái không gian là khi các con ra ngoài thì các con có thể nói tiếng Đan Mạch hay nói tiếng Anh, bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng khi về nhà thì đấy là cái văn hóa Việt và các con nói chuyện một cách rất là bình thường như là hơi thở của cuộc sống hay là các cái ăn uống.
5: Bảo Hân này, còn với con thì con có thích Việt Nam và thích nói tiếng Việt không?
6: Dạ có ạ. Nói tiếng Việt thì cháu nói được cùng ông bà và các bác và các cô chú.
5: Không chỉ nói tiếng Việt trong gia đình thì như cô được biết thì năm ngoái thì hai mẹ con thì còn cùng viết và xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Việt mang tên là Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry này. Thì cô tò mò một chút là Bảo Hân cùng với mẹ thì viết cái cuốn sách này trong cái thời gian bao lâu và con được thấy vui không?
6: Dạ, cháu có thấy vui và làm việc cùng mẹ mỗi ngày đấy cũng rất là thấy thích. Xong rồi làm cái sách đấy chắc là một năm mới xong ạ.
5: Thế Bảo Hân có thể đọc cho cô cũng như là thính giả để tiếng nói Việt Nam nghe một cái đoạn trích mà con thích trong cái cuốn truyện đấy không?
6: Ok. Bà ấy giống ông Casper, thế bọn mình có được trốn trong đuôi của bà khi chơi trốn tìm không? Thì mình vẫn trốn trong đuôi ông Casper đấy thôi. Ý cậu là mình được trốn trong đuôi của bà ấy phải không? Cậu đi mà hỏi bà ấy, tôi cá bà ấy có họ hàng hay là anh chị em gì của ông Casper đấy.
5: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Thực ra là rất là thú vị bởi vì là một cô bé mà sống ở Đan Mạch này, học tập bằng tiếng Đan Mạch này, nhưng mà lại chọn tiếng Việt để viết sách. Thế thưa chị Hiền, có khi nào mà chị cảm thấy là Bảo Hân sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại nhiều hơn và việc duy trì tiếng Việt trở nên khó khăn? Khi đó thì

0: Thì chị sẽ làm gì để con mà vẫn muốn sử dụng tiếng Việt?
1: Tôi nghĩ là có một giai đoạn không chỉ có Bảo Hân đâu mà các cái gia đình khác mà sống ở nước ngoài là cái giai đoạn mà các bé bắt đầu đi nhà trẻ thì đi học nữa. Cái khoảng thời gian mà các bạn ở trường học hay là nhà trẻ thì nhiều hơn là thời gian ở nhà 8 tiếng để nói tiếng bản địa. Thì đó khi đó thì các bạn về các bạn sẽ có xu hướng là các bạn nói tiếng Đan Mạch. Thì khi đấy tôi nghĩ là khá là khó khăn, nhưng mà cha mẹ thì cần phải kiên nhẫn. Thì chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe con, rồi tạo các cái buổi ăn cơm dài hơn, nói chuyện về đủ các cái chủ đề chậm để các cháu có một cái môi trường. Và trên quá trình mà đưa con đi học cũng thế, nói chuyện với con bằng tiếng Việt tỉ tê rồi đọc sách thêm cho các cháu thì nó cũng qua những cái giai đoạn đấy.
0: Có thể thấy là gia đình thì là nơi đầu tiên mà gieo tiếng Việt vào một đứa trẻ, nhưng mà để tiếng Việt ở lại thì có lẽ là cần nhiều hơn thế. Một đứa trẻ thì sinh ra ở nước ngoài, mỗi ngày đi học bằng một ngôn ngữ khác này, giao tiếp với bạn bè bằng một ngôn ngữ khác và sống trong một cái nền văn hóa khác. Thì vì thế là cái điều quan trọng là tạo ra những nơi mà ở đó các em có lý do để sử dụng tiếng Việt, có người để nói tiếng Việt và có những trải nghiệm khiến các em yêu tiếng Việt. Mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe phóng sự sau để hiểu hơn cách mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa văn hóa Việt.
2: Đầu năm 2024, ngay trong nhà hàng Bến Hà Nội của chị Đào Hồng Hải ở thủ đô Bruxelles, một tủ sách Việt được mở ra. Những cuốn sách tiếng Việt nằm giữa không gian đậm chất quê nhà bên cành trúc và ấm trà xanh. Đây là một phần của dự án Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt, do kênh Việt Happy Station phối hợp với Tổng hội Người Việt Nam tại Bỉ thực hiện, nhằm đưa sách tiếng Việt và văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. Chị Đào Hồng Hải chia sẻ.
3: Tôi hy vọng rằng nó sẽ là phát triển bền vững, không chỉ bên Bỉ và có thể lan tỏa đến nhiều nước khác trên thế giới trong cộng đồng người Việt. Và cũng có một cái mà tôi cảm thấy rất là vui, tại vì nhà hàng thì có rất là nhiều khách bản địa hoặc là khách của nước khác đến. Thì trong thời gian mà các cháu đợi đồ ăn ý, thì các cháu ra xem cái tủ sách. Và các cháu rất là thấy thú vị, cái tiếng Việt của mình rất là phong phú, đó là có cái vần alpha b, và các cháu thấy là tự thử đánh vần xem là có biết đánh vần có đúng hay không. Thì từ cái đó nó cũng là một cái hình thức lan tỏa cái văn hóa Việt và cái ngôn ngữ tiếng Việt.
2: Từ nhiều thập kỷ qua, các hội đoàn người Việt ở nước ngoài đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, duy trì những giảng dạy tiếng Việt tại Cộng hòa Séc cho biết.
4: Thành phố chúng tôi ở là thành phố Plzeň, Cộng hòa Séc. Thì chúng tôi cũng có một cái lớp gọi là nói thân thương là lớp tiếng Việt. Đấy là cái nơi để mà các cháu vừa là có thêm bạn và phụ huynh cũng có thêm bạn để trao đổi về kinh nghiệm, về cuộc sống, về các thứ. Và từ đó có cái lòng yêu tiếng Việt hơn và học tiếng Việt. Người ta vẫn nói rằng là ngôn ngữ là cái cầu nối. Cho nên là cái tiếng Việt là phương tiện để cho, ta nói đơn giản nhất là đấy, phương tiện để cho cha mẹ và con cái và trao đổi tình cảm, trao đổi kiến thức, là cái cầu nối để cho những cái người Việt sống ở nước ngoài có giữ được cái sợi dây đối với đất nước của mình.
2: Một tủ sách, một lớp học cuối tuần, một bài hát hay một câu chuyện gia đình, những điều giản dị ấy đang tạo nên không gian để tiếng Việt được sử dụng, được yêu mến và được tiếp tục truyền lại.
0: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là từ một tủ sách trong nhà hàng Việt ở Bỉ đến những cái lớp học tiếng Việt cuối tuần tại Cộng hòa Séc, cộng đồng người Việt thì đang tạo ra nhiều không gian để trẻ em được đọc, được nói và sử dụng tiếng Việt. Nhưng mà một câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để các em không chỉ biết tiếng Việt mà còn muốn sử dụng tiếng Việt? Thế thưa chị Hiền, là từ thực tế của một gia đình Việt đang sống ở Đan Mạch, theo chị thì đâu là cái khó khăn lớn nhất và đâu là điều quan trọng nhất để tiếng Việt có thể ở lại với thế hệ trẻ?
1: Với tư cách là một người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, có con phải nói tiếng Việt, và tôi cũng hơi đứng ở một tư cách là một giáo viên dạy tiếng Việt, thì tôi nhận ra có bốn cái điều khó khăn khi mà các bé phải nói tiếng Việt. Điều thứ nhất là cái không gian để mà thực hành tiếng Việt. Tại vì nếu mà mỗi một tuần cái lớp tiếng Việt đấy chỉ dạy 1 đến 2 tiếng thôi, sau đấy thì con về con cũng không nói chuyện với bố mẹ hay là không có một cái môi trường giao tiếp thì nó rất là khó khăn. Cái khó khăn thứ hai thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là cái động lực cho đứa trẻ. Bởi vì là nếu như mà trẻ phải nói tiếng Việt và cũng không hiểu tại sao mình phải nói tiếng Việt thì rất là khó. Thế thì cái mà cha mẹ muốn trẻ con nói được tiếng Việt thì phải tạo cho các con một cái động lực từ bên trong. Cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cái sự kiên trì của mỗi một cái gia đình.

0: đình. Cái đấy là một cái điểm rất là quan trọng, bởi vì đôi khi thì mỗi một gia đình khác nhau thì có những cái khó khăn khác nhau. Ví dụ bố mẹ phải đi làm khá là vất vả, không có thời gian giao tiếp với con, rồi nói chuyện, có những cái giai đoạn mà bé nói tiếng Đan Mạch cho nhanh chẳng hạn thì cha mẹ không có đủ kiên nhẫn. Thế thì cái động lực thứ ba nghĩa là cha mẹ phải xác định rằng là ngôn ngữ nó là một cái sợi dây mà gắn kết, thì cha mẹ sẽ phải duy trì cái điều đấy và cam kết về cái việc thực hành đấy. Điểm cuối cùng tôi nghĩ là tiếng Việt nó cũng khá là khó, thì đôi khi nó cũng khó dạy, thì mình phải tìm những cái cách tiếp cận khác nhau, và mỗi một đứa trẻ khác nhau thì sẽ có một cách nói chuyện.
1: Vâng, rõ ràng để tiếng Việt được duy trì thì rất cần sự chủ động của mỗi gia đình và cộng đồng. Nhưng mà để những cái nỗ lực ấy có thể đi xa và bền vững hơn, chính sách hỗ trợ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời là một trong những cái nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Trong cái cách tiếp cận đó thì gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa không chỉ là câu chuyện văn hóa mà còn liên quan đến việc duy trì sự gắn kết của cộng đồng người Việt với đất nước. Vậy thưa chị Hiền, chị đánh giá thế nào về sự hỗ trợ từ trong nước hiện nay đối với cái việc gìn giữ tiếng Việt? Và theo chị thì điều gì là thiết thực nhất để các gia đình có thể duy trì tiếng Việt cho con em mình?
0: Theo tôi đánh giá thì hiện tại Ủy ban Người Việt ở nước ngoài cũng như là Bộ Ngoại giao rồi nhà nước mình cũng có rất là nhiều các cái chính sách hỗ trợ cho cái việc học tiếng Việt ở nước ngoài. Ví dụ như là vừa rồi thì chúng tôi tham gia cái chương trình Sứ giả tiếng Việt và có đến giao lưu với cả các cái giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Thì hàng năm nhà nước mình thì cũng có những cái khóa học tại chỗ, tại Việt Nam. Ví dụ như mời có gần 50 thầy cô ở các cái quốc gia khác nhau về để học. Rồi cũng có các cái khóa online, thì đấy là cái sự hỗ trợ về mặt giáo viên. Rồi cũng có những cái trại hè cho thanh thiếu niên, người Việt Kiều đi về nước để trải nghiệm văn hóa. Thì tôi nghĩ là những cái hỗ trợ như thế nó cũng rất là thiết thực. Nhưng mà đứng trên cái khía cạnh là với những cái gia đình mà đang sinh sống ở nước ngoài ấy, thì tôi nghĩ là với cá nhân chúng tôi thì may mắn là chúng tôi có làm trong môi trường giảng dạy, nhưng với các cái gia đình khác ấy, thì tôi nghĩ là họ sẽ gặp khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn tài liệu chuẩn hóa hấp dẫn để mà có thể dạy ngôn ngữ cho con, rồi thiếu một cái động lực để mà dạy con tiếng Việt.
1: Như chị vừa chia sẻ thì chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà đến được với đời sống của từng gia đình. Vậy nếu mà nhìn về phía trước thì chị mong muốn cái việc hỗ trợ tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thay đổi hoặc là mở rộng theo hướng nào để phù hợp hơn với thế hệ trẻ?
0: Tôi nghĩ là có ba cái hướng hay là ba cái hình thức hỗ trợ mà thiết thực từ trong nước. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái kho học liệu số miễn phí và dễ tiếp cận nhất. Chúng ta cần phải phát triển các cái ứng dụng học tiếng Việt qua trò chơi, âm nhạc và chuyện kể. Rồi chúng ta cũng cần phải số hóa các cái sách giáo khoa, truyện tranh lịch sử, văn hóa và các cái giao diện thân thiện với trẻ em nước ngoài. Và các cái nguồn này nó phải miễn phí và dễ tiếp cận. Thì tôi nghĩ là cái điểm đấy là cái điểm đầu tiên và quan trọng nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng phải bồi dưỡng giáo viên cộng đồng. Nhà nước chúng ta thì đã làm cái việc đấy rồi, nhưng mà không chỉ là giáo viên cộng đồng mà chúng ta cần phải bồi dưỡng thêm cái cách mà cha mẹ tạo động lực rồi dạy con tại nhà. Rồi chúng ta phải cung cấp những cái giáo trình chuẩn cập nhật theo một cái tư duy tiếp cận ngôn ngữ mới. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải mở rộng các cái chương trình trại hè văn hóa, rồi tạo điều kiện cho các cái thanh thiếu niên kiều bào về thăm quê và giúp trẻ trải nghiệm thực tế để tự hào và tự nguyện sử dụng tiếng Việt thay vì là bị áp lực.
1: Một cái vấn đề khác cũng rất đáng chú ý đó là giữ tiếng Việt không có nghĩa là khuyến khích người trẻ tách mình khỏi cái môi trường nơi các em đang sống. Các em vẫn cần là học tốt ngôn ngữ của nước sở tại, hòa nhập với bạn bè, tiếp nhận những cái giá trị mới. Cái vấn đề là làm thế nào mà để trong cái quá trình ấy các em vẫn có một cái điểm tựa để biết mình là ai và mình đến từ đâu. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi nói về bản sắc của thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho rằng:
2: đối với những cái người mà lớn lên ở ngoài đất nước Việt Nam thì một điều rất là quan trọng là phải sớm cùng với gia đình định hình được cái tôi, cái con người văn hóa của mình. Phải xác định được là cái giá trị Việt của nằm trong mình nó phải hòa nhập một cách hài hòa với cái con người mà nơi mà con người trẻ đấy sinh sống. Chúng ta lớn lên ở đâu chúng ta rõ ràng là phải là một phần con người ở đấy. Tuy nhiên trong mình, thông qua tiếng mẹ đẻ, thông qua văn hóa của mẹ

0: thông qua dòng sữa mẹ là phải có xác định được cái yếu tố Việt, và phải hiểu rằng là cái yếu tố Việt đấy nó luôn luôn hài hòa, bổ sung chứ không hề xung đột với cái yếu tố văn hóa mà nơi mình sống. Chính cái nền tảng vững vàng đấy là một cái tài nguyên vô cùng quý báu cho một con người trước cái bão táp của cuộc đời. Đấy. Thì cái nền tảng vững vàng ấy nên sớm được định hình là cái nền một phần trong con người là cái văn hóa Việt.
1: Tôi rất là thích một cái ý trong cái chia sẻ của Nguyễn Trung Kiên, đó là yếu tố Việt không phải là thứ đối lập với văn hóa nơi các em đang sống mà có thể là hài hòa và bổ sung cho nhau. Vậy theo chị Hiền là chị có đồng tình với quan điểm này không, và rằng bản sắc Việt có thể trở thành một điểm tựa để người trẻ tự tin hội nhập thay vì khiến các em cảm thấy mình khác biệt?
2: Thực ra thì tôi hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của ông Nguyễn Trung Kiên, bởi vì là cái chìa khóa quan trọng nhất để giúp trẻ có thể hòa nhập với cái nơi sở tại và vẫn nói được tiếng Việt, đấy là chúng ta sẽ phải tích hợp hai cái nền văn hóa này, và nó là bổ trợ lẫn nhau chứ nó không phải là một cái sự triệt tiêu. Với gia đình chúng tôi thì dạy tiếng Việt để cho con nhận được cái mình là ai một cách rõ ràng nhất, cái nguồn gốc mình đến từ đâu. Và chúng tôi luôn dạy con rằng là trong văn hóa Việt của mình có rất là nhiều những thứ tốt đẹp thì chúng ta chọn lựa. Trong văn hóa Đan Mạch cũng thế, có rất là nhiều những cái thứ tốt đẹp. Vậy thì chúng ta tích hợp hai cái sự tốt đẹp của nền văn hóa thì chúng ta sẽ luôn luôn phát triển rất là mạnh mẽ và nó cũng không loại trừ nhau.
1: Có lẽ đến đây thì chúng ta có thể thấy là giữ tiếng Việt không chỉ là giữ một cái phương tiện giao tiếp. Một đứa trẻ biết tiếng Việt thì có thể trò chuyện với ông bà này, có thể đọc một câu chuyện về lịch sử dân tộc, có thể hát một bài hát Việt Nam, có thể hiểu vì sao gia đình mình gói bánh chưng ngày Tết, vì sao có ngày giỗ tổ, vì sao mẹ vẫn gọi một nơi cách mình hàng nghìn cây số là quê hương. Và khi những điều ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tiếng Việt trở thành một trong những cách rất tự nhiên để tình yêu quê hương được tiếp nối. Vậy thưa chị Hiền, chị là một trong cái 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy nếu mà chị có thể gửi một cái thông điệp ngắn tới các gia đình Việt Nam ở nước ngoài đang cố gắng dạy con tiếng Việt, chị muốn nói điều gì ạ?
2: Cái điều đầu tiên tôi muốn truyền tải cái thông tin là khi mà chúng ta dạy tiếng Việt cho con cái của mình thì chúng ta đừng nghĩ đấy là một gánh nặng, mà nên nghĩ đấy là cái món quà để mà dạy cho con mình xác định được cái nguồn gốc của mình, cái bản sắc của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng là bản sắc Việt nó là một cái giá trị văn hóa cần phải bảo tồn, mà nó có thể giúp cho trẻ nó có một cái lợi thế cạnh tranh. Với những cái đứa trẻ mà biết được là chúng ta là nguồn gốc Việt thì các bạn ấy thường cũng sẽ kiên cường hơn này, rồi các cái khả năng thích ứng tốt hơn so với các bạn bản địa. Thì cha mẹ mình cũng phải nên tự hào về cái nguồn gốc đấy để dạy cho con, rồi các bạn có trí tuệ cảm xúc nó sẽ nhanh hơn, các bạn ấy chuyển đổi ngôn ngữ, rồi các bạn biết thích ứng với từng trường hợp. Và một cái điều nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là trẻ con thì sẽ không làm theo những gì cha mẹ nói và cha mẹ dạy, mà trẻ con sẽ làm theo những gì mà cha mẹ làm và cha mẹ hành động. Thế vậy thì nếu như mà cha mẹ vẫn muốn giữ tiếng Việt, yêu tiếng Việt rồi yêu quê hương với một cái tình yêu nồng thắm, thì bằng một cách nào đó tôi nghĩ rằng là con mình nó sẽ nhận được cái tình yêu đấy và nó cũng yêu Việt Nam như cha mẹ của nó.
1: Còn Bảo Hân này, con có muốn chia sẻ điều gì với những cái bạn nhỏ người Việt đang sống ở khắp nơi trên thế giới không?
3: Là lúc nào cũng phải nhớ đến Việt Nam.
1: Thế con có muốn về Việt Nam thường xuyên không?
3: Có.
1: Cảm ơn Bảo Hân. Những tủ sách, lớp học và sinh hoạt cộng đồng thì có thể bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ, nhưng đang góp những cái sợi dây bền bỉ nối thế hệ trẻ với quê hương. Bởi mỗi người trẻ Việt Nam sinh ra ở nước ngoài cũng như một cánh diều, có thể bay xa đón những luồng gió mới của thế giới nhưng vẫn cần một sợi dây nối với nguồn cội. Và tiếng Việt chính là một trong những cái sợi dây ấy, để dù đi xa đến đâu vẫn biết mình là ai và quê hương mình ở đâu. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và bé Bảo Hân đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị tiếp tục nghe chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế, là một cực tăng trưởng quan trọng phía đông tỉnh Lạng Sơn. Phát triển cửa khẩu Chi Ma theo hướng cửa khẩu thông minh, hiện đại, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa nhằm tăng hiệu quả xuất nhập khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho người dân khu vực biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
5: Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 tại phường Vũng Tàu với chủ đề Đối ngoại địa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Sự kiện hướng đến tăng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương, tổ chức và các đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, cảng biển và logistics. Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Dứt Điểm cho biết, sự kiện dự kiến quy tụ gần 500 đại biểu trong và ngoài nước. Đến nay, 36 đoàn địa phương và đối tác quốc tế đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đã xác nhận tham dự.
6: Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Theo dự thảo, nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Một trong những nội dung đáng chú ý là điều chỉnh mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đối với học sinh, sinh viên, mức hỗ trợ được đề xuất nâng tối thiểu 50% hiện nay lên tối thiểu 70% mức đóng.
5: Hôm qua, ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc. Theo ghi nhận của phóng viên Hà Khánh, trong ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết, ga Sài Gòn khá thông thoáng do phần lớn hành khách chuyển sang mua vé trực tuyến hoặc qua các kênh khác. Hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng quá tải. Anh Lê Đình Trường, quê ở Quảng Ninh, mua vé khứ hồi cho gia đình 4 người đến ga Hà Nội với tổng số tiền là gần 26 triệu đồng. Theo anh Trường, mức giá này khá cao nhưng gia đình vẫn lựa chọn đi tàu.
7: Năm nay lên mua vé thấy thông thoáng hơn mọi năm. Mình thấy giá vé này thì nó cũng gần với máy bay thôi, nhưng mà mình thích đi tàu hơn, tại vì đi máy bay là dịp Tết nó hay bị delay lắm.
5: Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 toàn tàu với tổng cộng 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé đi tàu suốt. Thời gian vận tải cao điểm kéo dài từ ngày 16 tháng Chạp đến ngày 20 tháng Giêng. Mỗi khách hàng được đặt tối đa là 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Giá vé năm nay được ghi nhận tăng từ khoảng 4 đến 8% so với năm trước.
6: Tin thế giới, Ba Lan và Cộng hòa Séc ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo quy mô lớn do Liên minh châu Âu hậu thuẫn, củng cố nỗ lực của Warsaw trong việc trở thành trung tâm điện toán AI hàng đầu Trung Âu. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
8: Thứ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan Darius Tadensky cho biết, thỏa thuận này đưa ra một số các mô hình khả thi tùy thuộc vào kết quả đấu thầu của EU. Một là dự án chung giữa Ba Lan và Cộng hòa Séc, hai nhà máy khổng lồ riêng biệt có liên kết chặt chẽ, hoặc sự tham gia của cả hai quốc gia trong một dự án được lựa chọn duy nhất. Ông Stadensky cho biết, kịch bản lý tưởng là việc tạo ra hai khu vực kết nối với nhau của nhà máy sản xuất AI khổng lồ, một ở Ba Lan và một ở Cộng hòa Séc. Hai chính phủ cũng đang đề xuất các doanh nghiệp tham gia cân nhắc theo hướng này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Séc Karen Havlicek vừa cho biết, Séc có kế hoạch xây dựng một nhà máy AI khổng lồ trị giá gần 5 tỷ đô la Mỹ. Các dự án của Séc thì vẫn cần sự chấp thuận của EU.
5: Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa công bố nền tảng quản lý dịch vụ chăm sóc trẻ em 6S, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn tại các cơ sở trông giữ trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
9: Nền tảng 6S tương ứng 6 khía cạnh an toàn được thiết kế để cung cấp công cụ quản lý tiêu chuẩn hóa, số hóa cho các cơ sở chăm sóc trẻ em, qua đó thúc đẩy hoạt động chuẩn hóa trong ngành. Hệ thống tập trung vào 6 nội dung gồm an toàn thiết bị, an toàn điện, an toàn hành vi, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh và an toàn môi trường. Bà Hồ Diễm, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Dịch vụ Chăm sóc Trẻ dưới 3 tuổi thành phố Quảng Châu cho biết, mô đun an toàn hành vi của nền tảng sử dụng AI để nhận diện các hành vi rủi ro như trẻ bị ngã, rơi, từ đó đưa ra cảnh báo thời gian thực. Đến nay, thành phố Quảng Châu đã hoàn thành giai đoạn thí điểm nền tảng 6S tại hơn 30 cơ sở chăm sóc trẻ em. Dự kiến từ tháng 10 tới, hệ thống này sẽ từng bước được triển khai phủ kín gần 2.000 cơ sở chăm sóc trẻ em trên toàn thành phố.
6: Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng tiệc nơi đang tổ chức lễ cưới ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo vào rạng sáng ngày 5 tháng 9. Phó Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sabani đã tới hiện trường và gọi vụ việc là một thảm kịch. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy, trong đó có khả năng hệ thống điện gặp sự cố và các vật liệu trang trí cho lễ cưới đã bắt lửa.
5: Ngọn lửa Olympic dành cho Đại hội Thể thao Olympic Trẻ Dakar 2026 sẽ bắt đầu hành trình qua toàn bộ 14 vùng của Senegal từ ngày 14 tháng 9, mở màn cho hoạt động quảng bá quy mô toàn quốc trước sự kiện Thể thao Olympic đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Ngọn lửa sẽ được thắp sáng tại thủ đô Athens của Hy Lạp ngày 10 tháng 9 trước khi đến Dakar vào ngày 12 tháng 9. Sau đó ngọn lửa sẽ bắt đầu hành trình xuyên Senegal từ ngày

0: 14 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10 với chủ đề trao truyền năng lượng. Trong hành trình kéo dài hơn một tháng, ngọn lửa sẽ đi qua cả 14 vùng của Senegal. Tại các thành phố lớn dọc đường, ban tổ chức dự kiến triển khai nhiều hoạt động thể thao, văn hóa và giáo dục, giới thiệu những nét đặc trưng về di sản và truyền thống địa phương.
1: Lễ hội đèn lồng hoa đăng Việt Nam năm 2026 khai mạc ngày hôm qua tại thành phố Darwin thuộc vùng lãnh thổ Bắc Australia. Sự kiện thu hút khoảng 5.000 người tham dự. Với chủ đề hướng về miền Nam Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lễ hội năm nay đã tạo ra không khí lung linh sắc màu hoa đăng, thu hút du khách tham quan tới xem màn thả hoa đăng trên mặt nước và nhiều tiết mục nghệ thuật, thưởng thức món ăn truyền thống Việt Nam hay tham gia các hoạt động dành cho các gia đình mặc thử các trang phục truyền thống Việt Nam. Sự kiện ghép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ.
2: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Năng lượng mới.
7: Năng lượng mới.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhắc đến drone, nhiều người thường nghĩ tới những thiết bị bay không người lái hoạt động trên bầu trời, phục vụ

0: bị bay không người lái dưới nước nhằm hỗ trợ tìm kiếm và cứu những người gặp nạn tại sông, hồ, kênh và các vùng nước trong thành phố. Cơ quan trên đã trang bị 4 drone loại này cho đội ứng phó khu vực nguy hiểm. Lực lượng gồm các nhân viên y tế được đào tạo để làm việc tại những môi trường mà các đội cấp cứu thông thường khó có thể tiếp cận an toàn. Thiết bị có thể vươn xa 100 mét và có khả năng hoạt động ở độ sâu tới 200 mét. Camera gắn phía trước drone có thể truyền hình ảnh trực tiếp về màn hình của người điều khiển, cho phép lực lượng cứu hộ quan sát trực tiếp và tiếp nhận những nạn nhân mà trước đây rất khó xác định vị trí từ trên mặt nước, trong khi hệ thống đèn giúp thiết bị hoạt động tại những khu vực có tầm nhìn hạn chế. Ngoài ra, drone được kết hợp với thiết bị sóng âm để phát hiện và xác định vị trí vật thể dưới nước. Nhân viên đội ứng phó khu vực nguy hiểm Sam Barton cho biết.
1: Chúng tôi đã đầu tư đáng kể để trang bị các drone này nhằm hỗ trợ cứu những người bị chìm hoặc gặp nguy hiểm tại các khu vực sông hồ ở London. Khi đưa drone xuống nước, chúng tôi có thể theo dõi hình ảnh trực tiếp trên màn hình nhờ camera gắn phía trước, từ đó tiếp cận và cứu những nạn nhân đang ở dưới mặt nước, điều mà trước đây chúng tôi chưa có khả năng thực hiện.
0: Khi phát hiện người bị chìm, drone có thể tiếp cận nạn nhân, sử dụng bộ phận chuyên dụng để giữ người hoặc quần áo của họ, sau đó kéo nạn nhân về phía bờ. Theo Dịch vụ Cứu thương London, thiết bị có thể được triển khai trong vòng chưa đầy 2 phút kể từ khi lực lượng cứu hộ tới mép nước. Ngoài truyền hình ảnh, drone còn cung cấp dữ liệu về độ sâu và nhiệt độ nước, những thông tin quan trọng đối với hoạt động cứu hộ. Theo Dịch vụ Cứu thương London, các drone đã được sử dụng trong hoạt động thực tế, dù không công bố thông tin về từng vụ việc cụ thể. Công nghệ mới được kỳ vọng giúp lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh hơn khi có người chìm dưới nước, đồng thời hạn chế việc nhân viên cấp cứu phải trực tiếp lao vào những khu vực có dòng chảy mạnh, tầm nhìn kém hoặc độ sâu khó xác định. Việc đưa công nghệ mới vào cứu hộ càng trở nên có ý nghĩa hơn khi đuối nước vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Anh. Nhân viên đội ứng phó khu vực nguy hiểm Crystal Oway cho biết.
2: Tại Anh, mỗi năm có khoảng 400 người tử vong do đuối nước, trong đó 60% số vụ xảy ra tại hồ, sông và kênh thay vì ở các vùng ven biển. Riêng Dịch vụ Cứu thương London mỗi năm phải ứng phó với hơn 50 vụ đuối nước. Vì vậy, đây thực sự là một vấn đề rất đáng lo ngại.
0: Theo các nhân viên cứu hộ, thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng khi một người chìm xuống nước. Cơ thể bị thiếu oxy chỉ trong vài phút có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Nước lạnh cũng làm cơ thể mất nhiệt nhanh, suy giảm sức cơ và khả năng bơi, khiến ngay cả những người bơi tốt cũng có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm. Thêm vào đó, các đợt nắng nóng tại London khiến nhiều người tìm đến sông, hồ và kênh để giải nhiệt. Nhưng những vùng nước này có thể lạnh, sâu hoặc có dòng chảy mạnh hơn so với cảm nhận từ bên ngoài. Bên dưới mặt nước cũng có thể tồn tại các vật cản hay bờ dốc khiến người gặp nạn khó tự thoát lên. Lực lượng cứu thương khuyến cáo người dân nếu muốn xuống nước trong thời tiết nóng nên lựa chọn những khu vực bơi có giám sát và bảo đảm an toàn. Nếu bất ngờ gặp nguy hiểm dưới nước, cần cố gắng giữ bình tĩnh, nằm ngửa để nổi trên mặt nước, giơ tay hoặc kêu gọi sự trợ giúp. Từ những chiếc drone quen thuộc trên bầu trời đến những thiết bị có thể lặn sâu dưới mặt nước, công nghệ đang ngày càng cho thấy khả năng mở rộng hỗ trợ con người trong các tình huống khẩn cấp. Với lực lượng cứu thương London, drone dưới nước không chỉ giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm nạn nhân mà còn giảm nguy hiểm cho chính những người làm nhiệm vụ cứu hộ. Công nghệ mới này không thể loại bỏ hoàn toàn những rủi ro, nhưng hướng tới mục tiêu căn bản nhất là dành thêm cơ hội sống cho người gặp nạn khi mỗi phút, mỗi giây đều quý giá.
3: Quý vị thân mến, câu chuyện về drone dưới nước hỗ trợ cứu người trong chuyên mục Năng lượng mới cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
5: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
4: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
5: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
4: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
4: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Yêu cầu của bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội, trong thư gửi về chương trình bác có viết: 6 năm học tập và sinh sống tại Liên Xô, nay là Liên bang Nga, trong những năm 70-80 của thế kỷ trước đã để lại trong tôi những tình cảm tốt đẹp về con người và đất nước Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam. Trong ký ức của một du học sinh Việt Nam như tôi, người dân Liên Xô là những người thầy, người bạn, những người thân trong gia đình trong những năm tháng đi học xa quê hương. Tình cảm nồng ấm, sự giúp đỡ ân cần của các thầy, cô giáo và những người dân thân thiện nơi đây đã phần nào giúp cho những lưu học sinh Việt Nam như tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống nơi đất lạ, nuôi dưỡng ước mơ mang tri thức khoa học của thế giới về xây dựng quê hương Việt Nam. Nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp năm nào, tôi rất mong được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi ca khúc Hai chị em hát chung bài ca ưa thích của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một ca khúc thịnh hành trong những năm 70-80, viết về tình hữu nghị tốt đẹp bền vững giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam Liên Xô. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Thành cùng quý thính giả đến với ca khúc Hai chị em hát chung bài ca ưa thích, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh và tốt ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Đặng Đình Xuân ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Hãy cho tôi lên đường của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bác có viết như sau: Tôi là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới. Những năm 1979-1980, tình hình biên giới cả hai miền đất nước đều nóng bỏng. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tiếp bước lớp cha anh đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động toàn cầu, rồi vượt dãy Trường Sơn giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà. Thanh niên chúng tôi lại lên đường tòng quân hướng về vùng biên cương Tổ quốc, chiến đấu giữ từng tấc đất nơi biên thùy. Và trong những ngày tháng ấy, qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi đã được nghe rất nhiều ca khúc hay, cổ vũ, nâng bước tinh thần đoàn quân chúng tôi. Những bài hát ấy đã tiếp lửa cho chúng tôi trên trận tuyến bảo vệ đất nước. Và một trong những bài hát đó là bài Hãy cho tôi lên đường của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Xuân cùng quý thính giả đến với ca khúc Hãy cho tôi lên đường, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp do nghệ sĩ Huy Giảng trình bày.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Kính thưa ban biên tập, tôi là Phạm Ngọc Ký, cựu chiến binh, quê quán Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Năm 1971, tôi đã lên đường nhập ngũ và thuộc đơn vị C7, tiểu đoàn 335, binh trạm 15, bảo vệ tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Những năm tháng ở chiến trường, những người lính chúng tôi rất thích nghe bài hát Đường Chúng Ta Đi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du và do ca sĩ Doãn Tần thể hiện. Tôi nhớ nhất một kỷ niệm năm 1973, chúng tôi được lệnh hành quân từ Savannakhet, đất nước Lào, vào Quảng Trị để làm nhiệm vụ. Những người lính chúng tôi trên xe hành quân đã hát vang, không biết mệt bài hát này, khí thế thật hào hùng. Và tôi cũng xin chương trình phát bài hát này để chúng tôi được sống lại những khoảnh khắc hào hùng đó. Và qua chương trình, tôi xin gửi tới bài hát này các đồng đội của tôi hiện đang sống ở mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn ban biên tập đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng này.
0: Vâng ạ. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đường Chúng Ta Đi, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Xuân Sách, qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Quang Toản ở Hưng Yên muốn yêu cầu bài hát Lời Ru Trên Đất Lửa của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Quang Toản, hiện đang sinh sống tại Hưng Yên, là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam rồi chiến trường biên giới. Suốt hơn 30 năm quân ngũ, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là một người bạn đã đi cùng người lính chúng tôi từ những ngày gian khổ ác liệt ở chiến trường cho đến khi đất nước hòa bình, mọi người chung tay xây dựng cuộc sống mới. Qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe rất nhiều bài hát hay và trong đó có những bài hát mặc dù tôi chỉ được nghe đôi lần nhưng đã để lại rất nhiều cảm xúc trong tôi. Nay tôi muốn được nghe lại một trong những bài hát đó, đó là bài Lời Ru Trên Đất Lửa của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Một bài hát tha thiết về tình yêu quê hương đất nước trong những năm tháng đất nước Việt Nam ta còn nhiều gian nan vất vả. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Toản cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Ru Trên Đất Lửa, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trình bày.

sĩ Nguyễn Đức Toàn. Đây là ca khúc ca ngợi tấm gương anh dũng của anh hùng liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm. Bài hát này bác xin gửi tặng đến tất cả các thính giả đang nghe chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu và gửi tặng đến các anh chị biên tập viên chương trình. Chúc các anh chị biên tập viên nhiều sức khỏe, luôn giữ vững nhiệt huyết để Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục có những chương trình ca nhạc hay dành cho bạn nghe đài. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Hồng. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Bông Sen, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

0: chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Phan Giọt Thanh, Yên Thành, Nghệ An. Hôm nay tôi muốn chương trình ca nhạc theo yêu cầu phát cho tôi nghe bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bài hát này tôi muốn gửi cho bác mẫu cùng quê với tôi, nay đang còn sinh sống ở Hà Nội. Chúc bác mẫu mạnh khỏe. Tôi xin cảm ơn ban biên tập chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật, qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà.

Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Người Người Hào Khí Thăng Long của nhạc sĩ Tân Huyền. Bác có viết như sau: là một giáo viên đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi thường xuyên nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ sáng đến tối khuya. Trước đây, khi còn đi dạy, cứ 5 giờ sáng hàng ngày thức dậy, tôi lại nghe một số chương trình ca nhạc của đài như bài ca Đi Cùng Năm Tháng hay ca nhạc Cha Bình Minh, rồi bài ca Chiến Sĩ. Những chương trình ca nhạc ấy đối với tôi đã trở thành một món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu, giúp tôi luôn cảm thấy lạc quan, vui vẻ. Có nhiều khi trong cuộc sống hay trong công việc cảm thấy mệt mỏi, tôi lại bật Đài Tiếng Nói Việt Nam để nghe và mong ngóng những chương trình văn nghệ ca nhạc từ đài. Và khi nghe được một bài hát hay thì có thể nói như một người vừa đi làm đồng về giữa trời nắng gắt được uống một cốc nước mát vậy. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam rất nhiều về những món ăn tinh thần của đài đã đem đến cho tôi. Này viết thư này, tôi xin được nghe bài hát Người Người Hào Khí Thăng Long, một bài hát tôi đã từng được nghe và đã gắn bó với tuổi thanh xuân của tôi năm nào khi là một chàng trai Hà Nội tạm xếp bút nghiêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Một lần nữa, xin cảm ơn quý đài, chúc quý đài ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tựu. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Người Người Hào Khí Thăng Long, sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền do nghệ sĩ Hoàng Long trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng thông báo tháng ASEAN đã đến, vừa được Hội đồng Olympic Châu Á OCA đăng tải. Đồng hồ đếm ngược tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản cũng đang chạy nhanh hơn bao giờ hết. Với 348 vận động viên Việt Nam, hành trình tới Nhật Bản sau ít ngày nữa cũng mở ra màn trình diễn quan trọng nhất của thể thao nước nhà trong năm 2026.
3: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực là một thách thức lớn.
4: Nhiều người trong ngành cũng bảo là 4 đến 6 huy chương vàng là tham vọng đấy. Thì cái tình huống không hoàn thành chỉ tiêu cũng có thể xảy ra.
5: Em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
2: Bàn về lượng và chất của đoàn thể thao Việt Nam, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đề cập nhóm mũi nhọn tranh chấp huy chương vàng, cũng như khí thế bước tới Á vận hội của các huấn luyện viên, vận động viên. Tiếp đó, chuyên mục Kiến thức thể thao giới thiệu những nét mới đặc sắc của V-League 2026-2027

0: Phần cuối chương trình, chuyên mục thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện về đam mê và tự hào của những nữ cầu thủ bóng đá người dân tộc thiểu số. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
1: Thua U20 Palestine 1-2 vào tối ngày 3 tháng 9 ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. U20 Việt Nam lâm vào thế khó khi chưa có điểm nào và đứng cuối bảng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Yukata Yukichi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội vẫn phải nỗ lực đến phút cuối.
2: Tôi rất cảm ơn khán giả đã đến sân ủng hộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng khi đội chưa giành được kết quả như mong muốn và muốn gửi lời xin lỗi. Tôi mong khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng.
1: Để nuôi hy vọng, U20 Việt Nam bắt buộc phải đánh bại U20 Iran, đồng thời trông chờ Triều Tiên vượt qua Palestine để so sánh chỉ số phụ giữa ba đội cùng có 3 điểm.
3: Tiền vệ Nguyễn Hai Long vừa chính thức góp mặt trong danh sách 5 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ năng lượng nhất ASEAN CUP 2026 do ban tổ chức bình chọn. Cùng tranh giải với Hai Long là các ngôi sao khu vực gồm Kakana Khamiok, Terasak Poeyphimai của Thái Lan, Kwan Kusain của Malaysia và Maung Maung Linh của Myanmar.
1: Tối 2 tháng 9, Pickleball World Cup 2026 khai mạc tại cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Giải đấu thu hút gần 5.000 vận động viên từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng quốc gia tham dự giúp sự kiện được UNESCO công nhận kỷ lục giải Pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất. Giải gồm hai hạng mục chính là quốc gia và cá nhân, được phân chia theo trình độ từ 3.0 đến 5.0 và cấp độ pro theo nhiều nhóm tuổi khác nhau. Với tổng quỹ giải thưởng lên tới 500.000 đô la, tương đương 13 tỷ đồng, Pickleball World Cup 2026 là một trong những giải đấu Pickleball có giá trị tiền thưởng đáng chú ý trên thế giới.
3: Ngày 31 tháng 8, siêu sao 39 tuổi Lionel Messi đã chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Argentina sau 21 năm cống hiến. Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2005, Messi đã trải qua trọn vẹn thăng trầm, từ những thất bại nghiệt ngã đến đỉnh cao chói lọi với chức vô địch World Cup 2022 cùng hai danh hiệu Copa America.
1: Thị trường chuyển nhượng hè ngoại hạng Anh vừa chính thức khép lại với kỷ lục chi tiêu lịch sử lên tới 3,49 tỷ bảng. Cơn bão mua sắm càn quét toàn giải đấu, dẫn đầu là Man City với 440 triệu bảng và Chelsea với 342 triệu bảng.
4: Điểm nhấn thể thao.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đúng 2 tuần nữa sẽ đến ngày khai mạc chính thức 19 tháng 9 của ASEAN Aichi Nagoya 2026. Quốc gia đăng cai Nhật Bản đang hào hứng triển khai lễ rước đuốc khắp chiều dài đất nước. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức lễ xuất quân vào ngày 9 tháng 9. Tất cả 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu giành được từ 4 đến 6 huy chương vàng, đứng trong top 20 toàn đoàn.
3: Đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn. Lực lượng 498 người này có gần 1/3 gồm cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, bác sĩ và hơn 2/3 còn lại là 348 vận động viên. Thể thao nước ta sẽ tranh tài ở 29 trên tổng số 43 môn của đại hội. Ở kỳ đại hội gần nhất ASEAN 2023, thể thao Việt Nam với số lượng vận động viên nhiều hơn đã giành.
5: Rất là dám nhìn nhận thẳng, rút kinh nghiệm và để hoạch định ra cái kế hoạch để đầu tư cho ASEAN.
3: Thể thao Việt Nam mới đây đã chính thức khoanh vùng 9 môn trọng điểm gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Tại điểm rèn quân lớn nhất là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, hàng trăm tuyển thủ đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất về dinh dưỡng, tập luyện và hồi phục. Ông Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, cho biết.
6: Lãnh đạo của trung tâm xác định là dồn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện. Và thứ ba đó là công tác hồi phục. Trung tâm đã có sự hợp tác giữa các đối tác, các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN.
3: Phía trước là áp lực nhưng cũng là cơ hội để bắn súng Việt Nam khẳng định tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận chuyên nghiệp. Quá trình trẻ hóa lực lượng và kế hoạch đầu tư bài bản liên tục thời gian qua tạo ra cơ sở vững chắc để tranh chấp huy chương.

0: vàng ASEAN 20, cũng như duy trì khả năng giành vé dự Olympic 2028. Bước đi đầu tiên để hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương Olympic như từng làm được vào năm 2016. Đương kim vô địch ASEAN Phạm Quang Huy và nữ xạ thủ 23 tuổi Lê Thị Mộng Tuyền bày tỏ.
1: Riêng trong bóng súng thì một điểm nó là tất cả rồi, thì các thầy cũng đưa ra những cái giáo án tập như là kiểm tra cũng như là những cái bài thử thách trong tập luyện để giải.
2: Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Minh Thành, Lại Công Minh hay nhà vô địch ASEAN 2023 Phạm Quang Huy vẫn sẽ là chủ lực khi tới Nhật Bản tranh tài dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Trần Quốc Cường.
3: Một số em cũng đã có cái thành tích cũng rất là tiến bộ, ví dụ như là em Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Trang và một số em ở bên xuống trường như là Mộng Tuyền, Phí Anh Thảo. Đến kỳ Asian Games tới này thì lãnh đạo cũng giao cho bắn súng chúng tôi là cũng chỉ tiêu từ 2 huy chương vàng, mặc dù tôi biết rất là khó bởi vì hiện tại những cái nội dung súng ngắn và thế mạnh của chúng ta là Trung Quốc và Ấn Độ bây giờ người ta quá mạnh rồi. Thực sự là bắn súng Việt Nam có 1-2 huy chương vàng thì thực sự nó cũng là một cái sự phấn đấu rất lớn của các em ở Trung Quốc.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, các xạ thủ Việt Nam đã liên tục thực chiến tại các giải đấu lớn như giải vô địch châu Á ở Ấn Độ, hai chặng cúp thế giới tại Đức, Trung Quốc. Đây là chuỗi đệm quan trọng giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ và tự tin hướng đến ASEAN 20. Môn bắn súng ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Khi các xạ thủ khép lại đợt tập huấn ở Hàn Quốc, đến lượt các nữ tuyển thủ cầu mây lên đường sang Thái Lan rèn quân. Giữa tháng 8 vừa qua, khi đến Thái Lan dự giải vô địch thế giới Kings Cup 2026, cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui đã giành 4 huy chương đủ màu, đặc biệt nhất là tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đôi. Từng để lại dấu ấn lớn tại ASEAN 2023 với huy chương vàng 4 nữ, giờ đây tấm huy chương vàng thế giới ở nội dung đôi nữ đã cho thấy bước tiến mới.
4: Nói về huy chương vàng ở ASEAN thì không những là nội dung đá đôi và nội dung đá bốn thì tất cả chúng ta đều hy vọng. Nội dung đá bốn thì đối thủ chính của mình là Thái Lan và Thái Lan từ trước đến giờ với mình chưa bao giờ là dễ dàng. Còn lại ở cái nội dung đá đôi thì ở Myanmar vẫn còn một nhân tố nữa chưa xuất hiện. Vì vậy là ta thứ nhất là không chủ quan, thứ hai đó là chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa.
2: Cùng hướng tới cú đúp vàng ở ASEAN 20 còn có đội tuyển karate. Nhóm quyền gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đang có đợt tập huấn một tháng ở Nhật Bản, hoàn thiện bài biểu diễn về độ chính xác đồng đều rồi di chuyển thẳng đến địa điểm thi đấu ASEAN 20, bảo vệ chức vô địch mà bộ ba Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương từng giành được vào năm 2023. Với nhóm Kumite đối kháng, dù gặp khó khăn khi võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt do chấn thương, ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào ba võ sĩ gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức. Với điểm tựa là chiếc vô địch châu Á vừa đoạt được cách đây khoảng hơn 2 tháng, nữ võ sĩ 21 tuổi Nguyễn Thị Diệu Ly chia sẻ.
5: Chuẩn bị cho ASEAN tại Nhật Bản, chuyên gia cũng đã cho tập luyện sớm hơn 2 tiếng để mà làm quen dần với giờ của ở bên Nhật ạ. Đối thủ của em rất là to và khỏe, đã có huy chương vàng thế giới rất là nhiều, ví dụ như là Nhật Bản, Iran. Em cũng như là toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật. Và khi mà lần đầu tiên tham dự thì em cũng sẽ cố gắng để mình có thể đạt được huy chương cao nhất.
2: Trong các đội tuyển Việt Nam dự ASEAN 20, đồng nhất vẫn là môn thể thao nữ hoàng điền kinh khi có 25 vận động viên. Điểm sáng là đội tiếp sức 4x400m nữ, mới đây vừa giành huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026. Hai môn tiếp theo có số lượng vận động viên đông là rowing và thể thao điện tử, cùng có 23 vận động viên. Theo ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Việt Nam hiện sở hữu những đại diện ưu tú ở các bộ môn có khả năng cạnh tranh cao vào top 3 châu lục, đặc biệt là PUBG Mobile, Liên minh Huyền thoại và Naraka.
6: Chúng tôi tin tưởng rằng là với những cái nội dung, những cái bộ môn mà Việt Nam đã lựa chọn và đăng ký thi đấu, chúng ta sẽ có kết quả tốt. Với mục tiêu của thể thao điện tử Việt Nam cho kỳ ASEAN năm nay, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải phấn đấu làm sao có một cái thành tích tốt.
2: Trong 348 vận động viên có khoảng 1/3 là những gương mặt trẻ lần đầu bước ra sân chơi lớn. 1/3 là các tài năng đã khẳng định từ nhiều năm qua đang tìm cách bảo vệ vị thế. 1/3 còn lại sẽ nằm trong dạng tranh chấp để tìm cơ hội khẳng định. Những cuộc cạnh tranh sắp tới ở ASEAN 20 sẽ rất hấp dẫn và cũng vô cùng khắc nghiệt. Nhà báo Đặng Việt Cường nhìn nhận.
7: Nhiều người trong ngành cũng bảo là 4-6 chương vàng là tham vọng đấy. Thực tế thì kỳ trước chúng ta giành có 3 huy chương vàng thôi. Thậm chí trong 3 huy chương vàng chúng ta còn rất nhiều dấu ấn của sự bột phát, cái nỗ lực tột độ của huấn luyện viên và thậm chí cả may mắn nữa. Nó không phải là một cái thành quả đến từ một cái gì nó quá chắc chắn. Và tình thế tương tự cũng xảy ra ở cái ASEAN tới. Cái vấn đề mà chúng ta phải nghiêm túc nhận chính là cái

0: đánh giá của chúng ta về các đối thủ, về trình độ, về quá trình chuẩn bị của họ thì chúng ta đang đều rất là khó khăn. Thì cái tình huống không hoàn thành chỉ tiêu cũng có thể xảy ra.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 9 này sẽ chứng kiến hai cuộc so tài đỉnh cao của bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Ngày 21 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gặp tuyển nữ Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASEAN. Một tuần sau đó, ngày 29 tháng 9, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tái đấu tuyển Thái Lan ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup.
3: Ngày 2 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển từ Hà Nội tới Tô Châu, Trung Quốc, bước vào đợt tập huấn quốc tế ngay trước ASEAN 20. Sau trận đấu tập với câu lạc bộ nữ Jiangsu Nanjing, Hải Yến và các đồng đội sẽ có trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Theo Hải Yến, dù là bảng đấu khó nhưng toàn đội vững tin với nhiệm vụ đoạt vé đi tiếp.
4: Những đối thủ khá là quen thuộc, trong bảng thì có đội Nhật Bản là có trình độ cao hơn hẳn, còn Đài Loan với cả Thái Lan cũng là những đối thủ xứng tầm. Ban huấn luyện cũng đã phân tích khá là kỹ và đặt mục tiêu cho toàn đội là phải vượt qua vòng bảng. Đối với bác Phúc thì bác cũng hay căn dặn em là bây giờ là một chị lớn thì cần làm gương, cũng như trong các buổi tập luyện cần hỗ trợ ban huấn luyện nhắc nhở các em.
3: Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ U20 như thủ môn Lê Thị Thu, tiền vệ Ngân Thị Thanh Hiếu, tiền đạo Lưu Hoàng Vân. Trong số này, Hoàng Vân là gương mặt sáng giá nhất khi nhận danh hiệu cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất tại gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2025. Bên cạnh đó, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên, 22 tuổi, cũng là chân sút đầy tiềm năng.
5: Chúng tôi ưu tiên những cầu thủ có phong độ tốt và đặc biệt là chơi được nhiều vị trí. Chúng tôi vẫn giữ lại những cầu thủ nòng cốt như thủ môn Kim Thanh, rồi trung vệ như là Diễm My, rồi là Trần Thị Thu. Các bạn chơi đều phong độ vẫn tốt. Tuyến giữa thì có Thái Thị Thảo, ở hàng tấn công thì có Hải Yến, đấy là anh trụ cột. Ở cái giải vô địch vừa rồi thì các cầu thủ đó vẫn ghi bàn. Bích Thủy cũng vậy thôi, đang dẫn đầu vô phá lưới. Rồi Minh Chuyên là nhân tố trẻ, rất là tiến bộ. Lưu Hùng Vân cũng vậy. Và hy vọng là các cầu thủ trụ cột sẽ điều dắt các cầu thủ trẻ. Thì chúng tôi là phân tích ba đối thủ trong bảng, đặc biệt là hai đối thủ Đài Loan ở trận đầu tiên và Thái Lan trận cuối cùng. Thế còn Nhật Bản thì họ ở một đẳng cấp khác biệt. Chúng tôi cũng phân tích, nhưng mà chủ yếu hai đối thủ chính là Đài Loan và Thái Lan. Thế qua đó chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm kiểm soát bóng, có thời điểm phòng ngự phản công. Cái tinh thần cầu thủ thì rất là tốt.
3: Môn bóng đá nữ ASEAN 20 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, quy tụ 12 đội chia vào 3 bảng đấu. Thể thức thi đấu quy định hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết. Còn với đội tuyển Nam quốc gia, cuối tháng 9, những nhà vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ bước vào đấu trường hoàn toàn mới, đó là FIFA ASEAN Cup. Đây là thử thách có độ khó cao hơn khá nhiều. Đáng chú ý, V-League đã trở lại cũng đồng nghĩa huấn luyện viên Kim Sang-sik có dịp quan sát, kiểm tra phong độ cầu thủ. Chỉ cần hai vòng đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể phát hiện thêm những lựa chọn mới hoặc gọi trở lại những cầu thủ từng không thể góp mặt. Hàng công có bộ ba chân sút của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh là Khoang Ngô, Olaha Mạnh Đức và William Minh Hoàng. Ở hàng thủ, bên cạnh thủ môn Nguyễn Philip gần như chắc suất, dàn hậu vệ cũng có thêm chiều sâu nếu chào đón Đình Trọng, Jason Quang Vinh và nhất là Ado Minh. Huấn luyện viên Alexander

0: Hawking của câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết.
1: Quyền quyết định nhân sự của đội tuyển Việt Nam không phải của tôi mà là của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đương nhiên sẵn lòng đưa cầu thủ lên tuyển và ủng hộ, tạo mọi điều kiện hỗ trợ đội tuyển. Huấn luyện viên Kim Sang Sik có quyền cho bất cứ cầu thủ nào ông ấy muốn. Bản thân tôi cũng sẽ hỗ trợ các học trò. Dù là ai, chắc chắn đều rất tự hào khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Với Cao Quang Vinh và Adu Minh, các bạn đó đã thể hiện xuất sắc và đang rất khát khao được triệu tập đến đội tuyển quốc gia. Hy vọng họ sẽ đóng vai trò then chốt. Tôi tin ông Kim Sang Sik sẽ hài lòng khi sử dụng họ.
0: FIFA Asian Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Hơn bao giờ hết, đội tuyển Thái Lan đang làm mọi thứ có thể để tìm cách đánh bại đội tuyển Việt Nam. Bình luận viên Quang Tùng phân tích.
2: Đội Thái Lan ở cái Asian Cup thiếu rất nhiều người, nhưng sau một trận chung kết không tốt như thế ở lượt đi, mà họ lại cho chúng ta thấy rằng là họ vẫn rất thanh thoát ở trận lượt về và họ gây cho chúng ta cực kỳ nhiều khó khăn. Mà chúng ta sẽ phải hết sức là nghiêm túc, phải củng cố lại lực lượng, căn chỉnh lại những thứ chưa ổn. Ví dụ như là cái khả năng kiểm soát trận đấu. Trong một cái thế mà chúng ta đã dẫn trước hai bàn sau lượt đi thì cái cách đá của chúng ta như vậy rõ ràng là nó thụ động quá, nó không giữ được cái thế trận.
0: Còn theo cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, huấn luyện viên Kim Sang Sik giờ đây cần chứng minh rằng đội tuyển Việt Nam không hề ngủ quên trên chiến thắng và sẵn sàng trở nên mạnh hơn sau hai chức vô địch Asian Cup liên tiếp.
3: Đội tuyển Việt Nam mình phải thận trọng với họ. Còn đội hình A chắc chắn họ sẽ tuyển chọn những tuyển thủ hay nhất, tinh hoa nhất của đất nước Thái Lan. Ở cái giải đấu FIFA Asian Cup lần này với cái thể lệ và với vòng bảng mà thế này rất hay, rất hay và rất căng thẳng đấy. Cái việc chúng ta cần làm bây giờ ấy là đừng ngủ quên trên chiến thắng. Và cái chức vô địch của chúng ta vừa rồi ở cái ASEAN Cup vừa rồi ấy, nó là một cái giải tập huấn để chạy đà cho cái giải này thì chúng ta mới tập trung được. Chứ còn bây giờ các cầu thủ mà thả lỏng một chút thôi là chúng ta không kịp bắt nhịp cái điểm rơi với cả giải kia đâu.
4: Kiến thức thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, khởi tranh vào dịp cuối tuần này trên khắp các sân cỏ cả nước, V-League 2026-2027 hứa hẹn mang đến bầu không khí bóng đá đầy thu hút. Mùa giải mới càng đáng xem hơn nhờ hàng loạt nét mới thú vị. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.
6: Mùa giải 2026-2027 đánh dấu sự đổi mới về nhận diện thương hiệu với khát vọng vươn tầm quốc tế, đồng thời đề cao bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc công ty VPF cho biết.
7: Với cái bộ nhận diện chúng tôi xây dựng trên một cái nền tảng vừa kế thừa những cái tính truyền thống của dân tộc cũng như là mang cái tính hiện đại với cái slogan là sân chơi quốc tế, lễ hội quốc gia, cùng với cả cái sự chuẩn bị của các câu lạc bộ, của các ban tổ chức địa phương cùng với cả công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng một cái mùa giải 2026-2027 cũng sẽ diễn ra đúng kế hoạch và cũng sẽ đạt được nhiều cái kết quả tốt.
6: V-League mùa giải 2026-2027 quy tụ 14 câu lạc bộ gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel cùng hai đội tân binh là Bắc Ninh và Thành phố Đồng Nai. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng của câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai bày tỏ sự háo hức trong lần đầu dẫn dắt một đội V-League.
8: Đây là lần đầu tiên tôi góp mặt, chỉ có thể nói là rất hào hứng và hồi hộp để chờ xem đội bóng chúng tôi có thể làm điều gì được tại V-League và cũng như nhờ sự đầu tư của lãnh đạo và sự quan tâm của thành phố Đồng Nai với cái sự tập trung và lắng nghe của cầu thủ thì tôi tin chúng tôi sẽ thể hiện được một mùa giải đáng xem tại V-League năm nay.
6: Giải khởi tranh ngày 4 tháng 9 năm 2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 2027. Đội vô địch nhận được 5 tỷ đồng, đội Á quân nhận 3 tỷ đồng. Đội đứng thứ 3 nhận 1 tỷ 500 triệu đồng. Hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa kế tiếp. Một điểm mới đáng chú ý là quy định mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và có thể sử dụng cả 4 trên sân, tăng một suất so với mùa trước. Riêng các đội dự giải AFF và AFC được đăng ký tối đa 7 ngoại binh, được sử dụng 4 người mỗi trận. Do giai đoạn đăng ký đầu mùa kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9, tức là trước vòng 3, nên nhiều đội vẫn chưa vội vàng chốt sổ đủ suất ngoại binh nhằm có thêm thời gian kiểm tra năng lực thực tế qua hai trận đầu tiên. Dù vậy, có thể thấy, có đến 12 trong tổng số 14 đội đăng ký ngoại binh mới lần đầu đặt chân đến Việt Nam. trong đó có đến 4 câu lạc bộ thay

0: mới hoàn toàn ngoại binh là thành phố Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn khác về ngoại binh là hiện có tới 4 cầu thủ từng dự World Cup, riêng Công an thành phố Hồ Chí Minh có tiền vệ Daniel Azani và tiền đạo Jason Cumming lần lượt khoác áo tuyển Australia dự World Cup 2018 và 2022. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng là đội mua sắm mạnh mẽ nhất, lên tới 16 cầu thủ. Đội vô địch cúp quốc gia còn thay luôn cả huấn luyện viên trưởng. Dù vậy, quá trình thích nghi lại là bài toán không hề dễ, mới nhất là trận thua rất đậm ở siêu cúp quốc gia. Huấn luyện viên Arthur Diles chia sẻ.
1: Trong công việc này luôn luôn có áp lực, bất kể bạn ở đâu, bởi vì ai cũng muốn chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận áp lực và trách nhiệm đi kèm với nó. Bạn biết rằng mỗi ngày bạn phải làm việc chăm chỉ để mang lại thành công cho câu lạc bộ và cho thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phải là một đội bóng có khả năng thực hiện nhiều phương án trên sân, tùy thuộc vào những gì đối thủ đang làm, linh hoạt và thanh thoát để có thể điều chỉnh lối chơi. Một đội bóng năng nổ, quyết liệt tấn công và muốn ghi nhiều bàn thắng.
0: Với hai gương mặt World Cup khác, tân binh của Hà Nội FC là tiền đạo Adam Takat từng khoác áo Australia thi đấu tại World Cup 2014, còn tiền vệ Fran Pochos của câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa khoác áo đội tuyển Iraq thi đấu ở World Cup 2026. Pochos thậm chí còn có bàn thắng đầu tiên tại Việt Nam khi ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước Công an thành phố Hồ Chí Minh ở trận tranh siêu cúp quốc gia dưới sự chứng kiến của hơn 15.000 khán giả trên sân Hàng Đẫy.
2: Amazing. I think it was full today.
1: Bầu không khí thật sự tuyệt vời. Các khán này gần như chật kín và sự cổ vũ của người hâm mộ thật đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng trận đấu nào cũng có bầu không khí như thế này. Sự ủng hộ đó có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giành vé tham dự AFC Champions League Elite. Bây giờ, chúng tôi đã chiến thắng trận tranh siêu cúp và có được chức cúp vô địch, một khởi đầu hoàn hảo. Nhìn chung, đây là một trận đấu hay và một ngày thi đấu tuyệt vời.
0: Lần đầu tiên V-League 2026-2027 sẽ áp dụng một loạt thay đổi nhằm tăng thời gian bóng sống, tương tự các quy định được áp dụng tại World Cup 2026. Sau hiệu lệnh của trọng tài, cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên hoặc phát bóng lên. Đối với trường hợp thủ môn kiểm soát bóng khi bóng vẫn đang trong cuộc, thời gian được giới hạn ở 8 giây. Luật mới cũng siết thời gian đối với các tình huống thay người. Sau khi bảng thay người được trọng tài thứ tư giơ lên, cầu thủ được đưa ra có 10 giây để rời sân ở bất cứ vị trí nào. Dù vậy, V-League chưa áp dụng quy định rút thẻ đỏ trong tình huống cầu thủ che tay khi giao tiếp vốn xuất hiện tại World Cup 2026.
3: Thể thao và cuộc sống.
4: Quý vị thính giả thân mến, diễn ra cuối tháng 8 vừa qua ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khơi dậy sức mạnh cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa và thúc đẩy bình đẳng giới tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Nhiều năm qua, tại nhiều bản làng xa xôi từ Tây Bắc, Bắc Trung Bộ cho đến Tây Nguyên, phong trào bóng đá nữ lan tỏa ngày càng sâu rộng, bằng chứng niềm đam mê của người dân. Những người phụ nữ vốn gắn bó với công việc gia đình, lao động sản xuất đã chủ động bước ra sân bóng, trở thành những nhân vật truyền cảm hứng ngay trong cộng đồng. Cô gái dân tộc Tây Hoàng Thị Huyền, đội Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
5: Bắt đầu mình đi đá bóng thì cũng rất là khó khăn bởi vì mình là phụ nữ mà. Chân yếu tay mềm, nhưng mà khi được đá mình sẽ khỏe mạnh hơn và yêu bộ môn đấy. Và em đi đá thì được mọi người ủng hộ, bọn em lan tỏa những cái đam mê này để cho mọi người biết đến là phụ nữ của mình rất là mạnh mẽ. Tập luyện hàng ngày thì mọi người ở trên vùng quê thì rất là nhiều việc,

0: Sơn ạ.
1: Lâm Thượng cùng Võ Lao, Lục Yên, Nghĩa Lộ là bốn đại diện của chủ nhà Lào Cai. Giải đấu còn chào đón 8 đội bóng đại diện cho các vùng miền khác nhau: Vân Sơn, Phú Thọ, Bắc Ta, Lai Châu, Mường Pồn, Điện Biên, Lâm Bình, Tuyên Quang, Nam Tuấn, Cao Bằng, Quy Hợp, Nghệ An, Yapan, Đắk Lắk và Đắk Đoa, Gia Lai. Sự gặp gỡ giữa các đại diện đến từ những địa phương có điều kiện sống, tập quán và phong trào thể thao khác nhau mang lại cơ hội bình đẳng để phụ nữ dân tộc thiểu số được rèn luyện, thi đấu và tự tin thể hiện bản thân. Một điểm nhấn của giải đấu là các nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục được phát triển từ trang phục dân tộc truyền thống. Sự kết hợp giữa chất liệu, hoa văn thổ cẩm đặc trưng và yêu cầu vận động thể thao mang lại nét thẩm mỹ độc đáo. Hoàng Phương Thụy, đội Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai bày tỏ.
2: Dân tộc Tày đặc trưng của bọn em nếu mà đi đá bóng ấy thì sẽ không đội được cái đầu này, bởi vì nếu mà đội cái này đi đá thì nó sẽ bị rơi ra. Còn với lại cái này nữa, nó khó di chuyển ạ. Nó khác lạ với bình thường, không phải là quần đùi áo số. Em muốn đưa cái bộ trang phục này để quảng bá những hình ảnh dân tộc, bản sắc của dân tộc mình ạ.
1: Giải đấu là minh chứng sinh động cho việc thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách bình đẳng giới của Đảng và Nhà nước. Một trận đấu trở thành một không gian trình diễn văn hóa sống động, tôn vinh di sản của đồng bào các dân tộc. Sự đồng hành của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mai Đức Chung cũng đã tiếp thêm động lực và cảm hứng cho các cầu thủ.
3: Tôi rất là mong muốn là trong đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều vận động viên các cái dân tộc thiểu số của chúng ta. Tại vì thế này, các vận động viên thiểu số của chúng ta, cái thứ nhất là có thể lực, có sức mạnh, dẻo dai rất là tốt. Thí dụ như Ngân Thị Vạn Sự hoặc là Trương Thị Kiều. Tôi là những cái người mà có thể là không làm đội tuyển nữ trực tiếp nữa, nhưng tôi cũng đi theo dõi tham quan, thì tôi cũng là kết hợp sẽ hỗ trợ thêm để mong rằng có nhiều cái vận động viên dân tộc của chúng ta có mặt ở trên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.
1: Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn dưới sự cổ vũ từ khán đài, kín khán giả, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam mang đến thông điệp sâu sắc về sự phát triển toàn diện của phụ nữ dân tộc thiểu số như góc nhìn của cầu thủ Hoàng Thị Huyền.
4: Bóng đá nữ thì đang dần dần phát triển, các bạn trên vùng cao được giao lưu, học hỏi cùng nhau. Đến với giải đấu lần này thì đội em thực sự rất là vui khi được tham gia giải đấu lớn như thế này và sẽ đem những màu cờ sắc áo của bản sắc dân tộc của mình lan tỏa để mọi người biết đến ạ. Sẽ lan tỏa cho tất cả những đồng bào mà chưa được tham gia giải đấu này.
5: Câu chuyện về những nữ cầu thủ đầy nhiệt huyết nơi vùng cao cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. Sau bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng vào lúc 19 giờ 15 phút là chương trình của diễn đàn chủ nhật với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 360 độ sức khỏe, chủ động phòng bệnh tay chân miệng trước thềm năm học mới, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 12 giờ thời sự, 13 giờ kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài, tiền lương chưa phải là tất cả. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 9 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Bộ Chính trị ban hành quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga Putin nhằm thúc đẩy hòa bình Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết.
9: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chân-sik và phu nhân.

0: nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác giữa quốc hội hai nước, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu quốc hội, nhóm đại biểu quốc hội trẻ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm phối hợp đôn đốc, thúc đẩy chính phủ hai nước phát triển hiệu quả các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, IPA. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác kinh tế song phương được triển khai hiệu quả. Hai bên thường xuyên tiến hành hội đàm tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo quốc hội và cấp ủy ban. Nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu quốc hội, nhóm đại biểu quốc hội trẻ thường xuyên giao lưu trao đổi kinh nghiệm phối hợp đôn đốc thúc đẩy triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh nghị viện thế giới IPU, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA, góp phần tích cực gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, với Hàn Quốc, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy động lực mới như hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
2: Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ phát huy vai trò đặc biệt của Ngoại giao Nghị viện trong cái hợp tác tổng thể đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoại giao Nghị viện cấp cao không chỉ là tạo cái hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác mà đây còn là kênh để thúc đẩy đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác, rồi là chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, rồi kinh nghiệm về quản trị đất nước, thúc đẩy cam kết chính trị thành cái hiệu quả hợp tác thực chất có lợi cho người dân và doanh nghiệp.
3: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định nêu rõ, khi xem xét kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra. Một hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật bằng một lần bằng hình thức kỷ luật. Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật, nếu có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất, không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần. Đối với đảng viên, thời hiệu kỷ luật là 5 năm 60 tháng đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách, 10 năm 120 tháng đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức. Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khai trừ. Vi phạm chính trị nội bộ, vi phạm về quốc phòng an ninh, đối ngoại, xâm hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
0: Hôm qua, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc. Theo ghi nhận của phóng viên Hà Khánh, trong ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết, ga Sài Gòn khá thông thoáng. Do phần lớn hành khách chuyển sang mua vé trực tuyến và qua các kênh khác, hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng quá tải. Anh Lê Đình Trường, quê ở Quảng Ninh, mua vé khứ hồi cho gia đình 4 người đến ga Hà Nội, cho biết.
4: Nói chung là năm nay lên mua vé thấy nó thông thoáng hơn mọi năm. Mọi năm nó đông lắm. Mình thấy cái vé, giá vé này thì nó cũng gần như là ngang ngửa với máy bay thôi. Nhưng mà mình thích đi tàu hơn, tại vì đi máy bay là dịp Tết nó hay bị delay lắm.
0: Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 đoàn tàu với tổng cộng là 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé tàu.
3: Trong 8 tháng của năm nay, cả nước có hơn 157.000 doanh nghiệp rời thị trường, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có 43.000 doanh nghiệp rời đi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có thủ tục hành chính còn vướng mắc, gánh nặng chi phí sản xuất kinh doanh gia tăng khiến doanh nghiệp phải rút lui. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho rằng làn sóng rút lui này của doanh nghiệp là hệ quả từ những thay đổi thể chế, suy giảm nguồn lực và khả năng hấp thụ vốn, cùng áp lực từ thuế quan và các rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu. Điểm nghẽn nằm ở thủ tục hành chính mới và tâm lý e ngại đun đẩy trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ thi hành. Doanh nghiệp không sợ cạnh tranh trực diện trên thị trường, nhưng họ kiệt sức vì chi phí, thời gian chờ đợi, phê duyệt dự án kéo dài. Ngoài ra, thanh khoản hệ thống ngân hàng tuy không khan hiếm, nhưng dòng tiền chảy vào sản xuất kinh doanh còn nhỏ giọt. Khối doanh nghiệp nhỏ

0: và vừa rơi vào vòng xoáy thiếu tài sản đảm bảo nên không tiếp cận được tín dụng ưu đãi nên không thể tái cấu trúc và suy kiệt dòng tiền. Còn theo tiến sĩ Giang Tấn Tây, kinh tế tuy tăng trưởng nhưng sức mua cả thị trường giảm và các chi phí mặt bằng, nhân công, văn phòng, quản lý, thuế, lãi vay, công nghệ đều tăng. Tốc độ tăng chi phí nhanh hơn lợi nhuận khiến doanh nghiệp nặng gánh dần rồi bào mòn cả nguồn vốn. Một nguyên nhân khác là thủ tục hành chính không được suôn sẻ, nhất là doanh nghiệp liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều vấn đề kéo dài trong khi các chi phí phát sinh vẫn phải trả. Tiến sĩ Giang Tấn Tây cũng cảnh báo vấn đề nội tại trong chính sách quản lý của doanh nghiệp và việc vội vã mở rộng quy mô nhưng chưa chặt chẽ chắc chắn về quản trị doanh nghiệp, điều hành nhân sự, quản lý tài chính, thực hiện thủ tục pháp luật. Những điều này cũng khiến cho doanh nghiệp gặp những thiệt hại không đáng có.
1: Khi thấy bán được hàng, họ mở rộng ra. Nhưng về mặt pháp lý, để làm cái bộ hồ sơ giao nhận hàng hóa, đôi khi nó không được chặt chẽ. Thì bị một cái doanh nghiệp đối tác chiếm dụng thì không thu được tiền. Trong khi doanh nghiệp khi mà xuất hóa đơn đều phải trả về thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế không tính là cái phần đó thu nợ được hay là không, nhưng vẫn phải tính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cho nên khi mà không thu nợ được về thì doanh nghiệp thiệt hại cả hai.
0: Về tình trạng doanh nghiệp rời thị trường tăng cao, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có nhiều nguyên nhân nhưng có liên quan đến thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp. Các sở ngành phải rà soát toàn bộ thủ tục thuộc lĩnh vực phụ trách, tiếp tục cắt giảm những thủ tục không cần thiết, tăng tính tự động và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
2: Tối qua, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra đêm chung kết Miss World lần thứ 7BA, với sự tham dự của 111 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Cộng hòa Dominicana đăng quang hạo thế giới 2026, còn đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc lọt top 6. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Điểm nhấn là phần trình diễn áo dài Việt Nam trong công bố top 40. Các thiết kế được kết hợp với những hình ảnh sản phẩm gắn với văn hóa và nghề thủ công truyền thống như nón lá, quạt gỗ, gốm bầu trúc, hoa giấy thanh tiên và nụ sen. Trong hành trình tại Việt Nam, các thí sinh có cơ hội trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, đời sống tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Qua đó, cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu Nha Trang, Khánh Hòa như một điểm đến hội tụ biển đảo, văn hóa và những giá trị bản địa. Đại diện Việt Nam, Nguyễn Lê Bảo Ngọc lần lượt lọt top 40, top 20, top 12 và top 6. Tại vòng ứng xử cuối cùng, Bảo Ngọc đề cập những vấn đề toàn cầu như bất công về khí hậu, sự thiếu vắng hòa bình, đồng thời chia sẻ định hướng học tập theo đuổi lĩnh vực khoa học, chính sách môi trường. Tân Hoa hậu Thế giới Yohenry Mola, 24 tuổi, đến từ Dominica, tốt nghiệp ngành quản trị và điều hành kinh doanh, là giáo viên, phóng viên, người mẫu chuyên nghiệp. Mola sáng lập dự án hỗ trợ cơ hội học tập, đặc biệt là tiếng Anh, cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đêm chung kết, ban tổ chức đã trao các danh hiệu Hoa hậu Thế giới châu Mỹ, vùng Caribe, châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương, đồng thời trao các giải phụ. Chương trình khép lại dấu mốc 75 năm cuộc thi và giới thiệu Tanzania là quốc gia đăng cai lần thứ 74 vào năm 2027. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.
4: Đêm chung kết không chỉ là thời khắc tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện Miss World lần thứ 73, mà còn là khoảnh khắc hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, tình hữu nghị và tinh thần kết nối giữa các quốc gia và các dân tộc. Chúng tôi hy vọng rằng sau cuộc thi này sẽ có thêm nhiều bạn bè quốc tế lựa chọn Việt Nam, lựa chọn Khánh Hòa là điểm đến để khám phá, trải nghiệm và hợp tác trở lại nhiều lần.
5: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay, nhiều nơi thuộc khu vực Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, lượng mưa từ 15 đến 30mm, nhiều điểm mưa to. Đối với khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối với lượng mưa trung bình từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Đối với khu vực Bắc Bộ, ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald

0: Ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, trong nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Mở đầu cuộc gặp, ông Steve Witkoff đã chuyển thông điệp tốt đẹp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tới nhà lãnh đạo Nga. Tổng thống Putin đáp lại bằng lời cảm ơn và cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào vai trò trung gian của Mỹ giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp lần này tập trung vào các đề xuất của Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột và khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev sau khoảng 6 tháng đình trệ. Một kết quả đáng chú ý trước chuyến công du là cả Nga và Ukraine đều đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công vào thủ đô của nhau để đảm bảo an toàn cho phái đoàn Mỹ. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã ra lệnh không tiến hành tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày bắt đầu từ nửa đêm 5 tháng 9 theo giờ Moscow. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng tuyên bố Kiev sẵn sàng kiềm chế không tấn công vào Moscow từ cuối tuần này cho tới hết thứ hai. Ông Putin khẳng định Nga sẽ làm tất cả để đảm bảo cho an toàn của các cuộc đàm phán. Ông Witkoff đã cảm ơn phía Nga về quyết định tạm dừng không kích cũng như việc trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Zeman. Sau Moscow, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ tới Kiev trong ngày 6 tháng 9 để gặp Tổng thống Zelensky và tiếp tục thảo luận về các đề xuất của Washington. Đây là chuyến thăm Ukraine cấp cao nhất của các quan chức chính quyền của Tổng thống Trump kể từ khi ông quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, khoảng dừng không kích hiện nay chỉ nhằm vào Moscow và Kiev trong thời gian phái đoàn Mỹ thực hiện sứ mệnh ngoại giao, không phải là một lệnh ngừng bắn toàn diện. Giao tranh trên chiến tuyến vẫn tiếp tục diễn ra và bất đồng giữa Nga và Ukraine về lãnh thổ cũng như các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất lớn.
2: Lực lượng Mỹ tại khu vực vừa xác nhận đã tấn công và phá hủy 3 tàu dầu của Iran trên vịnh Ba Tư, động thái nhằm đáp trả vụ Iran phóng tên lửa về phía các chiến hạm Mỹ trong khu vực. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, 3 tàu dầu Iran bị phá hủy chiều nay là tàu Downey ở gần đảo Khác, tàu Stark 1 ở gần đảo Zas và tàu chở dầu không tải Kilo còn gọi là Nosen tại vịnh Oman. CENTCOM khẳng định đòn tập kích các tàu dầu nhằm đáp trả vụ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía hai tàu chiến Mỹ đang tuần tra trong vùng biển khu vực. CENTCOM cũng cảnh báo sẽ không do dự bảo vệ các lực lượng Mỹ và phá hủy hạm đội tàu chở dầu của Iran nếu cần thiết.
2: Một cơn bão giá mới lại bùng phát tại Nhật Bản với gần 5.000 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá, kèm theo đó là những hệ lụy cho cả nền kinh tế. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Theo báo cáo do Công ty Dữ liệu Doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Data Bank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất nước này, trong tháng 9 này, tại thị trường Nhật Bản sẽ có thêm 4.923 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá với mức tăng trung bình khoảng 11%. Số lượng các mặt hàng bị đội giá lần này gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo TDB, có 90,7% số doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc phải tăng giá bán hàng là do nguyên vật liệu đầu vào đắt đỏ, 65,7% cho biết là do dịch vụ vận chuyển và 65,1% nhận định là do giá năng lượng, trong khi số doanh nghiệp cho là do căng thẳng Trung Đông đã giảm rất mạnh xuống mức 27,8%.
2: Hôm qua, công ty khởi nghiệp IA Aerospace của Đức đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa vào không gian từ trung tâm phóng đặt tại Na Uy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của châu Âu nhằm tự chủ hoạt động phóng vệ tinh từ lãnh thổ của mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Diễn đàn Chủ nhật.
6: Diễn đàn Chủ nhật.

Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất, minh bạch về nguồn gốc nông sản đang trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Đơn cử từ năm 2026 thì Liên minh châu Âu EU đã áp dụng quy định chống phá rừng đối với các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy mà tính minh bạch về quy trình sản xuất không còn là một lựa chọn mà đã trở thành tấm hộ chiếu để nông sản nước ta vượt qua rào cản khi xuất khẩu. Ở các địa phương hiện nay thì doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân cũng đang từng bước ứng dụng mã QR, nhật ký điện tử, cơ sở dữ liệu vùng trồng và hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa tạo được niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng trong nước cũng như là các đối tác quốc tế.

0: và với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay sẽ phân tích thực trạng quản lý sản xuất nông nghiệp, đề xuất giải pháp cho việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng như góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xuất khẩu. Và chương trình hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường xuất khẩu đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Bích Thao ở phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản, với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Hiện nay, sản phẩm cà phê của Bích Thao đạt các chứng nhận Việt Gáp, UTZ, ứng dụng mã số vùng trồng kỹ thuật số và hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Bích Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu-EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng các quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
4: Từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EU-EG là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
3: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Điều này buộc các hợp tác xã, người nông dân phải minh bạch quy trình sản xuất, thay đổi cách quản lý từ ghi chép thủ công sang số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình canh tác và thường xuyên cập nhật thông tin sản xuất của từng thành viên.
0: Vâng, thưa quý vị, nghe qua phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy phần nào thực tế minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành nông nghiệp nước ta có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Và thưa ông Nguyễn Văn Long ạ, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có nhìn nhận như thế nào về thực tiễn triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản ở nước ta hiện nay?
1: Thứ nhất thì phải khẳng định là cái việc truy xuất nguồn gốc đã và đang được triển khai trong nhiều năm qua chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Các cái quy định của nhà nước cũng đã rõ. Tuy nhiên thì cái việc triển khai là thời gian vừa qua là đang có tính chất là phân tán. Có nghĩa là địa phương làm của địa phương, doanh nghiệp làm doanh nghiệp và người dân làm của người dân. Nó chưa thành một cái hệ thống kết nối toàn chỉnh trong việc đó. Dẫn đến là cái việc mà truy xuất nguồn gốc các cái mặt hàng nông sản thời gian vừa qua thì còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thậm chí là có một số các cái trường hợp là không truy được tận gốc đến cái sản phẩm đấy xuất phát từ những cái cây con nào hoặc là từ cái vườn trồng nào. Chính vì vậy mà từ năm 2025 thì lãnh đạo Đảng nhà nước đã có cái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai cái truy xuất nguồn gốc, đảm bảo là liên thông từ cái nơi sản xuất đến tận người tiêu dùng. Có bất kỳ cái khó khăn, cái vướng mắc gì và có bất kỳ cái thông tin gì cần truy xuất trong suốt cái quá trình sản xuất cũng như là chế biến cũng như là tiêu thụ là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất được.
0: Dạ vâng, vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chính thức công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Đây được xem là giải pháp có thể giải quyết được cái tình trạng mà phân tán như ông Long vừa chia sẻ. Vậy ông có thể chia sẻ thêm một số cái kết quả nổi bật sau thời gian thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với trái sầu riêng?
1: Sau khi mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã đạt một số các cái kết quả rất là tích cực. Thứ nhất đấy là cái sự quan tâm của cộng đồng, của người dân, của doanh nghiệp, kể cả các địa phương đã liên hệ với Bộ Nông nghiệp Môi trường rất là nhiều về cái việc là hướng dẫn để làm sao thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc này một cách chuẩn chỉnh, bài bản và liên thông hết. Cái thứ hai là đến thời điểm hiện nay thì đã có khoảng gần 200 doanh nghiệp đã thực hiện cái việc truy xuất gần 20.000 sản phẩm tại 24/34 tỉnh thành phố. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn đã được cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp, của các cái cơ quan tham gia rất là tích cực trong cái việc thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản này.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế còn với ông Mai Quang Vinh là đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng số và thực tiễn sản xuất, tiêu thụ nông sản, thì ông nhận thấy những cái khó khăn bất cập khi mà các cái tổ chức hợp tác xã hay là người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc là gì trong thời gian qua?
2: Dạ vâng, quá trình trên 10 năm chúng tôi đã có những nghiên cứu và những ứng dụng liên quan tới truy xuất nguồn gốc thông qua cổng thông tin quản lý giám sát truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam là IGAP và IGAP.vn và ngày nay là GDPIC.vn. Thì chúng tôi thấy có một cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hợp tác xã và người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc ấy, không chỉ là thiếu phần mềm hay thiếu tem QR mà là thiếu năng lực tổ chức dữ liệu sản xuất một cách trung thực, đồng bộ và có xác thực. Xuất xứ từ sản xuất còn nhỏ lẻ, thói quen ghi chép thì chưa hình thành và chi phí chứng nhận và kiểm nghiệm còn cao. Cán bộ hợp tác xã thì thiếu kỹ năng số, phần mềm còn phân tán và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt và lợi ích kinh tế chưa đủ rõ ràng. Và nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này ấy, thì truy xuất nguồn gốc dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu làm thật, ghi thật, kiểm soát thật và gắn với đầu ra thị trường, truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín nông sản. Và như kỳ vọng của cổng thông tin truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã công bố và đang triển khai.
0: Dạ vâng, như những thông tin ông Mai Quang Vinh vừa cung cấp cũng như là thực tế đã cho thấy là nhiều cái mặt hàng nông sản thời gian qua dù đã gắn mã QR nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi tiêu thụ trên thị trường. Vậy thì cái nguyên nhân của tình trạng này là gì thưa ông Nguyễn Văn Long?
1: Có mấy cái lý do. Lý do thứ nhất đấy là cái quy định pháp lý của mình cũng là chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Ở đâu đó thì các bộ ngành đều có các cái quy định. Tôi lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp thì có 4 cái thông tư quy định của các cái chuyên ngành khác nhau về truy xuất nguồn gốc. Nhưng nó lại chưa thành một cái quy định tổng thể của chung của cả ngành nông nghiệp môi trường.
2: Đúng rồi.
1: Tương tự như thế, mặc dù là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có quy định nhưng cũng lại chưa có một quy định cụ thể về cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng xác thực điện tử. Chính vì vậy mà hiện nay là chính phủ đã giao cho Bộ Công an là chủ trì xây dựng và theo chúng tôi được biết là đã thông qua cái bước là thẩm định. Sắp tới thì sẽ trình chính phủ ban hành một cái nghị định chuyên biệt về xác thực điện tử cũng như truy xuất nguồn gốc. Thì như vậy cái tính pháp lý nó sẽ đầy đủ chặt chẽ hơn. Trên cái cơ sở đó thì các bộ ngành sẽ ban hành cái thông tư nó phải bao trùm tất cả các nội dung của các bộ ngành. Lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nó chưa thành một cái kế hoạch bài bản của từng ngành sản xuất. Chính vì vậy mà năm 2025 thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo ban hành cái kế hoạch tổng thể về cái truy xuất nguồn gốc nông sản để làm cái cơ sở quan trọng cho các đơn vị thuộc bộ, các địa phương cũng như các doanh nghiệp. Người ta sẽ nắm được cái yêu cầu cũng như cái kế hoạch tổ chức thực hiện như thế nào để triển khai thực hiện. Cái thứ ba ấy, là như chuyên gia Vinh vừa nêu ấy, có rất nhiều phần mềm, rất nhiều hệ thống với nhau, nhưng nay đều đang rất là phân tán, không có cái nào liên thông, liên kết với nhau, không thành một cái đầu mối tập trung gì cả. Dẫn đến là mặc dù là rất là nhiều, nhưng khi cần hỏi truy xuất một cái thì không truy xuất được. Giữa các doanh nghiệp cũng không liên thông với nhau, giữa doanh nghiệp nhà nước cũng không liên thông được với nhau, giữa nhà nước với nhà nước không liên thông được với nhau, giữa Bộ Nông nghiệp là cái nơi sản xuất đầu vào. Bộ Công Thương là nơi tiêu thụ bán trên thị trường, Bộ Y tế là quản lý ở trên bàn ăn thì cũng lại chưa có cái hệ thống liên thông liên kết. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua là chúng tôi đã phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Khoa học, Bộ Công Thương, Bộ Y tế để xây dựng một hệ thống là ngay từ lúc xây dựng, từ ý tưởng xây dựng là đảm bảo phải yêu cầu về liên thông liên kết với nhau giữa các bộ, các ngành. Thứ hai là có một hệ thống duy nhất từ trung ương đến tận người dân, đến tận người tiêu dùng là vào hoàn toàn chỉ cần một cái hệ thống đấy thôi. Chứ như hiện nay thì rất nhiều hệ thống người dân không biết vào hệ thống nào để truy tìm ra những cái thông tin như thế, truy xuất các cái thông tin như vậy.
0: Dạ vâng, Việt Nam thì có dư địa rất lớn về truy xuất nguồn gốc nông sản với hàng chục nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa cùng hàng triệu hộ sản xuất. Vậy theo ông thì một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò là bên thứ ba độc lập ấy, thì liệu có khả năng đảm bảo quản lý cái vùng trồng rộng lớn như vậy và truy xuất minh bạch đến từng lô thửa sản phẩm tới từng công đoạn sản xuất theo thời gian thực hay không? Và nếu không thể thì nhà nước có nên tổ chức cái hệ sinh thái truy xuất theo hướng xã hội hóa và cho phép các cái doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức uy tín cung cấp

0: các cái giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn thống nhất vào đấu nối vào cổng truy xuất sản phẩm quốc gia hoặc là truy xuất dữ liệu số độc lập đảm bảo thông tin thay vì là phụ thuộc vào một nhà cung cấp độc quyền hay không ạ?
1: Hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đang xây dựng theo cái hướng là xã hội hóa tối đa cái việc này. Chúng tôi là cái cổng chung của ngành nông nghiệp và môi trường. Trên cái cổng chung này thì chúng tôi đưa ra các cái yêu cầu kỹ thuật để bất kỳ một tổ chức cá nhân nào có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đều có thể là kết nối ngay với cái bộ của nông nghiệp. Ngược lại là chúng tôi cũng lại chia sẻ, cung cấp thông tin cho những cái hệ thống đó. Như vậy là chúng ta thấy cái thông tin sẽ được đi từ hai chiều. Từ chính doanh nghiệp người ta, tôi lấy ví dụ các tập đoàn lớn như Masan chẳng, đều có hệ thống truy xuất nguồn gốc người ta. Thế thì mình cần những thông tin gì thì hai bên chia sẻ nhau cái thông tin, tạo thành hệ thống liên thông liên kết vào với nhau. Ngược lại thì khi mà bên các doanh nghiệp người ta cần cái thông tin gì, người ta đều kết nối với hệ thống của bộ, của trung ương là đều lấy được cái thông tin. Và bất kỳ người dân nào tương tự như thế, cần một cái thông tin, một cái sản phẩm nào đều truy xuất được cái việc như vậy. Như vậy là cái hệ của thống của Bộ Nông nghiệp là chúng tôi không bị bỏ phí bất kỳ hệ thống nào hiện nay đang có. Mà chúng tôi là cái cổng để cho tất cả hệ thống là kết nối vào. Bởi vì là công nghệ thông tin thì xử lý cái này rất là dễ, không có gì phức tạp cả. Mình chỉ cần đưa ra các yêu cầu, tiêu chí, kỹ thuật. Còn tất cả các chuyên gia công nghệ thông tin người ta có thể điều chỉnh hệ thống đấy để kết nối một cách rất là dễ dàng.
0: Dạ vâng. Thưa ông Mai Quang Vinh, hiện nay có một cái thực trạng cũng khá là nổi cộm, đó là nhiều nông dân hợp tác xã thì vẫn có quan niệm là truy xuất nguồn gốc nông sản chỉ đơn giản là dán cái tem nhãn mác trên sản phẩm của mình. Thực tế này thì có thể gây ra những cái khó khăn gì khi mà xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và có thể gây ra những cái tác dụng ngược như thế nào đối với chính hợp tác xã, đối với chính nông dân sản xuất ra cái mặt hàng đó?
2: Vâng, thì cái này là cái mà cũng tồn tại trên một chục năm vừa qua. Là khi bắt đầu chúng ta đã có cái công nghệ là cái tem QR code ấy. Nhưng mà tem QR code ấy, trước đây chúng tôi có một quan niệm là QR code ấy phải mang được những cái số liệu đúng, đủ, sống và sạch cho truy xuất nguồn gốc nông sản. Từ các cái cơ sở sản xuất, rồi mã lô, mã thửa, cho đến từng quy trình sản xuất, từng công đoạn, thế rồi là tiêu hao vật tư và thời gian thu hoạch, thời gian cách ly, thế rồi là chế biến. Thế rồi là ra đến tận bàn ăn của người tiêu dùng. Thì tất cả những cái đó là chúng tôi đã làm. Nhưng sau đó thì là biến tấu của QR code ấy là chỉ có dán được tem nhãn thông tin. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là có những cổng thông tin của nhà nước Hà Nội. Thì ví dụ cho hợp tác xã là có 5 sản phẩm. Thì là cấp cho người ta luôn là 5 cái mã QR code thông tin. Thế và như vậy ở đây ấy thì một thời gian dài thì người ta dựa vào cái mã QR code thông tin dán lên tem nhãn để có một cái gọi là trang trí cho cái sản phẩm của mình. Thì cái đó là cái mà cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thấy được vấn đề và cũng đã rút kinh nghiệm. Bởi vì vậy cần nhận thức dán tem cho sản phẩm sang quản trị toàn bộ quá trình sản xuất và lưu thông bằng dữ liệu trung thực, cập nhật và có xác thực. Thì đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải như vậy.
0: Dạ vâng. Như ông Mai Quang Vinh vừa chia sẻ thì cái việc mà thiếu thông tin này, rồi là quy trình sản xuất chưa đúng, chưa thực sự minh bạch thì có thể gây tác dụng ngược lại đối với chính những cái vùng sản xuất đó. Và hiện nay thì những thị trường xuất khẩu lớn như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU thì đều đưa ra các cái tiêu chuẩn yêu cầu mới đối với vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Và thưa ông Nguyễn Văn Long, thực tế này thì đặt ra yêu cầu gì đối với ngành nông nghiệp nước ta trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hiện nay và các cái rào cản mới được áp dụng ở các thị trường lớn như vậy?
1: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ để phục vụ cho cái việc xuất khẩu, mà phục vụ cho chính người dân hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền được biết cái sản phẩm đấy được sản xuất ở đâu, theo đúng quy trình nào, có đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và có truy xuất được không. Đấy là quyền lợi chính đáng của bất kỳ người tiêu dùng nào. Và cái hướng của chúng tôi khi mà thúc đẩy thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này là hướng đầu tiên đấy là hướng cho người dân Việt Nam mình trước đã. Cái thứ hai là khi mình đã tham gia các thị trường quốc tế, mình đã tham gia các cái hiệp định ATA đấy rồi, thì chúng ta phải tuân thủ các cái nội dung trong hiệp định đó. Thì trong đó có nội dung liên quan đến cái việc là truy xuất nguồn gốc nông sản. Thế thì trên cái cơ sở mong muốn của người dân trong nước cũng như là cái yêu cầu của quốc tế thì chúng ta ban hành các cái quy định để làm sao không chỉ còn là hình thức chỉ gắn cái tem vào trong đấy nữa, mà bắt buộc cái truy xuất này là cái minh bạch hóa toàn bộ cái quy trình sản xuất đấy. Và bây giờ thì chúng tôi phát triển cái các hệ thống rất là thông minh, rất là thuận lợi để cho người dân người ta có thể làm. Tôi lấy ví dụ không nhất thiết cứ bắt phải người dân phải nhập gõ từng cái thông tin đấy vào trong hệ thống đấy, thậm chí cần chụp ảnh cái là hệ thống nó nhận dạng ra tự điền vào thông tin đấy ngay, hoặc là người dân có thể là nói là cũng điền vào thông tin. Như vậy là làm cách nào đó rất là thuận lợi cho người dân người ta nhập cái thông tin vào trong cái hệ thống đó. Ngược lại các cái cơ quan thì khi người dân nhập vào như thế

0: thì các cơ quan cũng cần có cái thông tin, cần có dữ liệu gốc của mình để kiểm chứng xem là cái việc nhập liệu đấy có chính xác hay không. Chứ nếu không cứ để cho người sản xuất nhập mà không có cái chỗ nào để đối chiếu so sánh thì dẫn đến là cái thông tin nó không chuẩn chỉnh, không chính xác, thì dẫn đến việc là đưa ra thị trường cái sản phẩm đấy không thể nào mà đảm bảo cái yêu cầu là truy xuất một cách đầy đủ chính xác được.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn hỏi ông Mai Quang Vinh đó là trước cái tình trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay ấy, là một cái đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật số, thì ông thấy là cái hệ thống cần khắc phục những cái điểm yếu như thế nào để có thể đảm bảo được tính minh bạch cũng như là truy xuất đầy đủ và sự xác thực và giám sát các cái việc mà các hợp tác xã, các đơn vị sản xuất họ làm ở địa phương?
2: Vâng, cũng như ý kiến ông Long vừa rồi nói thì tôi cũng xin bổ sung thêm, hiện nay thì các bạn hàng lớn đối với nước phát triển chúng ta cũng phải đáp ứng như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU yêu cầu nông nghiệp, nông sản nhập khẩu phải có khả năng tư duy xuất rõ ràng từ vùng sản xuất đến bàn ăn. Và họ đang chuyển tư duy kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang cái tư duy kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Và nói dễ hiểu bà con ấy, họ không chỉ hỏi là quả này, hạt gạo này, con tôm này có ngon không, mà hỏi sâu hơn sản xuất vùng nào, mã lô nào, dùng vật tư gì, thu hoạch ngày nào, đóng gói ở đâu, ai chịu trách nhiệm, nếu có sự cố thì truy ngược của thu hồi được không. Đây là những các cái mà cốt yếu nhất mà chúng ta muốn thị trường trong nước lẫn kể cả thị trường quốc tế tín nhiệm, thì chúng ta bắt đầu phải tuân thủ các cái việc này. Và như vậy thì hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không làm tốt ý, thì chúng ta có nguy cơ chuyển từ vị thế nhà cung ứng nông sản có tiềm năng trở thành nhà cung ứng có rủi ro cao. Đấy là cái này rất là cốt tử đối với nông sản của chúng ta. Khi đó thì lợi thế về sản lượng, giá cả mùa vụ sẽ không đủ để duy trì sức cạnh tranh, và doanh nghiệp sẽ bị tăng chi phí kiểm nghiệm, bị ép giá, khó ký hợp đồng dài hạn, dễ bị cảnh báo hoặc trả hàng, đồng thời mất dần uy tín trên thị trường Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Trong thương mại thì nông sản hiện đại chúng ta thấy rằng là minh bạch dữ liệu không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành điều kiện căn bản để giữ thị trường, nâng giá trị, bảo vệ thương hiệu quốc gia.
1: Vâng, vậy thì theo ông là cái hệ thống của chúng ta hiện nay cần phải khắc phục những cái điểm yếu nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu truy xuất minh bạch và đến từng sản phẩm với rất nhiều sản phẩm như vậy trên cả nước ạ?
2: Dạ vâng, thì cái này cũng xin chia sẻ với quý thính giả là cái điểm yếu lớn nhất mà không chỉ là nằm ở thiếu công nghệ nữa, mà nằm ở năng lực quản trị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu, quản trị quy trình sản xuất, quản trị trách nhiệm và quản trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý. Cái này là chúng ta phải đáp ứng. Và nói cách khác ấy, công nghệ chỉ giúp ghi nhận dữ liệu, con người và nhập dữ liệu, nhưng quản trị mới là quyết định dữ liệu có đúng, đủ, kịp thời, sống và sạch và đáng tin cậy hay không. Đấy là một cái điều mà chúng ta phải đáp ứng. Còn nếu quản trị yếu ấy, thì hệ thống truy xuất sẽ rất rơi vào tình trạng có mã QR nhưng không có niềm tin. Người tiêu dùng quét mã nhưng chỉ thấy thông tin chung chung. Doanh nghiệp xuất khẩu có hồ sơ nhưng không chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất. Cơ quan quản lý có dữ liệu nhưng không chắc dữ liệu có phản ánh đúng thực tế tại đồng ruộng, vườn, ao không hay không, hay là cơ sở đóng gói có đúng hay không. Và như vậy thì định hướng mới cũng đang nhấn mạnh đúng vào điểm này là cần chuẩn hóa cơ chế kết nối, chia sẻ và xác thực dữ liệu. Và đồng thời thì doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc để đây là công cụ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, chứ không chỉ là thủ tục hành chính phát sinh để cho bà con khó khăn, mà đấy là cốt lõi nhất, cốt tử nhất trong cái sản phẩm của mình có ra được thị trường mà có uy tín nhiệm hay không.
1: Thưa ông Nguyễn Văn Long, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cũng như là những cái thách thức gì đối với chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất và quản lý nguyên liệu?
0: Cái thuận lợi thứ nhất đấy là được triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt và trực tiếp. Bây giờ có 3 cấp, cấp trung ương là bộ, cấp tỉnh và đến cấp xã luôn, không phải qua cái trung gian trước đây nữa. Cái thứ hai là rút ngắn được thời gian trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Thứ ba là bởi vì cái công nghệ thông tin chuyển đổi số bây giờ đã áp dụng rất là mạnh mẽ, cho nên là bất kỳ cái cấp nào thì cũng không bị giới hạn về không gian địa lý nữa. Bất kỳ ở đâu đều có thể làm triển khai ngay được việc đấy. Về cái khó khăn thì cũng giống như bất kỳ cái hệ thống nào thôi, lúc đầu chắc chắn là khi mới mở ra thì một đấy là cần cái sự đồng lòng ủng hộ của người sản xuất, người tiêu dùng biết đến cái hệ thống đấy cùng tham gia triển khai thực hiện. Một cái hệ thống thành công hay không quan trọng nhất đấy là một là cái bên cung cấp thông tin đầu vào chính là người sản xuất. Hai là người tiêu dùng người ta có yêu cầu rất là cao, phải cung cấp bằng chứng cho tôi về cái sản phẩm này được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, sử dụng nguyên vật liệu gì, vào thời điểm nào, có đảm bảo an toàn hay không. Và cái quan trọng nữa như ông Bình nêu, đấy là cái quản trị của các cái cơ quan quản lý các cấp. Khi mà người dân mong muốn như thế, khi nhà sản xuất

0: người ta đã nhập thông tin như thế, thì ông phải có cái phương pháp, cái cách thức làm sao quản trị. Với người nhập liệu vào thì rất là dễ dàng thuận lợi, và phải có cái quyền lợi cũng như trách nhiệm với người nhập liệu đầu vào đó. Nhưng ngược lại, với người tiêu dùng, khi người ta cần bất kỳ thông tin gì thì phải truy đến tận nơi tận cùng, chứ không phải là chỉ đến một cái trang web xong giới thiệu về cái sản phẩm chung chung như thế, không đáp ứng cái yêu cầu mà người ta biết chắc chắn. Bây giờ theo nguyên tắc là thời gian thực, đúng đủ, sạch sống, thống nhất dùng chung, là vào diễn ra ngay cái lô hàng đấy đang được sản xuất, đang được bảo quản, đang được ở đâu. Thậm chí là chúng tôi đã sử dụng cái tem do Bộ Công an phát hành, là biết ngay là cái sản phẩm đấy đang được tiêu thụ ở những cái vùng miền nào nhiều nhất trên đất nước cũng như trên thế giới này, để qua đó đánh giá được luôn cả cái nhu cầu, xem là cái sản phẩm này được người tiêu dùng ưa thích, được sử dụng như thế nào, để trên cơ sở đấy có cái định hướng trong việc tổ chức sản xuất cũng như cung ứng sản phẩm hàng hóa, để luôn luôn đảm bảo tính liên thông từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách đầy đủ, kịp thời nhất.
1: Dạ vâng. Công nghệ thì đưa cho chúng ta rất nhiều cái giải pháp, nhưng quan trọng hơn nữa đó là cái việc tổ chức như thế nào và quản trị cái phần mềm như ra sao nữa. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta có thể tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Đâu là giải pháp để ngành nông nghiệp nước ta xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, thông suốt, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu? Đây cũng sẽ là nội dung được các vị khách mời tiếp tục phân tích, chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Nguyễn Văn Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Vậy về lâu dài thì Bộ chủ trương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia theo hướng nào, và cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý chuỗi giá trị sẽ được khai thác và phát huy ra sao?
0: Bộ Nông nghiệp thì không còn là chủ trương nữa mà đã xây dựng và đưa vào vận hành rồi. Đấy là một cái hệ thống tập trung quản lý cái thông tin dữ liệu của toàn bộ ngành nông nghiệp và môi trường. Tập trung ở đây không có nghĩa là tất cả mọi nơi chỉ dựa vào mỗi cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp, mà tập trung ở đây đấy là xã hội hóa từng cái công đoạn đấy. Các doanh nghiệp giải pháp phần mềm người ta có thể tham gia, các doanh nghiệp sản xuất người ta có thể tham gia. Bộ Nông nghiệp đã ban hành cái tiêu chí yêu cầu kỹ thuật về cái kết nối hệ thống của Bộ. Khi mà bất kỳ tổ chức cá nhân nào có bất kỳ hệ thống truy xuất nguồn gốc nào đáp ứng cái tiêu chí đấy đều được kết nối với Bộ Nông nghiệp. Tương tự như thế thì Bộ Nông nghiệp lại phải tuân thủ cái kiến trúc chung của tổng thể quốc gia là do Bộ Công an là chủ trì. Thế thì chúng tôi cũng lại đấu nối với hệ thống tổng thể của quốc gia do Bộ Công an quản lý, cũng như là hệ thống của Bộ Khoa học, Bộ Y tế, Bộ Công thương, để đảm bảo cái tính liên thông liên kết. Cả đất nước này chỉ có một hệ thống, đấy là truy xuất nguồn gốc. Cao nhất đấy là hệ thống do Bộ Công an quản lý, còn từng bộ ngành thì sẽ có cái hệ thống của từng bộ ngành cho nó phù hợp với đối tượng mặt hàng của bộ ngành đó. Thế thì ở từng bộ ngành thì lại giống như hấp chung của bộ ngành đó, đấu nối với tất cả các doanh nghiệp, tất cả cái hệ thống của người dân, tất cả của các cái cơ quan đơn vị giải pháp phần mềm cũng như của địa phương vào thành một cái hệ thống tổng thể tập trung xuyên suốt là như vậy.
1: Vâng, thưa ông Mai Quang Vinh, là đơn vị thì đang cung cấp các cái giải pháp công nghệ hỗ trợ các tổ chức hợp tác xã, người nông dân xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất, thì ông có thể cho biết là làm thế nào để dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng một hệ thống và phát huy được hiệu quả khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường?
2: Vâng, để dữ liệu vùng trồng này, rồi cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng hệ thống thì Việt Nam chúng ta cần xây dựng một nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất theo chuỗi giá trị, cũng như là ông Long vừa rồi có trao đổi, chúng tôi rất là hoan nghênh chủ trương của Bộ về cái xã hội hóa cái số liệu và có sự quản lý thống nhất của nhà nước và sau đó là đến Bộ Công an. Ở đây thì trong cái đó thì mỗi vùng trồng, rồi cơ sở đóng gói, rồi hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, rồi mã lô và sản phẩm đều có định danh truy xuất. Đấy là cái mà rất là quan trọng duy nhất ấy. Và dữ liệu này ấy, cần phải được ghi nhận theo từng công đoạn, rồi nhập số liệu như anh Long nói là tự động và dùng AI, và cuối cùng là ra hộ chiếu số. Tất cả khâu này là tự động để cuối cùng là nếu như số liệu bảo đảm được ấy, thì sẽ ra được những cái sản phẩm cuối cùng, và không phải là tem nhãn nữa mà là những cái báo cáo ESG tự động vào hộ chiếu số sản phẩm. Và từ hộ chiếu số sản phẩm này thì sẽ truy xuất ngược là toàn bộ cái sản phẩm thay cho vì cái mã QR code thông tin. Đấy là cái mà rất là cần thiết. Và như vậy thì cần thiết phải quản lý ba cấp. Như ông Long vừa rồi nói thì cũng được 10 năm nay trong cái cổng thông tin igap.vn chúng tôi đã có ba cấp quản lý, tức là cấp trung ương. Công ương thì gồm có là nhà cung cấp và cấp bộ, trong đó ví dụ như là cục trồng trọt bảo vệ thực vật hoặc là vụ khoa công nghệ môi trường. Thứ hai là cấp cơ sở tỉnh, và cuối cùng là hợp tác xã và xã. Như vậy là ba cấp này phải dùng trí tuệ nhân tạo để mà quản lý. Thì cái này là cái mà chúng tôi đang triển khai cái này. Và như vậy đây thì mã QR code không chỉ là công cụ hiển thị bên ngoài, mà phần cốt lõi là cơ sở dữ liệu số có khả năng kết nối giữa địa phương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhập khẩu người tiêu dùng. Như vậy khi hệ thống này vận hành thực chất thì doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn nguồn hàng, nhà nhập khẩu có cơ sở tin cậy để ký hợp đồng dài hạn, người tiêu dùng được tiếp cận thông tin minh bạch, còn cơ quan quản lý có thể giám sát, cảnh báo và xử lý vi phạm kịp thời. Và đây là nền tảng quan trọng để nông sản Việt Nam nâng cho cao chất lượng, bảo vệ uy tín và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
1: Vâng. Vậy thì với cái hình thức sản xuất quy mô trang trại hợp tác xã thì theo ông, người nông dân cần bắt đầu từ đâu để có thể xây dựng được một hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc bài bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường?
2: Vâng ạ. Thế thì đối với lại cái mô hình sản xuất quy mô trang trại hợp tác xã, người nông dân cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu, thì sản xuất là phải có tiêu chuẩn, quy trình chuẩn. Cái này là cái rất là quan trọng, mà hiện nay ấy thì đây là điểm rất là yếu của sản xuất nông sản chúng ta. Theo số liệu ấy, chúng tôi điều tra trên rất nhiều nguồn ấy, thì thực tế mà nói là chỉ có khoảng 0,2% là sản xuất có tiêu chuẩn. Để cái này là cái mà ông Long kiểm tra lại cái số liệu. Và nhiều nơi thì nói rằng là tôi làm Việt Gáp, nhưng thực tế mà nói là tôi làm theo Việt Gáp, chứ còn công nhận Việt Gáp ấy, thì cũng không phải là mấy đơn vị có cái này. Bởi vì rằng là nó đắt đỏ. Thứ hai nữa là rất nhiều cái nhiêu khê mà cơ sở người ta không đáp ứng được. Cho nên là dẫn tới một cái điều là hầu hết các tiêu chuẩn chúng ta gần như buông bỏ. Và như vậy đấy là cái điểm yếu nhất của những nông sản chúng ta, là sản xuất không có tiêu chuẩn quy trình và chưa mã hóa lên lô đất, từng thửa hộ thành viên, từng quy trình canh tác và từng lô sản phẩm. Và như vậy thì truy xuất không phải chỉ dán tem QR mà bắt đầu từ nhật ký sản xuất trung thực, quy chuẩn sản xuất thống nhất, người chịu trách nhiệm, dữ liệu rõ ràng và cơ chế kiểm tra nội bộ thường xuyên. Mà khi dữ liệu được ghi nhận đầy đủ từ giống, vật tư, đầu vào, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến tiêu thụ, sản phẩm nông nghiệp sẽ có hồ sơ minh bạch để chứng minh chất lượng. Và đây là chính là nền tảng nâng cao giá trị kinh tế, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp thu mua, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng, đồng thời thì xây dựng thương hiệu bền vững cho nông sản Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Mai Quang Vinh. Thưa ông Nguyễn Văn Long, hiện nay thì chi phí cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã phù hợp với lại nguồn lực tài chính của mô hình sản xuất quy mô trang trại hay là hợp tác xã hay chưa?
0: Khẳng định là hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đã và đang triển khai, và chúng tôi đã có ngay cái hợp phần để cho mọi người dân doanh nghiệp có nhu cầu và đấy sử dụng, không phải chi phí cái gì cả. Đây là nhà nước bỏ ra xây dựng để cho người dân sử dụng. Thế thì người dân chỉ có mỗi cái việc đấy là như chuyên gia Vinh nói, là một là sản xuất từng cái công đoạn, thì nó phải có cái quy trình rõ ràng, thì lúc đó chúng ta mới có được thông tin dữ liệu chúng ta nhập vào.
2: Đúng.
0: Khi đã nhập vào đấy thì đấy là tài sản của người dân, của doanh nghiệp, chứ không phải là tài sản của nhà nước này. Đây là tài sản chung của người dân, doanh nghiệp và nhà nước này. Đấy là phải xác định như thế. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong chờ người dân. Đến thời điểm hiện nay thì đó đã có khoảng 3.000 hộ nông dân đã vào khai và thực hiện sử dụng hệ thống này rồi. Và chúng tôi rất là mong chờ thông qua những truyền thông như này sẽ lan tỏa đến, và cũng rất là mong chờ người dân, người sản xuất sẽ vào sử dụng hệ thống, cập nhật cái dữ liệu của mình ở trong hệ thống đấy. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái user mật khẩu vào để nhập cái thông tin về cái sản xuất của mình, cũng như trong suốt cái chuỗi đấy, thì rất là mong chờ như vậy. Và cái này nữa là không chỉ là bộ là xây dựng xong một cái hệ thống rồi cứ để đấy người dân muốn dùng hay không dùng, mà như chúng tôi đã nói là tối ưu hóa cái việc là sợi hệ hóa, sẽ có các doanh nghiệp giải pháp, người ta đồng hành với người dân, đồng hành với bộ để đi hướng dẫn hỗ trợ để làm sao triển khai hệ thống này một cách thường xuyên liên tục cho tất cả các mặt hàng, cho tất cả từng cái ngày sản xuất, chứ không phải là chỉ làm theo định kỳ, mà bất kỳ một cái sản phẩm nào trong bất kỳ cái chu trình chuỗi sản xuất nào thì đều cần phải nhập cái thông tin này vào. Thì rõ ràng là ngoài cái việc là phát triển các cái công cụ thông minh như chuyên gia Vinh nêu ấy, thì cần phải có các cái đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm, người ta đi xuống người ta hướng dẫn. Thực ra là chỉ cần làm một lần là quen, là làm rất đơn giản, không có gì phức tạp nữa đó. Bởi vì các cái trường mà khai thông tin thì nó rất là dễ dàng, thuận lợi, và như tôi nói là thậm chí là chụp ảnh đưa vào nhận diện cũng ra tự điền thông tin được. Hoặc là nói như chúng ta đang trao đổi ở đây cũng là điền thông tin vào được, chứ không nhất thiết là phải gõ trên điện thoại hoặc máy tính hay là phải viết tay cái gì đó.
2: Đúng
0: thì
2: rồi.
0: Hoàn toàn công nghệ bây giờ hoàn toàn làm rất là dễ, đơn giản.
1: Dạ vâng. Ông Mai Quang Vinh có ý kiến như thế nào ạ? Theo ông thì nhà nước cần có thêm những cái giải pháp như thế nào nữa để tiếp tục khuyến khích nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số vào trong sản xuất cùng với hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng bền vững như hiện nay?
2: Vâng, thì cũng thống nhất với ý kiến của ông Long vừa rồi, chúng tôi thấy rằng là Bộ Nông nghiệp Môi trường và Nhà nước có rất nhiều những chuyển biến về cái tư duy đổi mới

0: trong vấn đề truy xuất nguồn gốc. Và như vậy, theo ý kiến của tôi thì nhà nước cần có cơ chế để hỗ trợ đồng bộ, khuyến khích nông dân và hợp tác xã chuyển đổi số. Trong đó trọng tâm không chỉ là hỗ trợ phần mềm hay tem truy xuất mà xây dựng hạ tầng dữ liệu nông nghiệp dùng chung. Thì cái này là cái mà ông Long vừa rồi có nói. Chúng ta cần phải có một cái nền tảng dữ liệu vùng trồng quốc gia, chuẩn dữ liệu thống nhất, mã định danh cho vùng trồng, hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và từng lô hàng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hỗ trợ tài chính cho phần mềm, nhật ký điện tử, thiết bị số, chứng nhận tiêu chuẩn, kiểm nghiệm chất lượng và đào tạo cán bộ dữ liệu tại hợp tác xã. Và cứ cơ chế hỗ trợ thì phải gắn với lợi ích thị trường và sản phẩm ấy có dữ liệu minh bạch được ưu tiên cấp mã vùng trồng, kết nối doanh nghiệp thu mua vào siêu thị, sàn thương mại điện tử, rồi chương trình OCOP, xúc tiến xuất khẩu và tín dụng ưu đãi. Đồng thời, theo như chúng tôi thấy rằng cần có cơ chế kiểm tra, xác thực và xử lý nghiêm việc sử dụng sai mã vùng trồng, làm giả hồ sơ hoặc truy xuất dưới dạng hình thức không đúng với quy định. Và một khi mà dữ liệu trở thành điều kiện để nâng chất lượng, rồi là mở rộng thị trường, tăng giá bán và bảo vệ thương hiệu, thì nông dân và hợp tác xã sẽ có động lực thực chất để tham gia vào chuyển đổi số và tham gia vào cái thị trường dữ liệu.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn biết là sau khi hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã được đưa vào hoạt động thì thời gian tới việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào trong thời gian tới? Thưa ông Nguyễn Văn Long.
2: Thời gian tới thì như tôi đã nói, việc đầu tiên đấy là chúng tôi cùng với Bộ Công an là hoàn thiện cái hệ thống pháp lý cho nó chuẩn chỉnh, cho nó toàn diện, phục vụ rất là rõ ràng cho cái việc truy xuất nguồn gốc này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương có cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản sản xuất tiêu dùng tại địa phương của các địa phương. Cái thứ ba đấy là chúng tôi phối hợp các cái doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để làm sao kết nối tất cả các hệ thống về truy xuất nguồn gốc của tất cả các địa phương, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp giải pháp công nghệ để sao tất cả hệ thống này được kết nối chung vào cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp theo một cái chuẩn chung về truy xuất nguồn gốc này. Và đồng thời trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ liên thông kết nối với các hệ thống của ngành y tế, ngành công thương, ngành khoa học công nghệ cũng như ngành hải quan để tạo thành cái chuỗi liên kết toàn chỉnh như thế. Một cái việc rất là quan trọng đấy là chúng tôi cùng với các địa phương, cùng với các cái doanh nghiệp giải pháp công nghệ triển khai xuống hướng dẫn cho người dân, hướng dẫn cho doanh nghiệp, bởi vì đây là những cái mới cho nên là rất cần có những cái đào tạo tập huấn hướng dẫn để cho người dân, doanh nghiệp nắm được làm cách nào để sử dụng được cái hệ thống đang có này. Nếu nó chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Cái thứ hai là có hệ thống rồi thì phải làm thế nào cho người dân, người sản xuất đấy cập nhật một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Vừa người ta có trách nhiệm cập nhật vào nhưng người ta lại có cái quyền lợi, người ta biết tất cả những thông tin trong cái chuỗi sản xuất, người ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu người ta đều có được. Và cái thứ ba đấy là như chuyên gia Vinh nói là người ta tham gia trường sản xuất đấy thì người ta phải được cái gì? Cái uy tín nông sản của người ta sẽ được tăng lên bởi vì đã được tất cả các cái cơ quan, tất cả các cấp người ta đã xác thực việc đó. Và người ta tự tin rằng là cái sản phẩm đấy khi đến người tiêu dùng là người tiêu dùng cũng yên tâm là không phải bận tâm cái sản phẩm của mình có bị trà trộn với hàng kém chất lượng hay không cả. Bây giờ tất cả các sản phẩm sẽ truy kiểu như thế. Cho nên sẽ không có cái chỗ đứng cho những cái sản phẩm mà làm ăn kém chất lượng không đảm bảo theo đúng các cái quy trình quy định. Đương nhiên là chắc chắn là nó cần thời gian chứ không phải một lúc một nhát thì có thể xem được toàn bộ. Nhưng mà mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 này, những cái mặt hàng nông sản chủ lực ấy, liên quan thực phẩm, liên quan sức khỏe con người là phải tập trung làm cho nó bằng được. Đấy mong muốn của Bộ và trong thời gian tới sẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ làm quyết tâm quyết liệt để minh chứng cho người tiêu dùng Việt Nam rằng là khi một cái sản phẩm đi ra ngoài thị trường người ta hoàn toàn yên tâm, đã được kiểm soát từng công đoạn một, từng nguyên vật liệu một. Tất cả các cái kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra nó thể hiện, nó hiện lên hết toàn bộ cái hệ thống này. Cho nên là người dân cũng sẽ rất yên tâm và người sản xuất ra cũng rất yên tâm, tự tin là sản phẩm của mình đấy được các cái cơ quan người ta xác thực, người ta chứng thực bằng cái hệ thống mà ai cũng thể kiểm duyệt được trong đấy.
1: Trước hết là người tiêu dùng trong nước đã cũng đã khi mà hệ thống được vận hành một cách hiệu quả thì cũng sẽ yên tâm vào những cái sản phẩm mà mình mua ở thị trường, đúng không ạ? Ngoài ra thì đối với cái thị trường quốc tế khi mà cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống thì nó sẽ mang đến cơ hội nào cho việc mà đưa nông sản của Việt Nam ra đến các cái thị trường quốc tế ạ?
2: Như tôi đã nêu ấy, mà Việt Nam mình tham gia thị trường quốc tế, tham gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và có 17 cái hiệp định thương mại với các nước, các châu lục rồi. Cho nên nguyên tắc số 1 đấy là khi mình tham gia phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các cái quy định mà các bên đã thống nhất. Bởi vì nếu không là chắc chắn nông sản mình không thể nào có chỗ đứng được. Mà thực tế bây giờ nông sản mình đã có mặt

0: trên 200 quốc gia trên toàn thế giới rồi. Cái thứ hai là cả thế giới thì người ta cũng đã có một cái chuẩn chung về cái truy xuất nguồn gốc GS1 này, GS1 này. Thế bây giờ cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp cũng đã hoàn toàn đáp ứng theo đúng cái chuẩn thế giới rồi. Tôi lấy ví dụ là sầu riêng. Ở bên Trung Quốc người ta truy vào phát là người ta biết ngay là quả sầu riêng này được sản xuất tại vườn của nhà ai, bắt đầu sản xuất từ khi nào, bắt đầu thu hoạch khi nào, bắt đầu đóng gói khi nào, bắt đầu được lấy mẫu kiểm nghiệm nào, bắt đầu đưa lên xe vận chuyển đi ngày giờ nào, nó hiện toàn bộ trên hệ thống đấy hết. Cho nên là hoàn toàn chúng ta tự tin là nông sản chúng ta đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Chính vì vậy mà năm 2025 thì nông sản của chúng ta đã xuất bán được trên 73 tỷ đô. Và năm nay thì sẽ hướng đến sẽ tăng cao hơn thế.
1: Dạ vâng. À, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức đi vào hoạt động và đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện đồng bộ thông suốt. Và ông Mai Quang Vinh có kỳ vọng như thế nào về những cái lợi ích mà hệ thống này sẽ mang lại cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp?
2: Dạ vâng, cũng là một chuyên gia có trên 50 năm lăn lộn trong ngành nông nghiệp và có trên 10 năm tham gia vào nghiên cứu về công nghệ truy xuất nguồn gốc ấy, thì tôi rất phấn khởi được chứng kiến tư duy của bộ chủ quản như ông Long vừa rồi có phát biểu là bộ chúng ta đã có một cái chuyển biến rất cơ bản sang cái chuẩn quốc tế và chúng ta đi theo đúng luồng thông lệ quốc tế và cái yêu cầu đòi hỏi hiện nay của thị trường đối với lại chất lượng nông sản hàng hóa của chúng ta. Và như vậy đây là một cái hy vọng rất là lớn và tôi tin rằng là từ quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia thì nông nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, thể hiện qua những các cái hợp tác xã mà chúng tôi hiện vừa rồi làm, ví dụ như Big Thao Sơn La chẳng hạn, bán cà phê với cái nhãn hiệu là minh bạch như thế và dán tem natural gọi là cà phê tự nhiên ấy, thì giá bình thường đã là gần 300.000 một kg cà phê nhân và hiện nay có khi lúc lên đến 400-500. Đấy thì họ nói rằng là chúng tôi rất tự tin rằng là truy xuất của chúng tôi đã được bạn hàng người ta theo dõi và người ta thấy minh bạch và người ta sẵn sàng trả giá cao và chất lượng chúng tôi là bảo đảm theo như thế. Thế đấy là những cái tín hiệu rất tốt của những các cái địa điểm, địa phương đã làm theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và như vậy trước hết thì bắt đầu chúng ta chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất có dữ liệu, có tiêu chuẩn và được quản trị theo chuỗi. Kiểu mỗi vùng trồng, hộ sản xuất này, hợp tác xã này, rồi cơ sở đóng gói này và lô hàng đều có hồ sơ số rõ ràng, nhà nước quản lý tốt hơn và doanh nghiệp chủ động hơn và người nông dân có cơ sở chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Và tôi sẽ kỳ vọng rằng nông sản Việt Nam chúng ta sẽ chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng giá rẻ sang cạnh tranh bằng chất lượng, truy xuất minh bạch và tiêu chuẩn và thương hiệu. Trong bối cảnh các cái thị trường lớn ngày càng yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, kiểm soát dư lượng và trách nhiệm môi trường, sản phẩm có dữ liệu rõ ràng sẽ có lợi thế lớn hơn rất nhiều. Và như vậy thì hệ thống truy xuất sẽ nâng cái vị thế trở thành nền tảng cho tín dụng nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, rồi dự báo sản lượng, logistics, thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu và kinh tế xanh. Và dữ liệu đó không phải chỉ phục vụ quản lý mà trở thành một loại tài sản mới của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
1: Các khách mời của chúng ta thì đều kỳ vọng về một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống, làm cơ sở để xây dựng một cái kho dữ liệu để có thể đánh giá thực chất cái nền sản xuất nông nghiệp trong nước và hướng tới một nền sản xuất xanh trong tương lai. Và nếu để gửi một cái thông điệp tới chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân liên quan đến tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì các ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ? Đầu tiên chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Long.
0: Thứ nhất là chúng tôi muốn truyền tải cái thông tin đến người dân, người sản xuất cũng như các chính quyền các cấp. Đấy là cái việc mà sản xuất ra mặt hàng nông sản là đã rất là khó, đã rất là vất vả rồi. Nhưng mà sản xuất ra hàng nông sản đạt chất lượng, đảm bảo an toàn và có truy xuất nguồn gốc, nó vừa khó nhưng nó lại cũng là cái cơ hội rất tốt để cho người tiêu dùng người ta yên tâm 100% vào cái mặt hàng của nông sản mình sản xuất ra. Các nước nhập khẩu người ta cũng yên tâm 100% là cái mặt hàng nông sản của Việt Nam đã được sản xuất theo đúng quy trình, đã được các cái cơ quan kiểm duyệt trong tất cả các cái công đoạn, đã được xác thực các cái thông tin dữ liệu đấy đầy đủ. Do đó, khi người ta có bất kỳ cái nhu cầu gì để quyền lợi chính đáng người tiêu dùng cũng như nhà nhập khẩu, người ta hoàn toàn có thể yêu cầu Việt Nam cung cấp ngay trên cái môi trường số mà không cần phải theo cái văn bản giấy tờ như trước đây nữa. Cái thứ hai tôi muốn truyền đạt là bây giờ Đảng Nhà nước đã xác định cái kinh tế số làm đóng một cái vai trò rất quan trọng, cho nên tất cả mọi cái quy trình, mọi công đoạn, mọi cái thao tác về quản lý, thay vì quản lý bằng giấy tờ như trước đây thì đã chuyển sang thành môi trường số toàn diện việc này rồi. Hiện nay là Bộ Nông nghiệp đang cùng một lúc là xây dựng 21 cái cơ sở dữ liệu đều được liên thông với nhau, từ đất, từ nước,

0: thì lại yên tâm là vào chi ra ngay được ngay là mớ rau này được sản xuất ở đâu, được sử dụng cái loại thuốc gì, có ngừng sử dụng trước khi mà thu hoạch để bán cho người dân hay không. Thì tất cả ở đấy nó đều được quản lý trên cái môi trường số. Và chúng tôi rất là mong chờ rằng là làm gì thì làm. Đầu tiên đấy là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Và quan trọng nhất với chúng tôi đấy chính là người sản xuất nông nghiệp là tham gia vào cái chuỗi này, cung cấp một là sản xuất theo đúng quy trình, hai là cập nhật đầy đủ các cái thông tin trong suốt cái chuỗi sản xuất như thế để vừa bảo vệ cho cái sản phẩm của chính những người sản xuất đó, nhưng đồng thời cũng sẽ nâng cao được cái vị thế và uy tín cũng như là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm của mình sản xuất ra sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, chuẩn chỉnh nhất và hiệu quả nhất.
1: Vâng, nền kinh tế thị trường thì đòi hỏi người sản xuất ngày càng phải chuyên nghiệp hơn, và mặc dù là cái sự đầu tư đó có thể gặp khó khăn trong cái giai đoạn ban đầu, nhưng về lâu dài thì có thể mang lại cái sự phát triển bền vững cho chuỗi sản xuất của chúng ta. Còn ông Mai Quang Vinh, với tư cách là một chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm xây dựng các nền tảng truy xuất như là eGAP hay là eGAP.vn, thì ông có điều gì muốn chia sẻ tới cộng đồng hợp tác xã, bà con nông dân trên cả nước về yêu cầu đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng trong xu thế chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hiện nay?
2: Dạ vâng, qua ý kiến kỳ vọng cũng như là định hướng ông Long vừa rồi có phát biểu thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Những các cái kỳ vọng của Bộ Nông nghiệp đang hành động cụ thể như thế này thì sẽ mở ra một cái thời kỳ mới. Chúng ta từ cái đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng hoàn toàn chúng ta có thể khả thi số liệu này. Hiện nay chúng ta phải cập nhật kiến thức và nhà nước sẽ hỗ trợ bằng tập huấn để cho bà con chúng ta, các hợp tác xã, có doanh nghiệp có những khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng và chính xác cập nhật thường xuyên, và để chúng ta quản lý chất lượng, mã số vùng trồng, nhật ký điện, nhật ký sản xuất và sản lượng và truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường. Đấy là cái mà chúng tôi kỳ vọng sẽ được như vậy. Và bà con chúng ta thì cần là coi dữ liệu sản xuất là một phần tài sản của mình và không chỉ là thủ tục hành chính hoặc là ghi chép để đối phó, mà thực sự ở đây là ra bàn đồng tiền bát gạo cho chính cái sản phẩm của mình. Và cái này là cái động lực để cho bà con gắn bó với cái chuyện là tạo ra cơ sở dữ liệu cho chính cái sản phẩm của mình và để chúng ta minh bạch ra thị trường.
1: Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự phát triển của khoa học công nghệ đang tạo ra sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất của người nông dân. Với tư duy số, người nông dân có thể biến cơ sở dữ liệu sản xuất như một dạng tài nguyên để gia tăng giá trị kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường, và một hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất, minh bạch và kết nối liên thông sẽ là nền tảng để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng và mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho nông sản nước ta. Đó là con đường tất yếu để nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Và đến đây thì chương trình diễn đàn chủ nhật với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản xin được khép lại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Ovetto trong âm nhạc là một khúc nhạc để giới thiệu một tác phẩm mang tính kịch hoặc được dự tính cho biểu diễn hòa nhạc. Và với những người làm âm nhạc trên sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì khúc khởi nhạc đó chính là giai điệu bản hành khúc diệt phát xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi từ ngày đầu tiên phát sóng mùng 7 tháng 9 năm 1945, được chuyển soạn cho dàn nhạc kèn và được biểu diễn và phát trực tiếp từ sân sau nhà hát lớn thành phố Hà Nội, số 2 Phạm Ngũ Lão. Mở đầu cho những cung bậc âm thanh tỏa lan trên cánh sóng trong bản giao hưởng chiến thắng mà chính những nghệ sĩ cán bộ đặt nền móng cho Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng không ngờ được sức mạnh của âm nhạc trong hành trình 81 năm qua. Âm nhạc với cuộc sống số này, mời quý vị và các bạn cùng thực hiện hành trình âm nhạc với những dấu ấn chỉ có Đài Tiếng Nói Việt Nam mới có.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tiến quân ca, phiên bản đầy đủ trước khi được lựa chọn là quốc ca của nhạc sĩ Văn Cao do Đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây là bản thu đầu tiên lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam cách đây hàng chục năm. Và đây cũng là một trong những bản hành khúc trong phong trào cách mạng được họp bàn trong cuộc họp ngày 5 tháng 9 năm 1945 tại trụ sở biên tập số 4 Đinh Lễ do nhà báo Trần Lâm chủ trì. Bàn các vấn đề quan trọng để chuẩn bị cho ngày phát sóng đầu tiên và chọn nhạc hiệu cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đó, Diệt Phát Xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã được lựa chọn song hành cùng làn sóng trong suốt 81 năm qua. Toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, Đài rút khỏi Hà Nội và ít người được biết rằng lịch sử âm nhạc trên sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam lại có một giai đoạn hiếm có khi mà âm nhạc vang lên trên sóng lại từ chính những cán bộ của Đài mà không phải nghệ sĩ, nhạc sĩ nào. Ban nhạc sống bất đắc dĩ đầu tiên của Đài ở chiến khu do giám đốc Đài Trần Lâm quyết định. Tất cả mọi người, từ phát thanh viên đến người đánh máy phải tập hát. Trước hết là hai bài Diệt Phát Xít và Chiến Sĩ Việt Nam. Cứ 3 phút trước khi lên sóng, tất cả đồng ca bài Diệt Phát Xít thì ca hai lần bài Chiến Sĩ Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao do Đồng Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây là bản thu đầu tiên lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam cách đây hàng chục năm. Thưa quý vị, do nhu cầu tuyên truyền mở rộng và điều kiện cần phải có bộ phận phụ trách âm nhạc, tháng 8 năm 1948, các nhạc sĩ Đỗ Lạc, tức nhạc sĩ Cầm Phong, Đỗ Nhự từ quân khu 1 tới. Tiếp đó năm 1949, nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ, nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền, nhạc sĩ Nguyễn An, nhạc sĩ Trần Tất Toại, rồi nghệ sĩ nhân dân Mai Khanh, nhạc sĩ Lê Lôi lần lượt lên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến tháng 5 năm 1949, nhóm ca nhạc Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam hình thành và hoạt động chuyên trách. Nhiệm vụ của nhóm nhạc lúc này được xác định là làm nhạc hiệu mở đầu, làm nhạc cắt, trước đó là tiếng chuông, xây dựng buổi ca nhạc hàng ngày từ 10 đến 15 phút. Nhạc cụ thô sơ, vỏn vẹn một chiếc accordion, một banjo, một violon, một guitar. Năm 1953, tổ nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã hình thành một nhóm nhạc mới và một nhóm nhạc cổ truyền. Trở về Hà Nội sau 9 năm kháng chiến gian khổ, đoàn ca nhạc hình thành với sự thành lập vào biên chế đài cả nhiều nhạc sĩ cùng ca sĩ có tên tuổi. Tổ chèo, tổ ca Huế và tổ cải lương hình thành. Dàn nhạc hoàn thiện mới với hơn 30 nhạc công và dàn hợp xướng với nhiều lớp ca sĩ. Từ năm 1960, đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một đơn vị nghệ thuật đĩnh đạc. Công tác biên tập âm nhạc cũng lớn mạnh theo, trở thành một thành trì âm nhạc cách mạng với nhiệm vụ viết tiếp cuốn biên niên sử bằng âm thanh trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam tới ngày toàn thắng năm 1975 và cho tới nay.
1: Đài ta không hiểu sao có một cái sứ mệnh cao cả được trao cho đài mà toàn xuất hiện những khoảng cách thiêng liêng mà thậm chí kỳ bí cơ. Tôi nhớ mãi cái mùa xuân năm 47 khi mà cái làn mưa bụi răng răng trên đường, xe tôi chở bác đến chùa Trầm thì xe bị sa lầy, mưa vẫn rơi. Bác thấy sửa lâu bác rời khỏi xe ngay, mái tóc ướt mưa và đến vào chùa Trầm luôn và đọc luôn cái lời chúc Tết năm 47 là cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn cứu nước vang dậy non sông, toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Những giọt mưa lất phất rơi trên cái micro nhưng lời bác ấm tỏa cho toàn dân tộc cái mùa xuân 47 ấy. Mà tôi lạ là tại sao đài lại những cái khoảng cách thế, nó cứ theo chúng tôi, nó làm cái giai điệu tiếng hát từ đấy tâm hồn thì trái tim ấy. Đài từ đó Việt Nam truyền đến, mình tôi nghĩ là sức sống cùng năm tháng, cùng với những ca khúc mà sống mãi, và tôi nghĩ rằng cái giai điệu mà nó sẽ còn cháy bỏng lên những bài hát rồi, vượt thời gian rồi. Đây Đài Tiếng Nói Việt Nam nghe xúc động lắm. Sức mạnh đây ạ, sức mạnh để giúp chúng tôi đi nhanh cho tới ngày thiêng liêng ngày 30 tháng 4 đây ạ.
2: Là Đài Tiếng Nói Việt Nam, đây là những cơ quan chính thống của Việt Nam về cả vấn đề nội dung đấu tranh chính trị, cả vấn đề tư tưởng và đặc biệt là về âm nhạc. Đây là một cái đài luôn luôn khẳng định truyền thống và cái nền nghệ thuật chân chính của Việt Nam mình, của âm nhạc của Việt Nam mình trong dư luận của trong và ngoài nước. Vì đến bây giờ chúng ta cũng thấy là Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn tiếp tục một cái dòng âm nhạc đó chính thống, không có những live show, không có những cái gì khác hết, mà nó vẫn thu hút mọi người. Thì trong kháng chiến là nó như là cơ quan chỉ đạo về mặt âm nhạc đối với tất cả những lực lượng sáng tác của trong vùng giải phóng này, là những người anh và ngoài Bắc, rồi chúng tôi là những người học trò, những người em luôn luôn thấy cái vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Phải khẳng định là tiếng nói tuyệt đối đại diện của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, những cái thông tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam cập nhật thông tin và truyền tin rất kịp thời để cổ vũ phong trào. Chẳng những như thế mà các đài còn luôn luôn dàn dựng, phổ biến, tuyên truyền, dạy hát những bài hát cách mạng. Đó là nguồn cổ vũ trực tiếp và rất lớn với tinh thần nhạc sĩ chúng tôi. Vì vậy, ngoài vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam, các nghệ sĩ sáng tác, các ca sĩ biểu diễn, các nhạc công nữa, phải nói cái tinh thần làm việc tất cả vì miền Nam, vì chiến thắng. Và tinh thần đó đã toát lên mà đến hôm nay vẫn hừng hực trong chúng tôi.
4: Phải nói là cái Đài Tiếng Nói Việt Nam, nói chung là các đài phát thanh là hot nhất. Thành ra

0: là những cái bài hát cách mạng yêu nước, những cái bài hát trong thời kỳ xây dựng của chúng tôi là đài phát thanh phải nói là phục vụ rất hiệu quả và đưa những cái bài hát mới nhất, nóng hổi nhất đến tai những người nghe.
1: Có một cái bảo tàng nữa rất đặc biệt, đó chính là bảo tàng âm thanh. Đấy là cái bảo tàng mà hiện nay Đài Tiếng Nói Việt Nam đang có lưu giữ cái bảo tàng này. Phải nói rằng là thực sự là sự sống động, nó là nguyên vẹn cả cái cuộc kháng chiến đó, với nóng bỏng cả cái hơi thở của nó, cái thời đại của nó. Phải nói là đây là điều hết sức kỳ diệu mà chúng ta đã có được cái bảo tàng đó. Bây giờ những cái bài hát đó cất lên là chúng ta có thể thấy sống lại trọn vẹn những cái năm tháng hào hùng, những cái năm tháng tuyệt vời mà một đi không thể trở lại được nữa. Đấy là điều kỳ diệu.
2: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhạc sĩ Tôn Thất Lập lúc sinh thời và cảm nhận của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ngay sau đây, khúc khởi nhạc chiến thắng sẽ nối tiếp với cao trào theo dấu ấn lịch sử bằng âm thanh. Đây là những tác phẩm gắn bó với các dấu mốc vĩ đại của dân tộc những năm tháng kháng chiến cứu nước, những bản thu đầu tiên tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Ngược lại dòng lịch sử, chúng ta có thể thấy được ngay từ những ngày đầu thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam thì bên cạnh những chương trình thời sự đã có ngay những cái chương trình ca nhạc. Đấy thể hiện một cái sự quan tâm, nhìn nhận, đánh giá rất đúng về vai trò âm nhạc trên làn sóng phát thanh. Bởi vì âm nhạc không chỉ với chức năng, nhiệm vụ là giải trí, mà âm nhạc còn có khả năng hướng tới cái chân thiện mỹ, cái đẹp, và phản ánh một cách rất sinh động cuộc sống của xã hội cũng như những bước đi thăng trầm của cách mạng Việt Nam. Nếu mà lược tất cả những cái tác phẩm trong kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam theo mốc từng thời gian một thì chúng ta có thể gần như là đây là một cuốn biên niên sử bằng âm thanh ghi lại những cái chặng đường phát triển của đất nước chúng ta.

0: từ khi khai sinh mới thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cho đến tận ngày hôm nay thì âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn gắn kết, là nguồn động viên cổ vũ to lớn đối với đồng bào và chiến sĩ ta trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Sau ngày đất nước thống nhất thì âm nhạc luôn luôn đồng hành cùng với các sự kiện, cùng với các vấn đề của xã hội, của phản ánh một cách sinh động cuộc sống của người dân Việt Nam.
1: Khi mà âm nhạc ở trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đương nhiên nó có rất là nhiều dạng, ví dụ như là dân ca này, thế rồi thì nhạc thính phòng này, rồi thì nhạc nước ngoài này, thì mỗi một cái thể loại âm nhạc nó lại có những cái tác dụng riêng. Cái trong cái giai đoạn mà kháng chiến chống Pháp ấy, và sau này là chống Mỹ, âm nhạc chủ yếu gọi là âm nhạc cách mạng, tức là những cái bài hát hô hào để mà vận động tất cả với nông dân thì động viên nông dân lao động này, với công nhân thì cũng là có động viên công nhân lao động này, với thanh niên thì động viên chúng ta biết như là ví dụ như là bài Chiếc Gậy Trường Sơn chẳng hạn, và rất là nhiều những cái tác phẩm khác nữa, nó thôi thúc làm cho chúng ta giải phóng quê hương đất nước.
2: Tôi cũng đã từng làm biên tập viên các cái chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì riêng tôi thấy một cái sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước mình đối với vấn đề phát sóng, phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở lĩnh vực âm nhạc, là tôi cho rằng nó chiếm một cái vị trí và một thành quả cũng như một sự thành công rất lớn lao. Tôi nói ví dụ rất đơn giản này thôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam mình vận động được tất cả các nhạc sĩ đã sáng tác được những cái bài phải nói là nó quá hay cho đến tận bây giờ, chỉ đạo toàn bộ cái sự trong sáng hào sảng của những bài hát đó đến đối với công chúng. Tôi nói ví dụ như là Anh Vẫn Hành Quân đấy, Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát, thế hoặc là Chào Em Cô Gái Lam Hồng, thế hoặc là những bài của các cái nhạc sĩ nổi tiếng mà nó nghe nó rất trong sáng, và vì thế cho nên là động viên được tất cả các từ chiến sĩ cho đến nhân dân, mục đích cuối cùng là giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Sau khi thống nhất đất nước rồi, nhà nước mình rất nhanh nhạy nhập tất cả những cái bài có giá trị của thế giới đối với đời sống mới. Đấy cũng là một cái sự thành công về sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà nước của mình. Thì tôi cho rằng đây cũng là một cái thành tựu mà Đài Tiếng Việt Nam đã chiếm lĩnh được trong một cái thời gian mấy chục năm.
3: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ của các nhạc sĩ gắn bó và trưởng thành từ làn sóng phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. Nhạc sĩ Trần Nhật Dương, nguyên phụ trách Ban âm nhạc VOV3, nay là Ban văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhạc sĩ Vũ Thiết và nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, nguyên biên tập viên âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc ra đời vào những ngày cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với những bản phát sóng đầu tiên trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đất nước chọn niềm vui, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà do nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên trình bày. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên do đồng ca nam nữ trình bày. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 81 năm qua, âm nhạc phát thanh đã trưởng thành cùng sự nghiệp phát thanh cách mạng. Đài Tiếng Nói Việt Nam là nơi phản ánh nền âm nhạc Việt Nam một cách toàn diện nhất các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận, phê bình. Là nơi tuyên truyền giảng dạy kiến thức âm nhạc. Âm nhạc phát thanh là bệ phóng cho sự nghiệp âm nhạc của hầu hết các nhạc sĩ tên tuổi của Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là thành trì của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Âm nhạc trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã, đang và sẽ là công cụ tuyên truyền đường lối văn nghệ của Đảng và Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, phổ biến các giá trị âm nhạc dân tộc và âm nhạc đương đại Việt Nam, phản ánh kịp thời đời sống âm nhạc trong và ngoài nước, với chất lượng nghệ thuật ngày càng cao và ý nghĩa xã hội ngày càng sâu rộng. Vâng, đó chính là những giai điệu cung bậc hòa thanh trong khúc khởi nhạc sinh năm 1945 của bản giao hưởng chiến thắng. Chúng ta cùng đến với ca khúc Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, sáng tác Vũ Mạnh Cường do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, ca sĩ Trần Hùng Nhung và hợp ca VOV trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Việt Nam kỷ nguyên vươn mình của nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam đã hoàn thiện chương kết của khúc khởi nhạc Overture Cánh Sóng, mở ra chủ đề chính của bản giao hưởng ngợi ca, tự hào và vươn tới tương lai của làn sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt quý thính giả, hẹn gặp lại quý thính giả

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
2: Các biên tập viên Huyền Trang và Thùy Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần cũng là thời điểm nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm ở trẻ, trong đó có căn bệnh tay chân miệng. Tại Hà Nội, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu chủ động phòng bệnh, nhất là tại các trường mầm non, mẫu giáo. Nhận biết sớm dấu hiệu của bệnh và phòng tránh lây nhiễm là cách bảo vệ trẻ ngay từ trong gia đình và nhà trường.
3: Một số các cái triệu chứng của các cái biến chứng nặng của tay chân miệng thì cái triệu chứng sớm nhất là đứa trẻ quấy khóc cả đêm không ngủ. Triệu chứng thứ hai là sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường. Và cái triệu chứng thứ ba nữa mà các bà mẹ cũng có thể theo dõi được, đấy là cái tình trạng đứa trẻ giật mình.
2: Những dấu hiệu cảnh báo bệnh tay chân miệng diễn biến nặng, cách chăm sóc và cách ly trẻ mắc bệnh cũng như các biện pháp phòng tránh lây nhiễm tại gia đình và trường học sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
4: Mục Sống khỏe sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những thay đổi từ chuyển đổi số trong ngành y tế Đắk Lắk, từ đăng ký khám, bệnh án điện tử đến tra cứu kết quả, thanh toán viện phí. Công nghệ đang giúp giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và mang đến những dịch vụ y tế thuận tiện, hiện đại hơn cho người dân.
0: Chuyện ngành y.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã cận kề, cùng với niềm vui trở lại trường của trẻ nhỏ là một vấn đề về sức khỏe cần được các gia đình và nhà trường đặc biệt lưu ý, phòng chống căn bệnh tay chân miệng. Đây là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, lây lan nhanh trong môi trường tập trung đông người. Đáng chú ý, tại Hà Nội, số ca mắc tay chân miệng trong năm nay có xu hướng gia tăng. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ tiếp tục xuất hiện các ổ dịch, nhất là tại các trường mầm non và mẫu giáo.
1: Phần lớn trẻ mắc tay chân miệng có thể hồi phục sau vài ngày nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể diễn biến nặng với những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Vậy cha mẹ cần nhận biết những dấu hiệu nào để đưa trẻ đi khám? Khi trẻ mắc bệnh, cần chăm sóc và cách ly ra sao để hạn chế lây lan? Phóng sự sau sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý.
2: Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng là trẻ dưới 5 tuổi. Điều đáng nói, biểu hiện ở mỗi trẻ có thể không giống nhau. Có trẻ không xuất hiện rõ các nốt phỏng nước ở tay chân mà tổn thương lại nằm ở những vị trí khó nhận biết như cổ họng, khe bẹn. Chính điều này khiến không ít phụ huynh dễ nhầm lẫn và bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của bệnh. Con gái 4 tuổi của chị Đỗ Xuân Mai ở Hưng Yên, trước khi được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã sốt cao nhiều ngày và gia đình không nghĩ ngay đến tay chân miệng. Chị Mai chia sẻ.
3: Cháu ở nhà thì có biểu hiện là sốt cao, nghĩa là bọn em không cắt sốt được. Thì ở nhà cháu cũng sốt được 3 hôm, thì chuyển xuống viện Nhi, lúc đấy cháu tình trạng của cháu là sốt cao 39 độ 3. Và cái trong họng cháu thì có những cái nốt nhỏ. Cái nốt nhỏ đấy vào xuống đây được các bác sĩ xét nghiệm, làm xét nghiệm máu thì dương tính với chân tay miệng, thì chúng em chuyển vào đây là tối hôm chủ nhật.
2: Không phải trường hợp nào mắc tay chân miệng cũng xuất hiện đầy đủ những dấu hiệu điển hình như các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay bàn chân. Ở giai đoạn đầu, trẻ có thể chỉ sốt, đau họng, biếng ăn hoặc xuất hiện những tổn thương nhỏ trong miệng. Những biểu hiện này đôi khi dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh thông thường, đặc biệt khi trẻ sốt kéo dài, sốt cao, không hạ hoặc có những thay đổi khác thường về trạng thái. Phụ huynh không nên chỉ theo dõi tại nhà mà cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá. Việc phát hiện bệnh sớm cũng giúp gia đình chủ động chăm sóc, cách ly trẻ và hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho những người xung quanh. Phần lớn trẻ mắc tay chân miệng có thể hồi phục sau một thời gian được chăm sóc và theo dõi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp bệnh diễn biến nhanh, xuất hiện biến chứng ở thần kinh, tim mạch, hô hấp. Điều đáng lưu ý là những dấu hiệu chuyển nặng đôi khi không quá rõ ràng ngay từ đầu. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi trong hành vi, thân nhiệt và phản ứng của trẻ, bởi đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm.
4: Một số các cái triệu chứng của các cái biến chứng nặng của tay chân miệng thì cái triệu chứng sớm nhất là đứa trẻ quấy khóc, thậm chí đứa trẻ quấy khóc cả đêm không ngủ, thì các mẹ lại thường hay giải thích là do con bé có các cái nốt nó đau miệng, nhưng mà thực tế không phải như vậy, đó là các cái tình trạng nhiễm độc thần kinh ở cái giai đoạn rất sớm. Đứa trẻ cứ ngủ khoảng độ 15-20 phút lại dậy quấy khóc, và quấy khóc khoảng độ 15-20 phút lại ngủ tiếp, cứ như thế cả đêm, thì đấy là cái triệu chứng sớm nhất. Và tiếp theo đấy thì là cái triệu chứng thứ hai là sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, thì đấy cũng là một cái tình trạng mà có các cái hóa chất trung gian của các cái quá trình đáp ứng viêm tăng rất cao trong cơ thể, gây nên cái tình trạng nhiễm độc thần kinh, là chúng ta phải dùng một cái thuốc hạ sốt đặc biệt hơn, đó là các cái thuốc mà các cái chế phẩm của ibuprofen thì có thể mới hạ được sốt. Và cái triệu chứng thứ ba nữa mà các bà mẹ cũng có thể theo dõi được, đấy là cái tình trạng đứa trẻ giật mình. Tức là đứa trẻ có thể vẫn đang ngồi chơi bình thường nhưng mà vẫn có những cái triệu chứng giật mình. Thì khi có những cái triệu chứng đó, đó là ba cái triệu chứng mà rất sớm thì chúng ta phải thật chú ý theo dõi. Và nếu có một trong số các cái triệu chứng đó thì chúng ta phải cho trẻ đưa đi khám và cho nhập viện để điều trị.
2: Những dấu hiệu bác sĩ vừa đề cập đều là những biểu hiện mà cha mẹ có thể quan sát ngay trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Đặc biệt, tình trạng quấy khóc bất thường, ngủ không yên giấc, sốt cao liên tục hay trẻ đang chơi vẫn giật mình cần được lưu ý, thay vì cho rằng đó chỉ là biểu hiện của sốt hoặc đau miệng. Bên cạnh việc nhận biết dấu hiệu chuyển nặng, một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là khả năng lây lan của tay chân miệng. Virus gây bệnh có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, qua dịch tiết và phân của trẻ mắc bệnh. Trong môi trường nhà trẻ, mẫu giáo, khi trẻ thường xuyên chơi cùng nhau, dùng chung đồ chơi và tiếp xúc gần, nguy cơ lây nhiễm càng cao. Bởi vậy, khi phát hiện trẻ mắc bệnh, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác và chú ý vệ sinh không gian sinh hoạt.

0: đồ chơi, vật dụng và những bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc cũng cần được vệ sinh thường xuyên. Đây là những việc làm đơn giản nhưng có thể góp phần hạn chế virus tiếp tục lây lan trong gia đình và cộng đồng. Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, ngay khi trẻ mắc bệnh, gia đình cần chủ động thực hiện các biện pháp cách ly và vệ sinh.
1: Khi mà con của chúng ta mắc thì đầu tiên là chúng ta cho con chúng ta ở nhà, ở trong một cái môi trường thoáng, môi trường sạch và những cái môi trường bề mặt của con chúng ta là phải cần được một cách dọn dẹp, một cách sạch sẽ nhất có thể. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải cô lập những cái chất xuất tiết của các cháu, ví dụ như phân hoặc nước tiểu hoặc là mũi dãi chất nôn để mà đảm bảo được không bị lây nhiễm sang các em bé khác ở môi trường xung quanh khác.
0: Việc cách ly trẻ mắc bệnh không chỉ giúp hạn chế lây cho những trẻ khác mà còn tạo điều kiện để cha mẹ theo dõi sát diễn biến sức khỏe của con. Trong thời gian này, phụ huynh cần chú ý tình trạng sốt, khả năng ăn uống, ngủ nghỉ và những thay đổi về hành vi của trẻ. Tay chân miệng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Vì vậy, việc phát hiện sớm, chăm sóc đúng hướng dẫn và theo dõi các dấu hiệu bất thường vẫn là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng. Với những trường hợp được bác sĩ cho phép chăm sóc tại nhà, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ đã hạ sốt hoặc có vẻ khỏe hơn. Bệnh có thể thay đổi theo từng ngày, vì vậy việc theo dõi và đưa trẻ đi khám khi xuất hiện dấu hiệu bất thường là rất cần thiết. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương lưu ý về các mức độ bệnh và cách xử trí.
2: Tay chân miệng thì có rất nhiều biến chứng, như là biến chứng về tim mạch, biến chứng về tuần hoàn, biến chứng về phổi, hô hấp và biến chứng não. Tuy nhiên thì người ta chia rất nhiều mức độ, như là độ 1 thì là người ta chăm sóc tại nhà, còn từ độ 2A trở lên thì có thể chăm sóc tại y tế cơ sở. Và tùy từng mức độ bệnh thì chúng ta sẽ có những phác đồ điều trị kịp thời và hợp lý cho trẻ.
0: Như vậy, điều quan trọng là không chờ đến khi trẻ xuất hiện những biểu hiện rõ ràng mới đưa đi khám, chủ động nhận biết các dấu hiệu bất thường, chăm sóc đúng cách và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng của bệnh. Đặc biệt khi năm học mới bắt đầu, trường học và các cơ sở mầm non, mẫu giáo cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh. Việc vệ sinh lớp học, đồ chơi, bề mặt thường xuyên tiếp xúc, hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng và phát hiện sớm những trường hợp có dấu hiệu bệnh sẽ góp phần hạn chế nguy cơ lây lan. Với mỗi gia đình, những thói quen đơn giản như giữ vệ sinh tay, không dùng chung đồ cá nhân, vệ sinh đồ chơi và cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh đều có ý nghĩa trong phòng chống tay chân miệng. Chủ động từ gia đình, phối hợp với nhà trường và đưa trẻ đi khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ, hạn chế lây lan tay chân miệng trong cộng đồng, nhất là trong thời điểm năm học mới đã bắt đầu.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Điều đáng lưu ý là biểu hiện của căn bệnh có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng, trong khi một số trường hợp có thể diễn biến nặng với những biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, nhận biết đúng bệnh, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường và chăm sóc trẻ đúng cách là điều các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý.
5: Vậy tay chân miệng lây truyền như thế nào? Đâu là những dấu hiệu cần cảnh giác và việc điều trị, phòng bệnh cho trẻ cần được thực hiện ra sao? Để làm rõ những vấn đề này, trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Bùi Vũ Huy, nguyên trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, giảng viên cao cấp bộ môn truyền nhiễm tại Đại học Y Hà Nội.
4: Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Vũ Huy, xin ông giải thích rõ hơn về căn bệnh tay chân miệng.
6: Vâng, đây là bệnh do virus gây nên. Cho đến đây người ta xác định là ít nhất là 4 loại. Ví dụ như là hay gây nhất là EP71, rồi Coxsackie A10, Coxsackie A16, Coxsackie 6 và thậm chí có Coxsackie nhóm B. Đấy, nhưng mà hai cái nhóm điển hình nhất mà hay gây bệnh ở Việt Nam đó là Coxsackie 16 và EP71. Cái loại virus này thì nó lây theo đường tiêu hóa. Tất cả ai cũng có nguy cơ bị. Thế tuy nhiên thì ở người trưởng thành thì thường ít biểu hiện bệnh. Thế nhưng mà biểu hiện rõ ở trẻ nhỏ. Thế đặc biệt thì đây là bệnh lây theo đường tiêu hóa. Trong các nhà trẻ thì do các cháu nhỏ, ở nước nào cũng vậy thôi. Các cháu thì quen bò dưới mặt đất nhiều hơn, rồi hay mút tay. Nên bệnh này lây theo đường phân miệng. Thấy ra một cháu mà đi vệ sinh ra ngoài, môi trường này, mà không vệ sinh sạch sẽ, thì các cháu khác sẽ dễ nhiễm virus vào tay, rồi lại mút ra dịch hay bùng phát ở các nhà trẻ, làm cho dịch nó trội lên là như vậy.
4: Theo tôi được biết thì căn bệnh tay chân miệng là căn bệnh có thời gian ủ bệnh khá dài.

0: Vậy trong thời gian đó thì bệnh nhân có nguy cơ phát tán hay là lây lan bệnh cho người khác như thế nào, thưa giáo sư?
1: Ủ bệnh từ 2 đến 7 ngày, nhưng những ngày cuối cùng của giai đoạn ủ bệnh ấy, thì lúc ấy virus nó nhân lên rất là mạnh rồi, thì nó tồn tại trong họng rất là nhiều. Thậm chí là người ta thấy rằng là cái virus này có thể bắn ra khi ho và lây gián tiếp, tức là qua các đồ vật dụng trên sàn nhà chẳng hạn. Các cháu nó bỏ lê rồi mút tay đấy. Và tôi cũng nói thêm là này, trong quá trình các cháu đi ngoài thì lây mạnh hơn. Và thậm chí người ta thấy rằng virus đường ruột nó có thể tồn tại trong ruột các cháu cho đến một tháng sau, với tỷ lệ độ khoảng 12-15% vẫn còn tồn tại. Nguy cơ lây rất là mạnh, rất là khó để phòng chống cái căn bệnh này nếu chúng ta không có ý thức.
0: Vâng, tay chân miệng thì đã được ngành y tế khuyến cáo là một căn bệnh có rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Vậy xin giáo sư chia sẻ rõ hơn về những biến chứng của căn bệnh này.
1: Nó có nhiều biến chứng khác nhau, nhưng mà cái hay gặp nhất là biến chứng về hệ thần kinh, ví dụ như viêm não, thậm chí là liệt. Nhưng mà trong bệnh tay chân miệng này thì thường nó chỉ liệt trong thời gian ngắn, có thể hồi phục, khác với liệt của viêm não, bại liệt. Biến chứng thứ hai là biến chứng về tim mạch. À, chúng tôi đã từng gặp những cháu nó đang chơi với mẹ này, đấy là ngày thứ 3, thứ 4 của bệnh ấy, nó ngừng tim đột ngột và cấp cứu rất khó khăn. Để cấp cứu một cháu như vậy tốn kém rất nhiều mà thậm chí không qua khỏi đâu. Biến chứng thứ ba nữa đó là suy hô hấp. Các cháu nó ngừng thở thì cũng rất khó khăn, tỷ lệ tử vong rất cao.
0: Vâng, với căn bệnh tay chân miệng thì trong y học hiện đại bây giờ để có thể điều trị căn bệnh thì chúng ta có những phương pháp nào, thưa giáo sư?
1: Cho đến giờ chúng ta chưa có thuốc đặc hiệu với loại căn bệnh này, chủ yếu là chữa triệu chứng. Tức là các cháu biểu hiện gì ta sẽ chữa cái đó. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai phải chú ý cách ly các cháu để khỏi lây cho các cháu xung quanh. Cái thứ ba là phải chú ý phát hiện kịp thời những cái biểu hiện sớm của biến chứng để đưa đến bệnh viện kịp thời. Những cái cháu mà có biểu hiện nhẹ thôi, ví dụ chỉ có sốt hoặc là có nổi ban thông thường thì có thể chữa tại nhà. Thế chữa như thế nào? Vệ sinh răng miệng là cái quan trọng. Chất thải của các cháu thì phải vệ sinh sạch, lau sàn nhà thường xuyên, rồi quần áo, có đồ dùng các cháu phải được sát trùng. Nếu các cháu có sốt thì cho dùng thuốc hạ nhiệt, thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cụ thể cách dùng như thế nào và liều lượng ra sao. Vì cái liều lượng thuốc ở trẻ nhỏ nó phụ thuộc vào cân nặng của từng cháu cụ thể. Chú ý chế độ ăn cho các cháu cho nó phù hợp, để các cháu ăn nó có sức khỏe, nó chóng lại sức.
0: Thưa giáo sư, trong thời gian dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát thì để có thể phòng bệnh cho các cháu nhỏ, các bậc phụ huynh cần lưu ý điều gì?
1: Chúng ta thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, đồ ăn phải nấu chín và không để ôi thiêu, không để bị bội nhiễm vi khuẩn, virus ở ngoài môi trường vào. Nên rửa tay thường xuyên khi chăm sóc các cháu. Trong vấn đề vệ sinh thì chúng ta cũng cố gắng sớm luyện cho các cháu một cái thói quen đi vệ sinh đúng chỗ, để tránh những các cháu nó khi nó ốm thì nó vệ sinh ra sàn nhà hạn, thì các cháu sẽ bị lây nhiễm. Và cũng sớm luyện cho các cháu một cái thói quen là rửa tay trước khi ăn. Khi có dịch bệnh thì ngành y tế cũng cần phải thông báo toàn bộ cộng đồng cho tất cả mọi người cùng biết để cùng phòng tránh, chứ mình ngành y tế không làm được đâu.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Vũ Huy về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngành y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính. Đến nay, người dân đã bước đầu có thể đăng ký khám, chữa bệnh bằng thiết bị điện tử. Các cơ sở y tế cũng triển khai bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Những tiện ích số này đang từng bước giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ trong khám, chữa bệnh ở địa phương. Bài của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
4: Ngày cuối tháng 8, ông Y Tông Buôn Cờ Rông, 47 tuổi, dân tộc Ê Đê, chú xã Ê Anna, tỉnh Đắk Lắk, đến trung tâm y tế Krông Anna để thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Tại ký ốc thông minh của trung tâm, ông được hướng dẫn nhập dữ liệu đăng ký khám, tra cứu thông tin và lấy số thứ tự chỉ trong vài phút. Từ lúc đăng ký tới lúc được thăm khám, mất chưa đầy 20 phút. Ông Y Tông nói.
5: Đi khám đây đó, mình thấy là rất là thuận lợi. Trước đây giả sử mình sử dụng cái giấy tờ rất là nhiều, hôm nay chỉ cần là cái giấy căn cước tâm mình, sau đó mình quét vô mà, sau đó mình nhập dữ liệu rất là thuận tiện cho em. Trong những cái là cái thành quả mà khám của nước ta, bây giờ mình chuyển đổi số trên ngành y tế là.
4: Không chỉ triển khai chủ ký ốc thông minh, Trung tâm Y tế Krông Anna đã đưa bệnh án điện tử vào sử dụng từ tháng 9 năm 2025, từng bước thay thế hồ sơ giấy. Hệ thống quản lý toàn bộ thông tin từ hành chính, lịch sử khám chữa bệnh, chẩn đoán, xét nghiệm, hình ảnh,

0: đơn thuốc và quá trình điều trị. Người bệnh có thể đăng ký khám bằng căn cước công dân điện tử gắn chip hoặc bảo hiểm xã hội điện tử, giúp rút ngắn thủ tục, giảm bớt thời gian chờ và nâng cao hiệu quả quản lý. Bác sĩ Hồ Văn Lập, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Krông Anna cho biết.
1: Trong cái điều kiện mà khó khăn thì đơn vị cũng đã vận dụng cái thứ nhất là về cái xã hội hóa thì đã hỗ trợ cho đơn vị một cái kiosk thông minh để mà phục vụ cái việc bệnh án điện tử qua chuyển đổi số. Theo cái lộ trình đến tháng 11 năm 2026 thì cũng là chung với cái lộ trình của Bộ Y tế đưa ra.
0: Cũng như ở khối y tế công lập, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh tại khối y tế tư nhân ở Đắk Lắk. Như Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã triển khai 100% hệ thống kiosk đăng ký khám, hệ thống HIT và PAC máy tính cho ngành y tế, kết nối thông suốt giữa các khoa, phòng, giúp lưu trữ, truyền tải và chia sẻ hình ảnh chẩn đoán. Bên cạnh đó, hệ thống nội soi được tích hợp AI và phòng xét nghiệm được tự động hóa, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh. Bác sĩ Võ Minh Thành, Giám đốc bệnh viện cho biết.
2: Kết thúc được khám chữa bệnh là bệnh nhân đã được cấp một mã QR, có một cái đường link quét truy cập vào. Đấy là bệnh nhân sẽ đi đến cái trang thông tin về lịch sử khám chữa bệnh của mình. Tất cả các xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh và CT, MRI đều có trên đó hết. Bệnh nhân có thể tải về máy tính của mình, không cần mang bất kỳ giấy tờ hoặc là phim ảnh gì. Bệnh nhân rất là tiện lợi.
0: Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã sử dụng căn cước công dân điện tử gắn chip và bảo hiểm xã hội điện tử để tra cứu thông tin khám chữa bệnh, thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng thời triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Hơn 771.000 người dân đã có sổ sức khỏe điện tử. Nhiều cơ sở đã triển khai bệnh án điện tử, trong đó 8 cơ sở hoàn thành thay thế bệnh án giấy. Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Chúng tôi tổ chức khảo sát ở các trạm y tế và các hệ thống công nghệ thông tin, các trang thiết bị và các đường truyền để biết được hồ sơ sức khỏe của người dân. Thứ hai là 12 hệ thống dữ liệu quản lý dân cư. Chúng tôi phải cố gắng làm trong vòng, theo chỉ đạo tới là có hạch 90 ngày, phải làm xong cái vấn đề này để đảm bảo chung cái nguồn dữ liệu về y tế đối với tỉnh Đắk Lắk.
0: Chuyển đổi số theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của ngành y tế Đắk Lắk. Từ đăng ký thăm khám, quản lý hồ sơ, chẩn đoán đến thanh toán viện phí. Việc đồng bộ dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, mà quan trọng hơn là rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và tạo thuận lợi cho người bệnh. Đây cũng là nền tảng để ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục xây dựng hệ thống y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
4: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
5: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
6: Theo chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm học này, các trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay thức ăn thực tế của học sinh. Phụ huynh được tham gia giám sát, các phản ánh phải được tiếp nhận, xử lý trong vòng 24 giờ. Chỉ thị cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu, đặc biệt là người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công cho rằng đây là bước chuyển từ niềm tin sang khả năng kiểm chứng.
7: Thì tôi cho rằng cái tinh thần mới của cái chỉ thị 33 rất là đáng chú ý, chuyển từ cái việc là trao một cái niềm tin và từ trách nhiệm chung chung thì sang một cái trách nhiệm là có địa chỉ, có cái người chịu trách nhiệm rất là rõ ràng.
5: Từ mất mát đến hy vọng, cơ hội sinh con khỏe mạnh nhờ tiến bộ của y học di truyền. Với những gia đình từng mất con do bệnh di truyền, các kỹ thuật y học hiện nay đang mở ra thêm cơ hội sinh con khỏe mạnh. Tại Hà Nội, một số cặp vợ chồng sau khi được xác định cùng mang gen bệnh đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp với xét nghiệm di truyền phôi để lựa chọn phôi phù hợp. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Gen và Protein Đại học Y Hà Nội cho biết, mỗi gia đình có thể mang một dạng đột biến khác nhau nên việc xét nghiệm phôi cần được thiết kế riêng.
8: Với bệnh lý di truyền thì mặc dù là cùng một bệnh lý thôi, gia đình lại có một cái kiểu đột biến gen khác nhau. Người bị đột biến ở vị trí A, người có biểu đột biến ở vị trí B hoặc là vị trí C vân vân thì chúng tôi lại phải thiết kế những cái quy trình xét nghiệm phôi phù hợp với từng gia đình. Và sau khi xét nghiệm xong rồi đưa ra được kết quả phôi phù hợp, xét nghiệm xem phôi nào là phôi bị bệnh, phôi nào không bị bệnh để trả cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản.
6: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Phú Thọ

0: vừa điều trị một nam bệnh nhân 30 tuổi mắc sốt xuất huyết với tình trạng cô đặc máu, tiểu cầu giảm sâu và men gan tăng cao. Sau 4 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã dần ổn định. Các bác sĩ cảnh báo sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám khi sốt cao, theo dõi các dấu hiệu bất thường và không chủ quan khi vừa hết sốt. Chủ động diệt loang quang, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và phòng tránh muỗi đốt cũng là biện pháp quan trọng để phòng bệnh.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La vừa thông qua chính sách thu hút hơn 220 bác sĩ, dược sĩ về công tác trong giai đoạn 2026-2030. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1 hoặc tương đương được hỗ trợ một lần tối đa là 150 triệu đồng. Người được tuyển dụng vào trạm y tế xã, phường và một số lĩnh vực đặc thù còn được hỗ trợ thêm từ 60 đến 100 triệu đồng. Người hưởng chính sách phải cam kết công tác ít nhất 5 năm. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 năm 2026, được kỳ vọng bổ sung nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.
0: Xã đảo Thạnh An dẫn đầu thành phố Hồ Chí Minh về khám sức khỏe toàn dân. Đến ngày 30 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho gần 3,72 triệu người, đạt 29,1% dân số, hơn 3,5 triệu người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Xã đảo Thạnh An dẫn đầu với 96,3% người dân được khám, tiếp đến là phường Phước Thắng với 92,7%. Hiện 74 trong tổng số 168 phường xã đặc khu đạt tỷ lệ khám từ 30% trở lên. Sở Y tế yêu cầu các địa phương có tỷ lệ thấp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, rà soát người chưa được khám và cập nhật đầy đủ dữ liệu, hướng tới quản lý, theo dõi sức khỏe người dân lâu dài.
1: Hai phụ nữ bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại khu đô thị An Bình Tân, Khánh Hòa được lực lượng cấp cứu 115 hồi sức thành công. Cả hai đều ngừng tim, ngừng thở, nghi ngộ độc khí CO, một người bị bỏng. Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, tim của cả hai nạn nhân đập trở lại và được chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị. Qua vụ việc, ngành y tế khuyến cáo khi xảy ra hỏa hoạn, người dân cần nhanh chóng gọi cấp cứu, cung cấp chính xác vị trí và tình trạng nạn nhân, đồng thời không tự ý quay lại khu vực nguy hiểm.
0: Phú Thọ vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh run rồng. Đây là ca bệnh thứ 15 được ghi nhận tại tỉnh từ năm 2020 đến nay. Người bệnh là nam, sinh năm 1996, từng đi rừng và sử dụng nước khe suối, nguồn nước tự nhiên. Từ giữa tháng 8, người bệnh xuất hiện tổn thương bất thường ở chân, sau đó tự lấy ra nhiều đoạn giống run dài từ 5 đến 15cm. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định và được theo dõi tại nhà. Ngành y tế khuyến cáo người dân sử dụng nguồn nước sạch, khi xuất hiện tổn thương nghi ngờ, không tự ý kéo, đốt hoặc vứt bỏ bệnh phẩm mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
0: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13. Nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh, nó biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống, nó không có tính chất ổn định. Gập gành nó có những lúc nó lên đến 180, trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
3: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp. Từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng

0: bàn chân, rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
1: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
0: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
2: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin, đặc biệt

0: hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
1: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
0: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
2: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
0: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
4: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội lách qua cửa hẹp để lấy vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 nếu thắng U20 Iran ở trận đấu cuối bảng C diễn ra hôm nay. Manchester City đứng đầu bảng vòng 3 Ngoại hạng Anh với thành tích toàn thắng. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cup quốc gia 2026. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giải cho biết, đây là mùa giải đặc biệt đánh dấu 10 năm Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, với sự đồng hành bền bỉ của HD Bank, tổ chức và phát triển các giải Futsal quốc gia.
6: Chính sự kiện ấy đã làm nên sức hút riêng biệt của cúp quốc gia, nơi tài năng, chiến thuật và khát vọng chiến thắng được đẩy lên ở mức cao nhất. Tôi tin tưởng rằng với sự góp mặt của 8 câu lạc bộ xuất sắc nhất, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao, cống hiến trung thực, cao thượng và giàu cảm xúc.
3: Giải đấu có sự góp mặt của 8 câu lạc bộ chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Bảng A gồm Thái Sơn Bắc, Saco, Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng B gồm Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titan và Hà Nội. Ngay sau lễ khai mạc là trận cầu tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên ở bảng A, nơi đương kim vô địch Thái Sơn Bắc hòa Saco với tỷ số 3 đều khi trận đấu chỉ còn 27 giây. Trước đó ở trận đấu mở màn, Luxury Hạ Long hòa Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2 đều, dù hai lần vươn lên dẫn trước. Ngày mai các trận đấu ở bảng B sẽ diễn ra với cặp Thái Sơn Nam gặp Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15 giờ và Sài Gòn Titan gặp Hà Nội lúc 17 giờ 30. Công an Hà Nội vừa có khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch V-League bằng chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên đội bóng của huấn luyện viên Manopoking trải qua một trận đấu không dễ dàng.

0: trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách.
1: Hà Tĩnh là một đội bóng rất tốt, có những cầu thủ chất lượng và khả năng phòng ngự kín kẽ. Rất khó để xuyên phá một đội bóng chơi lùi sâu, lại có những cầu thủ giàu tốc độ, thể lực ở phía trên. Mỗi khi chúng tôi mất bóng, họ chuyển trạng thái rất nhanh. Chúng tôi luôn nhắc các cầu thủ phải giữ bình tĩnh.
0: U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội lách qua cửa hẹp để lấy vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027. Một khi đánh bại U20 Iran ở trận đấu cuối bảng C lúc 19 giờ hôm nay, mùng 6 tháng 9. Trước đó, trận thua đầy tiếc nuối 1-2 trước U20 Palestine khiến U20 Việt Nam đứng cuối bảng C với 0 điểm. Với cục diện hiện tại, U20 Việt Nam cần thắng U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở lượt trận cuối, đồng thời chờ U20 Triều Tiên đánh bại U20 Palestine. Đây là nhiệm vụ khó với đội chủ nhà, nhưng ở tình cảnh không còn gì để mất, các cầu thủ trẻ đang rất quyết tâm lách qua cửa khe hẹp để góp mặt ở vòng chung kết U20 châu Á 2027.
2: Thể thao là cuộc sống.
0: Hôm qua, trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước câu lạc bộ nữ Jiangsu. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ có bài kiểm tra chất lượng tiếp theo khi chạm trán đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9 này. Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Ở vòng 3 giải Ngoại Anh, sáng nay Manchester City thắng Coventry với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Haaland ở phút 25. Đây là trận đấu mà Manchester City hoàn toàn áp đảo đối thủ, mới lên hạng nhưng cũng phải khá vất vả mới có được bàn thắng. Chiến thắng này giúp Manchester City đứng đầu bảng khi có 9 điểm. Xếp thứ 2 là Hull City với 7 điểm và Arsenal đứng thứ 3 với 6 điểm. Trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh, 22 giờ 30 phút đêm nay, Arsenal gặp Chelsea. Với phong độ ổn định, đội chủ sân Emirates được kỳ vọng sẽ tiếp tục chiếm thế thượng phong ở Derby thành London. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Khởi nghiệp.
5: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam có chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vấn đề cấp thiết đang được đặt ra là làm thế nào để các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cao trong những năm tới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn sẽ gợi mở những giải pháp để phát triển hệ sinh thái, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. Tham gia chương trình, xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại.
6: Xin kính chào quý khán thính giả.
5: Và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, nghị quyết 86 của Chính phủ thì được ban hành vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước hiện nay?
6: Vâng, kính thưa quý vị, nghị quyết số 86 được ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ không đơn thuần là một văn bản về hỗ trợ khởi nghiệp, mà đó là một sự chuyển đổi tư duy phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới với rất nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Có thể kể đến đó là, thứ nhất, đây là một nghị quyết thể hiện rất rõ sự chuyển đổi tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy kiến tạo quốc gia khởi nghiệp. Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo với tầm nhìn đến năm 2045. Điều này cho thấy khởi nghiệp không còn được coi là hoạt động riêng của giới doanh nhân, mà đã trở thành một động lực phát triển của

0: quốc gia. Và đây là sự thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển. Trước đây nhà nước chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Còn bây giờ thì nhà nước sẽ chủ động kiến tạo hệ sinh thái để mọi người dân đều hiểu và đều có thể khởi nghiệp sáng tạo. Cái ý nghĩa thứ hai đó là đây là một nghị quyết sẽ tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế dựa trên phát triển, dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, rồi là mở rộng đầu tư đang dần bộc lộ giới hạn, chuyển sang một nền kinh tế dựa vào nguồn lực và dựa vào sức sáng tạo. Ở đó, tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ là động lực chính. Và một cái ý nghĩa cũng rất to lớn nữa, đó chính là nghị quyết đã mở rộng cơ hội phát triển cho toàn xã hội. Nghị quyết mang tính bao trùm, khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành một năng lực xã hội phổ quát, chứ không phải là đặc quyền của một nhóm nhỏ. Và đối tượng thụ hưởng không chỉ là các start-up công nghệ ở các đô thị lớn, mà còn bao gồm cả học sinh, sinh viên, phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi và cả nhóm yếu thế. Chiến lược đã đưa ra yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào toàn bộ hệ thống giáo dục và phát triển không gian khởi nghiệp đến tận cấp xã. Và nghị quyết đã xác định khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
1: Là một doanh nghiệp, cũng là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, thì anh Hoàng Mạnh Trung cảm nhận như thế nào về những thay đổi về cơ chế chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo trong nghị quyết này?
2: Thưa anh Thành Trung, thưa quý vị thính giả, từ góc độ một doanh nhân trẻ và người trực tiếp điều hành doanh nghiệp công nghệ, tôi cho rằng nghị quyết 86 có ý nghĩa rất đặc biệt. Khởi nghiệp sáng tạo không còn chỉ là phong trào mà đã được đặt ở tầm chiến lược quốc gia. Và cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có nói, thì là đây ấy, là chúng ta đã thay đổi tư duy chính sách đang từ chuyển từ quản lý sang kiến tạo. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ấy, điều quan trọng nhất là có được môi trường đủ minh bạch, đủ an toàn để dám thử, dám sai, dám làm lại và đủ thuận lợi để lớn lên. Nên là tôi cho rằng nghị quyết 86 đã chạm đúng cái nhu cầu đó và tạo thêm cái niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Đây là bước ngoặt chính sách mang tính kiến tạo, có thể khơi dậy một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số. Về vấn đề này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
3: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo hướng tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 300 không gian đổi mới sáng tạo, vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ đô la. Đến năm 2045, trở thành nhóm 30 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo, cứ 5.000 dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn mạo hiểm đạt 10 tỷ đô la Mỹ và có ít nhất 100 doanh nghiệp được định giá từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, việc Việt Nam xây dựng một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa như một kim chỉ nam để khai mở nội lực, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng và hun đúc tinh thần cống hiến cho đất nước.
4: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
3: Chiến lược lần này gắn kết chặt chẽ với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nếu như nghị quyết 68 đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chiến lược khởi nghiệp sáng tạo còn tham vọng hơn khi hướng tới 5 triệu chủ thể kinh doanh. Chiến lược cũng đặt khởi nghiệp sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi kinh tế thuần túy. Đó là con đường để nâng tầm năng lực dân tộc trong kỷ nguyên mới, nơi giá trị được tạo ra không chỉ bằng tài nguyên mà bằng trí tuệ và khả năng giải quyết các vấn đề của xã hội. ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập

0: đoàn Công nghệ ATS nhìn nhận.
1: Chính phủ chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
2: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn ạ.
3: Vâng, khi mà nghe cái phản ánh vừa rồi ấy, thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là nghị quyết 86 không xuất hiện một cách độc lập, mà đây là một bước triển khai cụ thể hai trụ cột của Bộ Chính trị đã đưa ra, đó là nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Điều đó phản ánh một thông điệp chính sách rất là rõ ràng là Việt Nam đã lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Và có thể nói rằng nếu nghị quyết 57 và 68 là định hướng chiến lược của Đảng, thì nghị quyết 86 chính là bản thiết kế hành động của chính phủ, một bản thiết kế toàn diện, huy động được sức mạnh toàn dân với các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn phát triển 2030-2045, thể hiện rõ khát vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
2: Vâng, anh Hoàng Minh Trung thấy là những mục tiêu mà nghị quyết 86 mà chính phủ đặt ra thì các doanh nhân trẻ sẽ đóng góp như thế nào để khơi dậy những cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo ở trên toàn quốc ạ?
4: Tôi rất đồng tình với nội dung phản ánh vừa rồi. Theo tôi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay không chỉ dừng lại ở câu chuyện một vài cá nhân đam mê công nghệ, mà phải trở thành một cái động lực phát triển quốc gia. Người trẻ Việt Nam thì có khát vọng lớn, có khả năng tiếp cận với công nghệ nhanh, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực mới như AI, dữ liệu, tự động hóa hay chuyển đổi số. Nhưng những khát vọng đó ấy, để trở thành cái doanh nghiệp thật, sản phẩm thật, doanh thu thật thì theo tôi nó vẫn cần về 3 yếu tố. Thứ nhất là về thị trường, thứ hai là vốn, thứ ba là niềm tin. Và tôi rất tâm đắc với tinh thần của chính phủ là chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Nếu mà cái rủi ro này được kiểm soát bằng cái cơ chế rõ ràng, doanh nghiệp trẻ sẽ tự tin hơn khi bước vào những cái lĩnh vực khó, lĩnh vực chuyên sâu và tạo ra những cái giá trị cao hơn.
2: Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo thì đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, chính sách nào có thể là tạo chuyển biến nhanh và rõ nét nhất cho hệ sinh thái?
3: Trong 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp của chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030 tầm nhìn 2045 ban hành kèm theo nghị quyết 86, nếu phải lựa chọn một chính sách có khả năng tạo ra chuyển biến nhanh và rõ nét nhất đối với hệ sinh thái thì tôi cho rằng đó chính là hoàn thiện thể chế và cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox, chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Bởi vì đây là chính sách có tính chất đòn bẩy hệ thống, đóng vai trò kích hoạt hiệu ứng lan tỏa đến tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái. Vốn đầu tư mạo hiểm chỉ tìm được đến môi trường khi mà môi trường pháp lý đủ minh bạch và ổn định. Đào tạo khởi nghiệp cũng chỉ phát huy tác dụng khi người học có cơ hội thử nghiệm và thương mại hóa ý tưởng. Hạ tầng đổi mới sáng tạo sẽ khó phát huy hiệu quả nếu quy định hiện hành chưa cho phép những mô hình mới được vận hành. Và cơ chế thử nghiệm với chính sách được triển khai thực chất sẽ cho phép rút ngắn cái khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường. Thay vì phải chờ sửa luật trong nhiều năm thì các cái mô hình mới có thể được thử nghiệm trong phạm vi thời gian và đối tượng xác định. Và có thể thu hút được vốn đầu tư bởi nhà đầu tư giảm được cái rủi ro về chính sách. Và cái tác động lan tỏa của cái chính sách này đến toàn bộ hệ sinh thái là thấy rất là rõ. Và do đó thì chính sách có hiệu ứng số nhân. Và nếu mà dùng một cái hình ảnh là ví cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như là một cỗ máy ấy, thì có thể coi như vốn là nhiên liệu, nhân lực là động cơ, hạ tầng là khung xe, nhưng thể chế mới là chìa khóa khởi động. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, việc mạnh dạn cải cách thể chế, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát và bảo vệ những người dám đổi mới là chính sách có khả năng tạo ra thay đổi nhanh nhất, rõ nét nhất và bền vững nhất cho toàn bộ hệ sinh thái.
2: Vâng, dưới góc nhìn của một doanh nhân trẻ thì anh Hoàng Minh Trung nhìn nhận như nào?
4: Theo tôi là để cái chiến lược đi vào thực tiễn thì bản thân các startup không chỉ đứng ở cái vị trí là chờ hỗ trợ được. Startup

0: là phải là cái chủ thể hành động, chủ động biến chính sách thành các sản phẩm, mô hình kinh doanh và tạo ra giá trị cho xã hội. Thì trước hết, startup cần phải bắt đầu từ những cái vấn đề có thật của thị trường, cái công nghệ có giá trị mà giúp mà giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm hoặc là giải quyết các cái nhu cầu cụ thể của khách hàng. Bên cạnh đó, startup cần phải chuẩn hóa cái quy trình ngay từ ban đầu, mô hình kinh doanh rõ ràng, tài chính minh bạch, các cái phần về đảm bảo về sở hữu trí tuệ hoặc là các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đồng thời cũng phải biết liên kết với các trường đại học, các doanh nghiệp lớn, các quỹ đầu tư, các cơ quan quản lý. Thì khi startup mà hành động thực chất như vậy thì mục tiêu của chiến lược sẽ có cơ sở để trở thành cái kết quả thực tế.
1: Qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn cho biết là đâu là những rào cản cần gỡ bỏ khi mà các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn gia nhập thị trường tại thời điểm này ạ?
2: Vâng, kính thưa các quý vị và thưa anh Trung, trên thực tế thì đưa ra những cái lý thuyết về những cái rào cản thì nó nhiều lắm. Tuy nhiên thì cùng kết hợp giữa lý thuyết đó với cái quan sát được thực tiễn ấy, thì tôi cho rằng là cái rào cản lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là thiếu ý tưởng, mà đó chính là chi phí gia nhập thị trường cao, nó là mức độ bất định của môi trường thể chế. Rào cản lớn nhất gắn với cái tư duy quản lý trước đây là không có quy định, tức là không được làm, khiến cho nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện trước khi pháp luật kịp thời điều chỉnh ấy. Ví dụ như là các cái lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ tài chính hay là công nghệ giáo dục, tài sản số hay là dịch vụ xuyên biên giới, khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thường gặp cái tình trạng là cơ quan này thì cho phép nhưng cơ quan khác thì lại không, hay là không biết xin giấy phép ở đâu, hay là phải áp dụng những cái quy định được thiết kế cho một mô hình kinh doanh truyền thống với vào một mô hình kinh doanh mới, và cái hệ quả là cái chi phí tuân thủ cao hơn cả chi phí đổi mới. Rồi là rào cản về thủ tục gia nhập thị trường. Mặc dù thì là trong những năm qua các cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp được cải thiện rất là nhiều, nhưng rõ ràng là các startup vẫn phải đối mặt với hàng loạt thủ tục sau đăng ký, như là giấy phép chuyên ngành, rồi là các cái điều kiện kinh doanh, điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái chứng nhận hợp chuẩn, rồi thủ tục công bố sản phẩm, thủ tục liên quan đến dữ liệu. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, các cái startup có thể coi thời gian là một cái tài sản quý nhất. Và nếu như mà mất đến 6 đến 12 tháng để hoàn thành thủ tục thì cơ hội thị trường cũng có thể đã biến mất rồi. Vâng. Ngoài ra thì các cái rào cản khác cũng có thể kể đến, như là rào cản về vốn trong giai đoạn đầu, rồi rào cản về thương mại hóa các cái tài sản trí tuệ, rồi rào cản trong tiếp cận thị trường công, rồi rào cản về dữ liệu hạ tầng dùng chung, rào cản về nguồn nhân lực chất lượng cao, và cả rào cản về văn hóa chấp nhận thất bại cũng là những cái rào cản có thể gì ạ, khiến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam gặp những cái khó khăn khi bước vào thị trường.
1: Như Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn vừa mới chia sẻ đấy, thì cũng khi mà doanh nghiệp mà muốn gia nhập thị trường thì cũng còn nhiều cái băn khoăn, sợ thất bại đấy, thì cũng là một cái rào cản của rất nhiều người, mà không những là của bản thân họ đâu mà những người xung quanh nữa. Họ nhìn một người mà thành lập doanh nghiệp mà đến lúc mà lại phải rút lui khỏi thị trường thì có vẻ gì đấy là nó cũng chưa được đúng với cả cái nghĩa của người ta mới khởi nghiệp, đúng không ạ? Và một trong những cái giải pháp mà chiến lược quốc gia lần này đấy là thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, hợp đồng đặt hàng và các loại tài sản khác. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ạ, thưa anh Hoàng Mạnh Trung ạ?
0: Vâng, kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị thính giả. Thì với cá nhân tôi ấy, thì cũng là từ trải qua một doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà đi lên, thì theo tôi đây là một cơ chế rất quan trọng. Vì vốn ấy là luôn là một trong những cái điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Vì nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt, công nghệ tốt, thậm chí là có những cái hợp đồng với những khách hàng lớn nhưng lại thiếu cái tài sản hữu hình để có thể vay vốn theo cái cách truyền thống. Và tài sản lớn nhất với của startup ấy nhiều khi không phải là từ đất đai, nhà xưởng, máy móc, công cụ, dụng cụ, mà nó có thể là phần mềm, là các cái bản quyền sáng chế, là dữ liệu, hoặc là một vài cái bí quyết về kỹ thuật cũng như là cái đội ngũ

0: Nhưng nếu những cái tài sản này ấy, được nhìn nhận, được định giá và dùng làm cái cơ sở bảo lãnh tín dụng ấy, thì các startup sẽ có cơ hội tiếp cận vốn một cách công bằng hơn. Tất nhiên, để làm được thì cần có cái hệ thống đánh giá về công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, ngân hàng, các quỹ đầu tư và với doanh nghiệp. Và nếu mà triển khai tốt ấy, thì chúng ta có thể biến tri thức sáng tạo thành cái nguồn lực tài chính thực sự.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. Với sự tham gia bàn luận của các khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại, trường Đại học Thương mại và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam. Với những nghị quyết của Đảng và Chính phủ, chúng ta hiện đã có chủ trương đúng và hướng đi rõ về chiến lược cụ thể đối với khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề hiện nay là khâu thực thi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trong bối cảnh mà nguồn lực còn hạn chế thì chúng ta nên tập trung vào các cái lĩnh vực nào nhất?
2: Với nguồn lực hữu hạn, Việt Nam thì không thể, chắc chắn là không thể chọn cái giải pháp là trải thảm đỏ cho tất cả các lĩnh vực công nghệ, mà phải lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và có hiệu ứng lan tỏa rộng nhất đối với nền kinh tế. Và tôi cho rằng là cái mô hình chiến lược ấy, có tên gọi là tập trung và khác biệt, chính là một cái mô hình lựa chọn. Và với cái mô hình này thì các cái thành phần của nó sẽ gồm những cái gì? Theo quan điểm của tôi thì trước hết đó là gắn với các cái lĩnh vực như lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thì nên tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Có thể không trở thành người phát minh ra AI, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quốc gia ứng dụng AI hiệu quả. Ứng dụng AI trong hành chính công, AI trong giáo dục, AI trong y tế, AI trong nông nghiệp thông minh, rồi trong hỗ trợ các cái doanh nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Với cái hình thức đó thì cái chi phí đầu tư sẽ thấp hơn và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam thì khá dồi dào, tạo hiệu quả, năng suất nhanh và dễ thương mại hóa. Cái thành tố thứ hai đấy, đó là lĩnh vực công nghệ số để phục vụ khu vực công. Đây là lĩnh vực bao gồm như là dữ liệu mở, định danh số, dịch vụ công số, trợ lý AI cho việc phục vụ công, rồi phân tích dữ liệu quản trị, nền tảng dùng chung và có thể tạo ra chuyển biến nhanh nhất vì nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Cái thành phần thứ ba đó chính là lĩnh vực năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là cơ hội kinh tế mà đây còn là yêu cầu cho phát triển bền vững. Việt Nam thì có lợi thế là về tự nhiên như là tiềm năng điện gió, tiềm năng về điện mặt trời, sinh khối, thị trường tiêu thụ lại tăng nhanh, nên ưu tiên lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, rồi công nghệ tiết kiệm năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái việc này thì sẽ góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển rác thải ròng bằng không và phục vụ FDI chất lượng cao, đảm bảo cho an ninh năng lượng. Cái thành tố thứ tư ấy, có thể nhắc đến đó chính là lĩnh vực bán dẫn ạ. Tuy nhiên thì cần chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị. Việt Nam nên tập trung vào các cái khâu như là thiết kế vi mạch, kiểm thử và đóng gói chip, đào tạo kỹ sư bán dẫn, phát triển chip chuyên dụng để tham gia sâu vào hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì những cái mắt xích này chi phí thấp hơn, có thể tận dụng được lực lượng kỹ sư hiện có và phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và cái thành tố phần thứ năm đó chính là lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp, công nghệ cao. Nông nghiệp thì vẫn là lợi thế của Việt Nam, nhưng chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu tri thức và ưu tiên những cái giống cây trồng vật nuôi mới, nông nghiệp chính xác, công nghệ bảo quản thu hoạch, chế biến sâu, công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm y dược. Tôi có biết một cái ví dụ rất gần đây, khi mà tôi sinh hoạt trong Hội Nữ Trí Thức Việt Nam, thì các chị ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có chia sẻ một cái thành tích rất là tuyệt vời. Đó là các công ty của Nhật đã đặt hàng của Viện Việt Nam sản xuất tinh bò lớn nhất với một cái năng lực cung ứng là 3 triệu tinh bò một năm để cho các cái công ty của Nhật. Và một cái con bò được nuôi ở trong một cái, được gắn một cái căn cước công dân riêng, một cái chỉ số riêng, và được nuôi ở trong một môi trường xanh, sạch, có diện tích là 50 mét vuông.

0: Vâng, thì với cái giải pháp về lĩnh vực công nghệ sinh học này thì sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lao động, gia tăng được giá trị xuất khẩu và gắn với an ninh lương thực. Và đấy chính là cái mô hình, theo quan điểm của tôi, là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
1: Vâng ạ. Như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung ạ, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số ạ?
2: Dạ vâng. Thì cũng như cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Nhưng còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Đấy, nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Nên là theo tôi là sandbox cần phải rõ ba cái điểm. Thứ nhất là cái chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm, doanh nghiệp được làm gì, trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai ấy, là về cái cơ chế bảo vệ người dùng về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
1: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa tri thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
3: việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi tri thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
1: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
0: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để tri thức không dừng lại ở giảng đường, mà thực sự đi vào cuộc sống theo bước chân trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
1: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của

0: khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường đấy, thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào?
1: Thưa quý vị khán giả, thì thực ra là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 10 năm, 15 năm trước. 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng, mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên, cuộc thi sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên ý, là theo tôi ý, là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm mở, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học đi ra được thị trường ấy, khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
0: Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
1: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về công nghệ, công nghiệp. Thường là doanh nghiệp sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng. Đấy, tuy nhiên là theo tôi ý, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa doanh nghiệp và nhà trường nó mật thiết hơn, tạo một cái vùng đệm để các em sau này khi mà ra trường ấy là đã có thể sẵn sàng đi vào doanh nghiệp để làm việc ngay. Thì một số trường đại học về khối ở trên địa bàn Hà Nội, ví dụ như ngay trường Đại học Bách khoa Hà Nội là nơi mà Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã từng công tác với vai trò lãnh đạo của trường, thì trường Bách khoa Hà Nội đã thực hiện cái đào tạo là 180 tín chỉ, trong đó là sẽ có 6 tháng để sinh viên đi vào để thực tế tại doanh nghiệp. Đấy, hoặc là ngay cả cái hệ sinh thái về sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy, thì cũng là cái cầu nối để cho các em có thể là tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
0: Vâng, đối với trường Đại học Thương mại thì hiện nay thì đang có cái mối liên hệ với cả doanh nghiệp như thế nào để các em ra trường có thể bắt nhịp được ngay với lại công việc ạ?
2: Vâng ạ, ở trường Đại học Thương mại của chúng tôi thì cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và với cả các cái cơ quan, các cái tổ chức gắn với cái cộng đồng doanh nghiệp ấy cũng được thực hiện một cách rất là chặt chẽ và ngày càng phát triển. Nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh, từ các cái khía cạnh không chỉ là trao học bổng đâu ạ, mà các cái khía cạnh như là tạo một cái môi trường để các em có thể đi thực tập, có những cái học phần gắn với cái việc tìm hiểu doanh nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên, từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn ấy, sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia. Và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là ở trong lĩnh vực dịch vụ, cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
0: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp, phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó giáo sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
2: Vâng, Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao, với bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP, và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn.

0: lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì ở cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để tự tạo cho mình một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh là nó sẽ rất là khó. Và vì vậy nên là liên kết giữa ba nhà với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp ấy, là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho các cái chủ thể trong nền kinh tế. Và ở đây thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp rõ ràng là với cái kết quả của liên kết ba nhà đó thì có thể tiếp cận được, biến tri thức thành của cải, liên kết hiệu quả hơn. Và các cái kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bài báo mà sẽ chuyển thành những cái sản phẩm dịch vụ và thậm chí thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư, rồi doanh nhân thành đạt thì luôn luôn có thể trở thành những cái nguồn lực quan trọng của hệ sinh thái. Nên liên kết ba nhà thì sẽ giúp là giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo được cái quỹ đồng đầu tư, tăng tốc độ cho cái quá trình gọi vốn. Rồi là cũng mở ra cánh cửa thị trường quốc tế, bởi vì với một cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hiện diện của các cái tập đoàn đa quốc gia hiện nay ấy, thì các cái startup Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân nữa, mà thông qua đó thì doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được sinh ra theo định hướng toàn cầu và thay vì chỉ phát triển trong phạm vi nội địa. Và một cái điểm nữa là đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới. Trong cái liên kết này thì cũng sẽ tạo một cái lợi thế rất là vững. Và đại học không chỉ còn là đào tạo người đi tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện, thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng. Còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, đặt hàng, nhà trường, nhà nước thì khuyến khích học tập trải nghiệm thông qua các cái quỹ hỗ trợ học bổng và các cái chương trình đổi mới sáng tạo. Và một cái ý nghĩa cũng rất là lớn nữa là sẽ tạo dựng cái văn hóa đổi mới sáng tạo quốc gia. Vâng, liên kết ba nhà thì không chỉ dừng ở cơ chế hợp tác mà còn góp phần thay đổi tư duy xã hội và chuyển cái tư duy nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ sang nghiên cứu để tạo ra giá trị. Và cái văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sức mạnh mềm vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một cái hình thái mạnh. Trước hết phải là một xã hội được coi trọng sáng tạo và khuyến khích dấn thân. Vâng. Tuy nhiên thì thực tế trên thế giới thì hệ sinh thái thành công còn nhắc đến không phải chỉ là ba nhà và thậm chí là bốn nhà. Đó chính là thêm một nhà nữa là nhà đầu tư. Vâng. Nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
1: Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
2: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech ấy, thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành phải có cái môi trường thật với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy, thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về cái mặt tiêu chuẩn, chứng nhận, sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
1: Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được, thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo, đây là giải pháp tôi cho rằng

0: cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng, đổi mới sáng tạo. Đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất cách mạng. Và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho start-up, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ, kết nối chuyên gia. Thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp. Đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
1: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung ạ.
2: Theo tôi ấy, thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta xoay quanh ba cái từ khóa. Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba ấy là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động, có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI, dữ liệu, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì cũng vẫn phải đi từ thực tiễn thị trường. Và cuối cùng là cũng phải đo bằng các cái kết quả thực chất và số sản phẩm ra thị trường. Khi đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ trở thành cái năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại, và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Khởi nghiệp, Start-up đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp Start-up đang hết sức sôi động.
3: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
4: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
3: Khởi nghiệp Start-up cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học

0: và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
4: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
6: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
4: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
5: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất Cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
4: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
4: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
6: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
4: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số,

0: không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá. Chuyên mục xin được chúc mừng cô.
1: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
0: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
1: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
1: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy, lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
0: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
1: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
0: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
1: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của

0: trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
2: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Xin nhắc lại, 1800 1120.

0: Bộ Chính trị ban hành quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết đi đến cùng trong việc giải quyết những kiến nghị xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Từ ngày mai 7 tháng 9, Hà Nội lấy ý kiến người dân, các cơ quan tổ chức và chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin khẳng định tiếp tục đối thoại với Mỹ giải quyết vấn đề Ukraine. Cảnh báo thảm họa tương tự Nepal tại sông băng ở Argentina. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Huế, nhân dự Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam đang định vị là một địa bàn chiến lược và đang mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam Hirata Osamu cho biết hơn 30 năm qua, Toyota luôn tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam và có quyết tâm sâu sắc trong tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Toyota quyết định đầu tư tổng số 360 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam để củng cố nền sản xuất, hướng tới việc xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt các dòng xe điện hóa, cụ thể là xe hybrid.
2: Chúng tôi hy vọng không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam phát triển hơn nữa, mà còn đóng góp vào việc thực hiện

0: một xã hội phát triển bền vững, cũng như nỗ lực hướng tới Trung Hoa Carbon, hướng tới tương lai. Toyota kỳ vọng chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy một lộ trình chuyển đổi điện hóa toàn diện hơn, trong đó phát huy tối đa lợi thế của cả xe hybrid và xe chạy pin. Đồng thời, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ trong việc xây dựng chính sách thuế phù hợp với hiệu quả môi trường thực tế, cũng như hướng tới việc chuyển đổi thực tế và thông suốt tại các khu đô thị.
1: Các ý kiến đề xuất với chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao tính dự đoán và tính minh bạch của các quy định pháp luật, đề nghị tiếp tục duy trì chia sẻ thông tin cũng như đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ hiện đang phải ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ. Ông Tsuchibashi Akito, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng việc cải thiện môi trường toàn diện, bao gồm từ đào tạo phát triển cho đến giữ chân nhân tài, sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp của Việt Nam phát triển.
0: Việc các doanh nghiệp Nhật Bản nỗ lực chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực xuất phát từ niềm tin rằng sự hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đồng hành cùng sự tăng trưởng cao của Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển của chính các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi rất đồng cảm với các mục tiêu tăng trưởng cao và nâng cao trình độ phát triển công nghiệp mà chính phủ Việt Nam đã đề ra. Hướng tới mục tiêu đó, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, cam kết duy trì đầu tư và hợp tác với Việt Nam.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa và kết nối chặt với khu vực doanh nghiệp trong nước. Việt Nam mong muốn thu hút nguồn vốn đầu tư gắn liền với công nghệ tiên tiến và tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển nhân lực chất lượng cao, liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam. Với tinh thần đồng hành, thái độ cầu thị và trách nhiệm, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không để các nội dung đã được chính phủ giao, chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian xử lý hoặc để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần.
2: Chúng tôi cũng cam kết là sẽ đi đến cùng trong việc giải quyết những cái kiến nghị xác đáng, nhưng đồng thời cũng qua gặp gỡ chúng ta sẽ có cơ chế để trao đổi thông tin để cho các bên hiểu rõ cái chính sách của chính phủ, các cái quy định của các bộ ngành. Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng các cái hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Và chúng tôi cho rằng điều này cũng phù hợp với xu thế quan hệ hai nước chúng ta đang hết sức tốt đẹp, tin cậy chính trị rất cao, cho nên đi kèm với việc đó chắc chắn là phải thúc đẩy các cái hoạt động thương mại và đầu tư.
1: Người đứng đầu chính phủ tin tưởng trên nền tảng quan hệ chân thành tin cậy hai nước, với quyết tâm của hai chính phủ, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, tương xứng với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
3: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, trưa nay theo giờ Hà Nội, tức chiều nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sơn Nam, Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Chung Sik và phu nhân.
4: Trải qua gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác ở tầm chiến lược và những người bạn gần gũi hiểu biết lẫn nhau. Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022 là dấu mốc lịch sử mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn trên mọi lĩnh vực. Chuyến thăm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy những động lực mới từ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như các lĩnh vực về công nghệ chiến lược, đồng thời phát huy vai trò đặc biệt của ngoại giao nghị viện trong hợp tác tổng thể giữa hai nước. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc, tiếp Chủ tịch Đảng Dân Chủ Đồng Hành, Chủ tịch Đảng Sức Mạnh Quốc Dân, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc, Chủ tịch cấp cao Samsung Điện tử, Giám đốc điều hành LG Innotech, Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Tập đoàn Lotte, v.v. gặp cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
3: Theo tin của phóng viên Phương Thoa, sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Myanmar. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới

0: với tin cậy chính trị được tăng cường, mở ra cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế cũng đã có những tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 24 tháng 8 vừa qua, Việt Nam có 106 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar với tổng vốn đăng ký khoảng 1,46 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 trong số 87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài. Kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 590 triệu đô la Mỹ và trong 6 tháng đầu năm nay đạt 335 triệu đô la Mỹ. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Thương mại sẽ mở rộng thị trường, đầu tư sẽ tạo thêm năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và những dòng thương mại mới giữa hai nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, tiểu ban thương mại. Các bộ ngành hai nước tham mưu kịp thời, hiệu quả cho chính phủ trong định hướng hợp tác, cũng như xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
1: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
0: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Myanmar khẳng định Myanmar coi trọng việc không chỉ tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam mà còn cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Đồng thời, ngài Tổng thống cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện đã được thiết lập, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông khoa học công nghệ, nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng thống Myanmar tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng dựa trên mối quan hệ đối tác tôn trọng lẫn nhau, phát triển dựa trên công nghệ, đồng thời mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar đã thông tin về những hoạt động hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh tại hai nước, chia sẻ những kết quả đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực có tiềm năng. Các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa và những kỳ vọng về kết quả của chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nga, Việt Nam-Pháp phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, xin Thứ trưởng cho biết cái mục đích, ý nghĩa nổi bật của chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga và thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ.
3: Chuyến công tác lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả trên bình diện song phương và đa phương, nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối thoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước. Chuyến thăm thể hiện ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, nhà nước ta kể từ năm 1991, nhất là diễn ra ngay sau Đại hội Đảng lần thứ 14 và bầu cử Quốc hội khóa 16. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển năng động và đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, tạo xung lực chính trị mới, nâng tầm toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Đối với Pháp, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

0: thời góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN. Trên bình diện đa phương, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với chúng ta. Việc tham dự hội nghị là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại, qua đó tiếp tục khẳng định một hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.
1: Xin Thứ trưởng cho biết chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ đạt được những định hướng quan trọng nào đối với quan hệ giữa Việt Nam và các nước?
0: Với Nga, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa nền tảng tin cậy chính trị và tăng cường vai trò của ngoại giao nguyên thủ thông qua việc duy trì thường xuyên tiếp xúc giữa lãnh đạo cao nhất hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân, phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ và Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện, đồng thời tạo chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống. Với Pháp thì chuyến thăm sẽ là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể. Trong đó, trước mắt là phải triển khai hiệu quả kế hoạch hành động 2026-2028, đồng thời tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước. Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên mở ra những định hướng quan trọng trong các lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông hạ tầng, quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, đồng thời tạo ra những xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương. Chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức tới Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đạt được toàn diện những kết quả cụ thể, thực chất và có giá trị lâu dài, tạo thêm động lực mạnh mẽ, đột phá để chuyển từ các khuôn khổ và cam kết đã được xác lập sang giai đoạn triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và những kỳ vọng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định nêu rõ tất cả các tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương quy định của đảng, pháp luật của nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác và kịp thời.
5: Khi xem xét kỷ luật, Bộ Chính trị yêu cầu căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thức thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm vi phạm hậu quả đã gây ra, cũng như những yếu tố được xem xét khi kỷ luật. Bộ Chính trị quán triệt kỷ luật tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Theo quy định của Bộ Chính trị, thời hiệu kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm là 5 năm, tương đương 60 tháng, đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách, 10 năm tương đương 120 tháng đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo. Bộ Chính trị quy định không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với những vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật giải tán. Vi phạm về chính trị nội bộ, vi phạm về quốc phòng an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Đối với đảng viên, thời hiệu

0: kỷ luật là 5 năm, 60 tháng, với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách, 10 năm, 120 tháng đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức, không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khai trừ, vi phạm chính trị nội bộ, vi phạm về quốc phòng an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, việc sử dụng văn bằng chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp. Về hình thức kỷ luật, quy định của Bộ Chính trị nêu rõ với tổ chức đảng các hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, giải tán đối với đảng viên chính thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức nếu có chức vụ là khai trừ đối với đảng viên dự bị gồm khiển trách, cảnh cáo. Quy định số 212 xác định cụ thể các vi phạm và hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng, các vi phạm về hình thức kỷ luật đối với đảng viên, trong đó có các lĩnh vực về công tác tổ chức cán bộ, về bầu cử, quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của đảng, nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tài nguyên, đất đai, nhà ở. Đặc biệt, trong những nội dung mới đáng chú ý, Bộ Chính trị quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với tổ chức đảng, một số hành vi vi phạm gồm không chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc xử lý hoặc không kịp thời xử lý tổ chức đảng, đảng viên thuộc vi phạm quản lý, chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực này trái chủ trương, quy định của đảng, pháp luật nhà nước. Tổ chức đảng ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, văn bản trái chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, buông lỏng quản lý lãnh đạo, chỉ đạo hoặc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý vi phạm hoặc không chấp hành chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cũng sẽ bị xem xét kỷ luật. Đối với đảng viên, quy định 212 nêu các hành vi vi phạm như cản trở gây khó khăn cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp pháp, nghiên cứu phát triển, cung cấp, triển khai, xử lý sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định. Hành vi thu thập xử lý hoặc sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện, kiểm khử hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định, sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh giọng nói, chữ ký của người khác, tạo lập, đăng tải, phát tán thông tin trái quy định cũng được coi là vi phạm phải xem xét kỷ luật. Quy định số 212 có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 8, thay thế quy định số 69 của Bộ Chính trị, khóa 13 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và quy định số 264, sửa đổi bổ sung một số điều của quy định số 69.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại số, thông tin được lan truyền với tốc độ nhanh chưa từng có. Chỉ với vài thao tác đơn giản, một nội dung trên mạng xã hội có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu người trong thời gian ngắn. Đây cũng là điều kiện để các loại thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng dễ dàng phát tán và gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt. Bài viết của phóng viên Văn Hiếu, mời quý vị cùng nghe.
2: Thời gian qua xuất hiện không ít trường hợp lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những nội dung bịa đặt, cắt ghép hình ảnh, video, xuyên tạc bản chất sự việc hoặc cố tình đưa thông tin một chiều nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời, các biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng có nguy cơ làm mai một những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
3: Là đảng viên không chia sẻ tin giả, tin xấu, độc mà phải chủ động tìm hiểu từ những cái nguồn chính thống, lan tỏa những cái thông tin tích cực và khi cần thiết thì phải lên tiếng, góp phần giúp người dân nhận diện đúng thông tin, không để tin giả dẫn dắt.
4: Cũng là một đảng viên, đây là cái trách nhiệm không chỉ tiếp nhận hay là chia sẻ thông tin mà bên cạnh đấy còn phải đẩy mạnh về cái công tác thông tin tuyên truyền để nguồn thông tin mang tính chất là chính thống được kiểm chứng, đọc cũng như là chắt lọc các thông tin, hạn chế tối đa việc là tiếp cận nghe theo các cái thông tin giả mà chưa được kiểm chứng.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trưởng, nguyên viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý, một yêu cầu mang tính xuyên suốt là việc đấu tranh phản bác phải kết hợp xây và chống, lấy thông tin tích cực làm nền tảng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng không nên chỉ tập trung vào việc bác bỏ cái sai mà cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, giải thích chính sách, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm và lan tỏa những giá trị tích cực.
5: Phải có cơ chế khuyến khích các cái tổ chức xã hội, các cái đoàn thể hoặc là cá nhân mà có lợi cho các cái nguồn thông tin lành mạnh.

0: khai thác là nó phải đa dạng nhiều chiều để người ta thấy rằng là mình không đi theo một cái hướng gọi là tô hồng hay bôi đen. Bây giờ cái nhận thức trình độ của con người hiện nay ấy, nói chung và thanh niên nói riêng là nó rất cao. Cho nên là nó có thể bộ lọc tự nhiên của chính họ. Họ biết cái thông tin nào là lành mạnh, thông tin nào là bổ ích, những thông tin nào là bôi đen, kích động.
1: Thực tiễn cho thấy, thông tin càng cởi mở, việc kết nối thông tin cho xã hội tới mọi người dân luôn thông suốt, càng có điều kiện để phòng chống tin giả, tin xấu độc, bảo đảm thông tin chính thống, giữ vững vai trò làm chủ, định hướng dư luận.
2: Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha, Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha tổ chức chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.
3: Hoạt động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Bồ Đào Nha mùng 1 tháng 7. Chuỗi hoạt động gồm các sự kiện chiếu phim tư liệu những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn năm 1954-1969. Trao tặng tủ sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam, chương trình văn hóa văn nghệ biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam, giới thiệu hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuổi trẻ, ra đi tìm đường cứu nước, trở thành lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đồng thời giới thiệu những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách và di sản văn hóa của người có sức lan tỏa sâu rộng đối với Việt Nam và thế giới. Theo bà Cù Thị Minh, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, việc đưa di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Bồ Đào Nha không đơn thuần là giới thiệu những hình ảnh, tư liệu lịch sử mà còn tạo nên sự giao thoa văn hóa giúp công chúng Bồ Đào Nha và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam cũng như những giá trị về hòa bình, hữu nghị mà Việt Nam luôn trân trọng và kiên trì vun đắp.
2: Tại Nhật Bản, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9, lễ hội văn hóa Việt Nam tại Ashikawa, Hokkaido lần đầu tiên được tổ chức, thu hút đông đảo người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tham gia. Sự kiện mang đến không gian đậm sắc màu Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội tăng cường giao lưu nhân dân và sự hiểu biết giữa người dân hai nước ngay tại thành phố Ashikawa. Ngày 4 tháng 9 vừa qua tại nhà hát nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều học sinh, sinh viên đã đến và được thưởng thức các hoạt cảnh trích đoạn cải lương về đề tài lịch sử. Qua hoạt cảnh, lời thoại, âm nhạc và phục trang, những câu chuyện, nhân vật lịch sử càng trở nên gần gũi, giúp học sinh dễ tiếp nhận, nhớ lâu, đồng thời làm giàu vốn từ và khơi gợi tình yêu nghệ thuật truyền thống. Phản ánh của phóng viên Tùy Huỳnh.
4: Đây là hoạt động nằm trong chương trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại chương trình, các nhân vật trong sách giáo khoa được tái hiện sinh động qua phần biểu diễn, lời ca và đạo cụ sân khấu. Nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được tiếp cận lịch sử qua lăng kính nghệ thuật. Em Trần Bảo Quyên, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão chia sẻ, việc trực tiếp được xem biểu diễn giúp em cảm nhận câu chuyện rõ hơn so với chỉ đọc qua sách.
5: Thật sự để nói là nếu mà học lịch sử và ngữ văn qua trang sách thì mình chỉ hiểu được thôi, có thể là mình chỉ học và mình hiểu lúc đó và qua các bài thi thôi, sau đó mình có thể là mình quên. Nhưng mà em thấy là khi mà em được nhìn người ta diễn thì em cảm thấy là có thể là sau này em sẽ nhớ kỹ hơn và em có thể hiểu rõ hơn ngày xưa những vụ anh hùng đó rất là anh hùng mạnh mẽ như thế nào.
4: Anh Nguyễn Trí Thuận, giáo viên lịch sử trường Trung học phổ thông Telemann cho biết, sân khấu hóa giúp học sinh không chỉ ghi nhớ dữ kiện lịch sử khô khan mà còn hình dung được không khí thời đại.
6: Là đối với môn lịch sử thì rất cần đưa những cái hình ảnh trực quan vào cái công tác giảng dạy. Khi sân khấu cải lương như vừa rồi mình xem một cái tiết mục đó là mình thấy rõ ràng là các bạn dàn dựng rất là hay, rất là gãy gọn, nó phù hợp với cái khả năng tập trung của học sinh. Thì mình học hỏi được người giáo viên là phải cập nhật liên tục về kiến thức, không những về chuyên môn mà còn đó là về các cái hình thức nghệ thuật hiện nay, giúp cho các bạn học sinh có những cái cách tiếp cận khác về sự kiện lịch sử. Thì như vậy giúp cho các em học sinh sẽ nhớ lâu hơn về sự kiện và giúp các em được sống hòa mình trong cái bối cảnh lịch sử như vậy.
4: Thạc sĩ soạn giả cải lương Phạm Văn Đằng, chuyên viên nhà hát nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang nhận định, qua hoạt động tại chương trình, từ các chương trình sân khấu học đường hay sân khấu thiếu nhi cho thấy, giới trẻ học sinh sinh viên đón nhận nghệ thuật truyền thống này rất hào hứng.

0: khi được giới thiệu những tiết mục phù hợp, độc đáo và đặc sắc.
1: Qua những hoạt động thực tiễn của nhà hát mà tôi được đảm nhận, như là thực hiện những cái chương trình sân khấu học đường, sân khấu thiếu nhi, thì tôi thấy rằng khi mà chúng ta dàn dựng những cái tiết mục phù hợp, độc đáo, đặc sắc thì các bạn rất hào hứng để đón nhận. Không phải là các bạn không thích, nhưng các bạn chưa được tiếp cận được những cái vở diễn, những cái sáng tác, những cái tác phẩm độc đáo. Điển hình như là cái số lượng xuất diễn của nhà hát Lực lượng vũ trang để phục vụ đối tượng là học sinh, sinh viên, là thiếu nhi thì so với năm 2025 thì đã tăng lên gần gấp đôi. Điều đó cho thấy rằng là chúng ta đang được ủng hộ, tạo điều kiện rất nhiều để phát triển.
2: Một thông tin đáng chú ý là từ ngày mai, mùng 7 tháng 9, Hà Nội lấy ý kiến người dân, các cơ quan tổ chức chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Theo kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, cộng đồng dân cư các phường, xã sẽ gửi ý kiến trực tiếp bằng phiếu lấy ý kiến tại trụ sở xã. Chính quyền sẽ tổ chức niêm yết trưng bày hồ sơ quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân xã, phường hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch. Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân, điểm cầu chủ trì tại Ủy ban nhân dân thành phố, kết nối trực tuyến từ các điểm cầu tại 126 xã phường trên địa bàn. Theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 9 trục động lực phát triển của thủ đô. Hà Nội xác định trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là trục chiến lược, trục không gian trung xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9, miền Bắc duy trì thời tiết nắng nhẹ, ít mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 33 độ. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở miền Bắc đến ngày 8 tháng 9. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 9, miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh đầu mùa với cường độ yếu. Đợt không khí lạnh này chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực miền Bắc, đồng thời nền nhiệt giảm nhẹ, trời mát. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế, ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi, trong chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ khoảng ngày 8 và 9 tháng 9, khu vực miền Trung có mưa rào và rải rác có dông, về chiều và tối cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ ít mưa, nắng nhẹ, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ.
2: Tin thế giới. Trong tuyên bố được hãng tin Nga vừa đăng tải, Tổng thống Nga Putin khẳng định tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ để tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Ukraine. Để chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại hai nước Nga và Ukraine, hai bên xung đột đều đã tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày. Việc hai bên tạm hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau diễn ra đúng lúc Mỹ nối lại các nỗ lực ngoại giao với cả Nga và Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Tổng thống Nga Putin trước đó khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục các tiếp xúc với phía Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng những cuộc trao đổi như vậy có ích, đồng thời nhấn mạnh chất lượng của hoạt động trung gian và lòng tin đối với những người làm trung gian có ý nghĩa quan trọng.
5: Bất kể điều gì xảy ra tiếp theo, các cuộc tiếp xúc kiểu này chắc chắn luôn có lợi và tất nhiên chất lượng của sự trung gian và lòng tin đặt vào những người làm trung gian là rất quan trọng.
4: Trong khi đó, phía Ukraine cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng dành không gian cho ngoại giao. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công vào Nga trong những ngày diễn ra tiến trình đàm phán và kỳ vọng Nga cũng làm điều tương tự đối với Ukraine. Ông Zelensky đồng thời cho biết kế hoạch cho các hoạt động ngoại giao tại Ukraine đã được chuẩn bị. Ukraine đang chờ ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tới thủ đô và khẳng định sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất. Như vậy, sau chặng ngoại giao tại Nga, trọng tâm của nỗ lực ngoại giao của Mỹ đang tiếp tục chuyển sang Ukraine. Việc cả Nga và Ukraine cùng phát đi tín hiệu kiềm chế các đòn tấn công nhằm vào thủ đô của nhau đang tạo ra một khoảng không hiếm hoi để các cuộc tiếp xúc tiếp tục.

0: Trong lúc này thì eo biển Hormuz đang trở thành tâm điểm mới trong vòng xoáy đối đầu giữa Mỹ và Iran, khi các đòn tấn công không chỉ còn nhắm vào mục tiêu quân sự mà ngày càng mở rộng sang tàu chở dầu, hoạt động hàng hải và các tuyến vận tải chiến lược. Tổng hợp của BTV Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM xác nhận lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tuần tra trong khu vực. Theo phía Mỹ, một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tránh được các đợt tấn công và không có quân nhân Mỹ nào thương vong. Ngay sau đó, lực lượng Mỹ đáp trả bằng việc tấn công ba tàu chở dầu của Iran, gồm tàu MT Doni ngoài khơi đảo khác MT Stark 1 gần Jax và MT Kilo tại vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho rằng các tàu này nằm trong một mạng lưới vận chuyển dầu có vai trò cung cấp tài chính cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các lực lượng liên quan của Iran. Đáp lại, Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các tàu hoạt động trên những tuyến đường mà Iran cho là không được phép ở eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các tàu khác không tìm cách đi qua những tuyến chưa được Iran cho phép. Dẫn tuyên bố của nhà chức trách Iran, phát thanh viên đài truyền hình nhà nước Iran nêu rõ.
2: Nếu các hành động thù địch, việc quấy rối tàu thuyền Iran và phong tỏa hải quân tiếp tục, các cuộc tấn công nhằm vào tàu quân sự Mỹ trong khu vực sẽ nghiêm trọng hơn và có thể mở rộng quy mô.
1: Những diễn biến này cho thấy, eo biển Hormuz đang không chỉ là một tuyến hàng hải chiến lược mà còn trở thành nơi giao nhau giữa đối đầu quân sự và sức ép kinh tế của hai bên. Iran tiếp tục tìm cách kiểm soát chặt hoạt động đi lại qua khu vực. Trong khi Mỹ gia tăng các biện pháp phong tỏa và tấn công vào những mắt xích vận chuyển dầu của Iran.
0: Trước tình trạng cháy rừng khiến khói mù ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, Indonesia khẳng định chính phủ nước này vẫn đang tiếp tục giải quyết các tác động xuyên biên giới của tình trạng cháy rừng và đất thông qua hợp tác khu vực nhằm duy trì quan hệ ổn định tại Đông Nam Á. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Mulachela cho biết Indonesia thường xuyên trao đổi và phối hợp với các nước láng giềng, đồng thời tận dụng các cơ chế của ASEAN để giải quyết vấn đề ô nhiễm khói mù. Chính phủ vẫn kiên trì thực hiện các biện pháp giảm tác động thông qua Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Ban thư ký ASEAN với vai trò là văn phòng lâm thời của Trung tâm Điều phối ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã kích hoạt mức cảnh báo khu vực cấp độ 3 vào ngày 26 tháng 8 năm 2026. Sau khi kích hoạt mức cảnh báo này, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN phải gửi báo cáo tình hình hàng ngày, bao gồm cả bản đồ dự báo hướng di chuyển của khói mù, chia sẻ thông tin cho toàn khối. Indonesia đã thực hiện nghĩa vụ báo cáo hàng ngày và triển khai các biện pháp bắt buộc theo quy định của mức cảnh báo cấp độ 3, tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn. Chính phủ Indonesia tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược dập tắt cháy rừng và giảm thiểu các tác động ở cả phạm vi trong nước lẫn khu vực. Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát của Bộ Lâm nghiệp Indonesia tính đến ngày 1 tháng 9, số lượng điểm nóng cháy rừng tại Tây Kalimantan đã tăng từ 273 lên 859, trong khi tại Trung Kalimantan con số này tăng từ 253 lên 623. Khói mù do cháy rừng tại Indonesia được cho là đã lan sang các bang của Malaysia cũng như Singapore, Brunei và Philippines.
0: Hơn một tuần sau trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc vào ngày 26 tháng 8, công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn trương vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Nepal. Những người sống sót đang quay trở lại ngôi nhà đã bị tàn phá của mình để cố gắng thu hồi bất cứ thứ gì còn sót lại từ đống đổ nát. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
2: Tại ngôi làng Devigat bị tàn phá thuộc đô thị Bidar của Nepal, những cư dân bị ảnh hưởng đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa. Các tình nguyện viên từ nhiều tổ chức đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân đánh giá mức độ hư hại của nhà cửa. Bà Arikari, một nhân viên công tác xã hội cho biết,
1: sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả vì mức độ tàn phá ở đây rất lớn, thiệt hại không hề nhỏ. Đây chỉ là một trong những nơi chịu ảnh hưởng, nhưng phạm vi tàn phá đã lan rộng khắp nơi. Do đó, chính quyền cần bố trí nơi ở cho các gia đình bị mất nhà cửa. Việc sắp xếp chỗ ở nên dựa trên số lượng thành viên trong gia đình. Chẳng hạn một gia đình có 10 người cần được cung cấp đủ phòng tương ứng.
2: Trước khi công tác tái thiết quy mô lớn có thể bắt đầu, ưu tiên cấp bách của chính phủ vẫn là tìm kiếm và thu hồi thi thể các nạn nhân. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã đẩy mạnh nỗ lực dọn dẹp hàng nghìn tấn bùn đất và mảnh vỡ. Ông Lan Sherstar, một trưởng nhóm cứu hộ, cho biết.
1: Ngay cả khi thảm họa đã trôi qua hơn một tuần, công tác thu hồi thi thể vẫn chưa hoàn tất. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, khoảng 20 đến 22 thi thể đã được tìm thấy tại một ngôi nhà. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Đây là một thảm kịch lớn đối với Nepal. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều tình huống khó khăn trước đây, nhưng thảm họa lần này là nghiêm trọng nhất.
2: Trong khi đó, quân đội Nepal tiếp tục công việc xây dựng một cây cầu tạm tại thị trấn Devighat thuộc miền Trung, nơi bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt. Chính quyền nỗ lực tiếp cận những người sống sót và chuyển hàng cứu trợ cần thiết đến các khu vực bị ảnh hưởng. Hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã đến Nepal gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc được cử đến Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như một số thân nhân của 9 công dân Hàn Quốc bị mất tích tại một dự án thủy điện. Ít nhất 1.344 người đã thiệt mạng tại Nepal. Khoảng 4.887 người vẫn đang mất tích, trong đó có 583 công dân nước ngoài. Nhiều người trong số họ là khách hành hương và người đi bộ đường dài.
0: Thưa quý vị, đáng chú ý là dù cách xa 18.000 km, thị trấn Enchantun của Argentina đang đối mặt với mối đe dọa có chung chuỗi phản ứng vật lý với thảm họa tại biên giới Nepal và Trung Quốc hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cảnh báo vừa được giới chuyên gia Argentina đưa ra sau khi phân tích địa chất thực tế.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển công nghiệp hàng hải, trong đó có công nghiệp đóng tàu, là một phần chiến lược quan trọng nhằm xây dựng tăng cường năng lực quốc gia trên biển. Đáng chú ý là hệ thống hạ tầng cảng biển đã được đầu tư xây dựng, cần kết nối và khai thác hiệu quả với mục tiêu huy động nguồn lực nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp tạo thành hệ sinh thái phát triển bền vững. Cần có cơ chế đủ mạnh để khơi thông nguồn lực trong nước với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng được đầu tư theo quy hoạch, tăng tính kết nối và hiệu quả kinh tế trong chuỗi dịch vụ logistics toàn cầu. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Theo tiến sĩ Phạm Hoài Trung, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam, muốn nâng phần giá trị Việt Nam có thể làm chủ, công nghiệp đóng tàu phải phát triển theo tư duy hệ sinh thái, gắn năng lực đóng mới, sửa chữa với nhu cầu của chủ tàu và thị trường, đồng thời phát triển thiết kế công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, chuỗi cung ứng trong nước. Khi các mắt xích cùng phát triển, năng lực đóng tàu mới có thể chuyển thành năng lực công nghiệp, nâng tỷ lệ nội địa hóa và phần giá trị Việt Nam nắm giữ trong chuỗi dịch vụ toàn cầu. Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng, để nhanh chóng phát triển công nghiệp hàng hải gắn với tự động hóa, cần có giải pháp huy động nguồn lực của doanh nghiệp.
7: Không có các nhà doanh nghiệp thì các nhà khoa học chúng tôi cũng không thể đưa khoa học được vào ứng dụng trong thực tế. Cần cái hệ sinh thái như là về các giải pháp khoa học hiệu quả, cơ sở hạ tầng, hành trang pháp lý để cho các nhà doanh nghiệp thấy được cái lợi của ứng dụng khoa học công nghệ. Thế có nhiều giải pháp để phát triển logistics thông minh hay logistics xanh là làm nào để tối ưu hóa cái chu trình vận chuyển hàng hóa. Làm sao đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng từ nơi sản xuất một cách ngắn nhất và nhanh nhất. Doanh nghiệp sẽ thấy được cái bài toán tối ưu và giảm thiểu được. Thế đấy chính là cái hiệu quả kinh tế.
6: Triển khai quy hoạch kết cấu hàng hải 2021-2030 định hướng 3 khu công nghiệp tàu thủy tập trung tại Bắc Trung Nam, tạo nền tảng để phát triển chuỗi dịch vụ vận tải, từ đó huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển chuỗi dịch vụ logistics, phát huy lợi thế vùng miền và kết nối các doanh nghiệp từ chủ hàng, hãng vận tải tới chuỗi dịch vụ. Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC, đầu tư tàu thế hệ mới, thiết bị tiết kiệm năng lượng, điện bờ hay hạ tầng nhiên liệu sạch đều cần nguồn vốn lớn và những quyết định dài hạn. Trong khi công nghệ, tiêu chuẩn tiếp tục thay đổi, doanh nghiệp vì thế cần một khuôn khổ chính sách ổn định để chủ động lộ trình đầu tư. Đáng chú ý, tại dự thảo Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang được hoàn thiện, kỳ vọng tạo được khuôn khổ pháp lý thống nhất từ sông ra biển. Trước khi trình Quốc hội, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục rà soát, cẩn trọng khoa học để các chính sách mới thực sự khơi thông nguồn lực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Delta cho rằng cần tạo sự thống nhất đồng bộ trong khai thác hệ thống vận tải đa phương thức trên cơ sở xây dựng các trung tâm logistics, thu hút các chủ tàu, chủ hàng đến các trung tâm này.
8: Hạ tầng logistics bắt buộc phải được xây dựng trên nền tảng hạ tầng giao thông vận tải. Nếu như chúng ta cần phải có một cái hệ thống trung tâm logistics quốc gia thì chúng ta có thể nhìn thấy xếp hạng rất là rõ là Thành phố Hồ Chí Minh, là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ. Quy hoạch và xây dựng một hệ thống trung tâm logistics quốc gia như thế này, mấu chốt để tổ chức được vận tải đa phương thức đó là cái chi phí phải đủ hấp dẫn, tạo ra được cái lợi ích từ vận tải đa phương thức.
6: Để huy động nguồn lực, điểm quan trọng nhất là tạo được một thị trường đủ lớn, ổn định và một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tư nhân nhìn thấy cơ hội dài hạn. Nhà nước cần tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch, hạ tầng dùng chung và các công

0: cụ tín dụng bảo lãnh, bảo hiểm phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp tư nhân tham gia bình đẳng vào các dự án đơn hàng lớn.
1: Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt, nhưng doanh nghiệp phải là chủ thể đầu tư, đổi mới công nghệ và cạnh tranh. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhìn nhận, với việc đầu tư phát triển hệ thống cảng biển và khai thác nguồn lực nhà nước cùng tư nhân trong bối cảnh mới, đã có sự cộng đồng trách nhiệm và huy động nguồn lực một cách tổng thể, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Các dự án mới thì là các nhà đầu tư đã hướng đến là kết hợp giữa các nhà đầu tư để tạo ra một cái thực thể mà có nguồn lực về tài chính cũng như là các nguồn hàng, nguồn khách hàng lớn hơn để thực hiện cả một cái khu cảng lớn, tránh cái sự phân mảnh trong cái quá trình đầu tư cũng như khai thác, đồng bộ trong cái việc nhà nước vẫn là cơ quan chức trách hàng hải và có cái sự phối hợp của doanh nghiệp cũng như là nhà đầu tư triển khai các cái chính sách lớn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi là cảng thông minh, cảng tự động, có vai trò, cái vị thế lớn hơn trong khu vực cũng như trong cái chuỗi vận tải.
3: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay sẽ là một số sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Iran vẫn đang hành động theo cách của họ. Tôi cho rằng năng lực của họ đang suy giảm từng ngày. Tôi nghĩ họ cũng đã nhận ra rằng khả năng kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế đã không còn, và đây đang ngày càng trở thành một công cụ mất giá trị.
6: Đây là nhận định của Phó Tổng thống Mỹ James Vance trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tuần qua đã bùng phát trở lại, trong khi Mỹ nhắm vào các hệ thống phòng không, radar, tài sản hàng hải và năng lực giải thủy lôi của Iran, thì Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Jordani, Kuwait và Iraq. Ông James Vance khẳng định Mỹ sẽ không nối lại đàm phán với Iran nếu quốc gia này chưa chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải thương mại, trong khi Iran tuyên bố nước này sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được hồi tháng 6. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới cả Nga và Ukraine trong hai ngày cuối tuần này nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia. Các nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine gần như đình trệ trong những tháng gần đây khi Mỹ chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột với Iran. Vì vậy, kết quả chuyến thăm được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Nhân dịp 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, Hội nghị thượng đỉnh tại Kyrgyzstan hôm 1 tháng 9 đã thông qua tuyên bố Bishkek với nhiều nội dung quan trọng nhằm phản ánh lập trường chung của các nước thành viên về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Một trong những nội dung đáng chú ý là tiếp tục tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác năng lượng theo chiến lược hợp tác năng lượng SCO đến năm 2030, mở rộng phối hợp trong công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. 100 năm là thỏa thuận khai thác dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela vừa được Nhà Trắng công bố. Theo đó, công ty North American Blue Energy Partners được trao quyền khai thác 17 mỏ dầu của Venezuela trong thời hạn 100 năm, với tổng trữ lượng khoảng 65 tỷ thùng. Lượng dầu này tương đương khoảng 1/5 tổng trữ lượng dầu của Venezuela và lớn hơn 46 tỷ thùng trữ lượng dầu trên lãnh thổ Mỹ. Lượng dầu này có thể được sử dụng để bổ sung kho dự trữ dầu mỏ chiến lược hoặc phục vụ nhu cầu của quân đội Mỹ. 2.000 là số doanh nghiệp vừa và nhỏ được Trung Quốc lựa chọn hỗ trợ trong kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026-2028. Theo kế hoạch vừa được công bố, mục tiêu của Trung Quốc là hình thành một làn sóng doanh nghiệp AI mới trong các lĩnh vực ứng dụng, dữ liệu và năng lực tính toán thông minh. Việc ban hành kế hoạch mới cho thấy Trung Quốc đang tăng cường thúc đẩy thương mại hóa công nghệ AI, không chỉ dựa vào các tập đoàn công nghệ lớn mà còn mở rộng vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phát triển ứng dụng, cung cấp dữ liệu, hạ tầng tính toán và các giải pháp AI cho từng ngành nghề.
7: Nếu xu hướng tiếp diễn đợt El Nino lần này có thể mạnh hơn bất kỳ đợt El Nino nào mà chúng tôi từng theo dõi, nói cách khác, nó vượt xa mọi thang đo đã được sử dụng trong suốt 4 thập kỷ qua.
3: Bà Celeste Saulo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá mức độ nguy hiểm của đợt El Nino trong giai đoạn cuối năm 2026, đầu năm 2027. Dù El Nino có thể đạt đỉnh vào cuối năm nay, nhưng các tác động của nó, gồm ảnh hưởng tới nhiệt độ toàn cầu, sẽ còn kéo dài. Trước khả năng El Nino mạnh, Tổ chức Khí tượng cho biết đang tăng cường công tác chuẩn bị và cảnh báo sớm để tạo điều kiện cho các quốc gia thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, chẳng hạn như

0: chuyển đổi sang các loại cây trồng chịu hạn ở một số khu vực. Gần 1.300 người tử vong và hơn 5.000 người mất tích, đó là số liệu thống kê đến cuối tuần này của chính phủ Nepal về hậu quả của thảm họa lũ lụt xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá trị thiệt hại gồm tài sản, nhà cửa và cơ sở hạ tầng ít nhất là 2,56 tỷ đô la. Trong 4 tháng đầu của giai đoạn phục hồi, chi phí ước tính để xây dựng đường xá và nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp nước uống và khôi phục điện sẽ vào khoảng 53 triệu đô la. Trong đó, Nepal sẽ cần phải xây dựng lại khoảng 20.000 ngôi nhà ở các khu vực bị tàn phá bởi lũ lụt.
1: Tiếp theo là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 8 ngày nữa, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức bước vào trận ra quân tại ASEAN 2026. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang hoàn thiện quá trình chuẩn bị một đợt tập huấn và thi đấu giao hữu ở Tô Châu, Trung Quốc. Hôm qua, trong cuộc thử sức đầu tiên ở Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 1-0 trước câu lạc bộ nữ Jiangsu với pha lập công vào phút 14 của đội trưởng Hải Yến. Ban huấn luyện giữ nguyên đội hình trong 60 phút, sau đó tiến hành thử nghiệm hàng loạt nhân tố trẻ ở nửa cuối hiệp 2, duy trì lối chơi hợp lý để bảo toàn lợi thế. Sau trận đấu, huấn luyện viên Miguel Santos của câu lạc bộ nữ Jiangsu đánh giá cao khâu tổ chức, phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái của các nữ tuyển thủ Việt Nam, đồng thời góp ý về việc cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Ngày 9 tháng 9, Hải Yến và các đồng đội thi đấu trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển nữ Trung Quốc. Với sân cỏ trong nước, lượt trận tổ thứ 7 mùng 5 tháng 9 thuộc vòng đấu mở màn V-League 2026-2027 đã chứng kiến thắng lợi ấn tượng của Liên Bình FC và hai đội bóng ngành công an, trong khi đó Hà Nội FC có màn ra quân gây thất vọng lớn. Trên sân hàng đấy, Công an Hà Nội khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhờ cú sút xa ngay phút thứ 6 của Leo Arthur cùng pha đệm bóng cận thành vào cuối trận của Alan. Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Manu Polking cho biết:
3: Hà Tĩnh là một đội bóng rất tốt, có những cầu thủ chất lượng và khả năng phòng ngự kín kẽ. Rất khó để xuyên phá một đội bóng chơi lùi sâu lại có những cầu thủ giàu tốc độ, thể lực ở phía trên. Mỗi khi chúng tôi mất bóng, họ chuyển trạng thái rất nhanh. Chúng tôi luôn nhắc các cầu thủ phải giữ bình tĩnh.
2: Thắng lợi 2-0 giúp Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Chúc niềm vui chiến thắng trên sân nhà còn có Công an thành phố Hồ Chí Minh với chiến thắng ấn tượng 3-1 khi tiếp Hà Nội FC trên sân Bình Dương. Tiến Linh bay người đánh đầu đẹp mắt để mở tỷ số. Quốc Cường và ngoại binh Cummings cũng ghi bàn cho đội chủ nhà, trong khi bàn gỡ của Hà Nội FC được ghi bởi tân binh Andrew Young. Còn tại sân Lạch Tray, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có ngày trở lại đất cảng đầy cảm xúc khi dắt Ninh Bình FC thắng đậm đội chủ nhà Hải Phòng tới 4-1. Đây là trận đấu mà cầu thủ 19 tuổi Thành Trung có cú đúp kiến tạo, tuyển thủ U20 Lê Phát ghi bàn thắng đẹp mắt, cầu ngoại binh Lucao lập hat-trick. Chiều mùng 5 tháng 9, tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải cho biết: Nếu như giải vô địch quốc gia là cuộc đua đường dài nơi các đội bóng có thời gian tích lũy điểm số, thì cúp quốc gia là nơi bản lĩnh được thử thách trong từng trận đấu, từng khoảnh khắc.
4: Chính sự kiện ấy đã làm nên sức hút riêng biệt của cúp quốc gia, nơi tài năng, chiến thuật và khát vọng chiến thắng được đẩy lên ở mức cao nhất. Tôi tin tưởng rằng với sự góp mặt của 8 câu lạc bộ xuất sắc nhất, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao, cống hiến trung thực, cao thượng và giàu cảm xúc.
2: Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 có 8 đội tham dự, được chia thành 2 bảng đấu, cho ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Nhà vô địch nhận 200 triệu đồng, câu lạc bộ Á quân và hạng 3 nhận 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ở trận ra quân, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc có trận hòa 3 đều rất kịch tính với Sahako. Huấn luyện viên Acosta Garcia của Thái Sơn Bắc cho biết:
5: Vâng, năm nay giải đấu có sự cạnh tranh rất lớn, rất khó khăn. Các đội bóng đều mạnh nhưng tôi tin là Thái Sơn Bắc sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.
2: Ở trận đấu trước đó, hai đội bóng còn lại ở bảng A là Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng hòa nhau 2 đều. Hôm nay sẽ diễn ra 2 cặp đấu ở bảng B. Thái Sơn đang gặp Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ và Sài Gòn Titans gặp Hà Nội lúc 17:30. Vòng 3 giải Ngoại hạng Anh vừa trải qua, lượt trận tổ thứ 7 rất sôi động, trong đó đương kim Á quân Manchester City thắng 1-0 trước Coventry City. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Erling Haaland ở phút 26 sau đường kiến tạo của Antoine Semenyo. Chiến thắng này giúp Man City duy trì mạch thắng với 9 điểm tuyệt đối. Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp câu lạc bộ của Erling Haaland, đồng thời ghi nhận màn ra mắt của tân binh Enzo Fernandez. Ở hai cặp đấu đội bật khác, Tottenham hòa 0-0 với đội chủ

0: nhà Nottingham Forest vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào sau 3 vòng. Tân binh Hull City hòa 0-0 với đội khách Aston Villa, duy trì mạch bất bại và vươn lên chiếm giữ ngôi nhì bảng.
1: Dự báo thời tiết.
2: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Nhân dịp dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026 tại thành phố Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam-Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa nhà đầu tư và địa điểm đầu tư sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu. Biết tham nhũng mà không ngăn chặn là tình tiết tăng nặng, làm hư hỏng dữ liệu có thể bị khai trừ đảng. Đây là những quy định mới được Bộ Chính trị ban hành trong quy định số 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế quy định 69 năm 2022 được sửa đổi bổ sung bởi quy định 264 năm 2025. Trong nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Tổng thống Nga khẳng định tiếp tục đối thoại với Mỹ giải quyết vấn đề Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng dành không gian cho ngoại giao để giải quyết xung đột. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bloodline. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900 0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
6: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 67%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
5: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, tăng

0: huyết áp mãn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi, khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
1: Suy tim là một bệnh mãn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến

0: nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
1: Đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol mà hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch rồi mà hỗ trợ ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe, chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin thì là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
2: Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phục hồi tim mạch cho bệnh nhân suy tim vẫn là đánh giá lâm sàng và vận động ban đầu bởi chuyên gia. Sau đó thì thiết kế chương trình tập luyện theo mức độ phù hợp. Trong quá trình đó, ngoài cùng với tập luyện, người bệnh cần theo dõi huyết áp, cholesterol, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, giảm stress.
0: Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục sức khỏe tim mạch hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Hiếu rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau đây.
6: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm đầu tiên đó là cái sự minh bạch.
7: Yếu tố để thu hút các nhà khoa học trẻ thì lương cũng là một yếu tố quan trọng.
5: Trong cuộc cạnh tranh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, con người, đặc biệt là những người có năng lực chuyên môn cao chính là nguồn lực chiến lược.
8: Tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực.
9: Là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp.
5: Nhưng làm thế nào để thu hút người tài và quan trọng hơn làm thế nào để họ có thể phát huy năng lực, gắn bó lâu dài và tạo ra những giá trị mới cho đất nước.
10: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần.
5: NASA phóng kính viễn vọng không gian Roman, bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
3: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, thu hút người tài về làm việc đã khó, nhưng để họ ở lại và phát huy được năng lực còn khó hơn. Bởi với những người làm khoa học, điều họ cần không chỉ là một mức đãi ngộ tương xứng, mà còn là môi trường đủ điều kiện để nghiên cứu, được giao những bài toán lớn, có quyền chủ động và nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả.
11: Bỏ qua nhiều lời mời làm việc hấp dẫn tại nước ngoài, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu quyết định trở về Việt Nam sau 3 năm làm nghiên cứu sinh tại Pháp. Hiện anh là trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu mạnh trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật. Từ chính trải nghiệm của mình, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu cho rằng muốn thu hút những nhà khoa học có kinh nghiệm trở về, chế độ tiền lương chưa phải là tất cả.
12: Một những cái điều kiện mà tiên quyết đối với việc thu hút những cái người mà có trình độ cao về Việt Nam làm việc thì đấy sẽ là cái môi trường làm việc. Cần phải cải tiến các cái văn bản pháp luật làm sao giúp cho cái việc thực hiện các cái nghiên cứu dễ dàng hơn và cái môi trường làm việc năng động và cởi mở hơn. Chúng ta muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
13: Chuẩn bị tiếp tục hỏi ai?
11: Còn tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, mỗi năm có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp. Mức lương khởi điểm trung bình khi các em được các doanh nghiệp tuyển dụng từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Nhiều em lựa chọn học tiếp tại nước ngoài và ở lại làm việc tại các tập đoàn lớn trên thế giới. Để giữ chân được người giỏi ở lại giảng dạy, trường cũng rất cần có chính sách đãi ngộ tốt. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.
7: Yếu tố để thu hút các nhà khoa học trẻ thì lương cũng là một yếu tố quan trọng. Nhưng mà ngoài lương ra thì cái môi trường làm việc, cơ sở vật chất, môi trường làm việc, rồi sinh viên, rồi cả nhóm nghiên cứu, kết nối nhóm nghiên cứu cũng rất là quan trọng.
11: môi trường nghiên cứu cởi mở, năng động với trang thiết bị, cơ sở vật chất

0: vụ công tác nghiên cứu được đầu tư tới ngưỡng, cùng với các cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy nhà khoa học sáng tạo, tự do khám phá. Đó cũng là mong muốn chung của cộng đồng khoa học Việt Nam, như chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Xiêm, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm đầu tiên đó là cái sự minh bạch. Minh bạch về quan hệ đối tác, quan hệ làm việc, minh bạch về các cái tiêu chí đánh giá vân vân, các cái chế độ chính sách cho họ cũng là một cái yếu tố mà thu hút cũng như là giữ chân những người có năng lực.
0: Minh bạch trong đánh giá, rõ ràng trong cơ chế hợp tác cùng với chính sách đãi ngộ tương xứng sẽ tạo nên một nền tảng quan trọng. Nhưng để người tài thực sự tạo ra những công trình lớn, theo các chuyên gia, còn cần một bước quan trọng hơn, đó là trao quyền và chấp nhận sự khác biệt của hoạt động khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp và tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đề nghị.
2: Chúng ta cần tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực, hấp dẫn với các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư.
3: Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng là việc trọng dụng hay là sử dụng những người làm khoa học thì chỉ nghĩ đơn thuần về mặt thu nhập, mà chúng ta không để ý đến cái việc là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp. Ví dụ như là họ phải được tin tưởng, được tôn trọng, được giao việc. Họ được giao cái quyền tự chủ cao nhất, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn tự chủ luôn cả về mặt tài chính, về mặt quan hệ trong công việc, rồi có những cái phòng thí nghiệm hiện đại. Đặc biệt nghiên cứu thì người ta có thể thành công, nhưng mà việc thương mại hóa đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống thì đòi hỏi là phải được cái sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước, đó là giao cái quyền sở hữu kết quả nghiên cứu. Mặc dù là được hình thành từ ngân sách nhà nước, nhưng họ phải là chủ sở hữu để họ có thể tự do trong việc là chuyển nhượng, chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc là góp vốn vào doanh nghiệp.
0: Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế thí điểm để thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của nhà nước, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học cũng là yếu tố quan trọng để các nhà khoa học toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.
4: Đầu tư cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một cái đầu tư lâu dài và có rủi ro. Phải có rủi ro thì mới tạo ra được những cái kết quả mà nó đột phá, nó sáng tạo, nó mang lại lợi ích rất là cao.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, tạo cơ chế thí điểm để công nghệ mới được thử nghiệm dưới sự giám sát của nhà nước cùng với đầu tư mạo hiểm và một chính sách đủ dài hạn. Đó là những điều kiện để các nhà khoa học có thể yên tâm theo đuổi những vấn đề lớn. Thực tế cho thấy, khi được tạo điều kiện, khoa học Việt Nam đang từng bước nâng cao vị thế.
0: Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số công bố quốc tế của Việt Nam tăng gần 8,4% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 12.840 bài báo. Năm 2025, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 44 trên 139 quốc gia và nền kinh tế trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, trong đó có 3 chỉ số đứng đầu thế giới. Nhấn mạnh, khoa học Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản như toán học, vật lý, sinh học, khoa học vật liệu đã đạt trình độ quốc tế. Giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, nguyên viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, nhìn vào dài hạn, đất nước muốn phát triển thì phải có một nền khoa học không hẳn là đỉnh cao, nhưng cũng phải đạt ngưỡng trung bình của thế giới. Và để có được nền khoa học như vậy, giáo sư Ngô Việt Trung nhấn mạnh yếu tố con người cần phải được đặt lên hàng đầu. Cũng theo giáo sư Ngô Việt Trung, không chỉ thu hút, chính sách đãi ngộ, trọng dụng và sử dụng người tài cũng phải được đặc biệt quan tâm để người tài phát huy khả năng và sức sáng tạo, cống hiến cho đất nước.
8: Mình muốn phát triển nhanh và đuổi kịp những nước như là Hàn Quốc hay là Singapore thì bắt buộc mình phải có một nền khoa học rất vững để làm trụ cho tất cả những cái nội dung. Một cái đất nước như mình phải làm thế nào để những người say mê và có khả năng nghiên cứu khoa học cơ bản thì họ phải sống được nhé. Và họ phải an tâm được làm việc được để mà họ đóng góp cho đất nước này.
0: Để những người trẻ ấy ở lại, để nhân tài người Việt trở về nước làm việc và để các chuyên gia đầu ngành có thể dẫn dắt những nhiệm vụ lớn, chính sách nhân tài vì thế cần được thiết kế không chỉ cho việc thu hút mà còn cho cả một hành trình cống hiến. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chân người tài, chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư có khả năng triển khai những nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm mang tầm quốc gia và quốc tế. Thể chế hóa định hướng này, trước đó Chính phủ đã

0: ban hành Nghị định 179 về chính sách thu hút trọng dụng người tài. Song các nhà khoa học cho rằng, chính sách muốn đi vào thực chất cần tiếp tục hoàn thiện từ cách đánh giá, tuyển dụng đến cơ chế đãi ngộ và bảo đảm nguồn lực lâu dài. Tiến sĩ Ngô Thị Thúy Hường, trưởng nhóm nghiên cứu hóa môi trường và độc học sinh thái trường Đại học Phenica chia sẻ.
1: Xây dựng các cái bộ tiêu chí để đánh giá thế nào là nhân tài và cái bộ đánh giá đấy càng sát càng chính xác thì sẽ mở ra được một cái cơ chế minh bạch trong cái việc tuyển dụng nhân tài cũng như là cái việc đãi ngộ nhân tài một cách chính xác, cũng cần phải đảm bảo về mặt tài chính cho cái sự đãi ngộ lâu dài, không phải là chỉ 1 năm 2 năm mà là trong cái thời gian dài hơn để có thể là phát triển một cái nguồn nhân lực bền vững cho đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, chính sách đãi ngộ vì thế phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời phải bảo đảm dữ liệu, thiết bị, hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả. Cùng với đó là một cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh. Đây cũng là khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
3: Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 và 2045 thu hút khoảng 1.000 nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Và đến năm 2045, nằm trong nhóm 20 quốc gia đứng đầu thế giới.
2: Tuy nhiên, để những mục tiêu ấy trở thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là đưa người tài về nước, mà phải làm sao để họ muốn ở lại, được trao cơ hội và cống hiến để tạo ra những giá trị mới. Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
4: Trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án. Và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ, và cái sự phấn đấu của họ. Chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách nhân tài hiệu quả không chỉ được đo bằng số người tài được mời về mà còn bằng những đóng góp mà họ có thể tạo ra cho đất nước. Khi người tài có điều kiện phát huy năng lực, những ý tưởng mới có cơ hội trở thành các công nghệ và sản phẩm mới. Và khi đó, đầu tư cho con người không chỉ là đầu tư để giữ chân người tài mà là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và tương lai phát triển của đất nước.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, kính viễn vọng không gian Nancy Gray Roman của NASA đã được phóng thành công bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, đánh dấu bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
7: Phát biểu sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Aichman cho biết các trung tâm điều khiển mặt đất đang nhận dữ liệu và tất cả các hệ thống của kính viễn vọng Roman hiện hoạt động bình thường. Trong những tháng tới, Roman sẽ di chuyển gần 1,6 triệu km khỏi trái đất tới điểm Lagrange L2, nơi kính viễn vọng bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ quan sát và truyền hình ảnh dữ liệu về trái đất. Giám đốc của NASA Jared Aichman cho biết.
8: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau. Roman sẽ giúp chúng ta nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, những bí ẩn có thể thay đổi hiểu biết cơ bản của chúng ta về vũ trụ.
7: Bạn Nikki Fox, phó giám đốc ban sứ mệnh khoa học NASA cho rằng Roman sẽ tạo ra một bước tiến lớn. trong việc tìm kiếm các thế giới

0: xa xôi.
1: Why do we care so much about
2: Tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến
1: Because
2: các hành tinh ngoài hệ mặt trời đến vậy? Bởi vì một trong những mục tiêu chính của NASA là trả lời câu hỏi liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không? Và với Roman, chúng ta sẽ tạo ra một bước tiến khổng lồ với công nghệ kính quan sát nhật thực, cho phép chúng ta nhìn vào những thế giới xa xôi này và bắt đầu làm rõ bầu khí quyển xung quanh chúng, để biết liệu chúng có thể sinh sống được hay không.
0: Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà, đồng thời phát hiện hàng nghìn siêu tân tinh và hàng chục tỷ ngôi sao. Các nhà khoa học sẽ dành khoảng 90 ngày để kiểm tra hiệu chỉnh và đưa Roman vào trạng thái sẵn sàng cho hoạt động khoa học. Những hình ảnh đầu tiên dự kiến sẽ được truyền về trước kỳ nghỉ đông. Sứ mệnh của Roman được lên kế hoạch kéo dài 5 năm, nhưng NASA cho biết kính viễn vọng có thể hoạt động thêm 5 năm nữa nếu nguồn nhiên liệu cho phép.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, xưa có tên gọi là Phú Gia Trang, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất sản sinh ra những bậc thầy của nghề mây che đan thủ công mỹ nghệ. Qua bao thế hệ, đôi bàn tay tài hoa của người thợ nơi đây đã biến những sợi mây, nan tre trở thành những sản phẩm tinh xảo, vượt lũy tre làng, vươn xa đến những thị trường trên thế giới. Trong số những nghệ nhân tài hoa của làng nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung được người làng nể phục không chỉ bởi kỹ nghệ đan tranh bậc thầy mà còn bởi nghị lực phi thường khi vượt qua những khó khăn bệnh tật trở thành một nghệ nhân với đôi bàn tay có thể thêu hoa, dệt gấm trên từng sợi mây, nan tre. Ông từng đoạt giải Tuổi Trẻ Sáng Tạo Quốc tế, giải thưởng Bàn Tay Vàng Đông Nam Á, Bàn Tay Vàng Việt Nam và đi gần 20 nước để đưa sản phẩm của làng quê ra thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng đan mây Phú Vinh.
7: Tôi thì nói thật là từ lúc 8-9 tuổi tôi đã đam mê rồi, thích cái nghề này rồi. Ví dụ chúng tôi làm diều để thả cũng làm bằng mây tre nhé. Cái làm khẳng, làm khiếc đấy, để chơi đấy cũng làm bằng mây tre nhé. Lấy mây tre tôi tết những con rối đấy cũng bằng mây tre nhé. Thế cho nên tự nhiên nó cứ vào cái đầu mình cứ thích nghịch cái nọ, nó lại thích làm cái kia. Thế nó thành ra nó đam mê.
8: Sinh năm 1953 ở làng nghề mây che đan Phú Vinh, từ khi còn là học sinh cấp 1, dưới ánh đèn dầu leo lét mỗi buổi tối, cậu bé Nguyễn Văn Trung đã phụ giúp gia đình những công đoạn đơn giản. Lớn hơn một chút, ông đã thành thạo các kỹ thuật đan lát phức tạp do cha mẹ truyền dạy. Năm 1969, khi mới 16 tuổi, căn bệnh co cơ, lao xương khiến sức khỏe ông Trung giảm sút nhiều. Sau thời gian điều trị, chân phải của ông ngắn hơn chân trái 15 cm. Từ một cậu học sinh năng động, từng được thầy cô tin tưởng giao làm cán bộ lớp, ông phải học cách sống và làm việc với một cơ thể không còn lành lặn.
7: Ví dụ như là mình chỉ cần đi lấy mấy cái nguyên liệu thôi, nhưng mà người ta thì đánh ngoằng cái là được, nhưng mà mình thì yếu, thành ra là nó thật phải vừa đi vừa vịn. Đấy, hai nữa là khi mình yếu rồi thì lúc mà pha chế, ngày xưa là không có thiết bị máy móc mà, thì khi mà pha chế nguyên liệu thì cây nguyên liệu nó to, nó nặng, là mình cũng rất là vất vả, phải nói thẳng là vất vả. Thì mình mới chế tạo được ra cái nguyên liệu để mình làm. Tại vì giai đoạn ấy là giai đoạn mà gia đình nào cũng làm, cho nên ai tự làm là cứ thế là làm thôi, là cũng vất vả.
8: Mất 3 năm điều trị, sức khỏe ông Trung mới dần ổn định, nhưng đôi bàn tay tài hoa và niềm đam mê từ thuở nhỏ đã giúp nghệ nhân vượt qua nghịch cảnh. Năm 1972, khi chưa đầy 20 tuổi, ông tham gia cuộc thi tay nghề giỏi trong làng và giành giải nhất với một chiếc đĩa lót ly. Giữa những sản phẩm hoành tráng, cầu kỳ như rồng, phượng, đèn kéo quân, chiếc đĩa nhỏ tinh xảo trong từng đường nét của người thợ trẻ Nguyễn Văn Trung đã thuyết phục được ban giám khảo lão làng.
7: Bây giờ các cụ thi thì không cho đề tài đâu. Thế là ngồi trên một cái trọng tre đấy, là anh giỏi cái gì thì anh làm cái đấy. Thế mà thi là không phải là cùng tuổi đâu. Ông thì 70, ông thì 50, ông thì... Ví dụ như tôi là mới lớn hơn chưa đầy 20 tuổi. Tức là thi là ai giỏi cái gì làm cái đấy.

0: Lúc bây giờ là tôi làm một cái địa lót ly, cũng cái địa lót ly này nhỏ có 20 cm thôi, nhưng mà tôi được giải là lý do là làm đẹp chứ không phải là làm to. Tôi vẫn nhớ là cái ấn tượng đấy.
1: Một năm sau, ông Nguyễn Văn Trung được giao làm đội trưởng đội kỹ thuật của hợp tác xã Mây Che Đan Phú Vinh. Đất nước khi ấy còn nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra chưa chắc đã bán được. Trong hoàn cảnh ấy, ông tự đặt câu hỏi, cha ông bao đời đã sống được bằng nghề mây che đan, vậy tại sao thế hệ mình không tìm cách làm cho nghề phát triển hơn? Từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu, học hỏi, sáng tác và cải tiến mẫu mã. Và rồi, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu ông. Với tình cảm đặc biệt dành cho Bác Hồ, ông bắt đầu nung nấu mong muốn tạo ra những bức chân dung tuyệt đẹp của người bằng mây tre. Đến năm 1976, sau 2 năm miệt mài thử nghiệm, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã thành công với bức tranh chân dung Bác Hồ đầu tiên. Từ đó, chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước trở thành một mảng sáng tác đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Từ bức chân dung đầu tiên đến nay, ông đã thực hiện khoảng 240 tác phẩm khác nhau về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Ví dụ như là các cụ ngày xưa đã bắt đầu đan tranh ngân ảnh rồi, nhưng mà đan thì đan các cụ đan theo một cái kiểu lối đan khác, nhưng mà nó không sâu nông được, cho nên nó nhìn nó có phẳng lừ. Thế nhưng mà đến cho đời chúng tôi thì chúng tôi cái nghệ thuật đan, cái mình lên được cái ảnh thì nó lên được cả cái hồn, cả cái khí của cái ảnh. Cái đấy là mà là cái khó.
1: Để tạo nên một bức tranh mây tre truyền thần, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Kỹ thuật đan tranh ảnh được các thế hệ nghệ nhân đi trước truyền dạy, chỉ tạo nên những mặt phẳng đơn giản. Ông đã biến hóa thành 15-16 cách đan, tạo nên những lớp lang, mảng khối và độ nổi chìm khác nhau. Màu sắc của bức tranh cũng được ông tạo nên từ những nguyên liệu rất gần gũi với đời sống. Những sợi mây được nhuộm bằng màu thực phẩm từ lá cây tự nhiên. Qua bàn tay người nghệ nhân, những màu sắc mộc mạc ấy đã trở thành đường nét, ánh sáng và điểm nhấn, góp phần làm cho hình ảnh hiện lên sinh động mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên của chất liệu. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang, người làng Phú Vinh, có những chia sẻ về người nghệ nhân đi trước đã dành nhiều tâm huyết để làm nên những bức chân dung Bác Hồ bằng mây tre đan tuyệt đẹp.
2: Đấy, thì bác cũng đã rất là đam mê, rất là tâm huyết. Bác đan tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thì thế hệ sau này mình thấy là cái cách đan đấy là một cái niềm vui, một cái đam mê có, thì trong tư tưởng mình lúc nào có vẫn có cái đam mê đấy, tức là cái điều kiện cho phép thì mình vẫn thực hiện các cái bức đan chân dung.
1: Những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ nhân Nguyễn Văn Trung tạo ra không chỉ được đánh giá cao về mặt nghệ thuật mà còn chứa đựng lòng kính yêu sâu sắc. Năm 1983, ông được cử sang Cuba làm chuyên gia giảng dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho người dân nước bạn. Trước ngày trở về vào năm 1987, ông đã dành 19 ngày hoàn thành bức chân dung lãnh tụ Fidel Castro bằng mây làm quà tặng nhân dân nước bạn. Tác phẩm hiện được lưu giữ tại văn phòng chính phủ Cuba. Phía sau đôi bàn tay khéo léo và những sản phẩm mây tre tinh xảo ấy là một nghị lực khiến nhiều thế hệ thợ trẻ nể phục. Anh Nguyễn Trọng Điểm, chủ cơ sở mây tre đan Nguyên Điểm, chia sẻ.
3: Bản thân chú Trung là một trong những nghệ nhân nhân dân và cũng là một trong những người mà ở thôn hiện nay gọi chú ấy là cây đa cây để. Cái chân của chú ấy là nó không được không được như người khác. Nhưng mà nói về tinh thần lao động và trách nhiệm về công việc thì thực sự chú Trung là một trong những người mà đáng để cho các cái thế hệ sau bọn anh là phải học hỏi rất nhiều. Vì chú cũng đã đóng góp và xây dựng cho làng nghề 40-50 năm nay rồi. Chú ấy đóng góp cho rất nhiều những cái công việc ở trong làng nghề.
1: Các tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã nhiều lần gây tiếng vang tại các cuộc thi thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế. Năm 2016, ông Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Và tháng 6 năm 2025, ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, một phần thưởng xứng đáng cho những tìm tòi cống hiến của người nghệ nhân tài hoa, tâm huyết, chọn một đời cho nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan.
4: Chân dung cuộc sống.

0: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, từ một cậu bé ngồi bên ngọn đèn dầu học đan lát, trở thành người đưa sản phẩm mây tre Việt Nam đi nhiều quốc gia, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung đã chứng kiến không ít thăng trầm của làng nghề. Và phía sau hành trình ấy là câu chuyện về nghị lực, sự sáng tạo và một tình yêu nghề chưa bao giờ cạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung để hiểu thêm về tâm huyết giữ nghề, hành trình sáng tạo và khát vọng đưa những sản phẩm quê hương vươn xa trên thị trường thế giới.
3: Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, nghề mây tre đan thì đã hiện hữu trong cuộc sống của ông từ những năm tháng tuổi thơ. Nếu trở về với ký ức của những ngày ấy thì hình ảnh nào về làng nghề khiến ông nhớ nhất và có lẽ cũng là điều đã nuôi dưỡng tình yêu của ông với nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan?
4: Trước hết là nói về những cái năm còn tuổi thơ, tất cả các gia đình ở làng Phú Vinh là ai nhà nào cũng làm cái này. Thế mà làm để kiếm sống, thế cho nên là rất là chịu khó. Thì từ các cụ ngày xưa là cũng phải dùng các cái đèn dầu để mà làm cái mà. Thế để mà làm hàng là cứ cho đến tận 11, 12 giờ đêm mới nghỉ. Thì hôm sau có cái sản phẩm mà bán. Là ngày xưa là chỉ đi học buổi sáng thôi, hoặc là đi buổi chiều. Thế thì buổi sáng mà đi học, thì buổi chiều về là, ví dụ như là chúng tôi gọi là làm đáy chẳng hạn. Thì giao cho nhé, mỗi ngày phải làm 10 cái đáy. Thế là nếu mà làm buổi chiều mà không xong thì buổi tối học xong phải làm nốt. Thế thậm chí là khoán cho là cũng có người là làm nhanh mà là khoán 10 cái nhưng khi là làm 11 cái. Nhưng mà giấu đi một cái bán để lấy tiền để mua kẹo mua đến mức độ như vậy cơ mà. Thế nhưng có người thì thiếu thì phải nợ đến hôm sau là phải làm cố. Đấy là ngày xưa là các cụ khó khăn. Cho nên là con nhớ con bé đi học là đều những cái việc phụ đấy, việc có khả năng làm được đấy là các cụ để lại xong là khoán cho các con.
3: Vâng, thưa nghệ nhân, trải qua một biến cố lớn về sức khỏe, điều gì đã tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục giữ lửa nghề, sáng tạo với nghề cho đến tận ngày hôm nay?
4: Vâng, tôi thì đặc biệt là cũng hơi thiệt thòi một chút. Lúc còn học sinh thì tôi là một người rất là khỏe. Thế nhưng mà cũng rất là không may mắn là năm 69 là tôi bị một cái bệnh hiểm nghèo, cho nên là sức khỏe yếu. Đấy cũng tự cái tác động đấy, nó làm cho mình đam mê về cái nghề. Tại vì mình sức khỏe yếu mà, thì mình nghĩ rằng không biết là mình sau này mình làm như thế nào. Thì cái nghề của mình đang có thì mình tập trung vào. Đến năm 1972 thì tôi khỏe lại một chút. Tôi đã bắt đầu là tham gia cái cuộc thi của lễ hội làng nghề được làng tôn vinh. Thì một cái hạnh phúc nhất là mình vừa ít tuổi mà lại còn đang đi học, mà lại được các cụ là tôn vinh là một thợ giỏi trong làng. Vì thế năm 1973 ở đây là có một cái gọi là hợp tác xã mây đan Phú Vinh thì bắt đầu lại cử tôi làm đội trưởng đội kỹ thuật luôn. Thì tôi nghĩ rằng cha ông nhà mình bao nhiêu đời nay sống một nghề này thì mình tại sao mà không tìm kiếm để mà phát triển mà sống. Đấy, cho nên năm 1973 là tôi lãnh đạo một cái tổ kỹ thuật mà lúc đó là chúng tôi mạnh dạn là tôi đứng ra là sáng tác và cải tiến mẫu. Mà ngay lúc bây giờ chúng tôi rất may mắn là được nhiều khách nước ngoài mua tới 41 cái mẫu mới, nó phù hợp với cái sử dụng hiện tại. Thế cho nên là hợp tác xã mây tre Phú Vinh lúc bây giờ là một là trong những hợp tác xã lá cờ đầu của tỉnh Hà Sơn Bình ngày xưa ấy, nó tạo ra một cái hưng phấn. Thế là mình thấy thế rồi là mình cứ thế mình ngày đêm suy nghĩ để mà vừa là đan lát, vừa là sáng tác, vừa là cải tiến, vừa là tìm hiểu cái nhu cầu của thị trường. Lúc đó thì tất nhiên là vất vả. Nhưng mà cái cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là bằng mọi giá sẽ tìm cách, sẽ sống được bằng cái nghề này và phát triển được và đóng góp cho làng.
3: Chúng tôi biết rằng có một dấu mốc rất đặc biệt trong hành trình sáng tạo của nghệ nhân, đó là việc đưa kỹ thuật đan mây vào làm tranh chân dung, đặc biệt là những bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa nghệ nhân gắn bó với cái dòng sản phẩm này ạ?
4: Tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ mình là danh, gọi là danh chính là một anh đội trưởng đội kỹ thuật. Thế thì cũng mày mò là mình sáng tác không những là chỉ sản phẩm tiêu dùng,

0: mà sau khi chuyển sang sáng tác những cái sản phẩm mỹ nghệ, và cứ nghĩ đâu thì mình lại làm đấy. Thế và cuối cùng thì tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ là trong cái nghề mình muốn phát triển được thì phải có cái sản phẩm gì đó để mà có tên trong cái sánh vai một số các cái nghề khác. Thế thì tôi mới nghĩ ra đi, bây giờ mình làm những cái sản phẩm có tính chất là kỹ xảo, và đưa cái nghề của mình, đưa cái mê trai của mình thành có những cái sản phẩm nó trở thành tác phẩm chứ không phải là một sản phẩm bình thường nữa, để cho nó đảm bảo được và giữ độ bền lâu dài. Thì tôi mới chuyển sang làm cái tranh ảnh, đan bằng mây chứ không phải vẽ đâu. Cũng bắt đầu cũng thử nghiệm từ năm 1974 là bắt đầu tôi tập rồi, nhưng mà nó thật là tháo ra tháo vào, mãi, thậm chí nó thật mà nói đến mức độ là cái nan nó mòn là phải bỏ đi, là phải làm cái khác, cho nên năm 76 mới thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ là nhà nước mình vừa mới xây dựng và cả nước đang có cái tâm hồn đối với lãnh tụ, thì trong đó là có Bác Hồ. Thế thì tôi mới chuyển sang là tôi sẽ quyết tâm làm bằng được một bức tranh Bác Hồ để đem tặng cho Bảo tàng Lăng. Thế thì năm 76 nó thành công. Thế thì từ đấy đi thì tôi thấy là mọi người động viên như là phấn khởi lắm. Thế từ đấy đi là tôi chuyên nghiên cứu về đan tranh ảnh, như trong đó là như phần nhiều là ảnh Bác Hồ, tức là dùng cái mê tre của mình để ghi lại cái lịch sử, cái hoạt động và cái vĩ mô của Bác, tức là mình được đóng góp một cái nghề của mình cho một cái văn hóa, cho một cái tính chất là văn hóa nghề đấy, gắn với cái thực tế của xã hội.
1: Khi làm tranh về Bác Hồ, điều gì khiến nghệ nhân trăn trở nhất và làm thế nào để những sợi mây nan tre có thể thể hiện được cái thần thái, ánh mắt, nụ cười của Bác?
0: Nếu mà làm nhà tranh về Bác thì cái khó nhất mà thể hiện được đối với Bác là gì? Tất nhiên là mọi người là đều có một cái sự khác nhau, nhưng mà riêng Bác là có một cái thần thái nó khác. Ví dụ như là vầng trán của Bác là rất là cao. Thế mình đan mình phải tạo theo cái vầng trán của Bác, nó phải có cái gì đó trang nhã. Thế đôi mắt của Bác thì lại rất là hiền đấy, thế cái miệng của Bác lúc nào rất là tươi. Thế thì ba cái yếu tố này là lúc mà đàn là phải chia tỷ lệ từng tí một đấy, cho nên khó nhất để thể hiện được Bác Hồ là đôi mắt đấy và miệng của Bác. Đấy là cái ý thức mà tôi nhận thức được để trước khi đan và ảnh đấy.
1: Vâng, như nghệ nhân đã chia sẻ là trong hàng chục năm làm nghề thì nghệ nhân cũng rất chịu khó tìm tòi, cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của thị trường. Vậy không biết là những cái ý tưởng sáng tạo mới thường đến với nghệ nhân như thế nào?
0: Cũng nói thật lòng là nó ngấm vào cái như khổ lắm, mình nói là ngấm vào máu rồi đấy, có khi đang ngủ đấy, đang ngủ nhưng mà nghĩ ra một cái lối đan, lại dậy, lại thắp đèn lên ngồi làm thử đấy, làm thử mà ví dụ được thì là ngủ ngon, mà không được cái là ngủ cũng trăn trở không ngủ ngon đâu đấy. Thế hôm sau lại làm tiếp đấy, có lúc nó đang ngủ mà vục dậy bảo không làm thì mà nó quên đấy. Thì ví dụ như là mình nói đơn giản thôi, tức là cách đan này, lối đan này, hay là tỷ lệ này đấy, tỷ lệ của cái nan nó to thế nào, nó nhỏ thế nào, thế rồi cái nguyên liệu đó là ở cái độ tuổi mềm dẻo ra làm sao, cái nan mây phải làm thế nào, cái thanh cốt của nó bằng rang nứa phải làm thế nào, là phải nghĩ ra dậy thử luôn đã, xong thử được cả đi ngủ hôm sau mới đan.
2: Lúc nào xong rồi mới yên tâm.
0: Thì mình yên tâm, nó tự nhiên nó thế đấy, tức là mình không định đâu, nhưng mà nằm xuống lại người lại ngóc đầu dậy. Thế cho nên là giống làm nghề thì nó ham, chúng tôi cứ gọi là ham nghề.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù đôi chân khiếm khuyết khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung vẫn mạnh dạn đặt chân đến gần 20 quốc gia trên thế giới. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình đưa những sản phẩm mây tre đan của Phú Vinh, tinh hoa của làng nghề Việt Nam, đến với bạn bè quốc tế, mà còn là cơ hội để ông mở rộng tầm mắt, học hỏi những cách làm mới, những giá trị mới để trở về làm giàu thêm cho nghề quê hương. Và cũng từ những trải nghiệm ấy, ông càng đau đáu với một điều. Muốn duy trì và phát triển được nghề truyền thống thì phải có thế hệ kế cận. Thay vì giữ nghề cho riêng mình, ông đã mở các lớp truyền dạy, trao lại những gì mình biết cho thế hệ trẻ, những người sẽ là chủ nhân tương lai của làng nghề truyền thống.
1: Với mong muốn khôi phục và phát triển nghề thủ công truyền thống của quê hương, từ

0: Cuối những năm 1970, với sự hỗ trợ tham vấn của các giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung bắt tay hệ thống hóa những kinh nghiệm nghề nghiệp được đúc kết qua thực tiễn, biên soạn thành giáo trình dạy nghề mây che đan cơ bản. Không chỉ phục vụ việc truyền nghề trong làng, giáo trình của ông sau đó được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại các trường dạy nghề ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và còn được đưa sang một số nước như Lào, Cuba, Angola. Theo anh Hoàng Văn Thành, điều khiến nhiều người trong làng Phú Vinh ấn tượng hơn cả là khả năng truyền đạt của ông rất hấp dẫn và dễ hiểu.
1: Như ông Trung ngày xưa là ngồi trên VTV2, cái chương trình hướng nghiệp đấy, là cái tư duy của ông ấy là nó khác người, là nó hơn người, tức là ngồi trên TV truyền hình, quay truyền hình mà ngồi 2-3 tiếng nói là không cần phải, tức là giáo án chứ gì. Như cái năm ngày xưa đấy là còn được đi sang Cuba. Là nghệ nhân được đầu tiên là được đi ra nước ngoài.
0: Khi làng nghề Phú Vinh bước vào thời kỳ khởi sắc, năm 2007, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung mở trung tâm dạy nghề tư thục mây che đan Phú Vinh, đặc biệt dành những lớp học miễn phí cho học sinh, người khuyết tật. Ông lặn lội tìm và tập hợp những người thợ giỏi, cùng họ đi khắp các vùng miền để truyền dạy nghề. Ở đâu có người cần học, không quản đường xá xa xôi, ông tìm đến tận nơi, vận động, truyền lại từng kỹ thuật, từng kinh nghiệm được chắt chiu qua nhiều năm gắn bó với nghề. Còn với những người ở gần, ông đón về trung tâm đào tạo. Học xong, nếu có nguyện vọng, họ được ông tiếp nhận và làm việc tại công ty. Anh Lê Anh Đức, một học viên người làng Phú Vinh, chia sẻ.
2: Đối với tôi thì tôi vẫn rất là yêu quý cái nghề mây che đan này. Cái nghề mây che đan này thì đã được ông truyền lại, nên là tôi muốn lưu giữ, bảo vệ nó và phát huy nó.
0: Mỗi năm, Trung tâm Dạy nghề Tư thục Mây Che Đan Phú Vinh do ông Nguyễn Văn Trung làm giám đốc đào tạo khoảng 400 đến 500 học viên. Trong số đó, nhiều người sau khi học nghề đã có việc làm ổn định. Với ông Nguyễn Văn Trung, truyền nghề còn là một cách giữ nghề, bởi một làng nghề muốn tồn tại. Không thể chỉ dựa vào những nghệ nhân lão làng mà phải có những người trẻ tiếp nhận được kỹ thuật, hiểu được giá trị của nghề và đủ tình yêu để tiếp tục duy trì sức sống của làng nghề.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi mà đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, ông Nguyễn Văn Trung vẫn miệt mài sáng tạo, vẫn tìm tòi những cách làm mới, vẫn say sưa truyền nghề cho lớp trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tiếp tục trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.
0: Thưa nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, nghệ nhân đã mang sản phẩm mây che đan Phú Vinh đi qua rất nhiều quốc gia và tôi được biết là có thời điểm mà ông còn đi một mình để đưa cái sản phẩm đến các cái hội chợ tìm kiếm thị trường. Vậy thì những cái chuyến đi đó thì đã để lại cho ông những cái kỷ niệm đặc biệt như thế nào?
4: Cũng nói thật là tôi thì cũng rất là lăn lộn trong cái nghề nghiệp. Ngay từ năm 1973, tôi đã cùng một vài anh trong ban chủ nhiệm hợp tác xã vào tận Tây Nguyên đấy để mua nguyên liệu. Thế còn sau này thì cũng nói thật là khi mà tôi bắt đầu ổn định về cái nghề nghiệp là tôi cũng có mạnh dạn đi rất nhiều nước khác nhau để tìm hiểu thị trường và quảng bá giới thiệu sản phẩm của, ví dụ như là ngay từ năm 80, từ năm 1980 là tôi đã có mặt ở Tây Ban Nha, ở Đức, rồi Mexico, rồi sang tận Cuba đấy, để vừa tìm hiểu và giúp cho bạn về cái phát triển nghề thủ công bằng mây tre. Thế nhưng mà tôi đi nói đúng ra thì đến giờ này mà điểm là 18 nước khác nhau rồi. Nhưng mà tất nhiên là ngày xưa từ năm 80 thì có lúc thì tôi cũng xin được nhà nước hỗ trợ, nhưng mà cũng có lúc thì phải bỏ tiền túi. Đấy. Thế mà giai đoạn 80-81 là nó rất khó khăn trong cái việc đi nước ngoài. Đây tôi sang Tây Ban Nha mà chuyển 5 cái máy bay mới đến nơi. Thì nhưng mà cứ đi bán cho nó ra chỗ kia. Nhưng mà sau này tôi vẫn đi đến tận năm 2015-16 này. Là tôi đi sang Milan, Ý tham gia triển lãm. Xong còn hàng cả thì bắt đầu chuyển sang Bỉ. Bán không hết thì chuyển sang Pháp. Bán không hết thì Pháp đấy là một chuyến. Tôi còn thừa hàng không bán được hết thời gian. Hết thời gian visa cả là gửi vào kho thương vụ. Xong ngày sáng năm lại sang. Thế mà lúc ấy không biết thế nào mà rất là khỏe nhé. Một tay kéo một cái vali quần áo, một tay thì kéo một kiện hàng mà đi ra sân bay đấy để cho vào quầy gửi.
0: đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, gặp nhiều thợ lành nghề và học hỏi ở nhiều nền văn minh khác nhau. Nghệ nhân đã mang những điều gì trở về để có thể làm mới được cái nghề thủ công mỹ nghệ của quê hương?
4: Nếu nói đúng ra thì tôi đi nhiều, nhưng mà tôi thấy không phải là mình Việt Nam mình mới sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đâu. Đấy, thì trong đó trên thế giới thì tôi được biết là có mấy nước. Đấy, ví dụ như là Philippines, Indo, thế về châu Mỹ thì có Angola nó cũng làm, thế Nhật Bản, Trung Quốc, đấy, còn một số nước thì nó nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà mình phải học hỏi được, là đi làm cũng học được. Ví dụ như thật lòng học về thiết kế, tạo dáng và phục vụ phù hợp với tiêu dùng phải là Pháp. Đấy, người Pháp và người Đức, là tôi học ở đấy nhiều vì tôi ở Đức mấy tháng cơ mà. Về việc mà cải tiến năng động mà nói thật là phải học Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì tôi cũng đã đến 6 tỉnh khác nhau. Đấy, nhưng mà họ có những cái kinh nghiệm để phát triển nghề thủ công rất là tốt. Đấy, thế còn về kiểu dáng, về mẫu mã, đấy, và đặc biệt là cái nghiên cứu xử lý cây nguyên liệu thì phải là Indo. Thế mà thiết kế kiểu dáng mẫu mã ngoài Pháp ra thì có Philippines. Đích thân tôi đã mời một chuyên gia thiết kế lý giải của Philippines ấy, về đây cùng với tôi để giúp chúng tôi về sáng tác. Thế là cũng mạnh dạn lắm. Thế nhưng mà cứ kiếm được cái mà ấy là cái là tôi rất là mạnh dạn là tôi lại mời về. Có đi thì có học tập được. Chứ mình ở nhà là mình không thể biết hết được. Thế nhưng mà đi mà lấy thấy người ta cái là, ví dụ như là cách đây mấy năm thôi, năm sáu năm ấy, thì tôi sang Chiết Giang, Trung Quốc. Sau đó về Thượng Hải về cái Viện Hàn Lâm của Trung Quốc, nó có một cái khoa riêng chuyên nghiên cứu cho mây tre. Nhưng Việt Nam mình không có. Hay là sang cái tập đoàn thiết kế lý giải của Philippines, gọi là tập đoàn, nhưng mà nó thu hút nhiều người có tài năng về thủ công nghiệp ấy, thành một cái trung tâm thiết kế lý giải. Mà mình không học thì mình không thể ra những cái tác phẩm mới được. Vừa đẹp hơn, vừa bền hơn, thì đưa cái giá trị nguyên liệu nó cao lên hơn, thì cái giá trị sản phẩm nó cũng được nâng theo.
0: Một trong những trăn trở của các làng nghề truyền thống hôm nay đó là cái lớp thợ trẻ ngày càng ít, trong khi để giữ được nghề thì không chỉ cần truyền lại kỹ thuật mà còn phải truyền được tình yêu và niềm tự hào về nghề. Là một nghệ nhân trực tiếp truyền nghề thì ông thường bắt đầu dạy những người trẻ từ đâu, và ông làm thế nào để những người học nghề không chỉ biết làm mà còn một gắn bó và tiếp tục nghề của cha ông?
4: Thực lòng mà nói, tại sao tôi thành lập cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp mà được thành phố công nhận? Lý do khi mà làm nghề thì tôi thấy rằng là tôi đi sang các cái nước, thì ví dụ như tôi sang Nhật Bản thôi, là cái đất nước mà dùng nhiều mây tre nhất hiện nay, nhưng mà Việt Nam mình chiếm được có 5% thị phần. Ví dụ như ở Pháp thì lại còn không được 5%, hay ví dụ như ở Đức là còn trên 7%. Thế thì bây giờ chúng ta cần gì phải giấu? Để chúng ta có đủ hàng bán đâu, đúng không ạ? Chúng ta có hàng bán đâu mà phải giấu. Vì thế tôi mới thành lập cái trung tâm dạy nghề để mở rộng cái lực lượng sản xuất. Trước hết là phục vụ công ty của tôi đã, hai là phục vụ chung. Đấy là cái ý tưởng của thành lập cái dạy nghề. Thế nhưng mà hiện nay nói thì những năm gần đây chúng tôi cũng rất trăn trở là vì lý do này. Tay thợ ngày xưa giỏi là phải thanh niên, vừa nhanh vừa khỏe vừa mắt sáng, nhưng mà trong cái giai đoạn những năm gần đây thì cái lớp trẻ đó thiếu đi, bởi là cái lớp trẻ ăn học xong thì cái tư duy của các cháu là bây giờ là muốn đi công ty này, muốn đi công ty khác, chứ không tập trung vào nghề, tức là không yêu nghề. Thế cho nên là cách đây 3 năm là tôi đã lập cái chương trình, nhưng cũng may mắn là cũng có tổ chức người ta giúp được, chuyên về đào tạo cho lớp trẻ. Nhưng mà đào tạo cho lớp trẻ là phải tuyên truyền vận động. Nếu mà nói đúng ra là tôi mở các cái lớp cho thanh niên, tức là cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, cho thanh niên các tỉnh, để mình phân tích cho họ hiểu là thế nào là cái giá trị của nghề, là mình phải phân tích được. Cái yếu tố thứ hai là dạy nghề này không phải để biết làm không đâu, mà phải dạy cho người ta làm để kiếm được tiền. Đây là yếu tố mà chúng tôi đang rất là trăn trở. Mà tôi nói với các nghệ nhân ấy, có cả chúng ta nghĩ là chúng ta phải nghĩ ngoài làm ra cái sản phẩm, nghĩ chúng ta phải nghĩ cho họ kiếm tiền. Cho nên tôi nói là cái học sinh của tôi mà khi mà bắt đầu vào lớp, mà lúc nào mà tôi đến khai giảng được ý, là tôi vẫn nói rồi, Trước khi chúng ta ngồi làm là chúng ta phải có một khẩu hiệu về nghề. Quen tay, quen mắt, quen ngồi. Đấy là cái khẩu hiệu để ra sản phẩm. Và cái khẩu hiệu thứ hai là gì? Thì muốn cho anh thầy giỏi, thế nên là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Anh làm nghề phải giỏi nghề anh mới kiếm được tiền. Đúng không? Mới bảo vệ sự sống được. Chứ anh mà không giỏi là không thành công. Đấy, thế cho nên là hiện nay là cái lớp trẻ là lúc này là phải tăng cường vận động. Nhưng tôi mới mở các cái lớp và tuyên truyền bảo tồn và gìn giữ nghề cho lớp trẻ.
0: Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân.
3: Thưa quý vị và các bạn, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã dành trọn cuộc đời để tạo nên những sản phẩm mây tre đan mang hồn cốt của quê hương. Nhưng có lẽ điều đáng quý hơn cả những sản phẩm được làm ra chính là những giá trị ông đã trao truyền cho thế hệ trẻ. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của nghệ nhân ưu tú, tài hoa, tâm huyết, một đời giữ lửa cho nghề truyền thống ở miền quê Phú Vinh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
0: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe ghi chép Người Việt xa quê luôn trân trọng những giá trị hòa bình. Tiếp đó là phóng sự cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động trang trọng. Tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreal, ngoại ô Paris, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh.
2: Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của người Ái quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
1: Tại Brunei, Đại sứ Đỗ Thùy Dương tự hào ôn lại chặng đường 81 năm phát triển đất nước, mong muốn kiều bào tích cực làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện. Tại Thái Lan, Tổng lãnh sự quán tại Khon Ken kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 gắn với 50 năm ngoại giao hai nước, thu hút 1.000 đại biểu gồm chính quyền địa phương và đông đảo kiều bào.
3: Ngày 27 tháng 8 tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự có Thứ trưởng Ngoại giao Brazil Susan Klimbeck cùng đông đảo quan khách. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Văn Nghị ôn lại chặng đường 81 năm bảo vệ phát triển đất nước. Khẳng định Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Nam Mỹ, với kim ngạch 7 tháng đầu năm đạt gần 5,5 tỷ đô la Mỹ. Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch 15 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm 2030.
1: Tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự có Thủ tướng Séc Andrej Babiš cùng Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura và đông đảo khách mời. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Andrej Babiš nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Séc tại Đông Nam Á, đồng thời kỳ vọng sớm mở đường bay thẳng giữa Praha và Hà Nội. Dịp này, Đại sứ quán đã tổ chức triển lãm trưng bày 150 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Cũng trong không khí kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa sôi nổi. Nổi bật là triển lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức. Sự kiện trưng bày 50 tác phẩm của cố họa sĩ Đào Trọng Lý, thu hút đông đảo cán bộ cùng người dân Lào tham dự. Dịp này, Đại sứ quán còn tổ chức tiệc chiêu đãi và trình diễn nghệ thuật then.
1: Trong tuần, lần đầu tiên quốc kỳ Việt Nam được chiếu sáng trên tòa thị chính Perth trong lễ kỷ niệm 81 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth tổ chức. Sự kiện quy tụ gần 200 khách mời, nổi bật có Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh nêu bật những thành tựu đối ngoại và kinh tế của đất nước. Thủ hiến Roger Cook khẳng định Việt Nam giữ vị trí then chốt, đồng thời kỳ vọng mở rộng hợp tác trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9 tới.
3: Cũng trong tuần, theo thông báo từ Ủy ban Du lịch Nepal, một công dân Việt Nam đang mất tích sau trận lũ lụt và lở đất xảy ra ngày 26 tháng 8 tại khu vực cửa khẩu Cát Long, giáp biên giới Trung Quốc. Thảm họa kinh hoàng này đã khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với

0: với Hội Người Việt Nam cùng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal để tiến hành tìm hiểu, xác minh thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp quốc khánh của dân tộc, những người con Việt lại tràn đầy cảm xúc, đặc biệt với bà con đang sống xa quê. Ngày lễ lớn của đất nước giúp họ càng thêm tự hào vì mình là người Việt, là một phần của dân tộc Việt Nam. Nghĩ về truyền thống hào hùng, họ thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, mong muốn được góp sức với quê hương trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Ghi chép của Hân My.
2: Sống ở Pháp đã nhiều năm, chị Nguyễn Minh Hạnh lúc nào cũng nhớ tới quê hương. Gia đình cha mẹ vẫn ở Việt Nam là lý do cho chị thường xuyên trở về. Là người tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng ở sở tại, chị Nguyễn Minh Hạnh lúc nào cũng mong muốn quảng bá hình ảnh và những nét văn hóa của quê hương. Mỗi lần về, nhìn thấy đất nước ngày một phát triển, nghe những câu chuyện, gặp gỡ những người đã đi qua những năm tháng chiến tranh, chị cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra và lớn lên trong thời đại hòa bình. Đó là điều khiến chị thêm yêu đất nước, tự hào và trân trọng những gì mình đang có. Chia sẻ cảm xúc khi được trở về đúng dịp quốc khánh, chị Nguyễn Minh Hạnh cho biết.
3: Là người trẻ ở nước ngoài, được hòa mình vào ngày đại lễ, giúp chúng em biết nhiều hơn về lịch sử và cảm thấy tự hào hơn, trân trọng hơn những giá trị của thời bình. Và em nghĩ là sẽ lại càng tăng thêm trong chúng em mong muốn được đóng góp cho đất nước.
2: Không chỉ ở trong nước, bà con kiều bào ở nước ngoài cũng thường tổ chức kỷ niệm ngày quốc khánh. Năm nay, kiều bào Thái Lan tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp này. Bà Đinh Thị Kim Loan, trưởng ban phụ nữ toàn Thái chia sẻ cảm xúc mỗi khi đến ngày kỷ niệm.
4: Tuy tôi sinh ra và lớn lên trên đất khách quê người, nhưng luôn hướng về nguồn cội cha ông là Tổ quốc Việt Nam, được tận mắt chứng kiến sự phát triển đổi mới của đất nước. Tôi cảm thấy tự hào vì mình là một phần của lịch sử này. Mùng 2 tháng 9 là dịp để chúng tôi tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Thế hệ trẻ và con cháu sẽ càng thêm hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.
2: Những người Việt xa quê đồng hành cùng đất nước qua nhiều giai đoạn lịch sử, chứng kiến những đổi thay không ngừng của quê hương qua thông tin, qua những chuyến trở về thăm quê, họ càng cảm thấy yêu quê hương, tự hào là người Việt. Với các bạn trẻ người Việt được sinh ra và lớn lên trong thời bình, được ra nước ngoài học tập, được sống trong môi trường an toàn và tiên tiến, họ cảm thấy may mắn, luôn nỗ lực nhiều hơn để góp sức cho quê hương. Chị Lê Thu Phương đang sống và học tập tại Italia, tự hào khi nhắc về những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.
5: Dù em sinh ra trong thời bình nhưng em hiểu rằng những điều mà em đang có ngày hôm nay là thành quả của bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành lấy tự do và độc lập, đã giúp em thêm trân trọng hòa bình và ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử. Và em nghĩ rằng ngày nay chúng em có thể chiến đấu theo cách riêng của chính mình, đó là học tập tốt, sống có lý tưởng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, lan tỏa tinh thần yêu nước trong thời đại mới.
2: Cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 với những giá trị lịch sử trường tồn đang thôi thúc các bạn trẻ người Việt dù ở trong nước hay nước ngoài tìm hiểu, từ đó giúp họ có thêm động lực phấn đấu để đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Trong giai đoạn hội nhập, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, những bạn trẻ người Việt đang sống và học tập ở nước ngoài luôn nỗ lực học tập, phấn đấu với mong muốn sẽ góp sức cho sự phát triển của quê hương. Chị Vũ Diệu Linh, người Việt tại Italia chia sẻ.
6: Cũng hòa chung với cả không khí rằng là đất nước của mình đang tiến tới kỷ nguyên vươn mình, thì là một người trẻ sẽ góp phần kiến thiết lên đất nước. Thì em tin rằng là đâu, cho dù là mình sinh ra ở thời chiến hay thời bình, đã là người Việt Nam thì sẽ luôn luôn khao khát được cống hiến cho quê hương. Và em đã chọn việc đồng hành, việc em luôn luôn cố gắng tham gia thật là nhiều nhất có thể những cái hoạt động mà có thể khiến cho em thu nạp được kiến thức, có được những cái kinh nghiệm thực tiễn này. Tầng lớp trí thức mà hiện tại như bọn em đang xa quê thì đều cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang để có thể không bị lạc lõng này, không bị đứng ra ngoài gì khi mà đất nước phát triển. Em nghĩ rằng là đấy là một cái thái độ sống mà giúp ích được cho các bạn trẻ rất là nhiều trong cái thời kỳ phát triển mới của dân tộc ạ.
2: Hòa bình với những giá trị không thể phủ nhận đang mang lại cho những người con đất Việt cuộc sống bình yên. mang đến cho họ cơ

0: hội được học tập phát triển. Vì thế, mỗi người Việt không thể quên những gì là quá khứ. Họ nghĩ về truyền thống hào hùng của dân tộc để tiếp bước hướng tới tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có một thứ mà người Việt mang theo khi rời quê hương không nằm trong hành lý nhưng nặng hơn tất thảy, đó là tiếng mẹ đẻ. Với hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt là sợi dây neo giữ bản sắc, là nhịp cầu nối liền cội nguồn với những thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Để ngọn lửa ấy luôn cháy sáng, một cuộc cách mạng thực sự về phương pháp giảng dạy tiếng Việt ở nơi xa xứ đang được triển khai mạnh mẽ. Đó cũng là hành trình chúng ta cùng theo dõi trong phóng sự hôm nay.
2: Những âm thanh thân thương trong các lớp học tiếng Việt đang vang lên ngày càng nhiều tại các điểm trường công cộng, những không gian tủ sách tiếng Việt nhỏ bé nhưng ấm áp của người Việt ở Lào, Campuchia, Nhật Bản, Ba Lan, Pháp và nhiều quốc gia khác. Nhìn lại hành trình dạy tiếng Việt cho kiều bào, chúng ta thấy một sự chuyển dịch quan trọng. Từ chỗ chỉ là nỗ lực tự phát của từng gia đình, từng cộng đồng, những năm gần đây đã trở thành một chiến lược có hệ thống, có tổ chức, có sự vào cuộc của cả nhà nước lẫn mạng lưới xã hội rộng lớn. Tại lễ phát động Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt năm 2026, một thông điệp được khẳng định rõ nét. Thế hệ trẻ kiều bào là những người kế thừa và lan tỏa tiếng Việt ra thế giới, nên cần đặt vào vị trí trung tâm của nỗ lực gìn giữ ngôn ngữ Việt. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
3: Qua 3 năm triển khai, Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt ngày càng thu hút sự quan tâm và trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, văn hóa, tinh thần của người Việt Nam ở nước ngoài.
2: Trên thực tế, một mạng lưới kết nối toàn cầu đã và đang hình thành âm thầm và bền bỉ. Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu hiện kết nối các giáo viên và phụ huynh tại hơn 14 quốc gia và khu vực đang trở thành cánh tay nối dài có hiệu quả để đưa tiếng Việt đến với từng lớp học nhỏ ở trên thế giới. Anh Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu, chia sẻ.
4: Mạng lưới của chúng tôi được hình thành nhằm kết nối những cá nhân, tổ chức đang ngày đêm góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trên toàn thế giới. Từ những lớp học nhỏ cuối tuần, từ những thầy cô thầm lặng nơi xa xứ đến nay, mạng lưới đã từng bước phát triển với ban cố vấn và ban điều phối tại hơn 14 quốc gia, khu vực trên toàn thế giới. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực như kết nối các lớp tiếng Việt, chia sẻ tài liệu giảng dạy, tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên, phụ huynh, xây dựng bản đồ các lớp tiếng Việt trên toàn thế giới và xây dựng bộ sách vui học tiếng Việt.
2: Điều đáng chú ý là mạng lưới này hoạt động theo cách lắng nghe từng cộng đồng, từng địa phương để điều chỉnh tài liệu và phương pháp cho phù hợp. Vì một lớp tiếng Việt ở Paris khác với lớp học ở Tokyo và lớp học ở Vientiane, lại khác với lớp học ở Warsaw. Một trong những rào cản khó khăn nhất là dạy tiếng Việt cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi tại các quốc gia không dùng chữ Latin như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Những đứa trẻ ở đây chưa quen với bảng chữ cái và thậm chí chưa nói được một câu tiếng Việt hoàn chỉnh. Dạy theo giáo trình truyền thống, bắt đầu từ bảng chữ cái A, B, C là con đường khó có hiệu quả cao. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cùng nhóm cộng sự đã đưa ra lời giải bằng một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới trong bộ sách Vui học tiếng Việt.
5: Quyển 1 là dạy theo phương pháp truyền khẩu đấy, chưa có dạy chữ gì cả, là dạy cho trẻ chưa biết tiếng Việt và chữ Latin. Cái quyển 2 là vừa tiếp tục luyện nói, luyện nghe và mở rộng vốn từ như quyển 1, nhưng mà đồng thời là bắt đầu dạy học đọc, học viết. Vì trẻ con lần đầu tiên học chữ, cho nên là chúng tôi dạy theo nhóm nét chữ. Ví dụ nhóm nét cong, A, Á, Ớ, O, Ô, Ơ. Thế sau đó thì đến nét thẳng, ví dụ như Y, rồi T, rồi M, N, gì đấy, vân vân. Ngay cái cạnh chữ từ ngữ thì có cái mã QR, tức là quyển sách này đã mã hóa, đã số hóa những cái ngữ liệu thành cái mã QR và ta chỉ cần đưa cái điện thoại vào đấy là ta có thể lấy được những cái phát âm ở trong ấy. Và còn giáo viên thì làm nào? Giáo viên có thể copy cái đường link, dán lên trên máy tính của mình và trình chiếu cho các con.
2: Đây là bước cải tiến lớn so với cách dạy truyền thống. Giờ đây, một chiếc điện thoại thông minh trong tay người mẹ ở Osaka hay người cha ở Krakow cũng có thể trở thành người thầy đồng hành bên con mỗi tối. Ngoài mã QR tích hợp trong bộ sách Vui học tiếng Việt, trí tuệ nhân tạo đang dần được ứng dụng để cá nhân hóa lộ trình học cho từng học sinh,

Một đứa trẻ 5 tuổi ở Seoul có thể học theo nhịp độ và cách tiếp cận khác hoàn toàn so với một học sinh 10 tuổi ở Berlin. Các ứng dụng học tiếng Việt, phòng học thực tế ảo, kho bài giảng số phong phú đang dần hình thành một hạ tầng số cho việc dạy và học tiếng Việt toàn cầu.

0: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Trung Quốc ra mắt nền tảng 6S quản lý an toàn cơ sở chăm sóc trẻ em. Lễ hội âm nhạc Rock in Rio, sự kiện âm nhạc quy mô lớn và được mong chờ nhất toàn cầu đang diễn ra tại Brazil. Bây giờ là tin chi tiết. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin, hôm qua tại thành phố Darwin thuộc vùng lãnh thổ Bắc Australia diễn ra lễ hội Đèn Lồng Hoa Đăng Việt Nam năm 2026. Lễ hội Đèn Lồng Hoa Đăng Việt Nam do Hội Gia đình Việt Nam tại Australia được tổ chức thường niên tại thành phố Darwin thuộc vùng lãnh thổ Bắc Australia kể từ năm 2022. Từ quy mô khiêm tốn, chỉ khoảng 800 người tham dự vào lần đầu tổ chức, lễ hội năm nay đã thu hút khoảng 5.000 người tham dự. Với chủ đề hướng về miền Nam Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lễ hội năm nay đã tạo ra không khí lung linh sắc màu hoa đăng, thu hút khách tham quan nhằm phát huy vai trò tích cực của cộng đồng người Việt và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam-Australia. Tại Brazil, đông đảo người yêu âm nhạc đã tập trung tại Rio de Janeiro để tham dự ngày khai mạc lễ hội Rock in Rio. Đây là một trong những sự kiện âm nhạc quy mô lớn và được mong chờ nhất trên toàn cầu.
3: Năm nay, Rock in Rio kéo dài 7 ngày với ban nhạc rock Mỹ Foo Fighters biểu diễn chính trong ngày đầu tiên. Ngoài ra, chương trình khai mạc còn có sự góp mặt của ban nhạc rock Thụy Điển The Hives và ban nhạc Brazil Capital Initial cùng nhiều nghệ sĩ khác. Một số du khách tham gia lễ hội chia sẻ.
4: Tôi chỉ bỏ lỡ kỳ Rock in Rio đầu tiên thôi, còn lại thì tôi đều đã tham dự. Tôi từng đến đây ngay cả khi đang mang thai. Tôi có hai người con đã trưởng thành nhưng lại không thích nhạc rock. Tôi là người duy nhất trong gia đình mê dòng nhạc này. Rock in Rio tràn đầy năng lượng. Đây vừa là một trải nghiệm, vừa là một thành quả. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và giờ thì đã có mặt ở đây. Chúng tôi sẽ thực sự tận hưởng trọn vẹn sự kiện này.
3: Được thành lập tại Rio de Janeiro vào năm 1985, Rock in Rio hiện đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất, thu hút hàng triệu người yêu nhạc từ khắp nơi trên thế giới.
2: Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa ra mắt nền tảng quản lý dịch vụ chăm sóc trẻ em 6S, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn tại các cơ sở trông giữ trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Nền tảng 6S tập trung vào 6 nội dung gồm an toàn thiết bị, an toàn điện, an toàn hành vi, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh và an toàn môi trường. Bà Hồ Diễm, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Dịch vụ Chăm sóc Trẻ dưới 3 tuổi thành phố Quảng Châu cho biết, mô đun an toàn hành vi của nền tảng sử dụng AI để nhận diện các hành vi rủi ro như trẻ bị ngã, rơi, từ đó đưa ra cảnh báo thời gian thực. Mô đun an toàn thực phẩm triển khai kiểm tra tự động bằng AI đối với khu vực bếp ăn công khai, đồng thời số hóa toàn bộ quy trình lưu mẫu thực phẩm. Trong khi đó, mô đun an toàn môi trường thực hiện giám sát thời gian thực các chỉ tiêu như bụi mịn PM2.5, khí CO2 và chất lượng nước. Quảng Châu là một trong những đô thị có nhu cầu chăm sóc trẻ em lớn tại Trung Quốc, với dân số thường trú vượt 19,1 triệu người. Tính đến nay, thành phố này có tổng cộng 122.000 suất trông giữ trẻ, đạt 6,1 suất trên 1.000 dân. Trong đó, tỷ lệ suất trông giữ thuộc diện phổ cập chiếm hơn 70%. Đến nay, thành phố Quảng Châu đã hoàn thành giai đoạn thí điểm nền tảng 6S tại hơn 30 cơ sở chăm sóc trẻ em. Dự kiến từ tháng 10 tới, hệ thống này sẽ từng bước được triển khai phủ kín gần 2.000 cơ sở chăm sóc trẻ em trên toàn thành phố.
2: Một nghiên cứu mang tính đột phá vừa công bố trên tạp chí Nature đã xác nhận hóa thạch 324 triệu năm tuổi tìm thấy tại Mỹ thuộc về một trong những loài côn trùng cổ xưa nhất lịch sử. Khác với côn trùng sáu chân ngày nay, loài cổ đại này có tới 24 chiếc chân. Loài côn trùng cổ đại trên có tên khoa học là Chosabraecusor, bắt nguồn từ Chos có nghĩa là côn trùng trong ngôn ngữ của người bản địa.

0: Hóa thạch này được khai quật tại bang Texas và lưu trữ trong bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên San Diego từ năm 1985 dưới nhãn phân loại nhầm là một loài giáp xác cổ đại. Nghiên cứu khẳng định đây là một loài côn trùng từ thuở sơ khai, sở hữu số chân nhiều gấp 4 lần so với các loài hiện đại. Khám phá này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi giúp lấp đầy khoảng trống 6 chân kéo dài từ 385 đến 322 triệu năm trước. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Diễn đàn Chủ nhật.
2: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất, minh bạch về nguồn gốc nông sản đang trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Đơn cử từ năm 2026 thì Liên minh châu Âu EU đã áp dụng quy định chống phá rừng đối với các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy mà tính minh bạch về quy trình sản xuất không còn là một lựa chọn mà đã trở thành tấm hộ chiếu để nông sản nước ta vượt qua rào cản khi xuất khẩu. Ở các địa phương hiện nay, thì doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân cũng đang từng bước ứng dụng mã QR, nhật ký điện tử, cơ sở dữ liệu vùng trồng và hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa tạo được niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng trong nước cũng như là các đối tác quốc tế. Và với chủ đề hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay sẽ phân tích thực trạng quản lý sản xuất nông nghiệp, đề xuất giải pháp cho việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng như góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xuất khẩu. Và chương trình hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường xuất khẩu đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Bích Thao ở phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hecta. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hecta cà phê đặc sản, với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Hiện nay, sản phẩm cà phê của Bích Thao đạt các chứng nhận Việt Gáp, UTZ, ứng dụng mã số vùng trồng kỹ thuật số và hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Bích Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng các quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
4: Từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EU là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
3: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Điều này buộc các hợp tác xã, người nông dân phải minh bạch quy trình sản xuất, thay đổi cách quản lý từ ghi chép thủ công sang số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình canh tác và thường xuyên cập nhật thông tin sản xuất của từng thành viên.
0: Vâng, thưa quý vị, nghe qua phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy phần nào thực tế minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành nông nghiệp nước ta có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Và thưa ông Nguyễn Văn Long ạ, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có nhìn nhận như thế nào về thực tiễn triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản?

0: ở nước ta hiện nay?
1: Thứ nhất thì phải khẳng định là cái việc truy xuất nguồn gốc đã và đang được triển khai trong nhiều năm qua chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Các cái quy định của nhà nước cũng đã rõ. Tuy nhiên thì cái việc triển khai là thời gian vừa qua là đang có tính chất là phân tán, có nghĩa là địa phương làm của địa phương, doanh nghiệp làm doanh nghiệp và người dân làm của người dân, nó chưa thành một cái hệ thống kết nối toàn chỉnh trong việc đó, dẫn đến là cái việc về truy xuất nguồn gốc các cái mặt hàng nông sản thời gian vừa qua thì còn gặp rất là nhiều khó khăn, thậm chí là có một số các cái trường hợp là không truy được tận gốc đến cái sản phẩm đấy xuất phát từ những cái cây con nào hoặc là từ cái vườn trồng nào. Chính vì vậy mà từ năm 2025 thì lãnh đạo Đảng nhà nước đã có cái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai cái truy xuất nguồn gốc, đảm bảo là liên thông từ cái nơi sản xuất đến tận người tiêu dùng, có bất kỳ cái khó khăn, cái vướng mắc gì và có bất kỳ cái thông tin gì cần truy xuất trong suốt cái quá trình sản xuất cũng như là chế biến cũng như là tiêu thụ là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất được.
0: Dạ vâng, vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chính thức công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Đây được xem là giải pháp có thể giải quyết được cái tình trạng mà phân tán như ông Long vừa chia sẻ. Vậy ông có thể chia sẻ thêm một số cái kết quả nổi bật sau thời gian thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với trái sầu riêng?
1: Sau khi mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã đạt một số các cái kết quả rất là tích cực. Thứ nhất đấy là cái sự quan tâm của cộng đồng, của người dân, của doanh nghiệp, kể cả các địa phương đã liên hệ với Bộ Nông nghiệp Môi trường rất là nhiều về cái việc là hướng dẫn để làm sao thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc này một cách chuẩn chỉnh, bài bản và liên thông hết. Cái thứ hai là đến thời điểm hiện nay thì đã có khoảng gần 200 doanh nghiệp đã thực hiện cái việc truy xuất gần 20.000 sản phẩm tại 24 trên 34 tỉnh thành phố. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn đã được cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp, của các cái cơ quan tham gia rất là tích cực trong cái việc thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản này.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế còn với ông Mai Quang Vinh là đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng số và thực tiễn sản xuất, tiêu thụ nông sản, thì ông nhận thấy những cái khó khăn bất cập khi mà các cái tổ chức hợp tác xã hay là người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc là gì trong thời gian qua?
2: Dạ vâng. Quá trình trên 10 năm chúng tôi đã có những nghiên cứu và những ứng dụng liên quan tới truy xuất nguồn gốc thông qua cổng thông tin quản lý giám sát truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam là IGAP và IGAP.vn và ngày nay là GDPIC.vn. Thì chúng tôi thấy có một cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hợp tác xã và người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc ấy, không chỉ là thiếu phần mềm hay thiếu tem QR mà là thiếu năng lực tổ chức dữ liệu sản xuất một cách trung thực, đồng bộ và có xác thực. Xuất xứ từ sản xuất còn nhỏ lẻ, thói quen ghi chép thì chưa hình thành và chi phí chứng nhận và kiểm nghiệm còn cao. Cán bộ hợp tác xã thì thiếu kỹ năng số, phần mềm còn phân tán và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt và lợi ích kinh tế chưa đủ rõ ràng. Và nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này thì truy xuất nguồn gốc dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu làm thật, ghi thật, kiểm soát thật và gắn với đầu ra thị trường, truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín nông sản. Và như kỳ vọng của cổng thông tin truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã công bố và đang triển khai.
0: Dạ vâng, như những thông tin ông Mai Quang Vinh vừa cung cấp cũng như là thực tế đã cho thấy là nhiều cái mặt hàng nông sản thời gian qua dù đã gắn mã QR nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi tiêu thụ trên thị trường. Vậy thì cái nguyên nhân của tình trạng này là gì thưa ông Nguyễn Văn Long?
1: Có mấy cái lý do. Lý do thứ nhất đấy là cái quy định pháp lý của mình cũng là chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Ở đâu đó thì các bộ ngành đều có các cái quy định. Tôi lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp thì có 4 cái thông tư quy định của các cái chuyên ngành khác nhau về truy xuất nguồn gốc. Nhưng nó lại chưa thành một cái quy định tổng thể của chung của cả ngành nông nghiệp môi trường.
2: Đúng rồi.
1: Tương tự như thế, mặc dù là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có quy định nhưng cũng lại chưa có một quy định cụ thể về cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng xác thực điện tử. Chính vì vậy mà hiện nay là chính phủ đã giao cho Bộ Công an là chủ trì xây dựng và theo chúng tôi được biết là đã thông qua cái bước là thẩm định. Sắp tới thì sẽ trình chính phủ ban hành một cái nghị định chuyên biệt về xác thực điện tử cũng như truy xuất nguồn gốc. Thì như vậy cái tính pháp lý nó sẽ đầy đủ chặt chẽ hơn. Trên cái cơ sở đó thì các bộ ngành sẽ ban hành cái thông tư nó phải bao trùm tất cả các nội dung của các bộ ngành. Lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nó chưa thành một cái kế hoạch bài bản của từng ngành sản xuất. Chính vì vậy mà năm 2025 thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo ban hành cái kế hoạch tổng thể về cái truy xuất nguồn gốc nông sản để làm cái cơ sở quan trọng cho các đơn vị thuộc bộ

0: các địa phương cũng như các doanh nghiệp người ta sẽ nắm được cái yêu cầu cũng như cái kế hoạch tổ chức thực hiện như thế nào để triển khai thực hiện. Cái thứ ba ấy, là như chuyên gia Vinh vừa nêu ấy, có rất nhiều phần mềm, rất nhiều hệ thống với nhau nhưng nay đều đang rất là phân tán, không có cái nào liên thông liên kết với nhau, không thành một cái đầu mối tập trung gì cả, dẫn đến là mặc dù là rất là nhiều nhưng khi cần hỏi truy xuất một cái thì không truy xuất được. Giữa các doanh nghiệp cũng không liên thông với nhau, giữa doanh nghiệp nhà nước cũng không liên thông được với nhau, giữa nhà nước với nhà nước không liên thông được với nhau, giữa Bộ Nông nghiệp là cái nơi sản xuất đầu vào, Bộ Công Thương là nơi tiêu thụ bán trên thị trường, Bộ Y tế là quản lý ở trên bàn ăn thì cũng lại chưa có cái hệ thống liên thông liên kết. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua là chúng tôi đã phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Khoa học, Bộ Công Thương, Bộ Y tế để xây dựng một hệ thống là ngay từ lúc xây dựng, từ ý tưởng xây dựng là đảm bảo phải yêu cầu về liên thông liên kết với nhau giữa các bộ các ngành. Thứ hai là có một hệ thống duy nhất từ trung ương đến tận người dân, đến tận người tiêu dùng là vào hoàn toàn chỉ cần một cái hệ thống đấy thôi. Chứ như hiện nay thì rất nhiều hệ thống người dân không biết vào hệ thống nào để truy tìm ra những cái thông tin như thế, truy xuất các cái thông tin như vậy.
1: Dạ vâng, Việt Nam thì có dư địa rất lớn về truy xuất nguồn gốc nông sản với hàng chục nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa cùng hàng triệu hộ sản xuất. Vậy theo ông thì một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò là bên thứ ba độc lập ấy, thì liệu có khả năng đảm bảo quản lý cái vùng trồng rộng lớn như vậy và truy xuất minh bạch đến từng lô thửa sản phẩm tới từng công đoạn sản xuất theo thời gian thực hay không? Và nếu không thể thì nhà nước có nên tổ chức cái hệ sinh thái truy xuất theo hướng xã hội hóa và cho phép các cái doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức uy tín cung cấp các cái giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn thống nhất vào đấu nối vào cổng truy xuất sản phẩm quốc gia hoặc là truy xuất dữ liệu số độc lập đảm bảo thông tin thay vì là phụ thuộc vào một nhà cung cấp độc quyền hay không?
0: Hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đang xây dựng theo cái hướng là xã hội hóa tối đa cái việc này. Chúng tôi là cái cổng chung của ngành nông nghiệp và môi trường. Trên cái cổng chung này thì chúng tôi đưa ra các cái yêu cầu kỹ thuật để bất kỳ một tổ chức cá nhân nào có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đều có thể là kết nối ngay với cái bộ của nông nghiệp. Ngược lại là chúng tôi cũng lại chia sẻ, cung cấp thông tin cho những cái hệ thống đó. Như vậy là chúng ta thấy cái thông tin sẽ được đi từ hai chiều. Từ chính doanh nghiệp người ta, tôi lấy ví dụ các cái tập đoàn lớn như Masan đều có hệ thống truy xuất nguồn gốc người ta. Thế thì mình cần những thông tin gì thì hai bên chia sẻ nhau cái thông tin, tạo thành hệ thống liên thông liên kết vào với nhau. Ngược lại thì khi mà bên các doanh nghiệp người ta cần cái thông tin gì, người ta đều kết nối với hệ thống của bộ, của trung ương là đều lấy được cái thông tin. Và bất kỳ người dân nào tương tự như thế, cần một cái thông tin, một cái sản phẩm nào đều truy xuất được cái việc như vậy. Như vậy là cái hệ của thống của Bộ Nông nghiệp là chúng tôi không bị bỏ phí bất kỳ hệ thống nào hiện nay đang có. Yeah. Mà chúng tôi là cái cổng để cho tất cả hệ thống là kết nối vào. Bởi vì là công nghệ thông tin thì xử lý cái này rất là dễ, không có gì phức tạp cả. Mình chỉ cần đưa ra các yêu cầu, tiêu chí, kỹ thuật. Còn tất cả các chuyên gia công nghệ thông tin người ta có thể điều chỉnh hệ thống đấy để kết nối một cách rất là dễ dàng.
1: Dạ vâng. Thưa ông Mai Quang Vinh, hiện nay có một cái thực trạng cũng khá là nổi cộm, đó là nhiều nông dân hợp tác xã thì vẫn có quan niệm là truy xuất nguồn gốc nông sản chỉ đơn giản là dán cái tem nhãn mác trên sản phẩm của mình. Thực tế này thì có thể gây ra những cái khó khăn gì khi mà xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và có thể gây ra những cái tác dụng ngược như thế nào đối với chính hợp tác xã, đối với chính nông dân sản xuất ra cái mặt hàng đó?
2: Vâng, thì cái này là cái mà cũng tồn tại trên một chục năm vừa qua. Là khi bắt đầu chúng ta đã có cái công nghệ là cái tem QR code ấy. Nhưng mà cái QR code ấy, trước đây chúng tôi có một quan niệm là QR code đấy phải mang được những cái số liệu đúng, đủ, sống và sạch cho truy xuất nguồn gốc nông sản. Từ các cái cơ sở sản xuất, rồi mã lô, mã thửa, cho đến từng quy trình sản xuất, từng công đoạn, thế rồi là tiêu hao vật tư và thời gian thu hoạch, thời gian cách ly, thế rồi là chế biến. Thế rồi là ra đến tận bàn ăn của người tiêu dùng. Thì tất cả những cái đó là chúng tôi đã làm. Nhưng sau đó thì là biến tấu của QR code ấy là chỉ có dán được tem nhãn thông tin. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là có những cổng thông tin của nhà nước Hà Nội. Thì ví dụ cho hợp tác xã là có 5 sản phẩm thì là cấp cho người ta luôn là 5 cái mã QR code thông tin. Thế và như vậy ở đây ấy thì một thời gian dài thì người ta dựa vào cái mã QR code thông tin dán lên tem nhãn để có một cái gọi là trang trí cho cái sản phẩm của mình. Thì cái đó là cái mà cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thấy được vấn đề và cũng đã rút kinh nghiệm. Bởi vì vậy cần nhận thức dán tem cho sản phẩm sang quản trị toàn bộ quá trình sản xuất và lưu thông bằng dữ liệu trung thực, cập nhật và có xác thực. Thì đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải như vậy ạ.
1: Dạ vâng. Như ông Mai Quang Vinh vừa chia sẻ thì cái việc mà thiếu thông tin này, rồi là quy trình sản xuất chưa đúng, chưa thực sự minh bạch thì có thể gây tác dụng ngược

0: lại đối với chính những cái vùng sản xuất đó. Và hiện nay thì những thị trường xuất khẩu lớn như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU thì đều đưa ra các cái tiêu chuẩn yêu cầu mới đối với vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Và thưa ông Nguyễn Văn Long, thực tế này thì đặt ra yêu cầu gì đối với ngành nông nghiệp nước ta trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hiện nay và các cái rào cản mới được áp dụng ở các thị trường lớn như vậy?
1: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái truy xuất nguồn gốc, đây không chỉ để phục vụ cho cái việc xuất khẩu mà phục vụ cho chính người dân, hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền được biết cái sản phẩm đấy được sản xuất ở đâu, theo đúng quy trình nào, có đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và có truy xuất được không. Đấy là quyền lợi chính đáng của bất kỳ người tiêu dùng nào. Và cái hướng của chúng tôi khi mà thúc đẩy thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này là hướng đầu tiên đấy là hướng cho người dân Việt Nam mình trước đã. Cái thứ hai là khi mình đã tham gia các thị trường quốc tế, mình đã tham gia các cái hiệp định AFTA đấy rồi, thì chúng ta phải tuân thủ các cái nội dung trong hiệp định đó. Thì trong đó có nội dung liên quan đến cái việc là truy xuất nguồn gốc nông sản. Thế thì trên cái cơ sở mong muốn của người dân trong nước cũng như là cái yêu cầu của quốc tế thì chúng ta ban hành các cái quy định để làm sao không chỉ còn là hình thức chỉ gắn cái tem vào trong đấy nữa mà bắt buộc cái truy xuất này là cái minh bạch hóa toàn bộ cái quy trình sản xuất đấy. Và bây giờ thì chúng tôi phát triển cái các hệ thống rất là thông minh, rất là thuận lợi để cho người dân người ta có thể làm. Tôi lấy ví dụ không nhất thiết cứ bắt phải người dân phải nhập gõ từng cái thông tin đấy vào trong hệ thống đấy. Thậm chí cần chụp ảnh cái là hệ thống nó nhận dạng ra tự điền vào thông tin đấy ngay. Hoặc là người dân có thể là nói là cũng điền vào thông tin. Như vậy là làm cách nào đó rất là thuận lợi cho người dân người ta nhập cái thông tin vào trong hệ thống đó. Ngược lại các cái cơ quan thì khi người dân nhập vào như thế thì các cơ quan cũng cần có cái thông tin, cần có dữ liệu gốc của mình để kiểm chứng xem là cái việc nhập liệu đấy có chính xác hay không. Chứ nếu không cứ để cho người sản xuất nhập mà không có cái chỗ nào để đối chiếu so sánh thì dẫn đến là cái thông tin nó không chuẩn chỉnh, không chính xác, thì dẫn đến việc là đưa ra thị trường cái sản phẩm đấy không thể nào mà đảm bảo cái yêu cầu là truy xuất một cách đầy đủ chính xác được.
0: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn hỏi ông Mai Quang Vinh đó là trước cái tình trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay ấy, là một cái đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật số, thì ông thấy là cái hệ thống cần khắc phục những cái điểm yếu như thế nào để có thể đảm bảo được tính minh bạch cũng như là truy xuất đầy đủ và sự xác thực và giám sát các cái việc mà các hợp tác xã, các đơn vị sản xuất họ làm ở địa phương?
2: Vâng, cũng như ý kiến ông Long vừa rồi nói thì tôi cũng xin bổ sung thêm, hiện nay thì các bạn hàng lớn đối với nước phát triển chúng ta cũng phải đáp ứng như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU yêu cầu nông nghiệp, nông sản nhập khẩu phải có khả năng tư truy xuất rõ ràng từ vùng sản xuất đến bàn ăn. Và họ đang chuyển tư duy kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang cái tư duy kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Và nói dễ hiểu bà con ấy, họ không chỉ hỏi là quả này, hạt gạo này, con tôm này có ngon không, mà hỏi sâu hơn sản xuất vùng nào, mã lô nào, dùng vật tư gì, thu hoạch ngày nào, đóng gói ở đâu, ai chịu trách nhiệm, nếu có sự cố thì truy ngược của thu hồi được không. Đây là những các cái mà cốt yếu nhất mà chúng ta muốn thị trường trong nước lẫn kể cả thị trường quốc tế tín nhiệm, thì chúng ta bắt đầu phải tuân thủ các cái việc này. Và như vậy thì hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và đồng hộ bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không làm tốt ý, thì chúng ta có nguy cơ chuyển từ vị thế nhà cung ứng nông sản có tiềm năng trở thành nhà cung ứng có rủi ro cao. Đấy là cái này rất là cốt tử đối với nông sản của chúng ta. Khi đó thì lợi thế về sản lượng, giá cả mùa vụ sẽ không đủ để duy trì sức cạnh tranh và doanh nghiệp sẽ bị tăng chi phí kiểm nghiệm, bị ép giá, khó ký hợp đồng dài hạn, dễ bị cảnh báo hoặc trả hàng, đồng thời mất dần uy tín trên thị trường Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ, Nhật Bản, vân vân. Trong thương mại thì nông sản hiện đại chúng ta thấy rằng là minh bạch dữ liệu không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành điều kiện căn bản để giữ thị trường, nâng giá trị, bảo vệ thương hiệu quốc gia.
0: Vậy thì theo ông là cái hệ thống của chúng ta hiện nay cần phải khắc phục những cái điểm yếu nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu truy xuất minh bạch và đến từng sản phẩm với rất nhiều sản phẩm như vậy trên cả nước ạ?
2: Dạ vâng, thì cái này cũng xin chia sẻ với quý thính giả là cái điểm yếu lớn nhất mà không chỉ là nằm ở thiếu công nghệ nữa mà nằm ở năng lực quản trị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu, quản trị quy trình sản xuất, quản trị trách nhiệm và quản trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý. Cái này là chúng ta phải đáp ứng. Và nói cách khác ấy, công nghệ chỉ giúp ghi nhận dữ liệu, con người và nhập dữ liệu, nhưng quản trị mới là quyết định dữ liệu có đúng, đủ, kịp thời, sống và sạch và đáng tin cậy hay không. Đấy là một cái điều mà chúng ta phải đáp ứng. Còn nếu quản trị yếu ấy, thì hệ thống truy xuất sẽ rất rơi vào tình trạng có mã QR nhưng không có niềm tin. Người tiêu dùng quét mã nhưng chỉ thấy thông tin chung chung. Doanh nghiệp xuất khẩu có hồ sơ nhưng không chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất. cơ quan quản lý có dữ liệu nhưng không chắc dữ liệu có phản ánh đúng thực tế tại

0: đồng ruộng, vườn ao không hay không, hay là cơ sở đóng gói có đúng hay không. Và như vậy thì định hướng mới cũng đang nhấn mạnh đúng vào điểm này là cần chuẩn hóa cơ chế kết nối, chia sẻ và xác thực dữ liệu. Và đồng thời thì doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc để đây là công cụ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh chứ không chỉ là thủ tục hành chính phát sinh để cho bà con khó khăn, mà đấy là cốt lõi nhất, cốt tử nhất trong cái sản phẩm của mình có ra được thị trường mà có uy tín nhiệm hay không.
1: Dạ vâng. Thưa ông Nguyễn Văn Long, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cũng như là những cái thách thức gì đối với chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất và quản lý nguyên liệu?
2: Cái thuận lợi thứ nhất đấy là được triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt và trực tiếp. Bây giờ có 3 cấp, cấp trung ương là bộ, cấp tỉnh và đến cấp xã luôn, không phải qua cái trung gian trước đây nữa. Cái thứ hai là rút ngắn được thời gian trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Thứ ba là bởi vì cái công nghệ thông tin chuyển đổi số bây giờ đã áp dụng rất là mạnh mẽ, cho nên là bất kỳ cái cấp nào thì cũng không bị giới hạn về không gian địa lý nữa. Bất kỳ ở đâu đều có thể làm triển khai ngay được việc đấy. Về cái khó khăn thì cũng giống như bất kỳ cái hệ thống nào thôi, lúc đầu chắc chắn là khi mới mở ra thì một đấy là cần cái sự đồng lòng ủng hộ của người sản xuất, người tiêu dùng biết đến cái hệ thống đấy cùng tham gia triển khai thực hiện. Một cái hệ thống thành công hay không quan trọng nhất đấy là một là cái bên cung cấp thông tin đầu vào chính là người sản xuất, hai là người tiêu dùng. Người tiêu dùng người ta có yêu cầu rất là cao, phải cung cấp bằng chứng cho tôi về cái sản phẩm này được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, sử dụng nguyên vật liệu gì, vào thời điểm nào, có đảm bảo an toàn hay không. Và cái quan trọng nữa như ông Bình nêu đấy là cái quản trị của các cái cơ quan quản lý các cấp. Khi mà người dân mong muốn như thế, khi nhà sản xuất người ta đã nhập thông tin như thế, thì ông phải có cái phương pháp, cái cách thức làm sao quản trị. Với người nhập liệu vào thì rất là dễ dàng, thuận lợi, và phải có cái quyền lợi cũng như trách nhiệm với người nhập liệu đầu vào đó. Nhưng ngược lại, với người tiêu dùng, khi người ta cần bất kỳ thông tin gì thì phải truy đến tận nơi, tận cùng, chứ không phải là chỉ đến một cái trang web xong giới thiệu về cái sản phẩm chung chung như thế, không đáp ứng cái yêu cầu. Mà người ta biết chắc chắn bây giờ theo nguyên tắc là thời gian thực, đúng đủ, sạch sống, thống nhất dùng chung, là vào diễn ra ngay cái lô hàng đấy đang được sản xuất, đang được bảo quản, đang được ở đâu. Thậm chí là chúng tôi đã sử dụng cái tem do Bộ Công an phát hành là biết ngay là cái sản phẩm đấy đang được tiêu thụ ở những cái vùng miền nào nhiều nhất trên đất nước cũng như trên thế giới này, để qua đó đánh giá được luôn cả cái nhu cầu, xem là cái sản phẩm này được người tiêu dùng ưa thích, được sử dụng như thế nào, để trên cơ sở đấy có cái định hướng trong việc tổ chức sản xuất cũng như cung ứng sản phẩm hàng hóa để luôn luôn đảm bảo tính liên thông từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách đầy đủ, kịp thời nhất.
1: Dạ vâng. Công nghệ thì đưa cho chúng ta rất nhiều cái giải pháp, nhưng quan trọng hơn nữa đó là cái việc tổ chức như thế nào và quản trị cái phần mềm như ra sao nữa. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta có thể tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Đâu là giải pháp để ngành nông nghiệp nước ta xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, thông suốt, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu? Đây cũng sẽ là nội dung được các vị khách mời tiếp tục phân tích, chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Nguyễn Văn Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Vậy về lâu dài thì Bộ chủ trương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia theo hướng nào, và cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý chuỗi giá trị sẽ được khai thác và phát huy ra sao?
2: Bộ Nông nghiệp thì không còn là chủ trương nữa mà đã xây dựng và đưa vào vận hành rồi. Đấy là một cái hệ thống tập trung quản lý cái thông tin dữ liệu của toàn bộ ngành nông nghiệp và môi trường. Tập trung ở đây không có nghĩa là tất cả mọi nơi chỉ dựa vào mỗi cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp, mà tập trung ở đây đấy là xã hội hóa từng cái công đoạn đấy. Các doanh nghiệp giải pháp phần mềm người ta có thể tham gia, các doanh nghiệp sản xuất người ta có thể tham gia. Bộ Nông nghiệp đã ban hành cái tiêu chí yêu cầu kỹ thuật về cái kết nối hệ thống của Bộ. Khi mà bất kỳ tổ chức cá nhân nào có bất kỳ hệ thống truy xuất nguồn gốc nào đáp ứng cái tiêu chí đấy đều được kết nối với Bộ Nông nghiệp. Tương tự như thế thì Bộ Nông nghiệp lại phải tuân thủ cái kiến trúc chung của tổng thể quốc gia là do Bộ Công an là chủ trì. Thế thì chúng tôi cũng lại đấu nối với hệ thống tổng thể của quốc gia do Bộ Công an quản lý, cũng như là hệ thống của Bộ Khoa học, Bộ Y tế, Bộ Công thương, để đảm bảo cái tính liên thông liên kết. Cả đất nước này chỉ có một hệ thống, đấy là truy xuất nguồn gốc. Cao nhất đấy là hệ thống do Bộ Công an quản lý, còn từng bộ ngành thì sẽ có cái hệ thống của từng bộ ngành cho nó phù hợp với đối tượng mặt hàng của bộ ngành đó. Thế thì ở từng bộ ngành thì lại giống như hấp chung của bộ ngành đó, đấu nối với tất cả các doanh nghiệp, tất cả cái hệ thống của người dân, tất cả của các cái cơ quan đơn vị giải pháp phần mềm cũng như của địa phương vào thành một cái hệ thống tổng thể tập trung xuyên suốt là như vậy.
1: Vâng, thưa ông Mai Quang Vinh, là đơn vị thì đang cung cấp các cái giải pháp

0: công nghệ hỗ trợ các tổ chức hợp tác xã, người nông dân xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất. Thì ông có thể cho biết là làm thế nào để dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng một hệ thống và phát huy được hiệu quả khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường?
1: Vâng, để dữ liệu vùng trồng này, rồi cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng hệ thống thì Việt Nam chúng ta cần xây dựng một nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất theo chuỗi giá trị, cũng như là ông Long vừa rồi có trao đổi. Chúng tôi rất là hoan nghênh chủ trương của Bộ về cái xã hội hóa cái số liệu và có sự quản lý thống nhất của nhà nước và sau đó là đến Bộ Công an. Ở đây thì trong cái đó thì mỗi vùng trồng, rồi cơ sở đóng gói, rồi hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, rồi mã lô và sản phẩm đều có định danh truy xuất. Đấy là cái mà rất là quan trọng duy nhất ấy. Và dữ liệu này ấy, cần phải được ghi nhận theo từng công đoạn, rồi nhập số liệu như anh Long nói là tự động và dùng AI, và cuối cùng là ra hộ chiếu số. Tất cả khâu này là tự động để cuối cùng là nếu như số liệu bảo đảm được ấy, thì sẽ ra được những cái sản phẩm cuối cùng và không phải là tem nhãn nữa, mà là những cái báo cáo ESG tự động vào hộ chiếu số sản phẩm. Và từ hộ chiếu số sản phẩm này thì sẽ truy xuất ngược là toàn bộ cái sản phẩm thay cho vì cái mã QR code thông tin. Đấy là cái mà rất là cần thiết. Và như vậy thì cần thiết phải quản lý ba cấp. Như ông Long vừa rồi nói thì cũng được 10 năm nay trong cái cổng thông tin igap.vn ấy, chúng tôi đã có ba cấp quản lý, tức là cấp trung ương. Công ương thì gồm có là nhà cung cấp và cấp bộ, trong đó ví dụ như là cục trồng trọt bảo vệ thực vật hoặc là vụ khoa công nghệ môi trường. Thứ hai là cấp cơ sở tỉnh và cuối cùng là hợp tác xã và xã. Như vậy là ba cấp này phải dùng trí tuệ nhân tạo để mà quản lý. Thì cái này là cái mà chúng tôi đang triển khai cái này. Và như vậy đây thì mã QR code không chỉ là công cụ hiển thị bên ngoài, mà phần cốt lõi là cơ sở dữ liệu số có khả năng kết nối giữa địa phương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà khẩu người tiêu dùng. Như vậy khi hệ thống này vận hành thực chất thì doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn nguồn hàng, nhà nhập khẩu có cơ sở tin cậy để ký hợp đồng dài hạn, người tiêu dùng được tiếp cận thông tin minh bạch, còn cơ quan quản lý có thể giám sát, cảnh báo và xử lý vi phạm kịp thời. Và đây là nền tảng quan trọng để nông sản Việt Nam nâng cho cao chất lượng, bảo vệ uy tín và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
0: Vâng. Vậy thì với cái hình thức sản xuất quy mô trang trại hợp tác xã thì theo ông, người nông dân cần bắt đầu từ đâu để có thể xây dựng được một hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc bài bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường?
1: Vâng ạ. Thế thì đối với lại cái mô hình sản xuất quy mô trang trại và hợp tác xã, người nông dân cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu. Thì sản xuất là phải có tiêu chuẩn, quy trình chuẩn. Cái này là cái rất là quan trọng mà hiện nay ấy, thì đây là điểm rất là yếu của sản xuất nông sản chúng ta. Theo số liệu ấy, chúng tôi điều tra trên rất nhiều nguồn ấy, thì thực tế mà nói là chỉ có khoảng 0,2% là sản xuất có tiêu chuẩn. Để cái này là cái mà ông Long kiểm tra lại cái số liệu. Và nhiều nơi ấy, thì nói rằng là tôi làm Việt Gap, nhưng thực tế mà nói là tôi làm theo Việt Gap, chứ còn công nhận Việt Gap ấy, thì cũng không phải là mấy đơn vị có cái này. Bởi vì rằng là nó đắt đỏ. Thứ hai nữa là có rất nhiều cái nhiêu khê mà cơ sở người ta không đáp ứng được. Cho nên là dẫn tới một cái điều là hầu hết ý, các tiêu chuẩn chúng ta gần như buông bỏ. Và như vậy đấy là cái điểm yếu nhất của những nông sản chúng ta là sản xuất không có tiêu chuẩn quy trình và chưa mã hóa lên lô đất, từng thửa hộ thành viên, từng quy trình canh tác và từng lô sản phẩm. Và như vậy thì truy xuất không phải chỉ dán tem QR mà bắt đầu từ nhật ký sản xuất trung thực, quy chuẩn sản xuất thống nhất, người chịu trách nhiệm, dữ liệu rõ ràng và cơ chế kiểm tra nội bộ thường xuyên. Mà khi dữ liệu được ghi nhận đầy đủ từ giống, vật tư, đầu vào, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến tiêu thụ, sản phẩm nông nghiệp sẽ có hồ sơ minh bạch để chứng minh chất lượng. Và đây là chính là nền tảng nâng cao giá trị kinh tế, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp thu mua, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng, đồng thời thì xây dựng thương hiệu bền vững cho nông sản Việt Nam.
0: Đúng. Vâng, xin cảm ơn ông Mai Quang Vinh. Thưa ông Nguyễn Văn Long, hiện nay thì chi phí cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã phù hợp với lại nguồn lực tài chính của mô hình sản xuất quy mô trang trại hay là hợp tác xã hay chưa?
2: Khẳng định là hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đã và đang triển khai và chúng tôi đã có ngay cái hợp phần để cho mọi người dân doanh nghiệp có nhu cầu và đấy sử dụng, không phải chi phí cái gì cả. Đây là nhà nước bỏ ra xây dựng để cho người dân sử dụng. Đấy, thế thì người dân chỉ có mỗi cái việc đấy là như chuyên gia Vinh nói là một là sản xuất từng cái công đoạn thì nó phải có cái quy trình rõ ràng thì lúc đó chúng ta mới có được thông tin dữ liệu chúng ta nhập vào.
1: Đúng.
2: Khi đã nhập vào đấy thì đấy là tài sản của người dân, của doanh nghiệp chứ không phải là tài sản của nhà nước này. đây là tài sản chung của người dân, doanh nghiệp và nhà nước này. Đấy là phải xác định như thế. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong chờ người dân, đến thời điểm hiện nay thì đó đã có khoảng 3.000 hộ nông dân đã vào khai và thực hiện sử dụng hệ thống này rồi. Và chúng tôi rất là mong chờ thông qua những truyền thông như này sẽ lan tỏa đến

0: và cũng rất là mong chờ người dân, người sản xuất sẽ vào sử dụng hệ thống, cập nhật cái dữ liệu của mình ở trong hệ thống đấy. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái user mật khẩu vào để nhập cái thông tin về cái sản xuất của mình, cũng như trong suốt cái chuỗi đấy, thì rất là mong chờ như vậy. Và cái này nữa là không chỉ là bộ là xây dựng xong một cái hệ thống rồi cứ để đấy người dân muốn dùng hay không dùng, mà như chúng tôi đã nói là tối ưu hóa cái việc là sợi hệ hóa. Sẽ có các doanh nghiệp giải pháp, người ta đồng hành với người dân, đồng hành với bộ để đi hướng dẫn, hỗ trợ để làm sao triển khai hệ thống này một cách thường xuyên liên tục cho tất cả các mặt hàng, cho tất cả từng cái ngày sản xuất, chứ không phải là chỉ làm theo định kỳ, mà bất kỳ một cái sản phẩm nào trong bất kỳ cái chu trình chuỗi sản xuất nào thì đều cần phải nhập cái thông tin này vào. Thì rõ ràng là ngoài cái việc là phát triển các cái công cụ thông minh như chuyên gia Binh và nêu ấy, thì cần phải có các cái đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm, người ta đi xuống người ta hướng dẫn. Thực ra là chỉ cần làm một lần là quen, là làm rất đơn giản, không có gì phức tạp nữa đó. Bởi vì các cái trường mà khai thông tin thì nó rất là dễ dàng thuận lợi, và như tôi nói là thậm chí là chụp ảnh đưa vào nhận diện cũng ra tự điền thông tin được. Hoặc là nói như chúng ta đang trao đổi ở đây cũng là điền thông tin vào được, chứ không nhất thiết là phải gõ trên điện thoại hoặc máy tính hay là phải viết tay cái gì đó. Đúng thì rồi. Hoàn toàn công nghệ bây giờ hoàn toàn làm rất là dễ, đơn giản.
1: Dạ vâng. Ông Mai Quang Vinh có ý kiến như thế nào ạ? Theo ông thì nhà nước cần có thêm những cái giải pháp như thế nào nữa để tiếp tục khuyến khích nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số vào trong sản xuất cùng với hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng bền vững như hiện nay?
2: Vâng, thì cũng thống nhất với ý kiến của ông Long vừa rồi. Chúng tôi thấy rằng là Bộ Nông nghiệp Môi trường và nhà nước có rất nhiều những chuyển biến về cái tư duy đổi mới trong vấn đề truy xuất nguồn gốc. Và như vậy, theo ý kiến của tôi thì nhà nước cần có cơ chế để hỗ trợ đồng bộ khuyến khích nông dân và hợp tác xã chuyển đổi số. Trong đó trọng tâm không chỉ là hỗ trợ phần mềm hay tem truy xuất, mà là xây dựng hạ tầng dữ liệu nông nghiệp dùng chung. Thì cái này là cái mà ông Long vừa rồi có nói. Chúng ta cần phải có một cái nền tảng dữ liệu vùng trồng quốc gia, chuẩn dữ liệu thống nhất, mã định danh cho vùng trồng, hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và từng lô hàng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hỗ trợ tài chính cho phần mềm, nhật ký điện tử, thiết bị số, chứng nhận tiêu chuẩn, kiểm nghiệm chất lượng và đào tạo cán bộ dữ liệu tại hợp tác xã. Và cứ cơ chế hỗ trợ thì phải gắn với lợi ích thị trường và sản phẩm ấy có dữ liệu minh bạch được ưu tiên cấp mã vùng trồng, kết nối doanh nghiệp thu mua vào siêu thị, sàn thương mại điện tử, rồi chương trình OCOP, xúc tiến xuất khẩu và tín dụng ưu đãi. Đồng thời, theo như chúng tôi thấy rằng cần có cơ chế kiểm tra, xác thực và xử lý nghiêm việc sử dụng sai mã vùng trồng, làm giả hồ sơ hoặc truy xuất dưới dạng hình thức không đúng với quy định. Và một khi mà dữ liệu trở thành điều kiện để nâng chất lượng, rồi là mở rộng thị trường, tăng giá bán và bảo vệ thương hiệu, thì nông dân và hợp tác xã sẽ có động lực thực chất để tham gia vào chuyển đổi số và tham gia vào cái thị trường dữ liệu.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn biết là sau khi hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã được đưa vào hoạt động thì thời gian tới việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào trong thời gian tới? Thưa ông Nguyễn Văn Long.
0: Thời gian tới thì như tôi đã nói, việc đầu tiên đấy là chúng tôi cùng với Bộ Công an là hoàn thiện cái hệ thống pháp lý cho nó chuẩn chỉnh, cho nó toàn diện, phục vụ rất là rõ ràng cho cái việc truy xuất nguồn gốc này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương có cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản sản xuất tiêu dùng tại địa phương của các địa phương. Cái thứ ba đấy là chúng tôi phối hợp các cái doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để làm sao kết nối tất cả các hệ thống về truy xuất nguồn gốc của tất cả các địa phương, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp giải pháp công nghệ, để sao tất cả hệ thống này được kết nối chung vào cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp theo một cái chuẩn chung về truy xuất nguồn gốc này. Và đồng thời trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ liên thông kết nối với các hệ thống của ngành y tế, ngành công thương, ngành khoa học công nghệ cũng như ngành hải quan để tạo thành cái chuỗi liên kết toàn chỉnh như thế. Một cái việc rất là quan trọng đấy là chúng tôi cùng với các địa phương, cùng với các cái doanh nghiệp giải pháp công nghệ triển khai xuống hướng dẫn cho người dân, hướng dẫn cho doanh nghiệp, bởi vì đây là những cái mới cho nên là rất cần có những cái đào tạo tập huấn hướng dẫn để cho người dân, doanh nghiệp nắm được làm cách nào để sử dụng được cái hệ thống đang có này. Nếu nó chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Cái thứ hai là có hệ thống rồi thì phải làm thế nào cho người dân, người sản xuất đấy cập nhật một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Vừa người ta có trách nhiệm cập nhật vào nhưng người ta lại có cái quyền lợi, người ta biết tất cả những thông tin trong cái chuỗi sản xuất, người ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu người ta đều có được. Và cái thứ ba đấy là như chuyên gia Vinh nói là người ta tham gia trường sản xuất đấy thì người ta phải được cái gì? Cái uy tín nông sản của người ta sẽ được tăng lên, bởi vì đã được tất cả các cái cơ quan, tất cả các cấp người ta đã xác thực việc đó. Và người ta tự tin rằng là cái sản phẩm đấy khi đến người tiêu dùng là người tiêu dùng cũng yên tâm, là không phải bận tâm cái sản phẩm của mình có bị

0: trà trộn mấy hàng kém chất lượng hay không cả. Bây giờ tất cả các sản phẩm sẽ truy kiểu như thế. Cho nên sẽ không có cái chỗ đứng cho những cái sản phẩm mà làm ăn kém chất lượng, không đảm bảo theo đúng các cái quy trình quy định. Đương nhiên là chắc chắn là nó cần thời gian, chứ không phải một lúc một nhát thì có thể xem được toàn bộ. Nhưng mà mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 này, những cái mặt hàng nông sản chủ lực ấy, liên quan thực phẩm, liên quan sức khỏe con người là phải tập trung làm cho nó bằng được. Đấy mong muốn của bộ, và trong thời gian tới sẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ làm quyết tâm quyết liệt để minh chứng cho người tiêu dùng Việt Nam rằng là khi một cái sản phẩm đi ra ngoài thị trường, người ta hoàn toàn yên tâm, đã được kiểm soát từng công đoạn một, từng nguyên vật liệu một. Tất cả các cái kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra nó thể hiện, nó hiện lên hết toàn bộ cái hệ thống này. Cho nên là người dân cũng sẽ rất yên tâm và người sản xuất ra cũng rất yên tâm, tự tin là sản phẩm của mình đấy được các cái cơ quan người ta xác thực, người ta chứng thực bằng cái hệ thống mà ai cũng thể kiểm duyệt được trong đấy.
1: Trước hết là người tiêu dùng trong nước đã cũng đã khi mà hệ thống nó vận hành một cách hiệu quả thì cũng sẽ yên tâm vào những cái sản phẩm mà mình mua ở thị trường, đúng không ạ? Ngoài ra thì đối với cái thị trường quốc tế khi mà cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống thì nó sẽ mang đến cơ hội nào cho việc mà đưa nông sản của Việt Nam ra đến các cái thị trường quốc tế ạ?
0: Như tôi đã nêu ấy, mà Việt Nam mình tham gia thị trường quốc tế, tham gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và có 17 cái hiệp định thương mại với các nước, các châu lục rồi. Cho nên nguyên tắc số 1 đấy là khi mình tham gia phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các cái quy định mà các bên đã thống nhất. Bởi vì nếu không là chắc chắn nông sản mình không thể nào có chỗ đứng được. Mà thực tế bây giờ nông sản mình đã có mặt trên 200 quốc gia trên toàn thế giới rồi. Cái thứ hai là cả thế giới thì người ta cũng đã có một cái chuẩn chung về cái truy xuất nguồn gốc GS1 này, GS1 này. Thế bây giờ cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp cũng đã hoàn toàn đáp ứng theo đúng cái chuẩn thế giới rồi. Tôi lấy ví dụ là sầu riêng. Ở bên Trung Quốc người ta truy vào phát là người ta biết ngay là quả sầu riêng này được sản xuất tại vườn của nhà ai, bắt đầu sản xuất từ khi nào, bắt đầu thu hoạch khi nào, bắt đầu đóng gói khi nào, bắt đầu được lấy mẫu kiểm nghiệm nào, bắt đầu đưa lên xe vận chuyển đi ngày giờ nào, nó hiện toàn bộ trên hệ thống đấy hết. Cho nên là hoàn toàn chúng ta tự tin là nông sản chúng ta đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Chính vì vậy mà năm 2025 thì nông sản của chúng ta đã xuất bán được trên 73 tỷ đô. Và năm nay thì sẽ hướng đến, sẽ tăng cao hơn thế.
1: Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức đi vào hoạt động và đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện đồng bộ thông suốt. Và ông Mai Quang Vinh có kỳ vọng như thế nào về những cái lợi ích mà hệ thống này sẽ mang lại cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp?
2: Dạ vâng, cũng là một chuyên gia có trên 50 năm lăn lộn trong ngành nông nghiệp và có trên 10 năm tham gia vào nghiên cứu về công nghệ truy xuất nguồn gốc ấy, thì tôi rất phấn khởi được chứng kiến tư duy của Bộ Chủ quản. Như ông Long vừa rồi có phát biểu là Bộ chúng ta đã có một cái chuyển biến rất cơ bản sang cái chuẩn quốc tế và chúng ta đi theo đúng luồng thông lệ quốc tế và cái yêu cầu đòi hỏi hiện nay của thị trường đối với lại chất lượng nông sản hàng hóa của chúng ta. Và như vậy đây là một cái hy vọng rất là lớn và tôi tin rằng là từ quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia thì nông nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, thể hiện qua những các cái hợp tác xã mà chúng tôi hiện vừa rồi làm, ví dụ như Big Thao Sơn La chẳng hạn, bán cà phê với cái nhãn hiệu là minh bạch như thế và dán tem natural, gọi là cà phê tự nhiên ấy, thì giá bình thường đã là gần 300.000 một kg cà phê nhân và hiện nay có khi lúc lên đến 400-500. Đấy thì họ nói rằng là chúng tôi rất tự tin rằng là truy xuất của chúng tôi đã được bạn hàng người ta theo dõi và người ta thấy minh bạch và người ta sẵn sàng trả giá cao và chất lượng chúng tôi là bảo đảm theo như thế. Thế đấy là những cái tín hiệu rất tốt của những các cái địa điểm, địa phương đã làm theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và như vậy trước hết thì bắt đầu chúng ta chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất có dữ liệu, có tiêu chuẩn và được quản trị theo chuỗi. Cứ mỗi vùng trồng, hộ sản xuất này, hợp tác xã này, rồi cơ sở đóng gói này và lô hàng đều có hồ sơ số rõ ràng, nhà nước quản lý thì tốt hơn và doanh nghiệp chủ động hơn và người nông dân có cơ sở chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Và tôi sẽ kỳ vọng rằng nông sản Việt Nam chúng ta sẽ chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng giá rẻ sang cạnh tranh bằng chất lượng, truy xuất minh bạch và tiêu chuẩn và thương hiệu. Trong bối cảnh các cái thị trường lớn ngày càng yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, kiểm soát dư lượng và trách nhiệm môi trường, sản phẩm có dữ liệu rõ ràng sẽ có lợi thế lớn hơn rất nhiều. Và như vậy thì hệ thống truy xuất sẽ nâng cái vị thế trở thành nền tảng cho tín dụng nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, rồi dự báo sản lượng, logistics, thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu và kinh tế xanh. Và dữ liệu đó không phải chỉ phục vụ quản lý mà trở thành một loại tài sản mới của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
1: các khách mời của chúng ta thì đều kỳ vọng về một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống, làm cơ sở để xây dựng một cái kho dữ liệu để có thể đánh giá thực chất cái nền sản xuất nông nghiệp trong nước và hướng tới một nền sản xuất xanh trong tương lai. Và nếu để gửi một cái thông điệp tới chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân liên quan đến tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, thì các ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ? Đầu tiên chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Long.
0: Thứ nhất là chúng tôi muốn truyền tải cái thông tin đến người dân, người sản xuất cũng như các chính quyền các cấp. Đấy là cái việc mà sản xuất ra mặt hàng nông sản là đã rất là khó, đã rất là vất vả rồi. Nhưng mà sản xuất ra hàng nông sản đạt chất lượng, đảm bảo an toàn và có truy xuất nguồn gốc, nó vừa khó nhưng nó lại cũng là cái cơ hội rất tốt để cho người tiêu dùng người ta yên tâm 100% vào cái mặt hàng của nông sản mình sản xuất ra. Các nước nhập khẩu người ta cũng yên tâm 100% là cái mặt hàng nông sản của Việt Nam đã được sản xuất theo đúng quy trình, đã được các cái cơ quan kiểm duyệt trong tất cả các cái công đoạn, đã được xác thực các cái thông tin dữ liệu đấy đầy đủ. Do đó khi người ta có bất kỳ cái nhu cầu gì để quyền lợi chính đáng người tiêu dùng cũng như nhà nhập khẩu, người ta hoàn toàn có thể yêu cầu Việt Nam cung cấp ngay trên cái môi trường số mà không cần phải theo cái văn bản giấy tờ như trước đây nữa. Cái thứ hai tôi muốn truyền đạt là bây giờ Đảng nhà nước đã xác định cái kinh tế số làm đóng một cái vai trò rất quan trọng, cho nên tất cả mọi cái quy trình, mọi công đoạn, mọi cái thao tác về quản lý thay vì quản lý bằng giấy tờ như trước đây thì đã chuyển sang thành môi trường số toàn diện việc này rồi. Hiện nay là Bộ Nông nghiệp đang cùng một lúc là xây dựng 21 cái cơ sở dữ liệu đều được liên thông với nhau, từ đất, từ nước, từ không khí, từ khí tượng thủy văn, từ trồng trọt, từ chăn nuôi, tất cả liên thông liên kết lại với nhau. Và sau này thì nó sẽ thành một cái hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường thì rất là khổng lồ, vừa để giúp cho chính người sản xuất là yên tâm là khi mình cần thông tin gì thì mình có thể là đề nghị cơ quan nhà nước là có hệ thống này cho chúng tôi truy cập vào để biết ngay là phân bón này nó được sản xuất nhập khẩu từ đâu về, biết ngay cái thuốc này được ai là sản xuất, ai là cung ứng, có đảm bảo chất lượng, nó đảm bảo truy xuất hay không. Ngược lại thì những người tiêu dùng thì lại yên tâm là vào truy ra ngay được ngay là mớ rau này được sản xuất ở đâu, được sử dụng cái loại thuốc gì, có ngừng sử dụng trước khi mà thu hoạch và bán cho người dân hay không. Thì tất cả đấy nó đều được quản lý trên cái môi trường số. Và chúng tôi rất là mong chờ rằng là làm gì thì làm. Đầu tiên đấy là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Và quan trọng nhất với chúng tôi đấy chính là người sản xuất nông nghiệp là tham gia vào cái chuỗi này, cung cấp một là sản xuất theo đúng quy trình, hai là cập nhật đầy đủ các cái thông tin trong suốt cái chuỗi sản xuất như thế để vừa bảo vệ cho cái sản phẩm của chính những người sản xuất đó, nhưng đồng thời cũng sẽ nâng cao được cái vị thế và uy tín cũng như là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm của mình sản xuất ra sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, chuẩn chỉnh nhất và hiệu quả nhất.
1: Vâng, nền kinh tế thị trường thì đòi hỏi người sản xuất ngày càng phải chuyên nghiệp hơn, và mặc dù là cái sự đầu tư đó có thể gặp khó khăn trong cái giai đoạn ban đầu, nhưng về lâu dài thì có thể mang lại cái sự phát triển bền vững cho chuỗi sản xuất của chúng ta. Còn ông Mai Quang Vinh, với tư cách là một chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm xây dựng các nền tảng truy xuất như là EGAP hay là EGAP.vn, thì ông có điều gì muốn chia sẻ tới cộng đồng hợp tác xã, bà con nông dân trên cả nước về yêu cầu đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng trong xu thế chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hiện nay?
2: Dạ vâng, qua ý kiến kỳ vọng cũng như là định hướng ông Long vừa rồi có phát biểu thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Những các cái kỳ vọng của Bộ Nông nghiệp đang hành động cụ thể như thế này thì sẽ mở ra một cái thời kỳ mới. Chúng ta từ cái đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng, hoàn toàn chúng ta có thể khả thi số liệu này. Hiện nay chúng ta phải cập nhật kiến thức và nhà nước sẽ hỗ trợ bằng tập huấn để cho bà con chúng ta, các hợp tác xã, có doanh nghiệp có những khả năng xây dựng cái cơ sở dữ liệu vùng trồng và chính xác cập nhật thường xuyên, và để chúng ta quản lý chất lượng, mã số vùng trồng, nhật ký điện, nhật ký sản xuất và sản lượng của truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường. Đấy là cái mà chúng tôi kỳ vọng sẽ được như vậy. Và bà con chúng ta thì cần là coi cái dữ liệu sản xuất là một phần tài sản của mình và không chỉ là thủ tục hành chính hoặc là ghi chép để đối phó, mà thực sự ở đây ấy, là ra bàn đồng tiền bát gạo cho chính cái sản phẩm của mình. Và cái này là cái động lực để cho bà con gắn bó với cái chuyện là tạo ra cơ sở dữ liệu cho chính cái sản phẩm của mình và để chúng ta minh bạch ra thị trường.
1: Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự phát triển của khoa học công nghệ đang tạo ra sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất của người nông dân. Với tư duy số, người nông dân có thể biến cơ sở dữ liệu sản xuất như một dạng tài nguyên để gia tăng giá trị kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường, và một hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất, minh bạch và kết nối liên thông sẽ là nền tảng để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng và mở rộng cánh

0: cánh cửa xuất khẩu cho nông sản nước ta. Đó là con đường tất yếu để nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Và đến đây thì chương trình diễn đàn chủ nhật với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản xin được khép lại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Câu chuyện quốc tế.
2: Câu chuyện quốc tế.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tương đối lắng dịu thì tuần qua lại chứng kiến vòng xoáy căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran khi hai bên nối lại các đợt tập kích lẫn nhau. Trong khi Mỹ nhắm vào các hệ thống phòng không, radar, tài sản hàng hải và năng lực đài thủy lôi của Iran, thì Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Jordani, Kuwait và Iraq. Đáng lo ngại hơn, eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước chiến tranh, tiếp tục trở thành một điểm nóng trong tính toán của cả hai bên.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2 tháng 9 tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy các hệ thống radar, tên lửa và năng lực giải thủy lôi của Iran quanh eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài các mục tiêu quân sự, lực lượng Mỹ còn được cho là đã tấn công và phá hủy hai tàu chở dầu của Iran trên vịnh Ba Tư. Đây được coi là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công tàu dầu của Iran để đáp trả việc Tehran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được quân đội Mỹ cũng như giới chức Iran xác nhận. Truyền thông Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth cho biết Mỹ đã gia hạn hoạt động triển khai quân sự tại Trung Đông đến năm 2027. Khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ cùng 19 tàu chiến, các đơn vị phòng không và phi đội chiến đấu cơ sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ James David Van ngày 3 tháng 9 khẳng định sẽ không nối lại đàm phán với Iran nếu quốc gia này chưa chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải thương mại. Về phần mình, Iran cũng lập tức đáp trả. Quân đội Kuwait ngày 3 tháng 9 thông báo đánh chặn tên lửa và UAV từ Iran. Cùng ngày, phía Iran xác nhận nhắm vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Iraq. Trước những diễn biến mới, Liên Hợp Quốc cảnh báo giao tranh có thể gây hậu quả tàn khốc cho khu vực. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước. Giống như giai đoạn đầu bùng phát sau xung đột, eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm trong các tính toán của Mỹ và Iran. Tuy nhiên, hai bên đang đưa ra những thông tin không thống nhất về hoạt động hàng hải qua eo biển này. Theo Phó Tổng thống Mỹ, khoảng 15 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 2 tháng 9, dấu hiệu cho thấy hoạt động vận tải năng lượng qua tuyến đường này đang phục hồi sau thời gian bị gián đoạn nghiêm trọng bởi xung đột.
5: Iran vẫn đang hành động theo cách của họ. Tôi cho rằng năng lực của họ đang suy giảm từng ngày. Tôi nghĩ họ cũng đã nhận ra rằng khả năng kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế đã không còn, và đây đang ngày càng trở thành một công cụ mất giá trị.
4: Tổng thống Donald Trump cũng đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một biểu đồ về lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz và cho rằng dòng chảy dầu đang quay trở lại gần mức bình thường. Nhưng theo thông tin từ phía Iran, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz liên tục suy giảm. Bên cạnh đó, Iran còn thông báo đã giải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz, tập trung vào các luồng lưu thông gần bờ biển Oman mà Tehran cho là bất hợp pháp.
2: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đối đầu Mỹ-Iran hiện nay diễn ra sau hơn 6 tháng chiến tranh, nhưng chưa bên nào đạt được mục tiêu chiến lược một cách trọn vẹn. Để phân tích rõ hơn những diễn biến mới nhất cũng như là nguy cơ Trung Đông lại rơi vào một cuộc chiến trên quy mô rộng hơn, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại sứ Nguyễn Quang Khai, người có nhiều năm làm việc tại Trung Đông. Xin chào Đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ.
6: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa ông, trong các đợt tấn công từ cuối tuần qua đến nay thì Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Iran, trong khi Iran thì nhắm vào các cơ sở của Mỹ trong khu vực. Theo ông thì Mỹ và Iran có cách tiếp cận mới nào với cuộc chiến này, hay là họ vẫn lặp lại cái chiến thuật tấn công như trong giai đoạn bùng phát xung đột hồi cuối tháng 2 ạ?
6: Việc Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau đầu tháng 9 này chủ yếu là lặp lại cái chiến thuật ăn miếng trả miếng không kích bằng máy bay, tên lửa và máy bay không người lái UAV, giống như cái cuộc xung đột cuối tháng 2 vừa qua, nhưng đã có cái cách tiếp cận mới, trọng tâm chuyển sang bảo vệ hoặc phong tỏa eo biển Hormuz thay vì cái cuộc chiến tổng lực. Giống như trước đây, cả Mỹ và Iran đều đưa ra các tuyên bố hết sức mạnh mẽ. Tổng thống Donald Trump vẫn đưa ra tối hậu thư cứng rắn, tuyên bố Mỹ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào và ác liệt hơn rất nhiều nếu Iran tiếp tục tấn công các tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Và phía Iran thì cũng đáp trả bằng những lời đe dọa tương xứng, hứa là sẽ cho Washington những cái bài học khó quên. Sự khác biệt chính của chiến dịch hiện nay ấy, là trong cái cuộc chiến tháng 2, Mỹ và Israel đã sử dụng một cái sức mạnh quân sự khổng lồ tấn công ào ạt vào lãnh thổ Iran. Thì cái cuộc tấn công hiện nay của Mỹ chỉ tập trung vào bờ biển phía nam của Iran và eo biển Hormuz thôi. Cách tiếp cận mới của Mỹ là kết hợp giữa cuộc tấn công quân sự với một chiến dịch trừng phạt chưa từng có mang tên Operation Economic Aukus, nhằm cắt đứt mọi động mạch kinh tế của Iran. Trong khi đó thì Iran cũng sử dụng chiến thuật mới. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia thì tuyên bố là Tehran sẽ sử dụng chiến lược mới trong cái cuộc chiến. Theo đó thì Iran không chỉ đánh vào các căn cứ quân sự của Mỹ, mà còn tấn công các tàu chở dầu của các nước vùng vịnh mà ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ, đe dọa ngừng hoàn toàn xuất khẩu dầu từ khu vực.
3: Với các đợt tấn công được đánh giá là có cường độ mạnh nhất kể từ khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn, thì dư luận rất là lo ngại về khả năng bùng phát một cái cuộc chiến mới trên khắp Trung Đông. Vậy ông đánh giá như thế nào về nguy cơ này ạ?
6: Không loại trừ nguy cơ cuộc chiến tranh lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, nhưng quy mô một cuộc chiến tổng lực theo tôi là rất khó có khả năng xảy ra do những cái rào cản và tính toán chiến lược của Mỹ và Iran. Thứ nhất ấy, là kinh nghiệm cho thấy cuộc khủng hoảng Mỹ-Iran không thể giải quyết được bằng quân sự. Thứ hai là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước một cái áp lực nội bộ hết sức to lớn khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần vào đầu tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò dư luận gần đây tại Mỹ, thì xếp hạng của ông Donald Trump đã xuống tới mức thấp nhất kể từ trước tới nay. Mặt khác, thì kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. Một cuộc chiến tổng lực mới không thể đem lại chiến thắng cho Washington. Thứ ba là nền kinh tế Iran cũng suy sụp sau nhiều tháng xung đột, đối đầu với một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại siêu cường Mỹ và Israel vượt trội về vũ khí là hoàn toàn không có lợi đối với Tehran. Cuối cùng là các nước, kể cả đồng minh của Mỹ, cũng không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ chống Iran. Đặc biệt họ lo ngại nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu qua eo biển Hormuz sẽ bị cắt đứt, dẫn đến tăng giá dầu trên toàn cầu. Trong tình hình như vậy thì các bên sẽ kiềm chế, một cuộc xung đột sẽ ở mức như hiện nay thôi. Còn cuộc chiến quy mô lớn như tháng 2 vừa qua ở Trung Đông thì rất khó có thể xảy ra.
3: Với những diễn biến hiện tại thì theo ông, liệu có còn cơ hội cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran ạ?
6: Khả năng giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn là một trong những chủ đề khó khăn và gây tranh cãi nhất trong chính trị quốc tế. Hiện nay thì vẫn có hai luồng ý kiến. Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng là cánh cửa ngoại giao trong cuộc chiến Mỹ, Israel, Iran đang hẹp dần do quan điểm các bên vẫn còn quá xa nhau. Nhiều giải pháp đạt được trong quá khứ như là thỏa thuận hạt nhân JCPOA ký giữa Iran với các nước P5+1 năm 2015 và biên bản ghi nhớ Islamabad ký giữa Iran và Mỹ ngày 17 tháng 6 vừa qua là những cái thỏa thuận quan trọng nhất, hợp lý nhất nhưng đã không được tuân thủ hoặc bị phá vỡ, đã tạo ra một cái tình huống mất niềm tin vào các cái cam kết của nhau. Nói như vậy không có nghĩa là giải pháp ngoại giao bị loại bỏ hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Iran Pezeshkian vẫn tuyên bố là sẵn sàng trở lại bàn đàm phán với những điều kiện nhất định. Các nước trung gian hòa giải gồm có Qatar, Oman và Pakistan hiện nay thì vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Mỹ và Iran để ngăn chặn leo thang và đưa hai bên

0: trở lại bàn đàm phán.
1: Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến mới nhất cho thấy cuộc đối đầu Mỹ-Iran đang đứng trước một ngưỡng leo thang đáng lo ngại. Sau 6 tháng chiến tranh, những tổn thất ngày càng lớn mà cả Mỹ và Iran phải gánh chịu cũng cho thấy giới hạn của giải pháp quân sự. Iran vẫn tuyên bố sẵn sàng đáp trả, trong khi Mỹ tiếp tục đe dọa những đợt tấn công mạnh hơn. Trong bối cảnh đó, cánh cửa ngoại giao dù đang rất hẹp

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Nghị quyết chính phủ khẳng định tháng 9 này là thời điểm quan trọng để tạo đà bứt phá cho các mục tiêu cả năm nay. Cho thuê, mượn, tặng tài sản ngân hàng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng. Chính thức thông xe tuyến đường 755B nối Đồng Nai, Lâm Đồng sau sạt lở đất. Nepal rút nước tại 4 hồ băng, chuyên gia cảnh báo giải pháp này chưa đủ giảm nguy cơ lũ. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026. Nghị quyết nêu rõ, tháng 9 là thời điểm quan trọng trong quý 3 để tạo đà bứt phá cho các mục tiêu cả năm 2026. Nhiều chính sách giải pháp phát triển kinh tế xã hội phát huy hiệu quả, duy trì xu hướng tích cực. Tuy nhiên, đây cũng là tháng cao điểm mùa mưa bão hàng năm, tiếp tục có những khó khăn thách thức trong công tác chỉ đạo điều hành giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả hơn nữa các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và của Chính phủ, tận dụng tối đa thời cơ các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, hạn chế, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm nay, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra.
0: Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, công nghiệp công nghệ số tiếp tục là một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Trong 8 tháng qua, doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 4.600.000.000 đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt khoảng 329.000 tỷ đồng, tăng 35%. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt hơn 150 tỷ đô la, tăng 34%. Cả nước hiện có hơn 81.600 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động cùng 14 khu công nghệ thông tin tập trung. Đáng chú ý, công nghiệp công nghệ số đóng góp khoảng 59.515 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước trong 8 tháng, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong 8 tháng, tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ được cấp giấy chứng nhận đạt hơn 10.759 tỷ đồng. Năm nay, tổng nguồn ngân sách bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lên tới hơn 104.000 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực mới của tăng trưởng.
1: Từ mã QR trên gói chè đến phần mềm theo dõi đàn ong. Một số hợp tác xã ở Thái Nguyên đang kết hợp sản xuất xanh với công nghệ số để quản lý quy trình minh bạch nguồn gốc và tìm thị trường cho sản phẩm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Tại vùng chè sản xuất theo hướng hữu cơ rộng khoảng 30 hectare của hợp tác xã Trà Sơn Dung, sự thay đổi bắt đầu từ cách chăm sóc cây chè, hạn chế phân bón thuốc bảo vệ thực vật hóa học mà thay bằng phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh. Công nghệ số được dùng để quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Bà Nguyễn Thị Như Trang, giám đốc hợp tác xã cho biết, mỗi năm đơn vị cung ứng ra thị trường trên 200 tấn chè khô và các sản phẩm OCOP 4 sao đều được gắn mã QR.
3: Từ khi mà chúng tôi thành lập hợp tác xã Trà Sơn Dung và chúng tôi chuyển đổi sang cái việc là canh tác xanh sạch thì bà con đã gần như là không sử dụng cái phân bón hóa học và cái thuốc trừ sâu sinh học để bón cho cây trà và phun lên cây trà nữa, mà hoàn toàn là sử dụng các loại phân bón hữu cơ và những cái thuốc vi sinh để phun cho cây chè. Bên hợp tác xã của chúng tôi cũng đã cho ra rất là nhiều các cái mẫu mã bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường.
2: Thái Nguyên hiện có trên 1.300 hợp tác xã với hơn 46.000 thành viên, gần 90% hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Liên minh hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hơn 40 lớp tập huấn về quản lý, bán hàng và công nghệ số, hỗ trợ 400 gian hàng tham gia các sàn thương mại điện tử. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, chuyển đổi số đang được ứng dụng trong quản lý, thanh toán và tiêu thụ sản phẩm.
4: Cơ bản các hợp tác xã đã sản xuất theo hướng Việt Gáp. Thế còn về ứng dụng quy trình sản xuất số thì hầu hết các hợp tác xã đã ứng dụng trong thanh quyết toán, rồi thanh khoản, rồi quá trình làm thương mại điện tử, quảng cáo sản phẩm.
0: Cá nhân cho thuê, mượn, tặng tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử sẽ bị phạt lên đến 10 triệu đồng. Đây là quy định có trong Nghị định số 330 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

0: Cụ thể, các hành vi bán, cho thuê, mượn, tặng thông tin gồm thẻ ngân hàng và các loại tài khoản có chức năng giao dịch tài chính như ví điện tử, tiền di động, chứng khoán, bảo hiểm sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 20 triệu đồng đối với các hành vi sử dụng danh tính giả, giấy tờ hoặc hồ sơ giả để thành lập doanh nghiệp, mở hoặc đăng ký tài khoản giao dịch tài chính. Khung phạt tiền cao nhất là 100 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi mở tài khoản số không đúng với trình tự, thủ tục hoặc sử dụng thông tin định danh giả mạo, không có thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Hành vi mở tài khoản số cho những đối tượng trong danh sách bị cấm cũng chịu mức phạt tương tự.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa vừa tuyên phạt 21 tháng tù đối với một đối tượng trú tại phường Lam Sơn về hành vi tàng trữ buôn bán trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Trước đó, từ tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tiệm vàng do đối tượng này làm chủ và thu giữ tăng vật gồm 2 móng hổ, 1 răng báo hoa mai, 2 móng gấu ngựa cùng gần 0,7 kg sản phẩm chế tác từ ngà voi đang được bày bán tại đây. Đáng chú ý, đối tượng cũng có hành vi quảng cáo các sản phẩm này trên mạng xã hội và từng nhiều lần được lực lượng chức năng cảnh báo. Theo quy định hiện hành, cá nhân thực hiện hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép sản phẩm từ loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có thể đối diện với mức phạt cao nhất lên đến 15 năm tù. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân không tham gia vào các hoạt động vi phạm này để tránh rủi ro về pháp lý. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân có thể thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522 của ENV.
0: Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến cho đất đá và cây trên đồi tràn xuống mặt đường trên tuyến DT755B, đoạn qua xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai, xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ vào sáng nay. Sự cố khiến cho toàn bộ các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực dốc 5 cây, giao thông bị ngưng trệ hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn đã lập tức huy động lực lượng khẩn cấp cùng với máy móc cơ giới có mặt tại hiện trường để san gạt, giải phóng lượng đất đá sạt lở. Đến thời điểm này, đoạn đường đã chính thức được thông xe, các phương tiện có thể di chuyển bình thường trở lại. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Tiếp theo là tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực Nghệ An, từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo ngày và đêm nay ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tin thế giới, Văn phòng Tổng thống Peru cho biết chính phủ nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày tại 5 nhà tù an ninh cao, nơi giam giữ gần một nửa số tù nhân liên quan đến các tổ chức tội phạm của nước này. Theo tình trạng khẩn cấp, cảnh sát quốc gia sẽ duy trì trật tự tại các nhà tù này với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang. Biện pháp khẩn cấp này áp dụng đối với các nhà tù và khu vực xung quanh với bán kính lên đến 200 mét.
0: Sau trận lũ nghiêm trọng, Nepal đang triển khai kế hoạch hạ mực nước tại 4 hồ băng được xác định có nguy cơ cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo biện pháp này chưa đủ để bảo vệ người dân và các công trình ở khu vực hạ lưu. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
3: Dự án mang tên bảo vệ sinh kế và tài sản trước nguy cơ lũ lụt do biến đổi khí hậu gây ra tại các lưu vực sông băng ở Nepal, trị giá khoảng 50 triệu đô la Mỹ đang được triển khai để hạ mực nước của 4 sông băng ở lưu vực Kosi và Gandaki. Số tiền này gồm khoản viện trợ 36,16 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Khí hậu Xanh theo công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, trong khi chính phủ Nepal và các tổ chức đối tác sẽ huy động thêm 13,8 triệu đô la Mỹ cho dự án. Cục Thủy văn và Khí tượng Nepal, đơn vị điều hành dự án hợp tác với chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 2,3 triệu người sống ở vùng núi có nguy cơ bị ảnh hưởng sẽ được hưởng lợi từ dự án này. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là Nepal vẫn chưa xác định sẽ hạ mực nước tại 4 hồ xuống bao nhiêu. Chính phủ đang tiến hành khảo sát, thiết kế và đánh giá tác động của môi trường. Các nhà khoa học cho biết, nếu chỉ hạ mực nước xuống vài mét thì có thể chưa đủ để giảm đáng kể sức tàn phá của một trận lũ. Nhiều chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, việc hạ mực nước hồ không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Bởi ngay cả khi mực nước trong hồ thấp hơn, một vụ sạt lở hoặc một khối đất đá rơi xuống hồ cũng có thể tạo ra một dòng lũ nguy hiểm.
1: Tại Indonesia, núi lửa Semeru, tỉnh Đông Java phun trào sáng nay tạo ra các cột khói cho bụi cao tới 1.000 mét, trong khi sân bay quốc tế ở thủ đô Jakarta đã phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của cho bụi núi lửa Anak Krakatau, cách sân bay hơn 150 km phun trào, trong khi người dân thủ đô được khuyến cáo nên ở trong nhà. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
4: Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hơn 22.000 hành khách đã bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng hoạt động này. Đồng thời có 209 chuyến bay chịu tác động, đặc biệt là các chuyến bay đến và từ Singapore. Các đường bay quốc tế khác bị ảnh hưởng bao gồm các chặng đến Doha, Sydney và Kuala Lumpur. Cơ quan quản lý sân bay địa phương cũng cho biết ít nhất 16 chuyến bay nội địa đến Bali đã bị hủy. Thủ đô Jakarta của Indonesia hôm nay cũng bị tác động bởi cho bụi núi lửa. Trong buổi họp báo sáng nay, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin đưa ra khuyến cáo y tế cho người dân thủ đô. Trong khi đó, hoạt động của núi lửa Semeru vẫn duy trì ở cấp độ 3, tức mức cảnh báo. Các cột tro bụi có màu từ trắng đến xám và khá dày di chuyển về phía đông.
0: Ấn Độ vừa công bố kế hoạch xây dựng thêm 100 sân bay trong 10 năm tới với tổng vốn khoảng 300 tỷ ruby, tương đương với hơn 3 tỷ đô la. Kế hoạch này nhằm đưa các thành phố nhỏ và những khu vực còn khó tiếp cận vào mạng lưới hàng không quốc gia. Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là thúc đẩy mô hình kết nối trung tâm vệ tinh. Theo mô hình này, các sân bay tại thành phố nhỏ sẽ được kết nối với những sân bay trung tâm lớn, giúp hành khách dễ dàng tiếp tục các chuyến bay nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ dự kiến phát triển khoảng 200 bãi đáp trực thăng hiện đại, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và các đảo. Những công trình này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó khẩn cấp. Thưa quý vị và các bạn, trở thành thành viên của Liên minh châu Âu EU là đích đến của nhiều quốc gia. Thế nhưng Iceland vừa đưa ra một quyết định đáng chú ý khi đa số cử tri nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập EU, đi ngược với mong muốn của chính phủ. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland. Nhìn lại tình hình thế giới tuần qua, biên tập viên Hồ Điệp có bình luận Iceland nói không với EU khi quyền tự quyết quan trọng hơn chuyện tiền bạc.
5: Trước hết phải nói rằng con số gần 53% cử tri Iceland bỏ phiếu phản đối nối lại việc đàm phán gia nhập EU trong cuộc trưng cầu ý dân tuần qua đã cho thấy một thái độ dứt khoát. Đó là sau những tranh cãi giữa lợi kinh tế và chủ quyền quốc gia, Iceland tiếp tục lựa chọn con đường tự quyết thay vì hội nhập sâu với châu Âu. Hơn 20 năm trước, vào năm 2009, Iceland lần đầu tiên đã nộp đơn xin gia nhập EU và bắt đầu các cuộc đàm phán vào năm 2010. Năm 2013, các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ vì nhiều lý do khác nhau. Đến năm 2026 này, lần thứ hai, chính phủ Iceland tổ chức trưng cầu ý dân để quyết định có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU hay không. Và con số 53% lắc đầu từ chối, một lần nữa phản ánh rõ nét tâm lý thực dụng của người Iceland. Đó là họ muốn bảo vệ ngành thủy sản, vốn được coi là xương sống kinh tế và biểu tượng độc lập của quốc đảo này. Nếu gia nhập EU, Iceland buộc phải chấp nhận một chính sách thủy sản chung, đồng nghĩa với việc phải san sẻ hạn ngạch đánh bắt và mở cửa vùng biển trù phú cho các đội tàu châu Âu. Cũng có nghĩa là Iceland phải đánh đổi việc chuyển giao quyền kiểm soát tài nguyên biển cho Liên minh châu Âu. Đây là điều người dân Iceland không mong muốn. Thứ hai, vị thế hiện tại của Iceland đang ở trạng thái tối ưu nhờ được hưởng trọn vẹn những ưu đãi lớn nhất của khu vực thị trường chung châu Âu, tự do thương mại, đầu tư và tự do đi lại do đã được hưởng quy chế của Schengen. Như vậy, việc đứng ngoài Liên minh châu Âu giúp họ vừa tận dụng được thị trường rộng lớn của khối, vừa tránh được các nghĩa vụ ràng buộc về ngân sách cũng như những chính sách chung buộc họ phải chia sẻ tài nguyên. Xét trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng cái lắc đầu của người Iceland không phải là một sự quay lưng với châu Âu, mà là một sự lựa chọn khôn ngoan. Với sự lựa chọn này, Iceland vừa giữ nguyên được trạng thái cân bằng, vừa gắn kết chặt chẽ về kinh tế với EU, nhưng vẫn giữ được thế chủ động và quyền tự quyết quốc gia. Thế nhưng đối với Liên minh châu Âu, cái lắc đầu của Iceland lại là một gáo nước lạnh đối với tham vọng mở rộng và củng cố ảnh hưởng của khối. Trong khi Liên minh châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình kết nạp các ứng viên ở khu vực Tây Ban Căng hay là Đông Âu, những nơi coi chiếc ổ an ninh và viện trợ kinh tế của EU là ưu tiên hàng đầu, thì câu chuyện tại Iceland lại hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng Bruxelles cần phải suy nghĩ nghiêm túc.

0: thúc về các cơ chế hợp tác linh hoạt thay vì duy trì nguyên tắc được ăn cả ngã về không với các quốc gia khác.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Hồ Điệp với nhan đề Iceland nói không với EU khi quyền tự quyết quan trọng hơn chuyện tiền bạc. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua. Vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
4: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
5: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
6: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
3: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
6: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tang ký sinh, để đưa một hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
5: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
4: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
3: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
5: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến.

0: tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có
2: chuyên gia của bạn.

0: là người cao tuổi, người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường là nhóm có nguy cơ rất cao mắc các bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim, hở van tim, suy tim hoặc xảy ra các biến cố tim mạch nguy hiểm, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ. Vậy làm thế nào để bảo vệ sức khỏe tim mạch cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với sự đồng hành và tư vấn của Đại tá, thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Xin chào Tú Anh.
0: Thưa quý vị, trong thời gian phát sóng của chương trình, thông qua tổng đài miễn cước 1800 28 28 85, nếu quý vị có bất kỳ một băn khoăn nào về vấn đề sức khỏe tim mạch thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được trao đổi với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn và được tư vấn trực tiếp. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam. Đại Bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có Hồng Sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, Nhung Hươu, Đông trùng hạ thảo cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mãn tính, nâng cao sức khỏe. Tổng thể mỗi một viên hoàn sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên. Đặc biệt, Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, kết hợp hồng sâm Hàn Quốc với 7 loại thảo dược quý, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả cân bằng âm dương, giữ ngũ tạng, phục hồi sức khỏe, đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong táo bón. Điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại. Và đi trở lại với chương trình thì chúng ta có những cuộc gọi đầu tiên của quý vị thính giả đã kết nối thành công tới chương trình của chúng tôi. Và ngay bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật hãy giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả đầu tiên. Vâng, chương trình xin được gửi lời chào tới thính giả.
2: Vâng, chào MC, chào chuyên gia.
1: Dạ vâng, chào bác ạ.
2: Vâng, tôi tên là Hưng.
1: Dạ.
2: 82 tuổi ở Hà Nội.
1: Dạ.
2: Thưa chuyên gia, tôi vừa mới bị tai biến nhẹ.
1: Dạ.
2: Thì như vậy là khám ở bệnh viện Việt Đức, rồi là bệnh viện Thanh Nhàn, thì được các bác sĩ ấy bảo là huyết áp cao, mới có mỡ máu, máu nhiễm mỡ.
1: Dạ vâng.
2: Tôi nằm viện được một tháng về rồi.
1: Dạ.
2: Và uống thuốc của bệnh viện cho thôi.
1: Dạ vâng.
2: Huyết áp giờ nó cũng đã ổn định rồi.
1: Dạ.
2: Sức khỏe thì đại khái là nó không còn được như trước.
1: Dạ vâng. Đó,
2: yếu hơn rồi là mệt hơn.
1: Dạ.
2: Tôi nhờ chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào để nhanh lại sức khỏe không ạ?
1: Dạ,
2: xin chào
1: vâng.
2: Chuyên gia.
1: Dạ vâng. Thưa bác, là có thể nói rằng là năm nay bác 82 rồi, rất may. Rất may là bác đã bị các bệnh lý nền không ạ? Trong đó có huyết áp, rồi là có mỡ máu. Và bác đã được nếm, ở đây chương trình nói vui như vậy thôi, tức là được nếm nếm trải cái chuyện là chúng ta bị tai biến. Nhưng mà rất may là bác bị cũng nhẹ thôi Phòng ạ. Và đồng thời chúng ta đã đến những cái cơ sở y tế có uy tín và đã được điều trị theo một phác đồ rất chuẩn. Nhưng mà chương trình vẫn lưu ý bác hai vấn đề, mà chắc chắn là hai vấn đề đó là hai vấn đề mà bác cũng như tất cả những ai đã từng như bác đều phải lo lắng. Cái thứ nhất là gì? Sau một cú mà chúng ta bị tai biến như vậy thì cái sức khỏe của chúng ta nó suy giảm nhanh lắm. Nhưng mà cái đó chưa quan trọng. Cái quan trọng thứ hai là không lấy gì đảm bảo rằng là chúng ta không bị lần thứ hai.

0: thứ ba. Mà bao giờ những lần thứ hai, lần thứ ba thì cái hậu quả của nó còn tồi tệ hơn lần trước rất nhiều. Thế cho nên cái vấn đề chỗ bác hỏi rất là chuẩn xác ở chỗ là gì? Làm thế nào để phục hồi sức khỏe, phải không ạ? Nhưng mà cái quan trọng thứ hai là làm thế nào để dự phòng chúng ta không bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba. Đấy là hai vấn đề mà đối với bác vô cùng bây giờ là cực kỳ quan trọng. Thế thì phải nói là một câu như thế này, chú ý đến tất cả các yếu tố. Thứ nhất là thôi thì mình đã cao tuổi rồi, phải không ạ? Mình đã bị tai biến rồi, nhưng mà bác cố gắng làm sao là trong cái đời sống tinh thần của mình bác cứ lạc quan, vui sống. Cái thứ hai, ở tuổi 82 thì bác cố gắng nói với con cháu là ăn uống là mình phải ăn đủ chất, cân bằng. Đấy, và đồng thời là kiêng khem những cái thứ mà cần thiết. Nhưng mà quan trọng là phải đủ năng lượng để mà cơ thể chúng ta có một sức khỏe. Bởi vì thức ăn là thuốc, thuốc không thể thay thức ăn được. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Cho nên là nhiều bác thì có bệnh thì cứ bảo con cháu phải tìm thuốc nọ, thuốc kia. Nhưng mà trong khi đó ăn mình không chịu ăn, vâng ạ. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là bác cố gắng tập luyện. Mà bây giờ với tuổi 82 ấy, thì không cần phải làm cái gì nó đao to vua lớn đâu. Bác hàng ngày bác cứ đi bộ nhẹ nhàng, tập thở, mình hít thật sâu vào, sau đó rồi mình nín thở một chút, xong mình lại thở thật sâu ra. Cái thứ tư là bác vẫn nên tái khám thường xuyên. Đừng chủ quan. Bất cứ khi bây giờ mình thấy là tự nhiên là hôm nay tự nhiên lại thấy lại chóng mặt này, hay là tự nhiên thấy đau đầu hơi khó hiểu một chút này, rồi là thấy nó tê một nửa người này, hay hoặc là thấy miệng mình nói cảm giác nó hơi khó khó, là lập tức phải đi khám ngay. Đấy là cái quan trọng mà rõ ràng khi mà mình đi khám thì các thầy thuốc người ta sẽ sử dụng cho mình thuốc Tây y thì mình phải chấp hành thôi. Hôm nay sử dụng các cái giải pháp thảo dược, các thứ mà cha ông chúng ta vẫn dùng để bồi bổ sức khỏe. Trong đó thì ngày xưa thì chúng ta làm gì có điều kiện, không ạ? Sâm nhung, quế phụ, làm gì có mà dùng. Nhưng bây giờ thì có 3 thứ. Thứ nhất, đó là cái hồng sâm. Mà hồng sâm này thưa bác là người ta bào chế ra ở Hàn Quốc mà từ những củ sâm 6 năm tuổi. Và bằng một công nghệ hiện đại, người ta bào chế, nó làm cho cái lượng saponin, tức là những cái hoạt chất mà nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, nó từ 26, nó lên 38 các cái saponin. Và lại sử dụng được cho những người bị cao huyết áp. Đấy là cái rất hay. Cái thứ hai nữa là đông trùng hạ thảo, phòng ạ. Trước đây thì người Việt Nam chúng ta có ai ao ước được sử dụng được đông trùng hạ thảo. Nhưng bây giờ thì chúng ta nuôi cấy được rồi, phòng ạ. Có thành phẩm rồi. Rồi nữa là gì? Nhung hiêu. Đấy là những thứ có thể nói rằng là vô cùng tốt. Thế cho nên là bên cạnh giải pháp mang chất tổng hợp thì bác nên tìm đến cái giải pháp sâm nhung đại bổ. Để làm gì? Để thứ nhất, bác cứ dùng mà xem. Bác sẽ thấy rằng là trong một thời gian không lâu đâu, trong khoảng độ 2 tuần, muộn là có thể 1 tháng, bác sẽ thấy là cái sức lực của mình được khác, cái sức cơ của mình này, cái trí nhớ của mình này, rồi là cái tinh thần của mình này, thế rồi là cái gọi là cảm giác mình ăn này, ngủ này, nó sẽ được cải thiện cách rất rõ rệt. Mà cái điều đó là gì? Các cụ nói là nâng cao chính khí. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng nữa là gì? Là nó cũng có phần để mà nó điều tiết, nó kiểm soát các yếu tố bệnh lý hiện nền mà hiện nay bác đã bị. Đó là thế cho nên rằng là một bài thuốc của y học cổ truyền, trong đó sâm nhung đại bổ nó là điển hình, nó là một mũi tên, nhưng mà khi mà chúng ta bắn nó ra thì nó đạt được rất nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả mục đích về nâng cao sức khỏe cũng như là vấn đề góp phần cùng tân dược để kiểm soát các cái chỉ số bệnh lý mà chúng ta vốn dĩ ở tầm tuổi 82 của bác thì bao giờ cũng có rất nhiều vấn đề. Thế cho nên là bác cố gắng là chấp hành, là thực hiện đầy đủ các biện pháp mang chất tổng thể.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Hưng ơi, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì cũng đã giải thích rất rõ cho bác về cái tình trạng mà bị huyết áp cao này, bị mỡ máu cao. Đây cũng là những nguyên nhân mà rất dễ gặp phải tai biến. May mắn là bác cũng chỉ bị nhẹ nên là việc phục hồi thì cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà không vì thế mà bác chủ quan nhé. Như là chuyên gia cũng đã nhấn mạnh là nguy cơ tái phát ở những bệnh nhân từng bị tai biến cũng là rất cao. Do đó thì việc kiểm soát huyết áp này, mỡ máu đồng thời bồi bổ sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Bác nên tham khảo dùng ngay sâm nhung đại bổ Tâm Bình với sự kết hợp của hồng sâm Hàn Quốc cùng 7 loại thảo dược quý: nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đương quy, thục địa, kỳ tử. Hoài Sơn với hàm lượng dược liệu quý lên đến 28% trong một viên hoàn 6g. Sản phẩm giúp tăng cường lưu thông khí huyết, cải thiện tuần hoàn máu não và ổn định huyết áp, giảm mỡ máu. từ đó hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ tái phát các bệnh mãn tính. Không chỉ vậy, sản phẩm còn giúp cho chúng ta đỡ mệt mỏi hơn, kích thích tiêu hóa, an thần, cải thiện giấc ngủ.
2: Ưu đãi lớn chưa từng có, mua 2 tặng 3. Nhận ngay 3 hộp hoạt huyết tâm bình khi mua 2 hộp xâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-28-28-85 sẽ được tặng ngay 3 hộp hoạt huyết tâm bình khi đặt mua 2 hộp xâm nhung đại bổ. Sử dụng kết hợp xâm nhung đại bổ tâm bình và hoạt huyết tâm bình với bài thuốc gia truyền huyết phủ trục ứ thang giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ và còn tăng sức đề kháng, ngăn ngừa tai biến hiệu quả. Qua được gửi miễn phí về tận nhà và đang vơi từng phút, gọi ngay 1-800-28-28-85 để nhận ưu đãi.
1: Ngay bây giờ, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-28-28-85, chúng ta sẽ đến với vị thính giả tiếp theo.
3: Tôi là Tiến, năm nay 73 tuổi. Từ hồi 66 tuổi, tôi bị gãy chân, rồi chuyển sang là đau khớp chân, thoái hóa khớp gối, giờ chỉ ăn nằm ở nhà chơi thôi. Bây giờ đi nó buốt lắm, đi nhói không đi được. Uống thuốc xương khớp với D3 thôi vì nghe bảo tăng sức khỏe. Còn đi viện cũng lười vì nhà không có người. Tôi cứ ở nhà thổi cơm cho bà với các cháu thôi. Đợt này thay đổi thời tiết, cây gối trái đau dữ hơn. Không bước lên cầu thang được, cũng không thiết ăn uống gì. Chỉ lo là đau nặng quá, lại phải thay khớp gối tốn kém cả chục triệu. Tôi thấy chương trình của mình thì tôi cũng muốn điện lên hỏi thăm xem tôi có dùng được xâm nhung đại bổ không.
0: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, có thể nói là 7 năm nay, phòng ạ, sau khi mình gã gãy xương, coi như là cái cuộc sống của mình nó biến chuyển hẳn, mà mình không đi lại được nhiều. Thế rồi thì là xương khớp thì đau nhức, phòng ạ, chỉ làm được công việc lặt vặt trong nhà. Tại vì là rõ ràng là mình vẫn mới có 73 tuổi, chứ chưa phải là thật là cao. Nhưng mà rõ ràng là cái hệ thống xương khớp nó quá kém sau một cái cú chấn thương. Thế cái điều đó là nó ảnh hưởng không những là vấn đề về sức khỏe về tinh thần, mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất. Ngay cả cái việc bây giờ bác vận động mà ít như vậy á, thì nó làm gì? Nó làm cho cái quá trình lão hóa của hệ thống xương khớp của mình nó sẽ tiến triển rất nhanh. Rồi thì nó làm cho cơ mình nó teo đi, phòng ạ. Thế rồi từ đó thì cái sức đề kháng của mình suy giảm. Và trên nền tảng cái sức đề kháng suy giảm như vậy á, thì cái chuyện mà ở tuổi 73 mà chúng ta sẽ nảy sinh các bệnh lý nền ấy, đó là cái điều đương nhiên. Thế cho nên là chương trình cũng rất là đồng ý với cái chuyện là gì? Là bác tìm đến những cái giải pháp để làm sao có thể cải thiện được tình hình. Nó có tất cả là 9 thành tố, trong đó có nhân sâm, có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu, rồi có thục địa, có đương quy, có hoài sơn, có kỷ tử, có táo đỏ, có mật ong. Tất cả là có 9 thành tố, nhưng cho đặc biệt là có 3 yếu tố quan trọng, đó là đông trùng hạ thảo, nhung hiêu và gọi là nhân sâm. Mà đây là hồng sâm của Hàn Quốc mà được bào chế từ những củ sâm 6 năm tuổi. Thế thì cái này nó có ích gì? Cái điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức đề kháng chung. Bởi vì làm sao? Năm nay bác 73 rồi thì chắc chắn là sức vóc nó không thể như ngày trước được, phải không ạ? Nhất là sau khi mình đã bị ngã, mình gãy xương, ít vận động thì rõ ràng là cái sức đề kháng của mình nó kém đi rất nhiều. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Chống quá trình lão hóa. Có thể nói là những cái giải pháp từ xâm nhung đại bổ này á, nó giúp cho vấn đề là thanh trừ các gốc tự do và nó làm cho gì? Chậm quá trình lão hóa. Chúng ta không thể chữa được bệnh già, phòng ạ. Không ai chữa được bệnh già, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể có những giải pháp làm cho quá trình lão hóa, quá trình già hóa của chúng ta chậm lại. Cái thứ hai là chúng ta dự phòng những cái biến chứng của các cái quá trình lão hóa, trong đó có việc xuất hiện các bệnh lý nền, có việc xuất hiện là gì? Hệ thống xương khớp càng ngày chúng ta càng rệu rã, rồi là cơ của chúng ta teo, da thì nhăn, tóc thì rụng, vân vân.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và thưa quý vị thính giả, bác Tiến cũng thân mến là chắc chắn là rất là nhiều thính giả thì cũng đang gặp phải trường hợp như bác, tuổi cao này, hay là sức yếu, có thêm những cái bệnh về xương khớp khiến cho việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn, ngại đến bệnh viện, Tiến hoàn toàn có thể là sử dụng sản phẩm là Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Và đây cũng là một sản phẩm mà không chỉ giúp cho chúng ta là có thể là tăng cường sức khỏe này, có tác dụng rất là tốt đối với xương khớp, nhờ thành phần là nhung hiêu, một vị thuốc bổ can thận mạnh gân cốt, cũng đã được y học cổ truyền nghiên cứu và sử dụng hàng ngàn năm nay, kết hợp với nhân sâm, đông trùng hạ thảo hay là đương quy thì chắc chắn là sẽ giúp cho bác là khí huyết được lưu thông hơn, cơ thể cũng bớt mệt mỏi hơn, vận động của chúng ta cũng sẽ trở nên linh hoạt hơn. Bác có thể yên tâm sử dụng mỗi sáng một viên và kiên trì từ 2 cho tới 3 tháng ạ. Chắc chắn là bác sẽ cảm thấy là mình có những tích cực đáng, có những hiệu quả tích cực đối với sức khỏe của mình.
2: Ưu đãi lớn chưa từng có, mua 2 tặng 3. Nhận ngay 3 hộp hoạt huyết tâm bình khi mua 2 hộp Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng ngay 3 hộp hoạt huyết tâm bình khi đặt mua 2 hộp Xâm Nhung Đại Bổ. Sử dụng kết hợp Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình và hoạt huyết tâm bình với bài thuốc gia truyền Huyết Phủ Trục Ứ Thang, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ và còn tăng sức đề kháng, ngăn ngừa tai biến hiệu quả. Quà được gửi miễn phí về tận nhà và đang vơi từng phút. Gọi ngay 1800-282885 để nhận ưu đãi. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khi sức khỏe giảm sút, người mệt mỏi, ăn ngủ kém, thay vì bỏ ra số tiền lớn mua các sản phẩm sâm ngoại nhập đắt đỏ, nhiều người đã chuyển sang lựa chọn sản phẩm bồi bổ sức khỏe của Việt Nam, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, vừa phù hợp thể trạng người Việt, vừa có giá thành hợp lý hơn. Xâm Nhung Đại Bổ là sản phẩm đang được đông đảo người dân tin dùng.
5: Khi tôi biết đến cái Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình này dùng thì tôi thấy là cải thiện, thứ nhất về cái trí nhớ, cái thứ hai về cái tinh thần rất là sáng tạo, ra những quyết định rất là sản xuất. Trước đây ấy, thì mình dùng rất là nhiều hàng của Hàn Quốc, dùng của hàng của Nhật thì mình uống thì mình cũng thấy tốt, nhưng mà nó rất là bất tiện. Thứ nhất là mình phải đặt mua, nó trôi lòng. Cái thứ hai nữa là quá đắt. Đối với nữ doanh nhân thì nghĩ cái đắt là không quan trọng, nhưng mà mình cũng phải có sự so sánh sản phẩm nó tốt ngang nhau mà giá thành nó lại mình chả lý do gì mà không tin dùng cả.
4: Nhiều người sau khi sử dụng Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã cải thiện sức khỏe rõ rệt. Ông Bùi Ngọc Vinh ở Hà Nội bị suy nhược cơ thể, rối loạn tiền đình, ăn uống kém, ngủ chập chờn hay hoa mắt, chóng mặt. Dùng Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, ông đã ăn ngon, ngủ sâu, đầu óc không còn choáng váng.
6: Xâm Nhung Đại Bổ được bào chế từ các dược liệu quý như hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, cải thiện mệt mỏi, suy nhược thần kinh. Sản phẩm dùng tốt cho người mệt mỏi, người làm việc căng thẳng, rối loạn tiền đình, mới ốm dậy, hậu tai biến.
7: Tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta có thể gọi ngay tới số điện thoại miễn cước để đặt mua sản phẩm với những chương trình ưu đãi rất hấp dẫn mà nhãn hàng chỉ dành riêng cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thông qua số điện thoại là 1800-282885 ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo đang chờ đầu dây bên kia. Chương trình xin được gửi lời chào tới thính giả.
8: Vâng, tôi xin chào chúng ta.
0: Dạ.
8: Tôi thì tên là Ngân và năm nay tôi 68 tuổi rồi, quê Hải Phòng.
0: Dạ vâng.
8: Thì thưa chuyên gia là tôi nhiều bệnh này lắm mà lên người nó cứ mệt mỏi này. Nào là tiểu đường, huyết áp rồi là lại mất ngủ nữa.
0: Dạ.
8: Tôi lên ăn uống không ngon mà chán ăn.
0: Dạ.
8: Mà gan tôi thì cũng bị nhiễm mỡ nữa.
0: Dạ vâng.
8: Được rồi đấy, thì là cái bà hàng xóm ấy, thì đang yên đang lành thì lại bị nhồi máu cơ tim. Do vậy là tôi rất là lo lắng, cũng sợ mình làm sao rồi khổ cả con cháu ra. Thì
0: dạ,
8: tôi
0: vâng.
8: muốn nhờ chuyên gia là tư vấn giúp tôi xem là giờ thì dùng cái gì được khỏe lên ạ.
0: Dạ, có thể nói là mỡ trong máu của chúng ta tăng lên, rồi nó tụ lại gan, nó thành gan nhiễm mỡ. À vâng ạ. Thế rồi nữa là nó cũng là một yếu tố để nó gây nên cái tình trạng là gì? Vữa sơ động mạch. Có nghĩa là nó làm cho cái lòng động mạch vành của chúng ta nó bị hẹp lại. Cho nên là cái bác hàng xóm mà bác cái bị nhồi máu cơ tim ấy, chính có lẽ bản chất nó là gì? Là do vữa sơ động mạch. Nếu vữa động mạch có nghĩa là nó làm hẹp, bình thường nó có thể hẹp 20-30% thì chúng ta chỉ cảm giác nó tức ngực một chút này, có thể khó thở một chút, có thể hồi hộp một chút vân vân. Nhưng mà khi nó hẹp đến 50-60-70% thì nó là yếu tố nguy cơ mà đột nhiên một lúc nào đó nó hình thành một cục máu đông hoặc là cái mảng vữa sơ nào nó vỡ ra, nó trôi đến đấy, nó bị tắc lại, thì lập tức là cái phần tim mà cơ tim ở do động mạch đó nuôi dưỡng, nó sẽ bị thiếu máu và nó sẽ bị tổn thương. Và chính đó nó sẽ là hình thành cái chuyện là bị nhồi máu cơ tim. Cũng như là ở não cũng thế, người ta có thể gọi là nhồi máu não hoặc có thể là xuất huyết não. Chương trình có hai lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác vẫn nên đi tái khám thường xuyên. Vâng, tất cả các bệnh lý nền, tất cả những người cao tuổi

0: Dù chúng ta có bệnh hay không có bệnh thì vẫn nên đi tái khám, đừng chủ quan. Thế còn điều thứ hai, một cái giải pháp từ thảo dược. Là giải pháp này á là nó sự cộng hưởng của các thảo dược có tính chất bồi bổ, mà nó có cả bổ khí, nó có cả bổ huyết, bổ âm, bổ dương, và đặc biệt là nó có được cái bộ ba, trong đó có gì? Có hồng sâm, có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu. Thế thì bác nên tìm đến bác dùng, đồng thời kết hợp thêm với các thuốc tân dược mà khi mình đi khám, hai thứ mình uống cách nhau ra 1 đến 2 tiếng. Đặc biệt đối với trường của bác là gì? Là chúng ta phòng ngừa cái chuyện là chúng ta bị vữa sơ động mạch, đặc biệt là vữa sơ động mạch vành tim mà có thể gây ra nhồi máu cơ tim.
1: Tôi xin cảm ơn bác rất nhiều ạ.
0: Dạ.
2: Vâng. Cô Ngân thân mến ạ, hy vọng rằng là với những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì chúng ta cũng đã có câu trả lời của mình rồi, cũng rất là chi tiết đúng không ạ? Cô sẽ tìm được giải pháp để là chăm sóc sức khỏe của mình thật là tốt này, là cô nên tích cực bồi bổ sức khỏe bằng những sản phẩm thảo dược như là sâm nhung đại bổ tâm bình, sản phẩm lành tính và không gây ra những tương tác bất lợi đối với thuốc tây, vừa giúp điều hòa huyết áp và đường huyết, lại cải thiện mỡ gan, hỗ trợ kiểm soát tốt các bệnh lý nền, vừa bồi bổ cơ thể ạ, tăng cường thể trạng của chúng ta, giúp ăn ngon ngủ tốt nên là rất phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện nay mà cô đang gặp phải. Hy vọng là cô Ngân sẽ sớm sử dụng sản phẩm này và sức khỏe có những biến chuyển tích cực.
3: Ưu đãi lớn chưa từng có, mua 2 tặng 3. Nhận ngay 3 hộp hoạt huyết tâm bình khi mua 2 hộp sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 28 28 85 sẽ được tặng ngay 3 hộp hoạt huyết tâm bình khi đặt mua 2 hộp sâm nhung đại bổ. Sử dụng kết hợp sâm nhung đại bổ tâm bình và hoạt huyết tâm bình với bài thuốc gia truyền huyết phủ trục ứ thang, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ và còn tăng sức đề kháng, ngăn ngừa tai biến hiệu quả. Qua được gửi miễn phí về tận nhà và đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 28 28 85 để nhận ưu đãi. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng thưa quý vị, tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi cuộc gọi từ quý vị thính giả hỏi về vấn đề sức khỏe, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vị thính giả tiếp theo.
4: Chào chị, tôi tên là Mai, 62 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng ạ.
4: 2 năm trước tôi bị tai biến, từ đó ăn uống khó, nuốt cái gì cũng như nghẹn ở cổ. Xin chuyên gia tư vấn giùm tôi, đó là tôi mới ngoài 60 thôi mà nó bệnh tật nó hành tôi quá trời luôn. Rối loạn tiền đình, rồi tê bì chân tay hoài. Bữa nào là cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Hôm
0: dạ,
4: rồi
0: vâng.
4: Ngủ dậy thì bước xuống giường á mà nó quạng quạng muốn té luôn á.
0: Dạ,
4: dạ
0: vâng.
4: Nó là tôi thấy mệt dữ lắm.
0: Dạ.
4: Làm thì cũng quể quải chẳng có kiến thức. Tối nằm cũng trằn trọc hoài, ngủ không có được. Chuyên
0: dạ.
4: gia coi giùm thì là giờ có cách nào cho nó đỡ mệt, bớt hoa mắt chóng mặt rồi ngủ được không ạ? Ngủ được
0: dạ.
4: cho giấc không ạ?
0: Dạ vâng. Trước hết rất cảm ơn bác đã tham gia kết nối vào chương trình. Nhưng mà điều đầu tiên cũng phải hỏi bác một chút, hay là trong người mình có những bệnh lý nền gì không ạ?
4: Dạ có, nhiều bệnh nền đều có hết, là huyết áp rồi tiểu đường có.
0: Dạ vâng. Vâng thế thì nó cũng đã rõ rồi ạ. Rõ ràng bây giờ hiện nay á là với những bệnh nền mà bác đã bị mắc phải á thì nó chính là cái thủ phạm mà ngay phần đầu chương trình là đã nói là gì? Nó gây ra cái tình trạng vữa sơ động mạch. Có nghĩa là nó làm hẹp các cái lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Cho nên là người bệnh sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu não mãn tính, hay còn gọi là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn. Có nghĩa là cái lượng máu đưa lên não chúng ta bị suy giảm, đồng nghĩa với chuyện là các dưỡng chất rồi là oxy đến bộ não chúng ta đã bị suy giảm. Cho nên nó giải thích cái chuyện là gì? Chúng ta có thể bị chóng mặt, có thể bị rối loạn tiền đình, có thể bị mất ngủ, có thể có người thì đau đầu, có người thì là tê bì chân tay, có người thì suy giảm trí nhớ, thậm chí là có thể rơi vào tình trạng Alzheimer. Thế cho nên là cái thủ phạm của tình trạng của bác hiện nay ấy, là vấn đề thiếu máu não. Mà vấn đề thiếu máu não đó là do vấn đề gì? Các bệnh lý nền mà nó gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Phân tích như vậy để bác hiểu thấy rằng là gì? Là cái bản chất cội nguồn của vấn đề nó là cái gì. Vậy thì chương trình vẫn khuyên là bác vẫn nên là hết sức là thăm khám rồi tái khám một cách thường xuyên. Cái thứ hai ở vấn đề chỗ là gì? Là ngoài những giải pháp về tân dược thì tội gì mà chúng ta không tìm đến

0: những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và các cái dược vật tự nhiên để mà chúng ta thứ nhất là nâng cao sức đề kháng, cái thứ hai là chúng ta hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, cái thứ ba là chúng ta cải thiện cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta. Cái điều đó là hoàn toàn có thể, bởi vì làm sao, bởi vì như phần đầu chương trình chúng tôi đã nói là các cái thảo dược của y học cổ truyền, kể cả từ nhung hiêu cho đến là nhân sâm, cho đến đông trùng hạ thảo, cho đến thục địa, đương quy, hoài sơn, kỳ tử, vân vân, những thứ thuốc đó thông thường các cụ nói là bổ, thế nhưng mà nó không phải chỉ các tác dụng bổ mà thực chất nó còn có tác dụng là hỗ trợ để mà cùng với tân dược kiểm soát các cái bệnh lý nền. Đấy là điều vô cùng quan trọng, chứ không phải chúng ta uống cái này chỉ có bổ. Còn đương nhiên là khi mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ đỡ mệt mỏi, phải không ạ? Ăn sẽ ngon hơn, ngủ sẽ tốt hơn. Đặc biệt là khi mà chúng ta bồi phụ về khí và huyết giữa âm và dương một cách đều đặn, nó lập ra một sự cân bằng. Nói theo y học hiện đại nghĩa là cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, thì đồng nghĩa với chuyện là gì? Hoạt động não bộ của chúng ta nó trở lại bình thường, và từ đó thì giấc ngủ nó đến với chúng ta một cách nó tự nhiên, nó êm đềm. Cho nên là chúng ta chỉ có thể đạt được sức khỏe tổng thể nó tốt một khi mà chúng ta biết kết hợp tất cả các giải pháp với nhau. Đây là cái giải pháp có lẽ là với tình trạng của bác hiện nay là vô cùng thích hợp. Rất mong bác hãy tìm đến và sử dụng nó càng sớm thì càng tốt ạ.
1: Vậy xin được cảm ơn chuyên gia. Cô Mai ơi, những triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt hay là rối loạn tiền đình, mất ngủ không chỉ gây ra tình trạng mệt mỏi, suy giảm chất lượng cuộc sống đâu mà còn tiềm ẩn rất là nhiều những nguy cơ, ví dụ như là rất dễ bị té ngã này. Cô sử dụng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình rồi. Đây cũng là sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình có 15 năm uy tín trên thị trường, 2 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, và sản phẩm cũng được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, kết hợp với rất nhiều những dược liệu quý được chọn lọc khắt khe và phối vị theo đúng nguyên lý y học cổ truyền quân thần tá sứ. Hồng sâm kết hợp với 7 loại thảo dược quý với hàm lượng lên đến 28%. Nhờ vậy mà sản phẩm mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện rối loạn tiền đình, giảm hoa mắt chóng mặt và giúp ngủ ngon, ăn ngon, nâng cao sức khỏe tổng thể, không gây ra bất kỳ một tác dụng phụ nào. Và với lo lắng của cô thì cô chỉ cần nhấc điện thoại lên thôi, gọi tới số điện thoại là 1800 282885 sẽ được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm và đặt mua sản phẩm uy tín, chất lượng được gửi thẳng về tận nhà.
2: Ưu đãi lớn chưa từng có, mua 2 tặng 3. Nhận ngay 3 hộp hoạt huyết Tâm Bình khi mua 2 hộp Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 3 hộp hoạt huyết Tâm Bình khi đặt mua 2 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Sử dụng kết hợp Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình và hoạt huyết Tâm Bình với bài thuốc gia truyền huyết phủ trục ứ thang, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ và còn tăng sức đề kháng, ngăn ngừa tai biến hiệu quả. Quà được gửi miễn phí về tận nhà và đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Và nếu quý vị có những băn khoăn, thắc mắc liên quan tới vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe tim mạch, thì quý vị có thể là tiếp tục gửi câu hỏi tới cho chương trình thông qua số điện thoại là 1800 282885. Quý vị cũng đừng quên là chúng ta chỉ còn ít phút nữa để nhận được chương trình ưu đãi của nhãn hàng khi đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, sản phẩm chăm sóc sức khỏe bồi bổ toàn diện từ kết hợp hồng sâm Hàn Quốc với 7 vị thảo dược với hàm lượng dược liệu quý rất cao lên đến 28%, đang được rất là nhiều người tin dùng và có những phản hồi tích cực. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đại tá thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Ưu đãi lớn chưa từng có, mua 2 tặng 3. Nhận ngay 3 hộp hoạt huyết Tâm Bình khi mua 2 hộp Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay đất cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ và còn tăng sức đề kháng, ngăn ngừa tai biến hiệu quả. Quà được gửi miễn phí về tận nhà và đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ.
2: Chung cư La Pen ở thành phố Hồ Chí Minh, hơn một năm vết nứt vẫn chưa được khắc phục.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang được tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên, để có được một cơ sở dữ liệu thống nhất, chính xác, khối lượng công việc ở cơ sở là rất lớn. Đặc biệt, nhiều hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, thông tin chủ sử dụng thay đổi. Có những thửa đất vắng chủ hoặc hiện trạng đã khác so với hồ sơ, bản đồ cũ, ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh, việc kê khai thông tin đất đai đang được triển khai đến từng hộ dân. Với những trường hợp giấy tờ đầy đủ, thông tin rõ ràng, người dân đánh giá việc kê khai khá thuận lợi. Ông Thân Văn Nhật, người dân tổ dân phố My Điền 1 kỳ vọng, khi dữ liệu được số hóa và lưu trữ thống nhất, thông tin về thửa đất sẽ được bảo đảm lâu dài.
6: Tôi kê khai có một lần là xong. Thủ tục kê khai này thì tốt thôi, nếu nói với người dân chúng tôi thì rất thuận tiện. Khi mà chúng tôi có cần, có khi chúng tôi đã thuộc về công nghệ điện thoại, chúng tôi cứ ở nhà chúng tôi cũng check được ra. Là chúng tôi đã biết được thông tin của gia đình chúng tôi.
5: Cùng ở tổ dân phố My Điền 1, ông Nguyễn Minh Hoàn cũng đã thực hiện kê khai đầy đủ thông tin đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Theo ông Hoàn, việc người dân chủ động cung cấp thông tin chính xác sẽ giúp cơ quan quản lý có cơ sở đối chiếu, cập nhật dữ liệu, đồng thời chính người dân cũng yên tâm hơn khi thông tin về quyền sử dụng đất được lưu trữ trên hệ thống.
7: Chúng tôi phải cung cấp sổ đỏ đã được nhà nước cấp đúng với diện tích cũng như là dữ liệu, số liệu trên tờ sổ đỏ. Tôi được phường, tổ dân phố hướng dẫn các thủ tục làm. Các gia đình chẳng hạn có một sổ hoặc là 2-3 sổ đỏ cũng đều phải là khai báo cho nó trung thực và chính xác.
5: Thực tế triển khai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy, những trường hợp có đầy đủ thông tin thì việc kê khai sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, với địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh như phường Nánh, giao dịch và biến động đất đai diễn ra phức tạp qua nhiều thời kỳ, cán bộ cơ sở đang phải xử lý nhiều nhóm hồ sơ khó, trong đó có những thửa đất không xác định được chủ sử dụng đang ở đâu. Còn tại phường Yên Dũng, khó khăn lại xuất hiện ở những thửa đất có sự khác biệt giữa hồ sơ và hiện trạng sử dụng. Có trường hợp đất đã tách thửa, chuyển quyền nhưng chủ sử dụng không còn ở địa phương, có khu vực bản đồ được lập từ trước nhưng hiện trạng đã thay đổi. Ông Nguyễn Văn Lâm, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường Yên Dũng cho biết.
8: Từ nay đến tháng 10, chúng tôi xác định các thửa đất còn lại là các thửa đất chưa đầy đủ thông tin thuộc tính dữ liệu không gian cũng như dữ liệu thuộc tính. Như là sai khác về diện tích, sai khác về thửa đất, chúng tôi sẽ tập trung rà soát tổng thể các thửa đất còn vướng mắc này. Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện nội dung này để đạt được kết quả đề ra.
5: Thực hiện kế hoạch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 3,5 triệu thửa đất cần hoàn thiện theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó khoảng 2,6 triệu thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Riêng năm 2026 phải thực hiện làm sạch, làm giàu trên 1,9 triệu thửa. Để hoàn thành được mục tiêu này, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bắc Ninh cho biết.
9: Chúng tôi xác định là phải đảm bảo việc giao nhiệm vụ sát với thực tế từng địa bàn, từng nhóm dữ liệu, tránh tình trạng giao trùng, giao vượt hoặc không sát với khối lượng thực tế. Đây là hướng mà tỉnh cũng đang có chỉ đạo rà soát lại số liệu, phân bổ khối lượng còn lại theo từng tháng để đảm bảo phù hợp với thực tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm sau khi xuất hiện các vết nứt tại chung cư La Pen, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cư dân vẫn sống trong tâm trạng bất an. Dù nguyên nhân sự cố đã được cơ quan chức năng xác định, nhưng đến nay việc khắc phục vẫn chưa được triển khai, trong khi một số vị trí tiếp tục có dấu hiệu bong chóc, thấm nước. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
0: Tại hàng chục căn hộ ở tầng 16 như 1604, 1605, 1608, 1612B của chung cư La Ben, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều vết nứt bong chóc. Tình trạng này kéo dài hơn một năm nhưng đến nay chưa được khắc phục dứt điểm, khiến nhiều cư dân lo lắng. Anh Nguyễn Hà Thanh, chủ căn hộ 1608 cho biết, từ tháng 7 năm 2025, căn hộ của gia đình xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài khoảng 5 mét. Theo ông Thanh, khoảng cuối tháng 11 năm 2025, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí PVCIC đã tiến hành kiểm định sàn căn hộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phần tường phía ngoài căn hộ tiếp tục xuất hiện tình trạng bung vữa, bong gạch. Ông Thanh lo ngại nếu không được xử lý kịp thời, phần vật liệu này có thể tiếp tục bong rơi, ảnh hưởng đến an toàn của gia đình và cư dân. Mỗi khi có mưa lớn, nước theo vị trí tường bị hư hỏng tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm hư hỏng một số thiết bị vật dụng của gia đình.
10: Nhà cũng lo chỗ này, nhà con nhóc ở phòng đấy, trời mưa nhiều, mưa vừa rồi nước vào nhiều, sợ là nó thủng bức tường, nó rơi.
0: Cư dân mong muốn ban quản trị và chủ đầu tư sớm có phương án sửa chữa các vị trí nước tường, bong chóc theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống. Tương tự, anh Nguyễn Hà Thành, chủ căn hộ 1604 cho biết, căn hộ của gia đình xuất hiện một vết nứt dài khoảng 4 mét sau thời điểm các căn shop house ở tầng trệt tiến hành sửa chữa, trong đó có hoạt động khoan rút lõi. Theo anh Thành, từ thời điểm xuất hiện vết nứt đến nay, gia đình chưa thấy các đơn vị liên quan triển khai phương án khắc phục cụ thể.
11: Cũng rất là lo âu, tại vì xảy ra một cái vết nứt xé bên ngoài như vậy thì cuộc sống gia đình cũng là sống trong cái sự bất an thôi. Ngày xưa thì cũng vui chơi ở sân, nhưng mà từ thời điểm mà xảy ra cái hiện tượng này thì không cho con xuống chơi nữa, tại vì liên quan đến sự an toàn của trẻ nhỏ. Đá rơi mà mình không biết được, an toàn trẻ nhỏ là quan trọng nhất.
0: Ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng cho biết, phường đã nắm được phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng nứt bong tróc tại chung cư La Ben. Đối với kiến nghị của cư dân về việc kiểm định lại toàn bộ tầng 16 của chung cư, Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp thu, có văn bản gửi các cơ quan liên quan của thành phố để xem xét giải quyết. Đồng thời, địa phương sẽ cử cán bộ theo dõi, giám sát những phát sinh tại tòa nhà. Ông Hà Hữu Dũng cho biết thêm.
12: Chúng tôi đã có kiến nghị với Sở Xây dựng chủ trì tổ chức để đánh giá cái nguyên nhân cũng như những cái tác động để chúng ta giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cái an toàn cho người dân, sự yên tâm người dân và các hoạt động kinh doanh tại tòa nhà được đảm bảo.
0: Đã hơn một năm kể từ khi vết nứt xuất hiện, điều cư dân chung cư La Ben mong muốn lúc này là có một phương án xử lý cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm và thời gian thực hiện. Bởi với người dân, bên cạnh việc xác định nguyên nhân, điều quan trọng nhất vẫn là được sống trong một môi trường an toàn và yên tâm ngay tại nơi ở của mình.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Đỗ Quang Trung, thôn Trung Xuân, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của gia đình.
13: Năm 23 thì nhà nước làm đường đi qua trang trại thì chuyển đổi thì mình diện tích lấy diện tích, nhưng mà bây giờ là thôn bảo không có quyền, bây giờ cứ chuyển đổi không ai giải quyết cho mình cả, thì đề nghị phường Việt Yên để chi trả cho gia đình.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xử lý, trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân, thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
14: Cuối 2024 ấy, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con, nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa ấy, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn, làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận, sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi, không về trích đo, không làm cho.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Những cách giản dị mà bền bỉ nhất là giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Nhưng trong môi trường đa văn hóa, khi tiếng Việt không phải là ngôn ngữ đời sống hàng ngày, làm thế nào để những người trẻ vừa hội nhập với xã hội sở tại, vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn kết với quê hương? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong Stream sau ít phút nữa.
1: Tạp chí Văn hóa Quốc tế mời quý vị cùng tìm hiểu cách Trung Quốc gìn giữ tinh hoa ẩm thực cung đình.
0: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
2: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Trước tiên, các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài sẽ thông tin tới quý vị về các sự kiện quốc tế đáng chú ý.
0: Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đã rời Moscow sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nội dung cuộc gặp thảo luận về các nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao kênh tiếp xúc với các đặc phái viên Mỹ và cho biết mức độ tin cậy của Nga đối với hoạt động trung gian này hiện ở mức khá cao. Tổng thống Nga cũng xác nhận ông Witkoff và ông Kushner sẽ tới Kiev sau Moscow, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc như vậy luôn có lợi cho tiến trình đàm phán. Về phần mình, ông Steve Witkoff đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày, tạo điều kiện để các nhà đàm phán Mỹ tới khu vực an toàn. Tổng thống Putin cho biết đề nghị tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev được chuyển tới Nga thông qua các kênh chính thức, trong đó có các cơ quan an ninh và Bộ Ngoại giao. Từ 0 giờ ngày 5 tháng 9, các cuộc tấn công nhằm vào Kiev đã được dừng lại. Theo Tổng thống Nga, phía Ukraine cũng đã giảm đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó có thủ đô Moscow. Phát biểu sau cuộc gặp, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết cuộc gặp kéo dài 3 giờ 10 phút được tiến hành cả trong khuôn khổ làm việc chính thức và trong bữa ăn không chính thức. Ông đánh giá cuộc trao đổi là có nội dung, mang tính xây dựng, hết sức thẳng thắn và dựa trên sự tin cậy. Theo kế hoạch, hai đặc phái viên Mỹ sẽ tới Kiev trong ngày 6 tháng 9 để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
1: Iran tối qua xác nhận đã tấn công 6 tàu, trong đó có 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tehran cảnh báo sẽ giáng đòn thảm khốc chống Washington nếu hành vi gây hấn của Mỹ tiếp diễn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố xác nhận tấn công các tàu được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran công bố tối qua, vài giờ sau khi lực lượng Mỹ thông báo phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định trong số các tàu bị tập kích có 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và 3 tàu liên quan đến Mỹ ở các vùng biển khác. Thời điểm tiến hành các cuộc tấn công là sáng 5 tháng 9 giờ địa phương. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ hay các nguồn độc lập xác nhận. Trước tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Anan Baya cảnh báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công báo thù thảm khốc nhằm vào các tàu hải quân của Mỹ trong khu vực nếu Washington tiếp tục hành vi gây hấn và tập kích tàu Iran. Các tuyên bố và cảnh báo của Iran đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng này đã tấn công và phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman hồi chiều qua. Căng thẳng leo thang khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh, đồng thời đẩy giá dầu thô thế giới tăng cao, vượt trên 90 đô la Mỹ mỗi thùng.
0: Sau trận lũ nghiêm trọng ngày 26 tháng 8, Nepal đang triển khai kế hoạch hạ mực nước tại 4 hồ băng được xác định có nguy cơ cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo biện pháp này chưa đủ để bảo vệ người dân và các công trình ở khu vực hạ lưu. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
5: Dự án mang tên bảo vệ sinh kế và tài sản trước nguy cơ lũ lụt do biến đổi khí hậu gây ra tại các lưu vực sông băng ở Nepal, trị giá khoảng 50 triệu đô la Mỹ đang được triển khai để hạ mực nước của 4 sông băng ở lưu vực Kosi và Gandaki. Nhiều chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, việc hạ mực nước hồ không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn nguy cơ, bởi ngay cả khi mực nước trong hồ thấp hơn, một vụ sạt lở hoặc một khối đất đá rơi xuống hồ cũng có thể tạo ra một dòng lũ nguy hiểm. Giáo sư Rian Kayatha của Đại học Kathmandu cho rằng, không nên chỉ chú ý đến những hồ băng lớn, bởi ngay cả khi các hồ băng nhỏ cũng có thể gây ra lũ nghiêm trọng. Vì vậy, Nepal cần đồng thời xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, thường xuyên theo dõi các hồ băng và kiểm soát dòng nước chảy ra khỏi hồ. Một vấn đề khác là việc xây dựng nhà cửa, đường xá và các công trình lớn ở các khu vực hạ lưu. Các chuyên gia cho rằng cần tránh xây dựng những công trình quan trọng trên đường đi có thể xảy ra của dòng lũ. Nếu không, những công trình này có thể bị phá hủy và gây thiệt hại lớn khi thiên tai xảy ra.
1: Một cơn bão giá mới lại bùng phát tại Nhật Bản với gần 5.000 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá, kèm theo đó là

0: những hệ lụy cho cả nền kinh tế. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Trong tháng 9 này, tại thị trường Nhật Bản sẽ có thêm 4.923 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá với mức tăng trung bình khoảng 11%. Số lượng các mặt hàng bị đội giá lần này gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Có 90,7% số doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc phải tăng giá bán hàng là do nguyên vật liệu đầu vào đắt đỏ, 65,7% cho biết là do dịch vụ vận chuyển và 65,1% nhận định là do giá năng lượng, trong khi số doanh nghiệp cho là do căng thẳng Trung Đông đã giảm rất mạnh xuống mức 27,8%. Tuy nhiên, trong khi đó, các chuyên gia kinh tế còn chỉ ra một nguyên nhân đáng lo ngại hơn. Ông Kumano Hideo, chuyên gia kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu Kinh tế ABC phân tích. Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc giá thực phẩm tăng cao là tình trạng đồng yên mất giá. Cho đến nay, giá cả vẫn không ngừng tăng cao và nếu nhìn từ mức độ lạm phát hiện nay, có thể nhận định tình trạng vật giá leo thang sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất là đến tháng 3 sang năm. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
2: Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định chính phủ nước này vẫn đang tiếp tục giải quyết các tác động xuyên biên giới của tình trạng cháy rừng thông qua hợp tác khu vực nhằm duy trì quan hệ ổn định tại Đông Nam Á. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Ban thư ký ASEAN với vai trò là văn phòng lâm thời của Trung tâm Điều phối ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã kích hoạt mức cảnh báo khu vực cấp độ 3 vào ngày 26 tháng 8 năm 2026. Sau khi kích hoạt mức cảnh báo này, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN phải gửi báo cáo tình hình hàng ngày, bao gồm cả bản đồ dự báo hướng di chuyển của khói mù, chia sẻ thông tin cho toàn khối. Indonesia đã thực hiện nghĩa vụ báo cáo hàng ngày và triển khai các biện pháp bắt buộc theo quy định của mức cảnh báo cấp độ 3, tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn. Chính phủ Indonesia tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược dập tắt cháy rừng và giảm thiểu các tác động ở cả phạm vi trong nước lẫn khu vực. Khói mù do cháy rừng tại Indonesia được cho là đã lan sang các bang của Malaysia cũng như Singapore, Brunei và Philippines.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Còn sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
4: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu vừa đưa ra lời cảnh báo về hiện tượng El Nino quay trở lại trong những tháng tới, biến năm 2026 trở thành một trong những năm có thời tiết cực đoan nhất trong lịch sử hiện đại được ghi nhận. Trong chương trình hôm nay chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình 30 độ C, Cairo, Ai Cập 22 độ C, thành phố New York 20 độ C, Sydney, Úc 23 độ C, London, Anh 15 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 25 độ C, Singapore 33 độ C, Toronto, Canada 21 độ C.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần.

0: nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
1: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nano đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này,
1: nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Studio mở.
2: Thưa quý vị và các bạn, với khoảng 6,5 triệu kiều bào ở nước ngoài, tình yêu và sự gắn bó với quê hương được tiếp nối theo nhiều cách, và một trong những cách giản dị mà bền bỉ nhất là giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Nhưng trong môi trường đa văn hóa, khi tiếng Việt không phải ngôn ngữ của đời sống hàng ngày, làm thế nào để những người trẻ vừa hội nhập với xã hội sở tại, vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đó không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình mà cần sự đồng hành của cộng đồng và những chính sách từ trong nước.
6: Đây cũng là nội dung chúng ta cùng trao đổi hôm nay với hai vị khách mời đặc biệt là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền đang sinh sống và làm việc tại Đan Mạch. Chị Hiền hiện là Giám đốc Mạng lưới Y tế của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu và là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Và đồng hành cùng chị trong chương trình hôm nay là cô con gái 11 tuổi của chị, bé Bảo Hân.
7: Xin chào chị Thu Hiền ạ.
8: Xin chào Thu Hải và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
7: Xin chào Bảo Hân, con có thể tự giới thiệu một chút về mình với các thính giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không?
9: Cháu tên là Bảo Hân ạ và sống ở Đan Mạch.
7: Bảo Hân có thể chia sẻ thêm ví dụ như là về sở thích của mình chẳng hạn?
9: Xem phim.
7: Có ý nghĩa như thế nào ạ?
8: Cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt khiến thì cha mẹ mình cũng phải nên tự hào về cái nguồn gốc đấy để dạy cho con, rồi các bạn có trí tuệ cảm xúc nó sẽ nhanh hơn, các bạn ấy chuyển đổi ngôn ngữ rồi các bạn biết thích ứng với từng trường hợp. Và một cái điều nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là trẻ con thì sẽ không làm theo những gì cha mẹ nói và cha mẹ dạy, mà trẻ con sẽ làm theo những gì mà cha mẹ làm và cha mẹ hành động. Thế vậy thì nếu như mà cha mẹ vẫn muốn giữ tiếng Việt, yêu tiếng Việt rồi yêu quê hương với một cái tình yêu nồng thắm thì bằng một cách nào đó tôi nghĩ rằng là con mình nó sẽ nhận được cái tình yêu đấy và nó cũng yêu Việt Nam như cha mẹ của nó.
7: Còn Bảo Hân này, con có muốn chia sẻ điều gì với những cái bạn nhỏ người Việt đang sống ở khắp nơi trên thế giới không?
9: Là lúc nào cũng phải nhớ đến Việt Nam.
7: Thế con có muốn về Việt Nam thường xuyên không?
9: Có.
7: Cảm ơn Bảo Hân. Những tủ sách, lớp học và sinh hoạt cộng đồng thì có thể bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ, nhưng đang góp những cái sợi dây bền bỉ nối thế hệ trẻ với quê hương. Bởi mỗi người trẻ Việt Nam sinh ra ở nước ngoài cũng như một cánh diều, có thể bay xa đón những luồng gió mới của thế giới nhưng vẫn cần một sợi dây nối với nguồn cội. Và tiếng Việt chính là một trong những cái sợi dây ấy, để dù đi xa đến đâu vẫn biết mình là ai và quê hương mình ở đâu. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và bé Bảo Hân đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
10: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
11: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những lời cảnh báo tác hại từ thuốc lá rồi đúng không ạ? Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong ở trên toàn thế giới. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, ở những người thường xuyên sử dụng thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thì sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp như trường hợp của ông Trần Đình Toản ở Hà Nội. Ông Toản đã nhập viện trong tình trạng cấp cứu do suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở. May mắn được cấp cứu kịp thời nên ông đã qua cơn nguy kịch.
12: Và điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên mà ông nhập viện cấp cứu do tắc nghẽn đường thở. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do ông hút thuốc lá quá nhiều và lâu năm.
11: Đâu ai biết được chỉ bằng việc châm một điếu thuốc, rít vào rồi thở ra từng hơi khói, việc mà ta coi đó là đơn giản chỉ là một thói quen, một cách xã giao, thì con người đang tự tay đưa vào cơ thể những chất độc. Điều đó đồng nghĩa với việc đang tự giết chết mình và những người xung quanh mỗi ngày.
12: Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe khỏi những tác hại của khói thuốc thì bỏ và tránh xa khói thuốc lá là tốt nhất. Bên cạnh đó, một phương pháp giúp lá phổi khỏe mạnh đó là bổ sung sản phẩm viên nang bổ phế Banica của công ty dược thảo Thiên Phúc.
11: Sản phẩm ngoài thành phần chính là thảo dược quý đông trùng hạ thảo còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền

0: hồ, húng chanh, cam thảo rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày, những người mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Quý vị quan tâm đến sản phẩm, hãy gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại, 0914001080. Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, chia sẻ.
1: Đông trùng hạ thảo kết hợp của 9 loại thảo dược, cây rẻ quạt, khổ sâm, tiền hồ, mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này, thứ nhất là nó có cái tác dụng chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm, tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm, và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
2: Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phổi của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục. Thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là
1: tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ông
3: định Mỹ sẽ không nối lại đàm phán với Iran nếu quốc gia này chưa chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải thương mại, trong khi Iran tuyên bố nước này sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được hồi tháng 6. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới cả Nga và Ukraine trong hai ngày cuối tuần này nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia. Các nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine gần như đình trệ trong những tháng gần đây khi Mỹ chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột với Iran. Vì vậy, kết quả chuyến thăm được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Nhân dịp 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, Hội nghị Thượng đỉnh tại Kyrgyzstan hôm 1 tháng 9 đã thông qua tuyên bố Bishkek với nhiều nội dung quan trọng nhằm phản ánh lập trường chung của các nước thành viên về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Một trong những nội dung đáng chú ý là tiếp tục tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên. Phần 5 tổng trữ lượng dầu của Venezuela và lớn hơn 46 tỷ thùng trữ lượng dầu trên lãnh thổ Mỹ. Lượng dầu này có thể được sử dụng để bổ sung kho dự trữ dầu mỏ chiến lược gồm tài sản, nhà cửa và cơ sở hạ tầng, ít nhất là 2,56 tỷ đô la. Trong 4 tháng đầu của giai đoạn phục hồi, chi phí ước tính để xây dựng đường xá
4: hoa rực rỡ nổi bật trên nền lá xanh đậm, bóng mượt.
5: Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
1: Đây.
8: Có những hành trình được nhớ đến bằng chiếc cúp, nhưng cũng có những hành trình khiến người ta ấn tượng bởi cách một cầu thủ bước qua những phút giây không như ý. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã đi qua ASEAN Cup 2026 với đủ những cung bậc ấy. Trong chat với người nổi tiếng hôm nay, mời quý vị cùng nghe chàng cầu thủ trẻ Đình Bắc chia sẻ về những câu chuyện trên sân cỏ.
9: The drones are something that we've purchased, invested heavily.
10: Chúng tôi đã đầu tư đáng kể để trang bị các drone này nhằm hỗ

0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 262 về phiên họp thường kỳ tháng 8, trong đó giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi kiểm tra, tuyển sinh theo hướng trực thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 này. Bộ cũng phải hoàn thiện quy định về quản lý khai thác sử dụng học bạ số thay bản giấy trong tháng 9, xây dựng lộ trình số hóa, định danh, làm sạch và ký số dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ, tích hợp xác thực trên VNEID. Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ số của người học, liên thông dữ liệu giáo dục, y tế và dân cư trước ngày 31 tháng 10, đồng thời hoàn thiện đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
1: Vì đất nước, trước buổi lễ, đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Ban Cai quản Họ Đạo Cao Đài Chợ Lớn cùng hàng trăm chức sắc, chức việc và đạo hữu Cao Đài đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ vừa được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 5 tháng
2: 9. Hồ sơ sức khỏe của người dân. Thứ hai là 12 hệ thống dữ liệu quản lý dân cư. Chúng tôi phải cố gắng làm trong vòng, theo chỉ đạo quốc tế là có hạch 90 ngày, phải làm xong cái vấn đề này để đảm bảo chung cái nguồn dữ liệu về y tế đối với tỉnh Đắk Lắk.
1: Chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines khai thác sau khi hoàn tất hỗ trợ y tế, chuyến bay tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ 5 phút sáng nay.
0: Từ ngày mai mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 10 tháng 9, công ty cổ phần vận tải đường sắt giảm từ 15 đến 40% giá vé trên một số đoàn tàu SE và hành trình đi qua khu vực miền Trung. Trong đó vé giường nằm được giảm đến 40%. Đáng chú ý, hành khách mua vé khứ hồi còn được giảm 20 đến 30% giá vé lượt về tùy thời điểm mua trước ngày tàu chạy. Chính sách giảm giá vé khứ hồi được áp dụng trong hai giai đoạn từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 19 tháng 11 và từ 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12. Hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé hoặc trực tuyến trên website của ngành đường sắt.
1: Chuyển sang
3: lượt đi. Từ 5 bàn thắng, 3 đường kiến tạo cho đến 2 danh hiệu cá nhân cao quý, cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới. Và quan trọng hơn cả là Đình Bắc cùng với các đồng
4: trần nhà.
5: Vâng, và đặc biệt là có sự chứng kiến và được trao cúp tận tay từ chủ tịch FIFA đúng không ạ?
4: Vâng. Thì bên chuyên môn đánh giá và như là em không cảm thấy tiếc nuối gì về ở cái giải đấu lần này, vì bản thân em đã và toàn đội đã nâng cao chức vô địch, đấy là cái mà toàn đội đã đề ra trước mỗi giải.
3: Cũng có những ý kiến cho rằng là với những cái số cơ hội đã có đấy thì Đình Bắc hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 5 bàn thắng, thì Bắc có đồng ý với điều này không?
4: Thật sự thì bản thân em cũng bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội, và em nghĩ là trong thời gian tới em sẽ cố gắng cải thiện về khâu ghi bàn để làm sao em làm tốt hơn công việc của mình ở trên sân.
3: Vâng, nếu như mà đi sâu hơn đấy, theo bác là cái lý do nào đã ngăn Đình Bắc ghi thêm bàn thắng nhỉ? Do cái áp lực này, do cái sự vội vàng ở những cái nhịp xử lý cuối cùng, do cái yêu cầu chiến thuật hay là đôi khi chỉ đơn giản là bóng đá thì nó vẫn cần một chút may mắn nữa?
4: Nghĩa là bóng đá không thể lúc nào mình cũng dứt điểm và có thể ghi bàn được. Đôi lúc mình có thể ghi bàn và đôi lúc mình cũng có thể dứt điểm ra ngoài, và em nghĩ là đấy là chuyện bình thường của bóng đá, và nghĩ là mình không thể biến mình cho những cái lý do gì khác, và mình cần phải quay lại tập luyện chăm chỉ hơn để làm.
6: Pha va chạm phô bóng giữa Sơn Mạnh và Tuyết Đa Sắc. Đình Bắc tiếp tục là Đình Bắc. Đình Bắc quả đã là hai lòng.
7: Đình Bắc đã trụ vững khi bị Manuel Bia tìm mọi cách để ghi, để đẩy, để so với Đình Bắc, nhưng Đình Bắc vẫn ở đó cung cấp một đường truyền giống như đặt vào chân của Hai Long.
3: Trong cái khoảnh khắc ấy thì Đình Bắc đã thực sự nhìn thấy Hai Long băng lên, hay đó là một cái quyết định hoàn toàn bằng bản năng thôi?
4: Em nghĩ là với cái bàn thắng của anh Hai Long thì lúc ấy em còn nhận bóng và em nhìn thấy anh Hai Long, và nghe anh Hai Long gọi thì bản thân em đã có cú giật gót, và cái bàn thắng đấy nó làm em và toàn đội rất là vui vì ghi bàn ở trên sân khách và toàn đội có chiến thắng 2-0 ở trận đấu đấy.
3: Và sau cái bàn thắng đó thì
4: hơn về công việc của mình mà khi ra sân thì em có thể làm tốt hơn.
3: Vâng, rõ ràng là sau những cái khoảnh khắc như vậy thì điều khó nhất có lẽ không phải là rời sân mà là trở lại sân với một cái tâm thế như thế nào. Vậy cụ thể Đình Bắc đã làm gì để không khiến cho những cái cảm xúc tiêu cực nó kéo mình đi xuống, và có ai là người đã giúp cho Đình Bắc

0: mình ra sân tập luyện, mình cố gắng hoàn thiện bản thân thì vào trận thi đấu thì mình sẽ làm như những gì mình đã tập luyện rồi.
1: Vâng, và rất nhiều khán thính giả cũng còn nhớ cái cảnh Đình Bắc chần chừ rời sân và đã phải nhận từ huấn luyện viên Kim Sang-sik một cái lườm rất là sắc ạ. Đình Bắc có còn nhớ là sau trận đấu thì thấy bóng đá.
0: Em nghĩ là về cái vấn đề đấy thì
2: nhằm hỗ trợ cứu những người bị chìm hoặc gặp nguy hiểm tại các khu vực sông hồ ở London. Khi đưa drone xuống nước, chúng tôi có thể theo dõi hình ảnh trực tiếp trên màn hình.
3: Khi phát hiện người bị chìm, drone có thể tiếp cận nạn nhân, sử dụng bộ phận chuyên dụng để giữ người hoặc quần áo của họ, sau đó kéo nạn nhân về phía bờ. Theo dịch vụ cứu thương London, thiết bị có thể được triển khai trong vòng chưa đầy 2 phút kể từ khi lực lượng cứu hộ tới mép nước. Ngoài truyền hình ảnh, drone còn cung cấp dữ liệu về độ sâu và nhiệt độ nước, những thông tin quan trọng đối với hoạt động cứu hộ. Theo dịch vụ cứu thương London, các drone đã được sử dụng trong hoạt động thực tế, dù không công bố thông tin về từng vụ việc cụ thể. Công nghệ mới được kỳ vọng giúp lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh hơn khi có người chìm dưới nước, đồng thời hạn chế việc nhân viên cấp cứu phải trực tiếp lao vào những khu vực có dòng chảy mạnh, tầm nhìn kém hoặc độ sâu khó xác định. Việc đưa công nghệ mới vào cứu hộ càng trở nên có ý nghĩa hơn khi đuối nước vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Anh. Nhân viên đội ứng phó khu vực nguy hiểm Crystal Away cho biết.
4: Tại Anh, mỗi năm có khoảng 400 người tử vong do đuối nước, trong đó 60% số vụ xảy ra tại hồ, sông và kênh thay vì ở các vùng ven biển. Riêng dịch vụ cứu thương London mỗi năm phải ứng phó với hơn 50 vụ đuối nước. Vì vậy, đây thực sự là một vấn đề rất đáng lo ngại.
3: Theo các nhân viên cứu hộ, thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng khi một người chìm xuống nước. Cơ thể bị thiếu oxy chỉ trong vài phút có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Nước lạnh cũng làm cơ thể mất nhiệt nhanh, suy giảm sức cơ và khả năng bơi, khiến ngay cả những người bơi tốt cũng có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm. Thêm vào đó, các đợt nắng nóng tại London khiến nhiều người tìm đến sông, hồ và kênh để giải nhiệt. Nhưng những vùng nước này có thể lạnh, sâu hoặc có dòng chảy mạnh hơn so với cảm nhận từ bên ngoài. Bên dưới mặt nước cũng có thể tồn tại các vật cản hay bờ dốc khiến người gặp nạn khó tự thoát lên. Lực lượng cứu thương khuyến cáo người dân nếu muốn xuống nước trong thời tiết nóng nên lựa chọn những khu vực bơi có giám sát và bảo đảm an toàn. Nếu bất ngờ gặp nguy hiểm dưới nước, cần cố gắng giữ bình tĩnh, nằm ngửa để nổi trên mặt nước, giơ tay hoặc kêu gọi sự trợ giúp. Từ những chiếc drone quen thuộc trên bầu trời đến những thiết bị có thể lặn sâu dưới mặt nước, công nghệ đang ngày càng cho thấy khả năng mở rộng hỗ trợ con người trong các tình huống khẩn cấp. Với lực lượng cứu thương London, drone dưới nước không chỉ giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm nạn nhân mà còn giảm nguy hiểm cho chính những người làm nhiệm vụ cứu hộ. Công nghệ mới này không thể loại bỏ hoàn toàn những rủi ro, nhưng hướng tới mục tiêu căn bản nhất là dành thêm cơ hội sống cho người gặp nạn khi mỗi phút, mỗi giây đều quý giá.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại các sự kiện và vấn đề liên quan đến đời sống xã hội đáng chú ý trong tuần.
7: Sáng ngày 5 tháng 9, hàng chục triệu học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên ngành giáo dục đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Đây là năm học thứ hai liên tiếp lễ khai giảng được tổ chức đồng thời, thống nhất trên phạm vi cả nước, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính là trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương ở Lào Cai. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong sáng mùa thu, hàng chục triệu học sinh, sinh viên cùng hát vang bài tiến quân ca, hàng chục nghìn trường học cùng rộn vang tiếng trống trường. Điểm nhấn trong lễ khai giảng chung toàn quốc năm nay là lễ cắt băng khánh thành hơn 100 trường học nội trú vùng biên, đánh dấu một năm học đặc biệt của thầy và trò xã biên giới khi lần đầu tiên được dạy và học trong một ngôi trường khang trang hiện đại. Các em nhỏ dân tộc Gia Rai ở xã Iapoc, tỉnh Gia Lai chia sẻ niềm háo hức trong ngôi trường mới.
8: Hôm nay con rất là vui và khi được tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây sẽ là một môi trường học tập lý tưởng. Và ước mơ của con là được làm giáo viên. Con sẽ học tập tốt để được làm giáo viên.
9: Con cảm thấy rất là vui và trường mới rất là đẹp. Đến lớp rất là háo hức. Con với các bạn cùng đón trường mới, bạn mới và dịch vụ mới. Và con và các bạn sẽ cố gắng học tốt, giữ gìn sinh hoạt tốt.
6: Theo Cục Du lịch Quốc dẫn của thị trường du lịch nội địa và xu hướng dịch chuyển của dòng khách tới các điểm đến có sản phẩm trải nghiệm đa dạng. Với sự chủ động chuẩn bị của các địa phương, doanh nghiệp cùng nhiều chương trình

0: sự kiện hoạt. Đặc biệt, vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 sẽ có nhiều chính sách giảm giá dành cho một số nhóm hành khách và trường hợp đáp ứng các điều kiện theo quy định. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động lên kế hoạch và mua vé sớm để lựa chọn được chỗ ngồi, chuyến tàu và lịch trình phù hợp. Khi mua vé, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân của người đi tàu, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin trên
1: kỹ thuật đa dạng như lụa, tơ tằm, voan, thêu tay hay in chàm. Theo tiến sĩ Đường Ngọc Hà, phó giám đốc trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám, cuộc thi tạo ra sự kết
2: được kem sáng tạo và để được đưa vào trong cuộc sống đương đại và được kể bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại. Chính vì vậy mà những bộ trang phục này sẽ là những gợi ý để cho văn miếu trong tổ chức trong các hoạt động tương tác cho du khách. Có thể du khách sẽ được mặc hoặc là để diễn giải những cái giá trị di sản mà trong đó nó sẽ mang hơi thở của cuộc sống đương đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do Anh Thư, Duy Quyền, Ngọc Trinh và các phóng viên Đài Hoa, sáng tác nhạc sĩ Giáng Son, trình bày ca sĩ Dương Hoàng Yến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chiều mai.

0: nghiệp Thăng Long do tập đoàn Sumitomo Corp vận hành đang hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Meiko đang mở rộng căn cứ sản xuất bảng mạch in.
1: Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực học tập, lao động sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời, cộng đồng cần tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa.
2: Quốc tổ chức với sự tham dự của hơn 70 đại biểu là đại diện nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
1: Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi nhận, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, các hội đoàn của Hàn Quốc, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, cho rằng dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn, nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển. Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua cuộc gặp mặt hôm nay, Hội hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học và các cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội luôn hoàn thiện thể chế, ban hành các đạo luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ ban hành các nghị định thông tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng mong các nhà khoa học, các doanh nhân, các doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp tục tìm hiểu đầu tư những dự án công trình lớn của Việt Nam. Hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa các kênh ngoại giao đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao quốc hội, ngoại giao chính phủ, ngoại giao nhân dân để hai đất nước xích lại gần nhau hơn nữa và cùng nhau phát triển. Chia sẻ về Việt Nam, những người bạn Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, Quốc hội Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang tích cực hoàn thiện thể chế chính sách nhằm tạo dựng môi trường tốt nhất cho sự phát triển đất nước, nhất là phát triển công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Lee Sin-che nhấn mạnh là tổ chức hữu nghị có vai trò thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước. Hội hữu nghị Hàn Việt sẽ tích cực đóng góp cho hợp tác tương lai giữa hai nước với tinh thần biến lời nói thành hành động thiết thực. Tin tưởng sâu sắc, chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là cột mốc ý nghĩa giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Hội Lee Sin-che khẳng định, Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam cam kết trở thành đối tác vững chắc và tin cậy trong mối quan hệ hướng tới tương lai của hai quốc gia.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam hôm nay, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã dự diễn đàn doanh nghiệp Myanmar Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhấn mạnh Myanmar coi trọng việc không chỉ tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam mà còn cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Đồng thời, Ngài Tổng thống cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện đã được thiết lập, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ, nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tổng thống Myanmar tin tưởng 90 triệu đô la và trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 335 triệu đô la. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.
3: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
1: Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu.

0: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như đã thông tin, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên nước đến Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh vũ trụ tại Paris của nhà lãnh đạo cao nhất Đảng ta. Cũng theo các nhà nghiên cứu, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.
2: Vụ cho quá trình phát triển mới của mỗi bên cũng như mở ra những cơ hội hợp tác về một lĩnh vực của tương lai là không gian vũ trụ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
3: Chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới đối với Pháp trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đồng thời góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN.
2: Việt Nam và Liên bang Nga, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, Liên Xô trước đây chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30 tháng 1 năm 1950. Kể từ đó đến nay, quan hệ chính trị Việt Nam-Liên bang Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Việc trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, APEC, ASEM, v.v. Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, hay việc sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông COC, hay việc hai bên đẩy mạnh hợp tác văn hóa du lịch, hợp tác giáo dục đào tạo, hợp tác khoa học công nghệ v.v. đã thúc đẩy toàn diện phát triển kinh tế thương mại, giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước. Từ đó, Việt Nam đã trở thành cầu nối quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga với ASEAN. Phó giáo sư Ekaterina Kononova, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moscow, cho rằng
4: Việt Nam là một minh chứng quan trọng cho sự hội nhập thành công vào khuôn khổ khu vực ASEAN, cũng như vào các tiến trình chính trị và kinh tế quốc tế rộng lớn hơn. Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến quan trọng trong ASEAN, góp phần vào hòa bình và ổn định của khu vực và rộng hơn là toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong số đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Chính sự phát triển kinh tế thành công của Việt Nam đã là một yếu tố góp phần ổn định khu vực, bởi Việt Nam đang mang lại hòa bình và thịnh vượng cho hơn 100 triệu người dân, hiện là quốc gia có dân số lớn thứ ba trong ASEAN.
2: Đối với Cộng hòa Pháp, các nhà nghiên cứu cho rằng, cùng với những nền tảng hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh vũ trụ tại Paris là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam. Qua đó, thu thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần tạo thêm động lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Trên bình diện đa phương, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

0: bè đối tác, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành
2: đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời. Việc xử lý kỷ luật phải gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa và làm tốt hơn. Thi hành kỷ luật phải đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Đảng, chủ động kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh. Quy định số 212 xác định cụ thể các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng gồm khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Đối với đảng viên chính thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức nếu có chức vụ, khai trừ. Đối với đảng viên dự bị gồm khiển trách, cảnh cáo. Quy định xác định cụ thể các vi phạm và kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Cụ thể là những vi phạm chủ trương quy định của Đảng, vi phạm trong các lĩnh vực về công tác tổ chức cán bộ và công tác đảng viên, quản lý sử dụng ngân sách tài chính tài sản của Đảng nhà nước, về kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, quốc phòng an ninh đối ngoại, đầu tư xây dựng cơ bản, kinh tế tài chính, ngân hàng, tài nguyên đất đai, nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với đảng viên, quy định nêu các hành vi vi phạm và kỷ luật đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ, vi phạm quy định bảo vệ bí mật của Đảng và nhà nước, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm quy định phát ngôn và tuyên truyền về thực hiện chức trách nhiệm vụ công vụ, vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức cá nhân nước ngoài, vi phạm về cấp phát sử dụng văn bằng chứng chỉ.
1: 16 phường xã của Hà Nội trong ranh giới quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và 8 phường xã thuộc vùng ảnh hưởng sẽ tổ chức lấy ý kiến của người dân. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày mai, mùng 7 tháng 9.
2: Việc lấy ý kiến thực hiện với 16 phường xã trong ranh giới quy hoạch gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Ủy ban nhân dân 8 phường xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch cũng được lấy ý kiến gồm các phường Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng. Thành phố cũng tổ chức lấy ý kiến đối với các cơ quan tổ chức chuyên gia trong 24 phường xã nêu trên. Đặc biệt, Sở Xây dựng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến trong các ngày 11, 17 và 25 tháng 9. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và trực tuyến tại các điểm cầu ở 126 xã phường.
1: Nhiều tập đoàn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã hiện diện tại Hải Phòng, tạo ra thị trường lớn cho linh kiện phụ tùng và dịch vụ sản xuất. Nhưng có đơn hàng ngay bên cạnh không có nghĩa là doanh nghiệp trong nước đã bước vào chuỗi cung ứng. Khoảng cách nằm ở công nghệ, quản trị, nhân lực, tiêu chuẩn kỹ thuật và cả mặt bằng sản xuất phù hợp. Thành phố đang tìm cách...
3: Hải Phòng, hiệu quả thu hút FDI không chỉ đo bằng số dự án hay quy mô vốn đăng ký. Điều cần nhìn sâu hơn là tỷ lệ nội địa hóa, mức độ chuyển giao công nghệ và số doanh nghiệp địa phương trở thành nhà cung ứng thực sự cho các tập đoàn.
4: Chúng ta không chỉ quan tâm đến số lượng FDI mà còn phải quan tâm đến tỷ lệ nội địa hóa tăng đến đâu. Cộng đồng doanh nghiệp thành phố tham gia sâu đến đâu. Logistics thông minh đến đâu và dữ liệu dùng được đến đâu. Nhà đầu tư mà Hải Phòng cần trong giai đoạn mới phải là những nhà đầu tư mang theo công nghệ, mang quản trị, đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn xanh và có khả năng kéo được doanh nghiệp nội cùng tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó.
3: Để đi từ doanh nghiệp gia công đơn lẻ lên nhà cung ứng cấp 1, cấp 2, doanh nghiệp nội địa phải đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình quản trị chất lượng và đáp ứng các bộ tiêu chuẩn của từng khách hàng FDI. Thời gian qua, Hải Phòng đã tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ cải tiến sản xuất, đổi mới công nghệ và giúp doanh nghiệp tiếp cận yêu cầu kỹ thuật của các tập đoàn. Tuy nhiên, năng lực của doanh nghiệp không thể nâng lên chỉ sau một vài cuộc kết nối. Quá trình này cần đơn hàng đủ ổn định, tư vấn kỹ thuật sát nhu cầu và cơ chế hỗ trợ có thể tiếp cận được. Ông Phạm Đoàn Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ

0: Chợ Phát triển Công nghiệp Hải Phòng cho biết.
1: Hiện nay thì các khu cụm công nghiệp chúng ta đang thiên về phục vụ cho các cái doanh nghiệp lớn. Chúng ta chưa chú trọng và giám sát cái việc để dành đất cho các cái doanh nghiệp sản xuất phụ trợ. Các cái doanh nghiệp sản xuất phụ trợ chủ yếu là sản xuất đinh, bu lông, ốc vít, các cái linh kiện, các cái chi tiết. Thì họ không cần cái diện tích vài hecta, đôi khi chỉ là 1.000 cho đến 3.000 mét vuông, lớn nhất là 5.000 mét vuông là đã đủ đặt tất cả các hệ thống máy móc gia công, các cái chi tiết cơ khí, các cái linh kiện rồi.
0: Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có từ 300 đến 350 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đa quốc gia. Đến năm 2035 tăng lên 450 đến 500 doanh nghiệp. Dòng vốn FDI đang dịch chuyển theo hướng coi trọng hơn chất lượng nhân lực, năng lực công nghệ, hạ tầng và hệ sinh thái doanh nghiệp tại địa phương. Vì vậy, cạnh tranh thu hút đầu tư không còn chỉ là câu chuyện ưu đãi hay chi phí thấp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Cảnh Cường, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên tham tán công sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu nhận định.
2: Chúng ta đã thành công trong việc trở thành một trung tâm sản xuất lớn. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một nền công nghiệp gia công chi phí thấp hay sẽ vươn lên thành một quốc gia công nghiệp hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu? Câu trả lời theo tôi là...
0: Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và mặt bằng sản xuất phù hợp. Khi nhiều linh kiện, phụ tùng và dịch vụ được cung ứng ngay tại chỗ, dòng vốn FDI mới thực sự tạo thêm năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước và làm dày hơn nền công nghiệp của thành phố.
3: Tịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Đội K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai vừa phát hiện và quy tập thêm 4 hải cốt liệt sĩ cùng các kỳ vật tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ. Sân bay Lộc Ninh từng là căn cứ quân sự chiến lược do Mỹ và chính quyền Sài Gòn xây dựng từ năm 1965. Trong những trận đánh ác liệt giai đoạn từ năm 1967, nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc Sư đoàn 7 đã hy sinh tại đây. Từ thông tin do cựu chiến binh và nhân dân cung cấp, đội K-76 đã cất bốc được 5 bộ hải cốt liệt sĩ tại khu vực nhà dân ở ấp Lập Tâm, xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai, gần bệnh viện Lộc Ninh cũ, trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Hôm nay, hàng trăm tín đồ cao đài tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự lễ cầu siêu ở công viên Lê Thị Riêng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ có hải cốt vừa được tìm thấy và quy tập tại khu vực này. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
5: Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Vườn Lài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường nhấn mạnh, đây không chỉ là nghi lễ mang giá trị tâm linh mà còn khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương và toàn xã hội luôn ghi nhớ, trân trọng, nỗ lực tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Hoạt động góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì đất nước.
6: Tôi tin rằng với mỗi người Việt Nam, dù các anh hùng liệt sĩ đang ở đâu, tên tuổi đã được xác định hay vẫn đang trong hành trình tìm kiếm, thì sự hy sinh của các anh, các chị vẫn mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ.

0: hợp, nhưng mà em vẫn quyết tâm để mà hoàn thành được tốt bài thi của mình.
1: Ở nội dung nhảy ngựa cũng như với cái sự chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN lần này thì việc đầu tiên của ban huấn luyện giao đó chính là vào vòng chung kết. Sau đó mình sẽ cố gắng tốt nhất có thể.
2: Bên phòng tập của tuyển karate, nhóm võ sĩ Kumite gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam tăng cường thi đấu đối kháng. Võ sĩ 25 tuổi Khuất Hải Nam, nhà vô địch SEA Games 33 ở hạng 67kg nam cho biết:
3: "Hôm nay bọn em tập bài tập là có thể nhìn được cái thời điểm. Ví dụ bọn em chỉ được đánh một đòn thì bọn em sẽ chỉ tận dụng một đòn ở trong trận đấu và tìm được khoảnh khắc thích hợp nhất để ghi điểm chứ không để mất thể lực. Thầy những bài tập của thầy thì đưa ra 2 ngày một bài hoặc 3 ngày một bài, thầy thay đổi và tìm hiểu xem đối thủ của mình có những bài gì để mình thay đổi theo những bài đấy."
2: Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tổ chức lễ xuất quân vào ngày 9 tháng 9. Tất cả 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu giành được từ 4 đến 6 huy chương vàng, đứng trong top 20 toàn đoàn. Ở buổi gặp mặt các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng quốc gia chuẩn bị tham dự ASEAN, lãnh đạo Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã xác nhận các mức thưởng cho mỗi tấm huy chương vàng, bạc, đồng lần lượt là 200 triệu đồng, 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ngoài ra, theo quy định số 349/2025 do Chính phủ ban hành, chính thức đi vào thực hiện từ đầu năm 2026, mức thưởng cho những tấm huy chương ở ASEAN cũng tăng gấp đôi, lên các mức 280 triệu, 170 triệu và 110 triệu đồng. Như vậy, chỉ tính hai mức thưởng này, một vận động viên bắn súng giành huy chương vàng ở kỳ ASEAN tới đây sẽ nhận gần 500 triệu đồng tiền thưởng. Đáng chú ý, mức thưởng từ địa phương, đơn vị chủ quản của vận động viên cũng tăng đáng kể, như Hà Nội sẽ trao 140 triệu đồng cho vận động viên giành huy chương vàng ASEAN. Đội tuyển bắn súng Việt Nam với 15 tuyển thủ sẽ di chuyển sang Nhật Bản vào ngày 14 tháng 9, bắt đầu thi đấu từ ngày 20 tháng 9. Tại kỳ ASEAN 2023, bắn súng Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
4: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

phát sinh nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh thành công và bền vững tại Việt Nam trên tinh thần tin cậy, xây dựng, cầu thị, thẳng thắn. Chiều nay theo giờ địa phương tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ 70 đại biểu là đại diện nhân sĩ trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Biết tham nhũng mà không ngăn chặn là tình tiết tăng nặng, làm hư hỏng dữ liệu có thể bị khai trừ đảng. Đây là những nội dung mới được Bộ Chính trị ban hành trong quy định 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế quy định số 69 năm 2022, được sửa đổi bổ sung bởi quy định số 264 năm 2025. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, công nghiệp công nghệ số tiếp tục là một trong những điểm sáng của nền kinh tế. 8 tháng qua, doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 4 triệu 600.000 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt khoảng 329.000 tỷ đồng, tăng 35%. Từ ngày mai 7 tháng 9, Hà Nội lấy ý kiến người dân, các cơ quan tổ chức chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

thủ đô của nhau diễn ra đúng lúc Mỹ nối lại các nỗ lực ngoại giao với cả Nga và Ukraine. Trong lúc này, thì eo biển Hormuz đang trở thành tâm điểm mới trong vòng xoáy đối đầu giữa Mỹ và Iran khi các đòn tấn công không còn chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự mà ngày càng mở rộng sang tàu chở dầu, hoạt động hàng hải và các tuyến vận chuyển chiến lược. Những diễn biến mới nhất cho thấy cả Mỹ và Iran đều đang Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng hàng không nhằm đưa các thành phố nhỏ và những khu vực khó tiếp cận vào mạng lưới hàng không quốc gia. Chính phủ nước này vừa công bố kế hoạch xây dựng thêm 100 sân bay trong 10 năm tới với tổng vốn

0: ở Buôn Đờ Rang Phốc. Mẹ mất sớm, gia đình khó khăn, nhà cách trường hơn 20 km. Căn nhà sàn đơn sơ cũng chưa có một góc học tập đầy đủ. Có những thời điểm, Hờ Nghệ phải tạm dừng việc học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng cô bé vẫn giữ một ước mơ giản dị, được học chữ, sau này trở thành cô giáo để dạy những em nhỏ trong buôn. Trong bối cảnh đó, các trường phổ thông nội trú liên cấp đang mở ra cơ hội mới cho học sinh vùng khó. Không chỉ có trường lớp khang trang, các em còn được ăn ở và sinh hoạt tập trung, giúp rút ngắn khoảng cách đến trường, đồng thời giảm gánh nặng cho gia đình. Ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên.
1: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, kết nối trên cái biên giới để giúp cho bà con nhân dân yên tâm về sản xuất.
0: Tại xã giáp biên giới Erop, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop cũng được đầu tư xây dựng với tổng mức vốn 150 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Là phụ huynh có con theo học tại đây, ông Văn Thanh Hải ở xã Erop ghi nhận sự quan tâm của nhà trường và chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cho năm học mới.
2: Về năm học mới thì bên nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ cấp sách miễn phí. Cái thứ hai nữa là trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Có một số thôn là khó khăn nên là được miễn giảm hoàn toàn học phí. Là một người ở địa phương thì tôi thấy là nhà trường rất là quan tâm sát sao đến tất cả các em, không những là những học sinh nghèo mà còn có những học sinh cận nghèo, những học sinh khó trong địa phương nữa.
0: Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ cùng các chính sách hỗ trợ học tập, ăn ở đang tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên duy trì việc học. Tuy nhiên, để mô hình trường nội trú phát huy hiệu quả, vai trò của đội ngũ giáo viên rất quan trọng. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá trị của trường nội trú không chỉ là những dãy phòng học mới, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để học sinh vùng khó được học tập lâu dài, hạn chế nguy cơ bỏ học. Với mô hình này, giáo viên không chỉ dạy mà còn đồng hành cùng học sinh trong sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng, hình thành nếp sống. Đặc biệt với học sinh dân tộc thiểu số, sự gần gũi, thấu hiểu và tôn trọng đặc điểm văn hóa, hoàn cảnh của từng em sẽ giúp các em tự tin hòa nhập.
3: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi là một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện, có phần đảm bảo nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, rồi thứ hai là cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
4: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, biên giới quốc gia là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Mỗi mái trường dựng lên, mỗi tiếng đọc bài rộn rã của trẻ thơ nơi biên thùy không chỉ gieo mầm tri thức mà còn là minh chứng cho một vùng biên đang ngày càng ấm no, vững vàng. Bởi lẽ bảo vệ biên giới không chỉ là giữ vững từng đường biên, cột mốc, mà cốt lõi và lâu dài hơn cả chính là xây dựng địa bàn vững mạnh, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thực tiễn đã khẳng định, nơi nào nhân dân có cuộc sống ổn định, hệ thống chính trị vững vàng, nơi đó chủ quyền lãnh thổ sẽ luôn được giữ vững. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng cảm nhận điều này qua phóng sự Bình Yên bắt đầu từ lòng dân của phóng viên Phương Chi.
5: Cảm xúc của mình là không phải lo nữa, không phải lo đói, không phải lo khổ nữa. Hay là được hột lõ, là được hột lõ về nhà là được có cơm ăn, chứ không phải lo đói nữa.
6: Cảm xúc được ôm từng bao lúa đầu tiên do chính tay mình làm ra vẫn còn nguyên trong ký ức của bà Hồ Thị Nam, người dân tộc Chất, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Bà Hồ Thị Nam kể, trước khi về định cư ở bản Rào Tre, cuộc sống của đồng bào phụ thuộc hoàn toàn vào rừng, vào từng củ sắn, cây măng đào được. Khi ấy, bộ đội biên phòng đã vận động bà con định canh, định cư, từng bước cầm tay chỉ việc, giúp bà con làm ruộng, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, từng bước giúp người dân tự tổ chức cuộc sống. Bà Hồ Thị Nam cho biết.
5: Các chủ bộ đội ở đây chỉ là hướng dẫn cho bà con thì là băn khoăn được cái gì.
6: Mỗi hộ có điều kiện, khả năng và mong muốn khác nhau. Vì thế, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bản Giàng không hỗ trợ dân gian trải.
7: Người ta phát triển được cái gì, mình phải cho người ta một cái cơ hội để phát triển và mình bài vẽ vào đó. Nhưng mình không có thể là làm tràn lan được để nhằm giúp đỡ bà con phát triển.
6: Chọn đúng hộ, hướng dẫn đúng việc, rồi lấy kết quả thực hiện để vận động, nhân rộng. Cách làm ấy đang được Tổ công tác Rào Tre tiếp tục triển khai với vườn ươm cây gió trầm.

0: cá là khi sóng to gió lớn nó không cho đi.
1: Sự đồng hành ấy không chỉ có ở bản Giao Tre. Trên tuyến biển của tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng ngư dân bảo vệ sinh kế qua từng mùa mưa bão, kiểm soát tàu thuyền xuất nhập lạch, hướng dẫn neo đậu và hỗ trợ người dân bảo vệ phương tiện ngư cụ. Ông Trần Hoàng Hiền, ngư dân xã Kỳ Khang, người đã có hơn 40 năm đi biển cho biết.
0: An toàn là gọi như là biên phòng toàn nhắc nhở suốt và ủng hộ nhân dân gọi như cùng là cả cái con tàu để bảo đảm nghề nghiệp cho khỏi mất mát, tuyệt vời hay chẳng là sóng đập, mắc bào, mắc tổ gì là gọi như biên phòng nhắc nhở nhưng néo đầu an toàn.
1: Không cho tàu xuất bến khi sóng to, gió lớn, chẳng chống nhà cửa, đưa tàu lên bãi cao, trao áo phao và giải thích từng nguy cơ gây mất an toàn là những hoạt động thường xuyên của các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng mỗi mùa mưa gió để bảo vệ tính mạng con tàu và ngư cụ của mỗi gia đình. Qua đó, ý thức tự bảo vệ của cộng đồng cũng được nâng lên. Trung tá Đoàn Đức Long, đồn trưởng đồn biên phòng Lạch Kèn cho biết, không chỉ có cán bộ chiến sĩ hỗ trợ bà con ngư dân, chính các anh cũng dựa vào tri thức và sự tham gia của dân để hoàn thành nhiệm vụ.
2: Ở địa bàn đấy thì cái sự gần gũi của mình thường xuyên là tiếp xúc và trao đổi với quần chúng nhân dân, thì quần chúng nhân dân thể cung cấp những cái tin sáng đáng nhất cho mình, bên cạnh đó là kinh nghiệm thực tiễn và ngư dân sống được sẽ truyền lại cho mình. Nên là khi xảy ra các cái vấn đề trên vùng biển của tôi, từ cái việc là tạo như là các cái trường hợp mà bị đuối nước.
1: Thế trận lòng dân đang được bồi đắp từ một gia đình có hạt lúa do mình làm ra. Ngư dân chủ động đưa thuyền vào bờ trước giờ bão. Kinh nghiệm của dân được trân trọng để cứu người. Bộ đội cũng giúp dân đứng vững. Nhân dân trở thành lực lượng tại chỗ.
3: Niềm tin yêu đang biến thành hành động. Người dân chủ động cung cấp thông tin và phối hợp bảo vệ địa bàn. Để tìm hiểu rõ hơn về cách làm này, chúng tôi có cuộc trao đổi.
4: Phải bám vào địa bàn, bám cơ sở và bám dân và dựa vào dân. Thì qua đó là chúng tôi tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò

0: mà hiện nay đã có chi bộ, rồi là có hội phụ nữ, có hội nông dân, đoàn thanh niên, thông qua đó rồi là để phát triển kinh tế, rồi điện thắp sáng làng quê ở tại thôn bản, rồi xây dựng 5 nhà đoàn kết cho bà con nhân dân, rồi thì là giúp dân phát triển kinh tế
1: tục được củng cố.
0: Thời gian tới thì Bộ đội Biên phòng Hòa Tĩnh thì tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để rà soát các cái nhu cầu

0: có nickname Mây Đậu, Sinh Phương, Tuấn Lê Hữu, Nguyễn Hòa cùng rất nhiều những thính giả khác. Sự đồng hành của quý vị thính giả chính là nguồn động viên lớn dành cho những biên tập viên chương trình và các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Các chiến sĩ và các bạn thân mến là nhịp cầu nối liền niềm tin và tình yêu Tổ quốc.
1: Phục sau một thời gian được chăm sóc và theo dõi, tuy nhiên vẫn có những trường hợp bệnh diễn biến nhanh, xuất hiện biến chứng ở thần kinh, tim mạch, hô hấp. Điều đáng lưu ý là những dấu hiệu chuyển nặng đôi khi không quá rõ ràng ngay từ đầu. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, phó giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ huynh cần đặc biệt
2: nặng của tay chân miệng thì cái triệu chứng sớm nhất là đứa trẻ quấy khóc, thậm chí đứa trẻ quấy khóc cả đêm không ngủ. Thì các mẹ lại thường hay giải thích là do con bé có các cái nốt nó đau miệng, nhưng mà thực tế không phải như vậy, đó là các cái tình trạng nhiễm độc thần kinh ở cái giai đoạn rất sớm. Đứa trẻ cứ ngủ khoảng độ 15-20 phút lại dậy quấy khóc, và quấy khóc khoảng độ 15-20 phút lại ngủ tiếp, cứ như thế cả đêm. Thì đấy là cái triệu chứng sớm nhất. Và tiếp theo đấy thì là cái triệu chứng thứ hai là sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, thì đấy cũng là một cái tình trạng mà có các cái hóa chất trung gian của các cái quá trình đáp ứng viêm tăng rất cao trong cơ thể, gây nên cái tình trạng nhiễm độc thần kinh, là chúng ta phải dùng một cái thuốc hạ sốt đặc biệt hơn, đó là các cái thuốc mà các cái chế phẩm của ibuprofen thì có thể mới hạ được sốt. Và cái triệu chứng thứ ba nữa mà các bà mẹ cũng có thể theo dõi được, đấy là cái tình trạng đứa trẻ giật mình, tức là đứa trẻ có thể vẫn đang ngồi chơi bình thường nhưng mà vẫn có những cái triệu chứng giật mình. Thì khi có những cái triệu chứng đó là ba cái triệu chứng mà rất sớm thì chúng ta phải thật chú ý theo dõi. Và nếu có một trong số các triệu chứng đó thì chúng ta phải cho trẻ đưa đi khám và cho nhập viện để điều trị.
1: Những dấu hiệu bác sĩ vừa đề cập đều là những biểu hiện mà cha mẹ có thể quan sát ngay trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Đặc biệt, tình trạng quấy khóc bất thường, ngủ không yên giấc, sốt cao liên tục hay trẻ đang chơi vẫn giật mình cần được lưu ý.
3: Mức độ bệnh thì chúng ta sẽ có những phác đồ điều trị kịp thời và hợp lý cho trẻ.
1: Như vậy, điều quan trọng là không chờ đến khi trẻ xuất hiện những biểu hiện rõ ràng mới đưa đi khám, chủ động nhận biết các dấu hiệu bất thường, chăm sóc đúng cách và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng của bệnh. Đã quen đơn giản như giữ vệ sinh tay, không dùng chung đồ cá nhân, vệ sinh đồ chơi và cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh đều có ý nghĩa trong phòng chống tay chân miệng.
4: Chủ động tắt các dấu hiệu bất thường và chăm sóc trẻ đúng cách là điều các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý.
0: Vậy tay chân miệng lây truyền như thế nào? Đâu là những dấu hiệu cần cảnh giác và việc điều trị?
5: Lây theo đường tiêu hóa, tất cả ai cũng có nguy cơ bị. Thế tuy nhiên thì ở người trưởng thành thì thường ít biểu hiện bệnh. Thế nhưng mà biểu hiện rõ ở trẻ nhỏ. Thế đặc biệt thì đây là bệnh lây theo đường tiêu hóa. Trong các nhà trẻ thì do các cháu nhỏ, ở nước nào cũng vậy thôi. Các cháu thì quen bò dưới mặt đất nhiều hơn, rồi hay mút tay. Thế bệnh này lây theo đường phân miệng. Thấy ra một cháu mà đi vệ sinh ra ngoài môi trường này, mà không vệ sinh sạch sẽ thì các cháu khác sẽ dễ nhiễm virus vào tay, rồi lại mút ra dịch hay bùng phát ở các nhà trẻ, làm cho dịch nó trội lên là như vậy.
4: Theo tôi được biết thì căn bệnh tay chân miệng là căn bệnh có thời gian ủ bệnh khá dài. Vậy trong thời gian đó thì bệnh nhân có nguy cơ phát tán hay là lây lan bệnh cho người khác như thế nào, thưa giáo sư?
5: Ủ bệnh từ 2 đến 7 ngày, nhưng những ngày cuối cùng của giai đoạn ủ bệnh ấy, thì lúc ấy virus nó nhân lên rất là mạnh rồi, thì nó tồn tại trong họng rất là nhiều. Thậm chí là người ta thấy rằng là cái virus này có thể bắn ra khi ho và lây gián tiếp, tức là qua các đồ vật dụng trên sàn nhà chẳng hạn. Các cháu nó bỏ lê rồi mút tay đấy. Và tôi cũng nói thêm là này, trong quá trình các cháu đi ngoài thì lây mạnh hơn, và thậm chí người ta thấy rằng virus đường ruột nó có thể tồn tại trong ruột các cháu cho đến một tháng sau, với tỷ lệ độ khoảng 12-15% vẫn còn tồn tại. Nguy cơ lây rất là mạnh, rất là khó để phòng chống cái căn bệnh này nếu chúng ta không có ý thức.
4: Vâng, tay chân miệng thì đã được ngành y tế khuyến cáo là một căn bệnh có rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Vậy xin giáo sư chia sẻ rõ hơn về những biến chứng của căn bệnh này.
5: Nó có nhiều biến chứng khác nhau, nhưng mà cái hay gặp nhất là biến chứng về hệ thần kinh, ví dụ như viêm não, thậm chí là liệt. Nhưng mà trong bệnh tay chân miệng này thì thường nó chỉ liệt trong thời gian ngắn rồi có thể hồi phục, khác với liệt của viêm não, bại liệt. Biến chứng thứ hai là biến chứng về tim mạch. Và chúng tôi đã từng gặp những cháu nó đang chơi với mẹ này, đấy là ngày thứ ba, thứ tư của bệnh ấy, nó ngừng tim đột ngột và cấp cứu rất khó khăn. Để cấp cứu một cháu như vậy tốn kém rất nhiều, mà thậm chí không qua khỏi đâu. Biến chứng thứ ba nữa đó là suy hô hấp, các cháu nó ngừng thở thì cũng rất khó khăn, tỷ lệ tử vong rất cao.
4: Vâng, với căn bệnh tay chân

0: miệng thì trong y học hiện đại bây giờ để có thể điều trị căn bệnh thì chúng ta có những phương pháp nào thưa giáo sư?
1: Cho đến giờ chúng ta chưa có thuốc đặc hiệu với loại căn bệnh này, chủ yếu là chữa triệu chứng. Tức là các cháu biểu hiện gì ta sẽ chữa cái đó. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai phải chú ý cách ly các cháu để khỏi lây cho các cháu xung quanh. Cái thứ ba là phải chú ý phát hiện kịp thời những cái biểu hiện sớm của biến chứng để đưa đến bệnh viện kịp thời. Những người cháu mà có biểu hiện nhẹ thôi, ví dụ chỉ có sốt hoặc là có nổi ban thông thường thì có thể chữa tại nhà. Thế chữa như thế nào? Vệ sinh răng miệng là cái quan trọng. Chất thải của các cháu thì phải vệ sinh sạch, lau sàn nhà thường xuyên, rồi quần áo, có đồ dùng các cháu phải được sát trùng. Nếu các cháu có sốt thì cho dùng thuốc hạ nhiệt. Thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cụ thể cách dùng như thế nào và liều lượng ra sao. Vì cái liều lượng thuốc ở trẻ nhỏ nó phụ thuộc vào cân nặng của từng cháu cụ thể. Chú ý chế độ ăn cho các cháu cho nó phù hợp. Để các cháu ăn nó có sức khỏe, nó chóng lại sức.
0: Thưa giáo sư, trong thời gian dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát thì để có thể phòng bệnh cho các cháu nhỏ, các bậc phụ huynh cần lưu ý điều gì?
1: Chúng ta thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đồ ăn phải nấu chín và không để ôi thiêu, không để bị bội nhiễm vi khuẩn, virus ở ngoài môi trường vào. Nên rửa tay thường xuyên khi chăm sóc các cháu. Trong vấn đề vệ sinh thì chúng ta cũng cố gắng sớm luyện cho các cháu một cái thói quen đi vệ sinh đúng chỗ. Để tránh những các cháu nó khi nó ốm thì nó vệ sinh ra sàn nhà hạn thì các cháu sẽ bị lây nhiễm. Và cũng sớm luyện cho các cháu một cái thói quen là rửa tay. Trước khi ăn, khi có dịch bệnh thì ngành y tế cũng cần phải thông báo toàn bộ cộng đồng cho tất cả mọi người cùng biết để cùng phòng tránh. Chứ mình ngành y tế không làm được đâu.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Vũ Huy về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thiết bị điện tử, các cơ sở y tế cũng triển khai bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Những tiện ích số này đang từng bước giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ trong khám chữa bệnh ở địa phương. Bài của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
4: Ngày cuối tháng 8, ông Y Tông Buôn Cờ Rông, 47 tuổi, dân tộc Ede, chú xã Eana, tỉnh Đắk Lắk, đến trung tâm y tế Kromana để thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Tại ký ốc thông minh của trung tâm, hành chính, lịch sử khám chữa bệnh, chẩn đoán, xét nghiệm, hình ảnh, đến đơn thuốc và quá trình điều trị. Người bệnh có thể đăng ký khám bằng căn cước công dân điện tử gắn chip hoặc bảo hiểm xã hội điện tử giúp rút ngắn thủ tục, giảm bớt thời gian chờ và nâng cao hiệu quả quản lý. Bác sĩ Hồ Văn Lập, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Kromana cho biết.
5: Trong cái điều kiện mà khó khăn thì đơn vị cũng đã vận dụng cái thứ nhất là về cái xã hội hóa thì đã hỗ trợ cho đơn vị một cái kiosk thông minh để mà phục vụ cái việc bệnh án điện tử qua chuyển đổi số. Theo cái lộ trình đến tháng 11 năm 2026 thì cũng là chung với cái lộ trình của Bộ Y tế đưa ra.
4: Cũng như ở khối y tế công lập, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh tại khối y tế tư nhân ở Đắk Lắk. Như Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã triển khai 100% hệ thống kiosk đăng ký khám, hệ thống HIT và PAC máy tính cho ngành y tế, kết nối thông suốt giữa các khoa, phòng, giúp lưu trữ, truyền tải và chia sẻ hình ảnh, chẩn đoán. Bên cạnh đó, hệ thống nội soi được tích hợp AI và phòng xét nghiệm được tự động hóa, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh. Bác sĩ Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện cho biết.
6: Kết thúc được khám chữa bệnh là bệnh nhân đã được cấp một mã QR, có một cái đường link quét truy cập vào. Đấy là bệnh nhân sẽ đi đến cái trang thông tin về lịch sử khám chữa bệnh của mình. Tất cả các xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh và CT, MRI đều có trên đó hết. Bệnh nhân có thể tải về máy tính của mình, không cần mang bất kỳ giấy tờ hoặc là làm phim ảnh gì. Bệnh nhân rất là tiện lợi.
4: Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã sử dụng căn cước công dân điện tử gắn chip và bảo hiểm xã hội điện tử để tra cứu thông tin khám chữa bệnh, thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng thời triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Hơn 771.000 người dân đã có sổ sức khỏe điện tử. Nhiều cơ sở đã triển khai bệnh án điện tử, trong đó 8 cơ sở hoàn thành thay thế bệnh án giấy. Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Chúng tôi tổ chức khảo sát ở các trạm y tế và các hệ

0: vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.
1: Xã đảo Thạnh An dẫn đầu thành phố Hồ Chí Minh về khám sức khỏe toàn dân. Đến ngày 30 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho gần 3,72 triệu người, đạt 29,1% dân số, hơn 3,5 triệu người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Xã đảo Thạnh An dẫn đầu với 9 đạt tỷ lệ khám từ 30% trở lên. Sở Y tế yêu cầu các địa phương có tỷ lệ thấp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, rà soát người chưa được khám và cập nhật đầy đủ dữ liệu, hướng tới quản lý, theo dõi sức khỏe người dân lâu dài.
0: Hai phụ nữ bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại khu đô thị An Bình Tân, Khánh Hòa được lực lượng cấp cứu 115 hồi sức thành công. Cả hai đều ngừng tim, ngừng thở, nghi ngộ độc khí CO, một người bị bỏng. Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, tim của cả hai nạn nhân đập trở lại và được chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị. Qua vụ việc, ngành y tế khuyến cáo khi xảy ra hỏa hoạn, người dân cần nhanh chóng gọi cấp cứu, cung cấp chính xác vị trí và tình trạng nạn nhân, đồng thời không tự ý quay lại khu vực nguy hiểm.
1: Phú Thọ vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh giun rồng. Đây là ca bệnh thứ 15 được ghi nhận tại tỉnh từ năm 2020 đến nay. Người bệnh là nam, sinh năm 1996, từng đi rừng và sử dụng nước khe suối, nguồn nước tự nhiên. Từ giữa tháng 8, người bệnh xuất hiện tổn thương bất thường ở chân, sau đó tự lấy ra nhiều đoạn giống giun dài từ 5 đến 15cm. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định và được theo dõi tại nhà. Ngành y tế khuyến cáo người dân sử dụng nguồn nước sạch, khi xuất hiện tổn thương nghi ngờ, không tự ý kéo, đốt hoặc vứt bỏ bệnh phẩm mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
1: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm bệnh viêm đại tràng co thắt hay hội chứng ruột kích thích rất dễ bùng phát và trở nặng. Các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Lê Hùng Việt ở Thanh Hóa.
4: Có những cái lúc là rối loạn là đi ngoài nhiều, ngày 2-3 lần, ăn cái của lạ vào, nhất là ăn ớt và ăn tanh. Có những cái đồ ăn cả nhà ăn mà có mình tôi bị đau bụng, có một lần thì cấp cứu đấy. Những cái lúc mà do cái rối loạn tiêu hóa như thế, ăn tôi cảm giác không ngon, chán ăn thì nó dẫn đến là tụt cân, thời kỳ tụt đến 2-3 cân.
3: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của ông Việt cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người mắc vấn đề đại tràng. Điều khiến họ mệt mỏi không chỉ là những cơn đau bụng hay rối loạn tiêu hóa kéo dài, mà còn là cảm giác luôn phải dè dặt trong ăn uống, ngại đi xa, ngại tham gia các hoạt động ngoài trời vì bụng dạ bất ổn bất cứ lúc nào. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến bệnh đại tràng dễ tái phát vào mùa hè? Theo y học cổ truyền, nguyên nhân sâu xa của bệnh đại tràng là do tỳ vị hư yếu, chức năng tiêu hóa suy giảm. Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết nóng bức khiến thực phẩm dễ ôi thiêu, vi khuẩn phát triển mạnh hơn, tấn công niêm mạc làm tổn thương đại tràng, gây viêm. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng nước đá lạnh, bia rượu, đồ ăn tái sống hoặc sinh hoạt thất thường cũng làm tăng kích thích lên đường tiêu hóa, khiến các triệu chứng rối loạn tiêu hóa dễ xuất hiện như đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, muốn hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa hiệu quả và hạn chế tái phát, cần chú trọng bồi bổ tỳ vị, nâng cao chức năng tiêu hóa, kết hợp điều hòa hoạt động của đại tràng. Dựa trên nguyên lý đó, Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình. Đại tràng Tâm Bình kế thừa bài thuốc cổ phương nổi tiếng Tứ Quân Tử Thang với 4 vị dược liệu quý: bạch chuột, bạch linh, đàng sâm, cam thảo, giúp kiện tỳ vị, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa từ gốc. Kết hợp với đó là mộc hương, nhục đậu khấu, trần bì, sa nhân giúp hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, hành khí, hỗ trợ giảm đau. Sơn tra, mạch nha giúp hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Đặc biệt, hoàng liên, mộc hương là các thảo dược chứa hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp hỗ trợ kháng khuẩn, ổn định tiêu hóa và hạn chế nguy cơ tái phát. Nhờ cơ chế tác động toàn diện, đại tràng Tâm Bình không chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối

0: đều hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Với chiều
1: là giáo dục ý thức trách nhiệm, nâng cao cái tính tự giác.
2: Sau đấy là đi thi Bộ Công an đó chị. Em cũng tham gia một tiết mục song ca. Song ca Mùa Giông Bão là một sáng tác của anh Huỳnh Doan luôn ạ. Dạ, là em sử dụng chính ca khúc của anh Doan để đi thi bộ luôn. Trọng trách nó rất là lớn nhỉ. Thật sự là lần đầu tiên em tham gia nghệ thuật quần chúng luôn. Học đại học 4 năm cũng
0: là công trình thanh niên đưa nước về buôn, sửa chữa đường dẫn nước sinh hoạt cho người dân ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh. Đây là công trình thanh niên do Luật là người khảo sát, đề xuất xây dựng qua quá trình công tác tại cơ sở. Bản thân người chiến sĩ trẻ này cũng bám sát từng ngày thi công đường ống dẫn nước đến với buôn làng vùng xa xôi hẻo lánh. Cùng với triển khai thực hiện những công trình phần việc thanh niên chung sức vì cộng đồng, thời gian qua, Trần Văn Luật luôn là một thành viên tích cực trong những chuyến dân vận do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức. Ngoài tổ chức giúp nhân dân làm đường, dọn vệ sinh nông thôn hay tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, các thành viên đều kết hợp với đoàn cơ sở ở địa phương tổ chức đêm buổi diễn văn nghệ phục vụ bà con. Và trong mỗi chuyến đi cơ sở đó, Trung úy Trần Văn Luật đều góp mặt, mang lời ca tiếng hát đến với người dân. Với Luật, mỗi chuyến biểu diễn ở cơ sở đều để lại cho anh những kỷ niệm sâu sắc về tình cảm của đồng bào dành cho các chiến sĩ công an. Chia sẻ về hoạt động của đội văn nghệ công an tỉnh, Trần Văn Luật tâm sự anh và đồng đội vẫn luôn nỗ lực rèn luyện để có những chương trình văn nghệ có chất lượng, được mang

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an tuần này. Chương trình do Khánh Phương và Kiều Anh thực hiện, biên tập Lê Dung, tổ chức sản xuất Nguyễn Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, thể chất và cả tinh thần của mỗi chúng ta. Vậy thì giải pháp nào giúp cho người bệnh có được giấc ngủ sinh lý bình thường mà không cần phải dùng tới thuốc ngủ? Để có thể giúp quý vị tìm được câu trả lời thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi với chủ đề giải pháp đẩy lùi mất ngủ không dùng thuốc đã đặc biệt mời Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa

0: Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị thính giả, trong thời gian phát sóng của chương trình thì nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới bệnh mất ngủ thì quý vị có thể liên hệ ngay với tổng đài của chúng tôi để có thể được gặp gỡ với chuyên gia, tổng đài 1800 282885. Xin được nhắc lại tổng đài để quý vị thính giả có thể gọi điện thoại là 1800 282885. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình của công ty dược phẩm Tâm Bình. Và thêm một thông tin vui dành cho quý vị, đó chính là ngày hôm nay thì 50 khách hàng đầu tiên nhanh tay nhất đặt mua sản phẩm An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình thông qua tổng đài 1800 282885 thì quý vị sẽ nhận được ngay phần quà. Và thông tin chi tiết quý vị hãy liên hệ ngay với tổng đài tư vấn miễn cước 1800 282885. Thưa chuyên gia, có rất là nhiều người có chia sẻ với chương trình liên quan tới chứng mất ngủ, đó chính là họ thường phải lệ thuộc vào thuốc ngủ hay là thuốc an thần. Và mặc dù là biết khi mà chúng ta sử dụng thuốc như vậy thì rất dễ có những cái hệ lụy về sức khỏe cũng như là sẽ bị lệ thuộc vào thuốc. Và thậm chí là rất là nhiều người họ vẫn cứ phải dùng để có thể duy trì được cái giấc ngủ hàng ngày của mình. Và nhiều người khác thì lại sử dụng hết sản phẩm này đến sản phẩm khác, và thậm chí là có những cái sản phẩm không được kiểm chứng và họ không cảm thấy là bệnh tình có cái điều tiến triển, vừa tốn kém và cơ thể thì vẫn cứ mệt mỏi như vậy. Vậy thì theo kinh nghiệm điều trị của chuyên gia thì khi nào thì nên dùng thuốc ngủ, và liệu rằng là có cái cách nào để chúng ta có thể thay thế cho thuốc ngủ tân dược cho những người mà mắc chứng mất ngủ, khó ngủ hay không ạ?
1: Dạ vâng, đây là một câu hỏi mà rất nhiều người sẽ tìm đến. Thế thì tôi trả lời như thế này là khi chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các thuốc tân dược gây ngủ và trấn tĩnh. Nhưng mà trước đó thì chúng ta phải tìm hiểu xem là hãy cố gắng loại trừ yếu tố nguyên nhân mà gây ra tình trạng mất ngủ. Tôi nói ví dụ như là những căng thẳng thần kinh, những stress, những thói quen sinh hoạt không hợp lý. Chúng ta hoàn toàn nên dùng các thuốc tân dược, an thần, trấn tĩnh, thậm chí là thuốc ngủ, các đen nan, v.v. Nhưng mà chúng ta phải đi khám và phải được sự chỉ định của các thầy thuốc có chuyên khoa. Chứ không phải là chúng ta sử dụng lung tung. Có những người đã gì là trước khi đi ngủ xong rồi chúng ta uống thuốc ngủ rồi, thế xong rồi là nửa đêm tỉnh giấc xong rồi thấy đó, ngủ kém kém lại thêm là uống thêm viên nữa, chả theo chỉ định gì cả. Thế là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng gì? Thứ nhất là nó sẽ giảm mất tác dụng của thuốc. Nhiều người lúc đầu uống chúng ta có thể tạo giấc ngủ tốt, nhưng mà dần dần là quen thuốc. Cái thứ hai là chúng ta tránh tình trạng lạm dụng thuốc để bị chúng ta bị phụ thuộc vào thuốc. Có nghĩa là gì? Là không có thuốc là chúng ta không ngủ được. Thậm chí có người phát cuồng lên. Đấy cũng là một cái yếu tố rất là bất lợi. Thế thì bên cạnh cái việc mà sử dụng tân dược đúng để chúng ta tránh các cái tình trạng nghiện thuốc, rồi đặc biệt là tránh cái tình trạng tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn của thuốc. Bởi vì khi sử dụng các thuốc tân dược, các thuốc an thần, trấn tĩnh, chống trầm cảm v.v. thì cái thần kinh của chúng ta rất dễ rơi vào cái tình trạng nó bị đờ đẫn, nó mất cái sức linh hoạt, nó giảm cái sức chú ý, nó giảm cái khả năng làm việc, và thậm chí là chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng có thể bị rối loạn về tâm thần. Đấy là cái thứ nhất là nói về cái chuyện là chúng ta có dùng thuốc tân dược để gây ngủ hay không. Cái thứ hai là có giải pháp nào mà không dùng thuốc tân dược gây ngủ mà có thể lại có hiệu quả với giấc ngủ hay không? Thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có chứ, không ạ? Hiện nay xu hướng là người ta tìm đến giải pháp an thần ngủ ngon để mà tạo ra giấc ngủ tròn giấc, ngon giấc, thì đây là một giải pháp mà về cả mặt lý thuyết cũng như cả mặt thực tế mà tôi tư vấn cho bệnh nhân thì đều thấy rằng là cái hiệu quả của nó khá tốt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thứ nhất, nó đảm bảo đầu tiên là cái tính thành phần của nó rất hoàn hảo, rất khoa học, rất hợp lý, và đặc biệt là đã kết tụ được những thảo dược mà nó đã được gọi là nghiên cứu bằng công trình nghiên cứu y học hiện đại trên cả thực nghiệm, trên cả lâm sàng. Và nó có thành từng nhóm một. Nó có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là cái nhóm dưỡng tâm an thần. Ví dụ như là long nhãn, táo nhân, phục thần, rồi là tâm sen, viễn trí. Đấy là thứ mà kinh điển trong chúng ta sử dụng rồi, không thể thiếu được. Trung Quốc người ta đã nghiên cứu tâm sen và người ta thấy rằng trong tâm sen nó có tác dụng an thần cực kỳ tốt, thậm chí còn tốt hơn là cái táo nhân. Cái nhóm thứ hai là người ta sử dụng an thần nhưng đồng thời là gì? Giảm lo âu, làm dịu cái thần kinh đi bằng các cái thảo dược, ví dụ như lạc tiên, rồi lá vông, rồi là củ bình vôi. Và các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu củ bình vôi ra một hoạt chất gọi là rotundin, và hiện nay đã trở thành thuốc và được bán thị trường.

0: Nhưng mà cái của Bình Vôi,
1: giải pháp thảo dược
0: an thần của nó sử dụng, cái hoạt chất của nó rất chuẩn. Lượng hoạt chất của nó được chuẩn hóa và được làm dầu hóa, và nó được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ hiện đại. Đấy là cái nhóm thứ hai đặc biệt. Cái thứ ba là cái nhóm hoạt huyết và bổ huyết. Tại sao sử dụng cái này? Vì chúng ta biết là tâm chủ thần minh, huyết là bổ tâm, tâm là chủ huyết. Vậy thì khi chúng ta bổ huyết, chúng ta hành huyết, có nghĩa là chúng ta bổ cho thần minh, mà thần minh là liên quan vấn đề về giấc ngủ. Các cụ chúng ta lại không nói nhiều đến cái chuyện là bổ não, và các cụ nói đến chuyện là gì? Dưỡng tâm an thần. Mà dưỡng tâm thì là phải bổ huyết và phải hoạt huyết. Đấy, vấn đề nó là như thế. Cho nên là ở đây ấy, là trong thành phần người ta sử dụng đến đương quy và xuyên khung, cũng là thứ kinh điển thôi, không ạ? Trong thành phần của nó có một vị thuốc hết sức đặc biệt, mà cái này chúng ta phải nhập khẩu. Đó là cái gì? Đó là cây nữ la. Nó được sử dụng để mà làm tạo giấc ngủ từ thời Hippocrates. Tất nhiên thời đó là sử dụng dưới cái dạng theo kiểu cổ điển. Thế nhưng mà càng ngày các nhà khoa học phương Tây người ta càng phân tích, và người ta càng thấy rằng là cái cây nữ la nó có tác dụng cực kỳ quý giá trong vấn đề là an thần, trấn tĩnh, làm chống lo âu, giảm căng thẳng thần kinh và tạo ra một giấc ngủ êm đềm, một giấc ngủ tròn giấc, sâu giấc, ít bộng bị. Đây là một cây thuốc rất là quý. Hơn 60 công trình nghiên cứu trên thế giới về cây nữ la. Và người ta nghiên cứu tới 11.168 người bệnh mất ngủ. Và người ta thấy rằng là khi sử dụng với một cái liệu trình phù hợp thì cái tình trạng mất ngủ nó cải thiện được 94%. Đây là một cái rất là quý mà trong cái giải pháp thảo dược an thần ngủ ngon đã tìm đến được. Có cái hệ thống đã đi kiểm nghiệm của Bộ Y tế và chứng minh rằng là trong thành phần không hề có một chút nào là các tân dược mang chất an thần, trấn tĩnh gây ngủ của tân dược cả. Đấy là cái điều mà các quý vị chúng ta là hoàn toàn yên tâm.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Và thưa quý vị, thông qua những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì chúng ta cũng đã có câu trả lời cho vấn đề là khi nào thì chúng ta nên dùng thuốc ngủ và được tư vấn giải pháp để cải thiện giấc ngủ mà không cần phải dùng đến thuốc. Và hy vọng rằng là với những thông tin vừa rồi thì quý vị cũng sẽ tìm lại được cho mình một cái giấc ngủ ngon, ngủ sâu hơn, đảm bảo cả về thời gian và chất lượng giấc ngủ. Và thông tin tới quý vị một giải pháp cho giấc ngủ ngon, ngủ sâu từ 100% tự nhiên, đó chính là sản phẩm An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Và để biết thêm thông tin về sản phẩm hay là để nhận được những cái phần quà ưu đãi từ nhãn hàng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngày hôm nay, quý vị thính giả có thể liên hệ ngay với tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 282885.
3: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 330.000 đồng. Nhận ngay 2 hộp hoạt huyết bổ não Tâm Bình khi mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Cụ thể, 30 quý khách gọi đến tổng đài 1800 282885 sớm nhất sẽ được tặng ngay 2 hộp hoạt huyết bổ não Tâm Bình trị giá 330.000 đồng khi đặt mua 10 hộp An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Đây là cơ hội để quý khách sử dụng kết hợp bộ đôi sản phẩm An Thần Ngủ Ngon giúp an thần, dễ ngủ, ngủ ngon và hoạt huyết bổ não, hỗ trợ tăng tuần hoàn máu lên não, giúp gấp đôi hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ. Qua được miễn phí vận chuyển về tận nhà, gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà tặng.
4: Thuốc của tay không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và quý vị thân mến, ngay lúc này thông qua tổng đài này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ.
5: Dạ, tôi tên là Vũ Thị Tuyết, tôi là 60 tuổi rồi, tôi ở Bình Định đó bác.
0: Dạ vâng.
5: Thỉnh thoảng thì tôi lại bị khó ngủ, tôi trằn trọc mãi không có vô giấc. Rồi chỉ ngủ được có vài tiếng thôi à. Hiện thì tôi đang uống thuốc nam cũng được gần 3 tháng. Nhưng mà nó không có, nó cũng vậy và nó không có thay đổi gì được hết trơn á.
0: Thật giả lẫn lộn. Và người ta tìm cách, người ta đưa ra những giải pháp. Mà thông thường những cái mà nó thật, nó tốt thì người ta lại ít nói. Nhưng mà những cái nó chất lượng nó kém, nó chưa được phép lưu hành, nó gọi là của dởm, thậm chí của kém chất lượng, thì họ lại nói với lời có cánh. Người ta nói là dùng cây thuốc này sẽ giải quyết triệt để, tạo ra giấc ngủ sâu rồi thế nọ thế kia vân vân và vân vân. Thế thì cái này á, thì cũng phải khuyên bác với các quý vị khán giả là chúng ta phải hết sức thận trọng với cái việc mà chúng ta mua các cái thuốc nam an thần ở trên mạng. Chúng ta phải xác định rất rõ là những thứ đó có được phép lưu hành Bộ Y tế hay không, có giấy tờ đầy đủ hay không. Chứ còn nếu không là chúng ta tiền mất tật mang. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thưa bác là gì? Các cái giải pháp đó thông thường họ sử dụng một vài thuốc nam, thứ thuốc nam thông thường thôi. Mà cái cách bào chế của họ, công nghệ của họ, nhà máy của họ

0: không có đầy đủ tiêu chuẩn, và nhiều khi họ chỉ tán bột xong họ vô viên, xong người ta đem người ta bán. Thế thì thứ nhất là cái hoạt chất nó rất thấp, cho nên là cái hiệu quả không cao. Cái thứ hai là chưa biết chừng là dược liệu bị nhầm giả, đã có trường hợp chúng ta bị nhầm dược liệu rồi. Cái thứ ba nữa là gì, là có đảm bảo chất lượng cái đó tốt không. Nhiều cái thứ thảo dược hiện nay là bị ẩm, bị mốc, mà cái đó này gây ra tổn thương gan, tổn thương thận. Thế cho nên là chương trình rất mong là bác có những quý vị khán giả không nên mua thuốc trên mạng, và chúng ta phải đi khám và phải gặp được các thầy thuốc về chuyên khoa thần kinh, người ta khám, người ta kê đơn. Hoặc là chúng ta khám đông y thì chúng ta có các thầy thuốc đông y có chuyên khoa người ta khám. Thế còn với bác thì nói đến
1: giải pháp thảo dược
0: an thần, đây là cái giải pháp mà họ kết hợp những thành phần rất hợp lý, kết hợp giữa cả những cái thảo dược trong nước và ngoài nước, những thảo dược kinh điển, trong vấn đề vừa an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng, bồi bổ thần kinh, thế rồi là bổ huyết, hoạt huyết, dưỡng tâm. Cho nên là thay vì cái việc mà bác mua trên mạng thì bác nên tìm đến
1: giải pháp thảo dược
0: và bác sử dụng theo đúng cái hướng dẫn mà các nhà sản xuất người ta đã khuyến cáo ghi trên hộp sản phẩm. Ngoài ra là bác cũng nên chú ý đến cái chuyện là chúng ta phải có đời sống tinh thần làm sao cho nó tốt. Cái thứ hai, ăn uống là đủ chất và cân bằng. Trọng dụng những đồ ăn thức uống mà có tính chất an thần. Ví dụ hạt sen, long nhãn, lá vông, rồi lạc tiên. Cái cuối cùng là gì? Là bác tìm đến và sử dụng càng sớm thì càng tốt. Và phải xác định là khi sử dụng giải pháp này ấy, là chúng ta phải kiên trì. Bởi vì làm sao? Bởi vì những giải pháp có nguồn gốc thảo dược bao giờ tác dụng của nó cũng chắc chắn, nhưng mà nó chậm. Cho nên chúng ta không nóng vội được. Không như thuốc tây để chúng ta uống cái là chúng ta có thể tạo ra giấc ngủ ngay lập tức. Mà chúng ta phải uống ít nhất là trong vòng một tuần bắt đầu chúng ta mới cải thiện. Với
1: giải pháp thảo dược
0: an thần thì thông thường là khi uống sau còn một tháng thì chúng ta mới thấy tác dụng của nó tương đối rõ rệt. Uống đến tháng thứ 2 đến tháng thứ 3 thì chúng ta sẽ thấy tác dụng của nó rõ ràng, rõ rệt hơn. Và để duy trì ổn định của nó thì chúng ta có thể kéo sử dụng dài đến tận tháng thứ 6. Tất nhiên là tùy theo cái tình trạng mất ngủ mà chúng ta lựa chọn cái liều lượng khác nhau. Cái đó là cái tùy thuộc linh hoạt của người bệnh. Đấy là tất cả những gì mà chương trình muốn tư vấn cho bác, và sử dụng càng sớm thì càng tốt ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Tuyết đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và thông qua những lời chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì hy vọng rằng là cô sẽ sớm có thể cải thiện được cái giấc ngủ của mình. Chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn này, đặt lưng xuống thì sẽ ngủ được ngay, và giấc ngủ sâu kéo dài. Đặc biệt là khi mà cô sử dụng sớm an thần ngủ ngon tâm bình thì cô sẽ thấy giấc ngủ của mình được cải thiện rất là nhanh và giấc ngủ dễ dàng, và chỉ sau tầm 7 đến 10 ngày sử dụng thôi thì thời gian ngủ của cô sẽ có thể kéo dài thêm khoảng 2 đến 3 tiếng mỗi ngày ạ. Và chương trình thì có 50 phần quà ưu đãi cho 50 quý vị thính giả nhanh tay nhất. Đến thời điểm này chúng tôi ghi nhận là đã có 38 suất quà tìm được chủ nhân rồi, và như vậy là chúng ta chỉ còn có 12 suất quà nữa thôi. Thì rất mong cô cũng như quý vị sẽ lưu tâm tới cái thông tin này để chúng ta vừa có được một cái sản phẩm tốt và vừa tiết kiệm được một phần nào đó chi phí.
3: Ưu đãi đặc biệt quà tặng trị giá lên đến 330.000 đồng. Nhận ngay hai hộp hoạt huyết bổ não tâm bình khi mua an thần ngủ ngon tâm bình. Cụ thể 30 quý khách gọi đến tổng đài 1800 2828 85 sớm nhất sẽ được tặng ngay hai hộp hoạt huyết bổ não tâm bình trị giá 330.000 đồng khi đặt mua 10 hộp an thần ngủ ngon tâm bình. Đây là cơ hội để quý khách sử dụng kết hợp bộ đôi sản phẩm an thần ngủ ngon giúp an thần dễ ngủ, ngủ ngon và hoạt huyết bổ não hỗ trợ tăng tuần hoàn máu lên não, giúp gấp đôi hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ. Qua được miễn phí vận chuyển về tận nhà, gọi ngay 1800 2828 85 để đặt hàng và nhận quà tặng.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng hay là suy nhược thần kinh là tình trạng rất phổ biến ở người cao tuổi, người bị suy nhược thần kinh, rối loạn lo âu. Và chúng tôi đã thực hiện phóng sự về một người bệnh đã có thể cải thiện được tình trạng mất ngủ và tìm lại được giấc ngủ như là trước khi bị bệnh, để quý vị có thêm thông tin về giải pháp để hỗ trợ điều trị này. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
5: Tôi thì nếu mất ngủ nó có lúc hàng mấy tuần ấy, mà có lúc là hàng tháng ấy, không phải suy nghĩ gì cả, nhưng mà tự nhiên là nó mắt nó cứ mở trong trong ấy, không ngủ được, không hiểu làm sao mà trước thì nó không thế, mà bây giờ thì sẽ bước sang tuổi 60-65 là bắt đầu là mất ngủ. Đến cái mấy cái năm vừa rồi ấy, thì tôi thấy là càng ngày nó càng mất ngủ.

0: nhiều. Năm thì 10 họa nó có một cái đêm không ngủ được một tí nào. Một đêm thực ra mà nói chỉ có khi được 2 tiếng hoặc 3 tiếng là cùng nằm. Giỏi lắm là 3 mà không có chỉ 2 tiếng. Nó nằm sao mà cứ đến cái tầm 2 giờ là bắt đầu thức rồi. Thế là thức luôn đấy. Nằm thì nằm thôi, chứ không ngủ. Mất ngủ nó nắng quá, bởi vì là tôi bảo rằng là không biết thế này, mình cứ mất ngủ mãi thế này thì không biết tình trạng nó, sức khỏe nó ra làm sao. Đi tập đi tành cùng với nhau mà giả thử người ta có đùa một câu gì đó, mình lúc bấy giờ mình lại không cảm nhận được là người ta đùa, mình lại cáu nại người ta chẳng hạn là như thế. Cũng có đôi lúc này vậy. Thì định không nói thì cứ tiền là một mình chịu thôi, để cho con cái nó không phải lo. Thế nhưng mà đến lúc không ấy được thì con nó về thì là mới tâm sự. Thế nó mới bảo là thế để mai thì con mang cái viên ngủ ngon tâm bình về cho mẹ. Con thấy nhiều người người ta sử dụng tốt lắm. Sau 2 tháng sử dụng cái an thần ngủ ngon này, thực sự là nó, tình trạng sức khỏe của tôi nó rất là tốt. Ngủ được, trước thì chỉ ngủ được 2 tiếng trong một đêm. Nhưng bây giờ là ngủ được 5 tiếng. Ngủ 5 tiếng thoải mái, ngủ ngon. Khi mà buổi sáng dậy thoải mái lắm, nó không có mệt nhọc gì cả. Để về con cháu vui vẻ nó sướng lắm chứ. Nó thấy mẹ vui, mẹ khỏe. Nó vận động chúng tôi là mẹ đi tập dưỡng sinh, đi tập thể dục cho nó khỏe. Mẹ cứ tham gia các câu lạc bộ, tí thì hỏi thơ rồi là đi mua đi hát. Đấy, tất cả các con đều cổ động viên cho mẹ thì. Cho nên là tôi yên lòng lắm.
1: Và tiếp theo, thông qua tổng đài 1800 282 8885, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ.
2: Vâng ạ, xin chào bác, xin chào MC ạ.
3: Dạ vâng ạ.
2: Tôi là Nguyễn Khánh. Thưa bác, tôi đi khám thì bác sĩ bảo là bị bệnh nhẹ. Vừa tôi gọi là bệnh rối loạn giấc ngủ.
3: Rối loạn giấc ngủ, vâng.
2: Và ngày nào cũng vậy, cứ tối đến là tôi rất là buồn ngủ. Nhưng mà đi nằm thì lại khó vào giấc ngủ lắm.
3: Dạ.
2: Lúc ngủ thì cứ mộng mị và hay bị tỉnh giấc vào ban đêm.
3: Dạ, vâng.
2: Có khi tỉnh giấc là 3-4 lần một đêm.
3: Thưa bác, là bác cho chương trình hỏi là hiện nay về mặt đời sống tinh thần của mình, bác có cái điều gì phải lo lắng, phải căng thẳng không ạ? Và cái thứ hai nữa là bác có bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp cao, rồi đái tháo đường, hay là bệnh lý tim mạch gì không ạ?
2: Vâng, về gia đình mà con cái nó lớn cả rồi.
3: Dạ.
2: Nó ổn định hết nên cũng không có phải lo lắng gì cả.
3: Dạ vâng.
2: Nói chung là tinh thần thoải mái.
3: Dạ vâng.
2: Ăn uống thì tốt.
3: Vâng.
2: Nhưng mà không hiểu vì sao mà tôi vẫn cứ bị như vậy.
3: Thưa bác là thế này, có thể nói là ở tầm tuổi của bác ấy, thì là bắt đầu cái chuyện mà giấc ngủ nó đâu không được tròn giấc, nó bị rối loạn với tỷ lệ nó ngày càng tăng. Tuổi càng cao thì cái thời gian ngủ của chúng ta là rút ngắn. Bình thường một người khỏe mạnh thì một ngày chúng ta ngủ 7-8 tiếng. Nhưng mà khi chúng ta đến 50 tuổi thì nó lại khá rụt đi. 60 tuổi chúng ta khác, đến 70 tuổi, 80 tuổi. Nhiều khi chúng ta ngủ chỉ được 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng là cùng. Thậm chí là như vậy. Thậm chí có người chỉ có ngủ được 2 tiếng. Cái nó liên quan đến cái quá trình lão hóa của bộ não chúng ta. Nó liên quan đến quá trình là gì? Là ở tầm tuổi đấy, tuổi bác thì cái lượng máu lên não được suy giảm. Cho nên là nó làm cho hoạt động não bộ không bình thường. Và từ đó nó gây ra cái tình trạng mất cân bằng giữa hưng phấn và ức chế. Và nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng là bị chúng ta bị mất ngủ. Cái này chương trình vừa rồi có hỏi bác về vấn đề tinh thần. Bởi vì có thể nói là rất nhiều người chúng ta mất ngủ. Bởi vì hiện nay cuộc sống vật chất thì chúng ta nhiều khi không lo lắng lắm. Nhưng mà có rất nhiều người là chúng ta có rất nhiều điều phải suy nghĩ về vấn đề gia đình, về vấn đề con cái, vấn đề mưu sinh, vấn đề xã hội, vấn đề thế nọ thế kia. Nhất là những người thần kinh nhạy cảm, mà nhất là những người có trách nhiệm với xã hội, là nhiều khi chúng ta day dứt nhiều thứ lắm. Thế cho nên là chương trình khuyên bác là thế này ạ. Đầu tiên là thôi thì bây giờ hiện nay tinh thần của bác là rất là tốt, phải không ạ? Thế thì cái thứ hai là bác chịu khó là chúng ta ăn uống đầy đủ chất, cân bằng, trọng dụng những đồ ăn thức uống an thần mà cha ông chúng ta vẫn dùng. Thứ ba là bác nên tập các bộ môn của y học cổ truyền, trong đó có tập yoga, tập khí công, tập dưỡng sinh, tập thái cực quyền. Cái đó tốt lắm đấy ạ. Nó rất tốt cho bộ não. Cái thứ tư là bác cũng nên tái khám để xem là cái mất ngủ của mình, đo xem cái lượng máu não của mình nó là có bị suy giảm hay không, mình có bị vữa sơ động mạch não hay không, động mạch não của mình bị hẹp bởi vữa sơ động mạch hay không. Cái đó rất quan trọng để từ đó chúng ta có những giải pháp về tân dược để mà kết hợp giải quyết. Bác tìm đến cái giải pháp thảo dược an thần ngủ ngon, bởi vì đây là một cái giải pháp mà trên

0: thực tế tôi uống dài như vậy, ít nhất là phải 3 tháng. Thì sau đó 3 tháng, nếu bác thấy là cái tình trạng nó chưa tốt thì mình vẫn tiếp tục kéo dài thêm, thậm chí đến 6 tháng. Thế còn nếu như mà thấy rằng giấc ngủ đã tốt hơn rồi, thì mình có thể sử dụng một viên, và một viên là cái mà chúng ta dùng càng dài thì càng tốt. Không bao giờ ai khái niệm là tôi điều trị khỏi hoàn toàn mất ngủ người cao tuổi, khó lắm. Cho nên là chúng ta luôn luôn phải có một giải pháp sử dụng lâu dài, mà giải pháp đó thì nó lại phải tính an toàn. Chứ còn nếu chúng ta sử dụng tân dược, thì thứ nhất là chúng ta phụ thuộc vào thuốc, chúng ta nghiện thuốc, và đồng thời chúng ta lại chịu những tác dụng không mong muốn của thuốc.
1: Ngay hai hộp hoạt huyết bổ não Tâm Bình khi mua An Thần ngủ ngon Tâm Bình. Cụ thể 30 quý khách gọi đến tổng đài 1800 28 28 85 sớm nhất sẽ được tặng ngay hai hộp hoạt huyết bổ não Tâm Bình trị giá 330.000 đồng khi đặt mua 10 hộp An Thần ngủ ngon Tâm Bình. Đây là cơ hội để quý khách sử dụng kết hợp bộ đôi sản phẩm An Thần ngủ ngon giúp An Thần.
2: Đỡ lắm, tôi cảm tưởng như là cái thuốc nó bị mình uống như kiểu nó ép tôi phải ngủ, nên là tôi thấy là nó gây cho tôi rất là mệt mỏi. Trong cái hội mà tập mề aerobic của tôi thì có cô bà cũng bị mất ngủ, mà bà cũng uống thuốc hết tháng này đến tháng khác, nên là bị những các cái tác dụng phụ của bà ấy là uống nhiều quá thì như kiểu co giật này rồi trí nhớ bị sa sút. Nên tôi
0: cái thứ hai là ngủ dậy thì nó là giấc ngủ nhân tạo, cho nên là mệt mỏi. Cái thứ ba là sử dụng đến một vài tháng là bắt đầu có những tác dụng không mong muốn. Người nó sẽ đờ đẫn, giảm trí nhớ, phản xạ nó chậm chạp, vân vân và vân vân. Vì chị uống 20 ngày là bắt đầu quen rồi. Mà bây giờ chị không uống là lập tức là phát cồn cào, người lên dạo rực, người lên là phát sinh nhiều thứ lắm. Cho nên bây giờ phải có chiến thuật. Chị hãy tìm đến giải pháp thảo dược An Thần ngon, uống với cái liều là 2 viên trước ngủ 2 tiếng. Trong 10 ngày đầu tiên, chị vẫn uống cái đơn thuốc Tây y người ta kê, uống cách ra cách 1-2 tiếng. Sau 10 ngày thì chị giảm cái liều thuốc Tây mà người ta cho chị, còn nửa liều thôi. Ví dụ như 2 viên thì uống 1 viên, 1 viên thì bẻ đôi ra, uống nửa viên thôi. Thế sau đó là chị tiếp tục sử dụng 10 ngày với giải pháp thảo dược An Thần ngon. Sau 10 ngày đó thì thấy rằng giấc ngủ nó tốt hơn, chị lại tiếp tục giảm bớt cái liều thuốc Tây y, chỉ còn uống 1/3 liều thôi. Và tiếp theo nữa, giấc ngủ tốt rồi thì chị bỏ hoàn toàn thuốc Tây đi và chỉ sử dụng giải pháp thảo dược An Thần ngon, kết hợp các biện pháp tập luyện, ăn uống vân vân và vân vân.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là như chuyên gia đã tư vấn thì cô rất nên sử dụng An Thần ngủ ngon Tâm Bình để hỗ trợ cải thiện cái tình trạng mất ngủ của mình, lấy lại được một cái giấc ngủ tự nhiên và không lo bị mệt khi mà thức dậy như là khi mà cô đang sử dụng thuốc Tây y, và dần dần chúng ta cũng sẽ có thể bỏ được cái sự lệ thuộc vào thuốc tân dược ạ. Và quan trọng nhất đó chính là khi mà chúng ta sử dụng An Thần ngủ ngon Tâm Bình thì cô sẽ yên tâm là chúng ta không gặp phải những cái tác dụng không mong muốn này, không bị lệ thuộc vào thuốc. Và ngay trong thời gian phát sóng chương trình này thì cô cũng có thể đặt mua sản phẩm
1: 2 hộp hoạt huyết bổ não Tâm Bình trị giá 330.000 đồng khi đặt mua 10 hộp An Thần ngủ ngon Tâm Bình. Đây là cơ hội để quý khách sử dụng kết hợp bộ đôi sản phẩm An Thần ngủ ngon giúp An Thần dễ ngủ, ngủ ngon và hoạt huyết bổ não, hỗ trợ tăng tuần hoàn máu lên não, giúp gấp đôi hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ. Qua được miễn phí vận chuyển về tận nhà, gọi ngay 1800 28.
3: Quý vị trong những chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
4: Từ bình minh châu thổ
5: đến đêm trường đảo xa,
4: từ cao nguyên núi đá
5: đến duyên hải rộng rãi,
4: từ đô thị phát triển
5: đến nông thôn chuyển mình,
4: từ thế giới sôi động
5: đến Việt Nam yên bình.
4: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
5: thời sự,
4: kinh tế,
5: nông nghiệp,
4: văn hóa xã hội,
5: pháp luật,
4: thể thao,
5: quốc tế. Nghe VOV1
4: để nắm bắt

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài Thông điệp nhân văn qua bài thơ Thắp cho thành cổ và Tản văn khói bếp. Cuối chương trình là ghi chép Tết độc lập năm nay tôi vẫn nghe đài. Sau đây là nội dung chi tiết.

Thưa các đồng chí và các bạn, đứng trước thành cổ Quảng Trị hôm nay, giữa màu xanh của sự sống và bình yên, dường như vẫn nghe đâu đây tiếng vọng của một thời lửa đạn. Những người lính năm xưa đã nằm lại nơi này để đất nước có ngày độc lập, non sông thu về một mối. Với lòng tri ân sâu nặng, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã viết Thắp cho thành cổ như một nén tâm hương gửi đến những người đã khuất.

0: rêu cũng đỏ như đã từng là máu, cỏ xanh hơn nơi vạn chiến binh nằm. Ù ù gió hay hồn lính trận, thổi trăm năm không qua được mùa hè. Hương khói thơm trên từng viên gạch vỡ, chảy âm thầm trong đất tuổi 20. Đài chứng tích nấm mộ chung liệt sĩ. Nhưng khói hương này xin thắp cả đôi bên. Ai thấu hết nỗi đau của mẹ, để dựng tượng đài giọt nước mắt Việt Nam. Thành cổ ơi, đã qua thời lửa máu, xin để hoa tươi được hát cho người.
1: Sau đây là những cảm nhận của Nguyễn Thị Bình về bài thơ này.
0: Viết về chiến tranh, nhất là về thành cổ Quảng Trị, luôn là đề tài nóng bỏng, thôi thúc các văn nghệ sĩ, và đã có không ít tác phẩm văn, thơ, nhạc thành công, để lại dư ba trong lòng độc giả. Bài thơ Thắp cho thành cổ của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý cũng là một trong những thi phẩm như thế. Bài thơ Thắp cho thành cổ được

Thắp cho thành cổ được viết theo thể thơ tự do. Tác giả ngắt hai câu thành từng đoạn nhằm nhấn mạnh từng khía cạnh nội dung của bài thơ và gửi vào đó những suy tư triết lý về chiến tranh và nét đẹp tình người. Bài thơ được mở đầu bằng thời gian hiện nơi vạn chiến binh nằm. Thủ pháp so sánh, đối lập, ẩn dụ góp phần làm rõ hơn sự khốc liệt của chiến trường năm xưa mà cho đến nay vẫn hằn sâu trong ký ức người trở lại. Ở đây, nhà thơ sử dụng những hình ảnh mang tính biểu tượng để khắc họa rõ nét hiện thực phản ánh. Màu rêu đỏ biểu tượng cho sự hy sinh anh dũng của ngàn vạn chiến sĩ. Màu xanh của cỏ biểu tượng cho sự sống, cho khát vọng hòa bình. Cỏ xanh hơn cũng là hệ quả về sự hy sinh của những người lính. Máu xương của họ thấm đẫm mảnh đất này, để bây giờ cuộc sống bình yên, cỏ cây xanh mãi. Những câu thơ tiếp theo phảng phất yếu tố tâm linh, có sự kết nối linh thiêng giữa quá khứ, hiện tại. Ù ù gió hay hồn lính trận, thổi trăm năm không qua được mùa hè. Hương khói thơm trên từng viên gạch vỡ, chảy âm thầm trong đất, tuổi 20. Âm thanh ù ù của gió hay chính là tiếng gào thét của lửa đạn chiến trường, của những mất mát đau thương trong trận chiến khốc liệt năm xưa. Đó là nỗi đau âm ỉ không thể nguôi ngoai. Phải chăng vạn vật đều có linh, nên bất cứ sự vật hiện tượng nào hiển hiện trước mắt hay trong sâu thẳm tâm hồn nhà thơ đều gợi lại ký ức về cuộc chiến ác liệt đã qua. Đó là những ngày kinh hoàng, thảm khốc nhất, không bút giấy nào tả xiết. Bao nhiêu người lính đã hy sinh, máu của họ chảy âm thầm trong đất tuổi 20. Một nỗi đau nhức nhối chảy suốt thời gian, nhắc nhớ ta về một mùa hè đỏ lửa. Không gian thành cổ Quảng Trị ngày trở lại, gợi nhắc về những ngày bom đạn khốc liệt đã qua. Nơi đây, vạn chiến sĩ đã mãi mãi nằm xuống, để bây giờ, sự sống được hồi sinh, đất nước được niềm vui thống nhất. Những chứng tích về cuộc chiến vẫn còn găm lại nhức nhối trong lòng người đọc về một thời đau thương mà anh dũng của đất nước nói chung, thành cổ Quảng Trị nói riêng. Nhưng nỗi đau cũng dần đi qua. Vạn vật đã hồi sinh, lòng hận thù phải gác lại để sự hy sinh của những chiến sĩ thêm ý nghĩa. Những câu thơ cuối là một thông điệp rất nhân văn. Đài chứng tích nấm mộ chung liệt sĩ, nhưng khói hương này xin thắp cả đôi bên. Cùng với đó, hình tượng người mẹ với giọt nước mắt Việt Nam trở thành biểu tượng tột cùng của nỗi đau mất mát, một nỗi đau không gì bù đắp nổi mà chiến tranh đã hằn lên thân thể non sông. Hai câu thơ cuối nhằm gác lại quá khứ đau thương để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Thành cổ ơi, đã qua thời lửa máu, xin để hoa tươi được hát cho người. Cái chết, khói lửa chiến tranh năm xưa đã được thay bằng vẻ đẹp của sự sống, mà hoa tươi chính là biểu tượng rõ ràng nhất cho cuộc sống hòa bình.

0: nhớ. Với họ, những tháng ngày làm nhiệm vụ nơi biên cương hải đảo, khói bếp quê nhà không chỉ là mùi hương của một mái ấm, mà còn là ký ức về mẹ, về cha, về bữa cơm gia đình và những tháng ngày bình yên thơ bé. Nó theo người lính qua những chặng đường, trở thành điểm tựa tinh thần.
1: Rời xa đơn vị, chiều nay chúng tôi hành quân dã ngoại về một miền quê thanh bình nơi vùng Trung Du yên ả. Chiếc xe chậm chậm lăn trên con đường đá sỏi quấn quanh triền núi. Mấy ngôi làng nếp mình dưới màu xanh của cây lá hiện ra giữa lưng chừng mây bay. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời còn vương lại những vệt nắng đỏ cuối ngày. Từ những mái nhà thấp thoáng, những làn khói bếp chậm chậm bay lên. Qua ô cửa kính, nhìn những sợi khói mỏng manh, lặng lẽ, hòa vào đất trời. Bao ký ức trong tôi bỗng trở mình thức dậy. Tôi nhớ quê, nhớ căn bếp cũ, nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ đã lớn lên trong hơi ấm của ngọn lửa quê nhà. Bất giác, bên tai tôi văng vẳng tiếng mẹ gọi trong buổi chiều chạng vạng. Tiếng gọi hòa trong tiếng ho khe khẽ, lẫn vào đôi mắt mẹ, lúc nào cũng ủ đầy khói, rơm rớm nước. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa trở về quê. Mẹ giờ cũng đã già, mái tóc một thời đen nhánh, nay đã bạc như mây trắng. Tôi vẫn thường nghĩ, có lẽ suốt một đời mẹ qua những mùa cấy gặt, những mùa mưa dầm, những mùa nắng cháy, quanh quẩn bên bếp lửa, hơi khói đã âm thầm nhuộm vào mái tóc. Trong ký ức của tôi, trái bếp nhà ngày ấy lúc nào cũng bàng lạc một màu khói. Mẹ lom khom bên bếp lửa, cần mẫn thêm từng nắm rơm, nhẹ nhàng đảo nồi cơm, chở nồi cá kho thơm lực. Chúng tôi ngưng lại tất tả bước vào bếp lo bữa cơm trưa cho cả nhà. Gian bếp nhỏ hầm hập hơi nóng, những cọng rơm khô bùng lên ngùn ngụt. Mồ hôi mẹ túa ra, thấm ướt đưng áo, chảy thành từng giọt trên gò má sạm màu nắng gió. Chiếc nón lá trên đầu trở thành chiếc quạt nhỏ. Cái nóng ngột ngạt của gian bếp ngày hè ấy chính là cái giá của sự bình yên, của những bữa cơm dẻo thơm mẹ chắt chiu cho cả gia đình giữa nắng gió khắc nghiệt. Những ngày trời đẹp, khói hiền lành biết mấy, nó chậm chậm bay lên quanh quẩn bên mái nhà như còn lưu luyến dưới mái tranh chiều mưa nữa. Sau ngày nhập ngũ, được làm anh bộ đội Cụ Hồ, đi qua bao miền đất, tôi mới nhận ra những chiều mưa đầy khói ấy lại là khoảng thời gian ấm áp của đời mình. Những ngày tuổi thơ tươi đẹp được lớn lên trong vòng tay ấm, nương theo hơi khói quyện đồng tình mẹ trong chiếc áo nâu mà ngủ ngon lành. Chiếc áo ấy ủ hương rơm rạ ngai ngái giữa hơi ấm của mẹ, giữa hơi thở của quê nhà và gói trọn vẹn một khoảng trời niên thiếu. Chính làn khói ấy đã nâng giấc những đứa trẻ yên bình lớn lên, rồi cất trong ký ức theo những đứa con đi xa. Ngẫm lại, khói sinh ra từ rơm rạ của đồng đất quê hương, cháy hết mình giữ lửa cho bữa cơm chiều, sưởi ấm những ngày đông giá hay hong khô buổi mưa dầm. Dâng hiến trọn vẹn rồi, khói nhẹ lòng bay về với trời rộng, còn cho tàn lặng lẽ nằm lại, làm màu mỡ cho đất mẹ, nơi nó đã sinh ra. Đời người nông dân cũng thế, sinh ra từ làng, cả đời bầu bạn với đất đai và hạt lúa, họ âm thầm gieo trồng, nhẫn nại dâng hiến những mùa vàng no ấm, những bữa cơm đủ đầy và cho cả tiếng cười con trẻ, để rồi khi gác lại bao nhọc nhằn trên đôi bàn tay chai sạn, họ nhẹ nhàng nằm xuống đất quê, thanh thản như làn khói bếp vừa hoàn thành hành trình dâng hiến của mình. Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhìn làn khói bay lên giữa hoàng hôn từ một căn bếp đang đỏ lửa, tôi lại thấy thấp thoáng trong đó bóng dáng của những người nông dân lam lũ quê mình. Bên những mái nhà dưới kia, khói rồi cũng sẽ tan vào trời rộng, nhưng ký ức ngày cũ vẫn âm thầm ở lại. Nó ở lại như lòng mẹ, như tình quê, để mỗi khi bắt gặp một làn khói bay lên giữa hoàng hôn, người con xa xứ lại thấy mình như đang đứng trước hiên nhà cũ.

Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, quê nhà bình dị, vậy mà khi đi xa, chỉ cần bắt gặp một làn khói mỏng bay lên từ mái bếp, lòng người lính lại nao nao.

nghe tiếng mẹ dịu dàng gọi. Chính những điều bình yên ấy sẽ theo ta đi suốt cuộc đời. Chiếc xe vẫn chậm chậm đưa tôi men theo triền núi. Ngoài kia, hoàng hôn đã nhạt dần, chỉ còn những làn khói bếp vẫn miệt mài bay lên thanh thản, hòa vào những tầng mây trắng. Nhìn làn khói ấy, trong tôi lại tỏa ra hơi ấm của căn bếp cũ, của dáng mẹ hiền và của quê hương. Để rồi trên con đường quân ngũ, dẫu có đi qua bao miền đất, chỉ cần bất chợt bắt gặp một làn khói chiều, lòng tôi lại bình yên, như vừa được trở về.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe tản văn Khói bếp của tác giả An Võ. Thưa các đồng chí và các bạn, từ khi ra đời, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã luôn phát huy vai trò là một vũ khí tinh thần sắc bén, đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử. Mỗi chương trình phát thanh của Đài đều được xây dựng để phù hợp với từng bối cảnh cụ thể, kịp thời cổ vũ động viên quân và dân ta. Từ những ngày tháng chiến tranh gian khổ đến cuộc sống thanh bình hôm nay, tiếng nói từ làn sóng phát thanh đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống của mỗi người Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam không chỉ mang đến những thông tin nhanh chóng, chính xác, mà còn gửi gắm trong từng chương trình những câu chuyện của đất nước, những thanh âm của cuộc sống và cả những tâm tình rất đỗi đời thường. Với người lính xa quê, tiếng radio đôi khi là sợi dây nối liền khoảng cách giữa những đêm trực gác nơi biên giới hải đảo hay thao trường. Một giọng đọc thân quen, một bản nhạc quê hương, một câu chuyện trên sóng có thể khiến người nghe thấy quê nhà như gần lại. Qua bao thế hệ, Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn hiện diện trong mỗi gia đình, trên những nẻo đường, nơi công trường, ruộng đồng và trong những căn phòng nhỏ như một người bạn thân thiết, lặng lẽ đồng hành, sẻ chia và kết nối triệu triệu trái tim người Việt. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 1945, mùng 7 tháng 9 2026, chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Mai Nam Thắng. Tết độc lập năm nay, tôi vẫn nghe đài.
1: Những năm 80 của thế kỷ 20 trở về trước, chiếc đài radio là khối tài sản lớn của mỗi gia đình, mà không phải nhà nào cũng có. Thanh niên nông thôn, anh nào đi hỏi vợ mà có chiếc đài đeo lủng lẳng bên hông là bảo đảm chắc thắng đến 90%. Còn ở Hà Nội, đến cuối thập niên 80, nhiều gia đình vẫn còn nghe đài treo tường. Thực ra là hệ thống loa truyền thanh của thành phố có tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Hà Nội. Ở thủ đô mà còn thế, thì chuyện hồi đó ở làng tôi, một ngôi làng nghèo tận miền Trung gió Lào cát trắng, mà cả làng chỉ có 3 nhà có đài, kể cũng chẳng phải là cá biệt. Hồi đó là hồi chúng tôi phải đội mũ rơm đi học dưới đường hào giao thông, cách nay đã hơn nửa thế kỷ. Nhưng tôi vẫn nhớ như in chuyện 3 chiếc đài của 3 nhà trong làng, được gọi là Đài Ông Huê, Đài Ông Trân và Đài Cụ Hoàng. Đi cùng 3 chiếc đài kể trên là nhiều giai thoại mà sau này mỗi khi nhắc lại là ai nấy cười nghiêng ngả. Nhưng hồi đó dân làng đều tin sái cổ. Chẳng hạn bà con cho rằng đài nhà ông nọ dự báo thời tiết chính xác hơn đài nhà ông kia, hoặc là đài nhà ông kia có nhiều tin chiến thắng hơn đài nhà ông nọ, vân vân. Trong 3 chiếc đài hiếm hoi của làng hồi đó, tôi có một kỷ niệm để đời với chiếc đài nhà ông Huê. Nếu còn sống đến nay, hẳn ông Huê phải đến hơn 100 tuổi. Bởi vì hồi tôi còn học cấp 1, ông Huê đã râu tóc bạc trắng. Cho đến nay, tôi chưa gặp cụ già nào đẹp lão như vậy. Người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, lưng thẳng, mắt sáng, đặc biệt bộ râu dài chấm ngực, trắng muốt như tơ, giọng nói thì từ tốn chậm rãi. Nhìn vóc dáng phong thái ấy, ông phải là

một lão thực hiền triết mới đúng. Hoặc ít ra đó là một cụ già nhàn nhã chơi hoa thưởng nguyệt, vui thú thanh tao. Ấy thế mà ông ơi lại làm nghề thợ mộc, một nghề nặng nhọc vất vả. Nghe nói ông vốn là người có chữ, thuộc hàng khấm khá trong làng. Thế rồi vật đổi sao rời, cuộc đời may rủi thế nào đó mà một đận ông bị hàm oan. Đến khi được vạ thì má đã sưng, của nà thất tán chẳng còn gì. Ông bà lụi cụi gây dựng lại nhà cửa chẳng oán trách ai lấy một câu. Thỉnh thoảng đi làm thuê cho nhà ai được mời chén rượu, ông hăng hái tươi tỉnh lên vuốt râu đọc. Trời mần một hội rung răng, ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông. Chính tôi cũng đã được nghe ông đọc mấy lần hai câu thơ ấy. Ông Huê làm thợ mộc, kiếm được bữa nào xào bữa đấy, nhưng lại có một cái đài oách nhất làng. Đó là quà của một người em ông ở Thái Lan gửi tặng. Đã bảo dòng dõi nhà ông Huê vốn danh giá mà. Chỉ vì trời mần một hội rung răng, cho nên cái đài của ông Huê được xác nhận là tốt hơn đài của anh Cù Hoàn và của ông Trân, vì là hiệu National đầu bảng hàng điện tử của Nhật Bản. Tiếng lành đồn xa, tối nào bà con xóm trên xóm dưới cũng kéo đến chật nhà ông Huê để nghe tin chiến thắng và dự báo thời tiết. Nhiều người buổi tối đang say giã dần sàng hoặc thái rau nấu cám, nhưng áng chừng đài ông Huê sắp tút tút tút và nhạc hiệu Vì Nhân Dân Quên Mình nổi lên rộn rã là bận mấy cũng để đấy, chạy sang dỏng tai nghe chương trình phát thanh Quân Đội Nhân Dân điểm tin chiến thắng của quân và dân hai miền Nam Bắc. Một bữa, bà con đang say sưa nghe tin chiến thắng thì ông Huê từ trong buồng bước ra tắt ngóm cái đài. Ông bảo là bà con thông cảm, mỗi tối nghe vài người thì được, chứ nghe nhiều người tốn pin lắm. Mà tôi thì kiếm ăn từng bữa, tiền đâu mua pin cho cả xóm nghe đài. Thế là từ hôm đó, hàng xóm không ai dám sang nghe trực đài ông Huê nữa. Tôi cũng thế, nhưng hàng tối chủ nhật cứ bồn chồn mỗi khi sắp đến chương trình tiếng thơ. Một hôm, tôi đánh liều chui qua hàng rào luồn vào đầu hồi nhà ông nghe đài. Đầu hồi nhà ông Huê có bụi cam sành, đã cuối năm rồi mà còn sai lúc liều. Tôi ngồi dưới gốc cam nghe Châu Loan ngâm bài thơ Mẹ Suốt, mê mẩn như là nuốt từng lời. Đến lúc nghe soạt một phát từ phía xưởng mộc, đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ánh đèn pin trong tay ông Huê đã chiếu thẳng vào mặt tôi, kèm theo tiếng thằng Minh, cháu nội ông Huê kêu toáng lên. Thằng Thắng! Tiếng ông Huê đanh như rủi cui đánh đục. À, thằng to gan ăn trộm cam hả? Không hiểu sao lúc đó tôi lại không bỏ chạy. Tuy hơi run một chút, nhưng vẫn tự tin cãi lại. Không, không phải! Con chỉ nghe trộm đài thôi. Đúng là tỉnh ngay lý gian. Sáng hôm sau, thằng Minh đi rêu rao khắp xóm là tối hôm qua tôi mò vô vườn nhà hắn ăn trộm cam, bị ông cháu nhà hắn bắt được. Mẹ tôi nghe nói thế thì đe nẹt mắng mỏ tôi cả ngày. Chiều, tôi đi học nhóm về đã thấy ông Huê ngồi ở bậc cửa. Tôi chột dạ, chuẩn bị cãi tiếp thì ông tươi cười nói với mẹ tôi. Ông sang nói lại với bây, đừng la mắng thằng Thắng nữa. Đúng là cam nhà ông còn 80 trái để dành, chưa mất trái nào. Sáng nay ông đếm đi đếm lại từng trái rồi. Đúng là hắn chỉ nghe trộm tiếng thơ thôi. Cả làng ta chỉ hắn biết mẩn thơ. Cái bài Máy Bay Phản Lực của hắn ai cũng thuộc. Mấy chú sẵn sàng khen lắm đó.
mấy chú sẵn sàng. Đây là mấy chú đơn vị thanh niên xung phong người khu 3 đóng quân ở làng tôi, để hàng đêm đi lấp hố bom trong tuyến đường tàu. Ngày ấy, dân làng tôi gọi thanh niên xung phong là sẵn sàng. Về sau, tôi cũng biết chính mấy chú sẵn sàng bày đặt chuyện nhiều người cùng nghe đài thì tốn pin để trêu ông Huê. Không ngờ ông lại tin là thật. Nhưng hôm đó thì tôi sung sướng lâng lâng khi nghe ông Huê nói mấy chú sẵn sàng khen bài thơ Máy bay phản lực của tôi. Bài thơ ấy như sau: Máy bay phản lực, mi trực đồng bào, mi cào bộ đội, mi sang phú hội, rình thả bom đêm, mảnh trăng vô thềm, bể chum ông hữu, không may ông diệu, đá văng nhầm tay, ông xuân chẳng may, đá văng nhầm cẳng, đá văng vô đẳng, bể cháo sẵn sàng, chết con chó vàng, nhà ông cu phượng. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài thơ vần vè trẻ con, thế mà tôi vẫn nhớ như in. Cũng như đã mấy chục năm ông Huê quy tiên, nhưng tôi vẫn nhớ như in gương mặt tròm râu của ông, và nhất là cái điệu bộ gật gù trìu mến của ông cái hôm ông sang tận nhà minh oan cho tôi. Có lẽ kỷ niệm trên đây cũng là một trong những duyên cớ để sau đó gần chục năm tôi đi bộ đội, gắn bó trọn đời với binh nghiệp và trở thành cộng tác viên tích cực của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày nay, tràn ngập các kênh thông tin truyền thông, các phương tiện nghe nhìn tiện ích và hiện đại. Vậy mà tôi vẫn cứ nghiện nghe đài. Đêm nào tôi cũng phải nghe hết bản tin thời sự cuối cùng trong ngày thì mới ngủ được. Sáng dậy thì vừa tập thể dục, vừa nghe bản tin thời sự lúc 6 giờ. Tiếp đến là 30 phút phát thanh Quân đội Nhân dân. Xong mới rửa mặt đi ăn sáng. Ngày nào cũng thế, kể cả dịp Tết Độc Lập vừa qua. Mặc dù phố phường có rất nhiều các hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn, nhưng nền nếp nghe đài trên đây của tôi vẫn không thay đổi. Đặc biệt là những đêm 30 Tết cổ truyền, việc nghe đài với tôi như một nghi thức thiêng liêng, trào dâng xúc động với biết bao kỷ niệm một thời.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. Hà Nội điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng. Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần mục tiêu thu hút 11 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong năm nay. Trong phần tin thế giới, nhiều nước phản đối đề xuất cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Gaza. Hàng chục người có thể ở trong tòa nhà 6 tầng bị sập ở Ấn Độ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều nay theo giờ địa phương tại Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, được đánh giá là cầu nối nguồn lực đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Tại buổi gặp mặt, các thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đã trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ sinh học tiên tiến, về AI vật lý, cách nhà nước tham gia tổ chức cũng như vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Kỹ sư Đỗ Văn Hướng, chuyên thiết kế chip công ty Asicland, đã đề xuất 3 cánh cửa giải pháp cho Việt Nam. Đó là cánh cửa vào nghề, nơi các sinh viên bắt đầu được chạm vào những con chip thật, chứ không phải là những con chip chỉ học trên lý thuyết.
2: Cánh cửa đón người giỏi để các chuyên gia đầu ngành từ khắp nơi trên thế giới chọn Việt Nam làm nơi dừng chân. Điều đó, chúng ta cần có những chính sách visa nhanh, gọn, cần ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho các kiến trúc sư trưởng và chuyên gia hàng đầu, cần những chương trình cố vấn kết nối họ với những kỹ sư trong nước và từ đó sẽ build được môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế và đủ sức giữ chân họ ở lại.
1: Trao đổi với các thành viên của mạng lưới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, định hướng của Việt Nam đó là phát triển hạ tầng tính toán và dữ liệu nội địa, đầu tư siêu máy tính, trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng dữ liệu quốc gia, coi dữ liệu là yếu tố sống còn để vận hành AI. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước như Viettel, FPT, nghiên cứu phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và các giải pháp AI phù hợp với văn hóa, pháp lý và đặc thù quản lý của Việt Nam, thúc đẩy chiến lược AI cho mọi người và giáo dục số mà hiện Việt Nam đang thực hiện chương trình Bình dân học vụ số, đưa chương trình giáo dục AI từ đào tạo phổ thông đến đại học, đến các chương trình đào tạo kỹ năng cho lực lượng lao động hiện tại, phổ cập các công cụ hỗ trợ trong việc ứng dụng AI cho các nhà quản lý, từ nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ để tăng năng suất quốc gia. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
3: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình, biến trí tuệ của người ta thành trí tuệ của mình. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình cơ chế giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành kiến tạo một khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi, đặc biệt là lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thành viên luôn hướng về quê hương đất nước để xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành một nước có thu nhập trung bình cao, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tới năm 2045 trở thành nước thu nhập cao nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gặp một số người bạn yêu Việt Nam và một số tổ chức đang đầu tư tại Việt Nam.
0: Hôm nay tại thành phố Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thống đốc tỉnh Nara, Nhật Bản Yamashita Makoto nhân dịp Thống đốc tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai.
1: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh Nara tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Bộ trưởng mong muốn chính quyền

0: tỉnh Nara tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh, đồng thời đề nghị tỉnh Nara tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới. Nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Thống đốc Yamashita khẳng định chính quyền tỉnh Nara coi trọng và mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam, tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân hai bên, qua đó đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Cùng ngày tại thành phố Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp cố vấn đặc biệt tỉnh Wakayama, Nhật Bản, Shimo Hiroshi nhân dịp cố vấn tham dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Wakayama và các địa phương của Việt Nam nhằm đưa hợp tác Việt Nam với tỉnh Wakayama nói riêng và các địa phương Nhật Bản nói chung phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Chiều nay tại thành phố Huế diễn ra hội nghị kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka, lãnh đạo thành phố Huế cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản. Đại diện các địa phương của Nhật Bản như Nara, Kyoto, Kagawa, Okayama, Kobe, Shimane cũng tham dự. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Hội nghị tập trung trao đổi, kết nối 3 nhóm lĩnh vực: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế. Đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
3: Chúng tôi cũng mong muốn tiếp cận, trao đổi và ứng dụng những kinh nghiệm, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến của Nhật Bản trong việc phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, du lịch thông minh, bảo tồn và số hóa di sản. Từ những nền tảng hợp tác đã được vun đắp nhiều năm qua, những kết quả cụ thể trong bảo tồn di sản, giáo dục, môi trường, phòng chống thiên tai, du lịch, tôi tin tưởng rằng quan hệ Huế-Nhật Bản đang có đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới.
2: Thông qua hội nghị, thành phố Huế kỳ vọng mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong đầu tư, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác Huế-Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: 8 tháng năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam vượt 40 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 55% so với cùng kỳ. Dòng vốn đang chuyển mạnh vào công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ và các lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào thành phố này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường và môi trường đầu tư tại đây.
0: Theo Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, trong 8 tháng, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10,06 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tương đương 91,5% kế hoạch cả năm và tăng 167,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 8 tháng, thành phố Hồ Chí Minh cấp mới 1.364 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 3,73 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, 1.296 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, góp vốn với tổng giá trị gần 2,8 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ tăng về tổng vốn đăng ký, dòng vốn FDI vào khu vực sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận kết quả tích cực khi tổng vốn đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đã vượt kế hoạch năm. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút hơn 11 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Với kết quả đạt hơn 91% kế hoạch sau 8 tháng, mục tiêu này đang ở khá gần. Tuy nhiên, cùng với thu hút vốn mới, việc chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực cũng như tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sẽ quyết định khả năng chuyển hóa dòng vốn đăng ký thành năng lực sản xuất kinh doanh thực tế. Đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả và chất lượng dòng vốn FDI vào thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
1: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng.
0: Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, diện tích khoảng 11.418 ha thuộc địa bàn 16 xã phường. Mục tiêu là hình thành trục không gian xanh ở trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Theo phương án, hai cụm làng thuộc diện di rời gồm Võng La, Hải Bối khoảng 27 ha và Bắc Cầu khoảng 35,5 ha. Tại cụm làng Nhật Tân, Tứ Liên và Thống Nhất được xác định thuộc diện tái thiết,

0: Ngoài ra, 8 cụm làng được cải tạo chỉnh trang có chọn lọc. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 265 ha đất tái định cư tại các khu vực cùng địa bàn hoặc lân cận. Đáng chú ý, người đủ điều kiện được bồi thường về đất sẽ được áp dụng mức bồi thường bằng 2 lần mức quy định, đồng thời được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, chuyển đổi nghề và tái định cư. Việc bố trí tái định cư phải hoàn thành trước khi thu hồi đất.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương bố trí gần 484 tỷ đồng để triển khai 7 dự án ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Theo lộ trình, các dự án sẽ được triển khai ngay từ đầu tháng 9 này. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
2: Trong 7 dự án bệnh án điện tử có kinh phí lớn nhất khoảng 313 tỷ đồng. Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh từ xa tại các trạm y tế có kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán và quyết định lâm sàng hơn 43 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại được bố trí để triển khai các dự án xây dựng kho dữ liệu dùng chung, quản lý bệnh không lây nhiễm, giám sát dịch bệnh thông minh và số hóa chuỗi cung ứng thuốc. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, các dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, đồng thời giúp người dân Đắk Lắk và khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, nhanh chóng hơn, giảm thời gian chờ đợi, đi lại và nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, để các dự án phát huy hiệu quả, ngành y tế sẽ triển khai theo lộ trình, ưu tiên những hạng mục có tính nền tảng và tác động trực tiếp đến người dân. Trong đó, tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu y tế, bảo đảm dữ liệu được liên thông, đồng bộ và an toàn.
3: Chúng tôi tổ chức khảo sát ở các trạm y tế và các hệ thống công nghệ thông tin, các trang thiết bị và các đường truyền để biết được hồ sơ sức khỏe của người dân. Thứ hai là 12 hệ thống dữ liệu quản lý dân cư. Chúng tôi phải cố gắng làm trong vòng, theo chỉ đạo y tế là có hạch 90 ngày, phải làm xong cái vấn đề này để đảm bảo chung cái nguồn dữ liệu về y tế đối với tỉnh Đắk Lắk.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng tới phát triển hiện đại, bền vững và nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Theo kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long sẽ cơ cấu lại sản xuất theo từng lĩnh vực, tiểu vùng sinh thái và sản phẩm chủ lực. Trong đó, trồng trọt phát triển theo hướng tập trung quy mô lớn gắn với liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc. Chăn nuôi định hướng công nghiệp, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao. Thủy sản phát triển hiện đại, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và gắn với chế biến hậu cần thủy sản. Tỉnh cũng xác định 3 tiểu vùng sinh thái ngọt, ngọt lợ và mặn để định hướng sản xuất phù hợp. Đối với các sản phẩm chủ lực, Vĩnh Long tập trung nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của lúa gạo, cây ăn quả, cây màu, cây giống, hoa kiểng, dừa, chăn nuôi và thủy sản. Đặc biệt, chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, sản xuất an toàn, chế biến sâu và liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời phát triển sản phẩm OCOP từ các ngành hàng có lợi thế, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ xuất khẩu. Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Thì đối với ngành cũng triển khai đồng bộ các cái giải pháp. Thứ nhất là hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đầu tư hạ tầng về thủy lợi, đẩy mạnh tích tụ rồi tập trung đất đai, cơ giới hóa, hiện đại hóa trong cái nền sản xuất. Thì ngành nông nghiệp cũng kiến nghị bà con nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo vùng ngọt lợ mặn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.
4: Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt trên 2,77% trên năm. Giá trị sản xuất bình quân đất trồng trọt đạt 360 triệu đồng trên 1 hecta và đất mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 700 triệu đồng trên 1 hecta. Thu nhập của cư dân nông thôn phấn đấu tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2025.
1: Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã xác minh xử lý 29 trong tổng số 30 trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển từ 6 giờ đến dưới 10 ngày. Qua xác minh, 25 trường hợp không vi phạm, 4 trường hợp bị xử phạt và 1 trường hợp đang tiếp tục làm rõ. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
6: Trong 30 trường hợp được ghi nhận, 25 trường hợp xác định không vi phạm, chiếm hơn 83%, 4 trường hợp bị xử phạt, chiếm hơn 13%. Trường hợp còn lại đang được tiếp tục xác minh. Kết quả này cho thấy, phần lớn sự cố mất kết nối không dẫn đến xử phạt, nhưng dữ liệu gián đoạn vẫn cần được xử lý kịp thời để tránh bỏ lọt vi phạm. Cùng với các trường hợp mất tín hiệu, cơ

0: quan chức năng đã xác minh 6 tàu cá có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép trên biển, trong đó 4 trường hợp không vi phạm và 2 trường hợp bị xử phạt. Một tàu mất kết nối dài ngày nhưng đang nằm bờ, không đủ điều kiện hoạt động, cũng đã được kiểm tra và giao cho Ủy ban Nhân dân xã Đường Hoa giám sát quản lý. Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh cho biết, nhận thức của ngư dân về chống khai thác IUU đã chuyển biến, song thực tế vẫn còn phát sinh vi phạm.
1: Cái quy định về chống khai thác IUU cũng được tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng này, rồi cái sự tuyên truyền của các lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì đâu đó thì do mưu sinh rồi do mùa vụ vẫn có những cái vi phạm. Những cái vi phạm liên quan đến lỗi về thiết bị ra hành trình thì không phải là những cái phương tiện của tỉnh Quảng Ninh, mà chủ yếu là các phương tiện tỉnh ngoài. Từ đầu năm đến nay thì chúng tôi đã xử phạt hành chính tổng là hơn 1 tỷ 300 triệu.
0: Thời gian tới, thành phố Quảng Ninh tiếp tục hoàn tất xác minh trường hợp còn lại, đồng thời theo dõi cảnh báo từ hệ thống VMS, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và sản lượng thủy sản qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Việc kết nối dữ liệu giám sát với kiểm tra thực tế và xử lý theo từng hồ sơ sẽ giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, phân biệt sự cố kỹ thuật với hành vi vi phạm và hạn chế khoảng trống trong quản lý tàu cá trên biển.
2: Dự báo từ nay đến cuối năm, thành phố Cần Thơ sẽ có nhiều đợt chiều cường ngập sâu gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tin của phóng viên Phạm Hải.
3: Trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố nhận định hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên, có khả năng đạt cường độ mạnh đến rất mạnh vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Các đặc điểm thời tiết có thể xảy ra gồm nền nhiệt cao, lượng mưa thiếu hụt, mùa mưa kết thúc sớm và số ngày nắng nóng gia tăng. Cùng với đó, dự báo thành phố sẽ có từ 4 đến 5 đợt triều cường có nguy cơ ngập sâu và ảnh hưởng trên diện rộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị phương án ứng phó theo tinh thần không để bị động, bất ngờ, thường xuyên kiểm tra các công trình, khu vực xung yếu, bố trí lực lượng, vật tư sẵn sàng xử lý sự cố. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026 đến 2027, rà soát, củng cố phương châm 4 tại chỗ, tăng cường phối hợp liên địa bàn nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, bảo đảm thông tin đến người dân kịp thời, chính xác.
4: Thứ nhất là chúng ta phải chủ động hơn, không chờ thiên tai xảy ra mới ứng phó. Thứ hai là phải cụ thể hơn, là tất cả mọi phương án phải gắn với từng địa bàn, từng tình huống, từng lực lượng và từng người chịu trách nhiệm. Cái thứ ba đó là phải quyết liệt hơn, đó là việc cục thẩm quyền xử lý ngay, việc thẩm quyền thì báo cáo, không chậm trễ, không chung chờ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay quân đội Israel phát động các cuộc tấn công mới vào Liban, viện lý do đáp trả hành vi gây hấn của lực lượng Hezbollah. Đặc biệt, truyền thông Israel tiết lộ quân đội nước này dự định lập một khu vực an ninh mới nằm sâu trong lãnh thổ quốc gia láng giềng, đồng nghĩa có thêm nhiều khu vực rộng lớn phía nam Liban bị chiếm giữ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Lực lượng phòng vệ Israel thông báo không quân nước này đã tiến hành các cuộc tập kích vào khu vực phía nam Liban, đáp trả vụ Hezbollah phóng hai máy bay không người lái nhằm vào binh sĩ Israel hoạt động tại khu vực Ali Tahrir ở nam Liban sáng sớm nay. Đây là ngày thứ hai liên tiếp quân đội Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban, viện lý do bị Hezbollah gây hấn. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, đài Kan của Israel sáng nay đưa tin quân đội nước này đang cân nhắc thiết lập một vùng an ninh mới rộng từ 2 đến 4 km bên trong lãnh thổ Liban như một phần của kế hoạch giảm quy mô lực lượng đồn trú Israel tại Liban. Hiện tại, quân đội Israel đang chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn, nằm sâu hơn 10 km bên trong lãnh thổ Liban, trong đó có cao điểm chiến lược Ali Tahrir ở tỉnh Nabatieh. Theo thống kê chính thức của Liban, kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại ngày 2 tháng 3 đến nay, các cuộc tấn công của Israel vào Liban đã khiến hơn 4.000 người chết, hơn 12.000 người bị thương. Ngoài ra, hơn 1 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa đi đánh nạn.
2: Hôm nay, Ngoại trưởng các nước gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordani, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Indonesia đã bày tỏ phản đối đề xuất của một số bộ trưởng trong chính phủ Israel về việc di rời người Palestine khỏi giải Gaza.
6: Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng cho rằng các hành động cưỡng bức di rời người dân khỏi Gaza vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế, đồng thời đe dọa trực tiếp các quyền chính đáng và không thể bị tước bỏ của người Palestine. Các ngoại trưởng cảnh báo việc biến những lời kêu gọi cưỡng bức di rời thành chính sách hoặc biện pháp cụ thể sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm suy yếu những nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định tại Trung Đông. Các ngoại trưởng tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình công bằng và lâu dài. Tuyên bố đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực áp đặt một thực tế địa lý hoặc nhân khẩu học mới tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế. Trước đó, ngày 4 tháng 9, Liên minh châu Âu EU và phong trào Hồi giáo Hamas cũng đã lên tiếng phản đối đề xuất của một số bộ trưởng Israel về việc đưa người Palestine rời khỏi dải Gaza để chuyển ra nước ngoài. Các phản ứng được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir ngày 3 tháng 9 công bố kế hoạch đưa khoảng 250.000 người Palestine rời khỏi dải Gaza ngay trong năm đầu tiên, tiến tới di dời toàn bộ khoảng 2 triệu người dân tại đây trong 6 năm tiếp theo.
2: Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis hôm nay bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử trước thời hạn, một ngày sau khi công bố hàng loạt biện pháp cắt giảm thuế và tăng lương nhằm cải thiện đời sống người dân trong bối cảnh chính phủ tìm cách lấy lại sự ủng hộ trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm tới.
6: Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Mitsotakis khẳng định cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm 2027, qua đó bác bỏ những đồn đoán trên truyền thông về khả năng tiến hành bầu cử sớm ngay trong năm nay. Nhà lãnh đạo Hy Lạp đồng thời bày tỏ tin tưởng đảng của ông vẫn có khả năng giành đa số tuyệt đối và tiếp tục cầm quyền nhiệm kỳ 4 năm thứ 3 liên tiếp. Chính phủ trung hữu của ông Mitsotakis tái đắc cử năm 2023 với 40,5% số phiếu khi cam kết nâng cao thu nhập cho người dân. Mặc dù vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ chính phủ đã giảm xuống dưới 30% trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài và những cáo buộc liên quan đến tham nhũng.
2: Chiều nay, theo giờ địa phương, một tòa nhà 6 tầng tại khu vực phía nam thủ đô New Delhi bất ngờ bị sập. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành cứu hộ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
7: Vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay theo giờ địa phương. Tòa nhà 6 tầng tại khu vực Satya Niketan, phía tây nam thủ đô New Delhi bị sập, được xác nhận là khu nhà trọ với 75 giường ngủ. Theo giới chức địa phương và các nhân chứng, thời điểm tòa nhà bị sập có hàng chục người bên trong. Đến nay, lực lượng cứu hộ mới chỉ đưa được 6 người ra khỏi các đống đổ nát, trong đó có 3 người đã được đưa đến nơi an toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường. Ít nhất 12 xe cứu hỏa cùng máy xúc và nhiều thiết bị chuyên dụng được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân. Một số người dân địa phương ban đầu cũng đã tham gia hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Theo các nhân chứng, những người bên trong tòa nhà chủ yếu là sinh viên. Được biết, khu vực Satya Niketan nằm gần khu ký túc xá phía nam của Đại học Delhi và tập trung nhiều sinh viên thuê trọ. Chính quyền Delhi đã sơ tán các tòa nhà liền kề để đề phòng nguy hiểm. Đồng thời cho biết tất cả các cơ quan liên quan đang phối hợp để đẩy nhanh công tác cứu hộ, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm dưới các mảng bê tông và dầm thép với hy vọng đưa thêm người sống sót ra ngoài. Nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập hiện chưa được công bố. Cơ quan chức năng đang tập trung vào công tác cứu hộ và sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc sau khi tình hình được kiểm soát.
2: Hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian yêu cầu điều tra ngay nguyên nhân vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu trên đường San Andad, Han Medan, tỉnh Khuzestan, miền Tây nước này khiến 11 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào tối qua khi xe bồn va chạm với nhiều phương tiện rồi bốc cháy dữ dội gần một trạm cảnh sát giao thông. Báo cáo ban đầu cho rằng nguyên nhân có thể do hệ thống phanh bị lỗi. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Tổng thống Pezeshkian gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu khẩn trương điều trị người bị thương và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.
8: Dự báo thời tiết.
9: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra

0: lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các thành viên mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn mạng lưới cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình cơ chế giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trong 8 tháng, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tương đương 91,5% kế hoạch của cả năm và tăng 167,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mục tiêu thu hút hơn 11 tỷ đô la vốn FDI trong năm nay, kết quả đạt được sau 8 tháng cho thấy thành phố đang tiến khá gần mục tiêu đề ra. Ngoại trưởng 8 nước gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordani, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Indonesia ra tuyên bố chung phản đối đề xuất của một số bộ trưởng trong chính phủ Israel về việc di dời người Palestine khỏi dải Gaza. Các ngoại trưởng cho rằng việc cưỡng bức di dời người dân khỏi Gaza là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế, đồng thời đe dọa trực tiếp các quyền chính đáng và không thể bị tước bỏ của người Palestine. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Câu chuyện quốc tế.
9: Câu chuyện quốc tế.
10: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tương đối lắng dịu thì tuần qua lại chứng kiến vòng xoáy căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran khi hai bên nối lại các đợt tập kích lẫn nhau. Trong khi Mỹ nhắm vào các hệ thống phòng không, radar, tài sản hàng hải và năng lực rải thủy lôi của Iran, thì Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Jordani, Kuwait và Iraq. Đáng lo ngại hơn, eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước chiến tranh, tiếp tục

0: trở thành một điểm nóng trong tính toán của cả hai bên.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2 tháng 9 tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy các hệ thống radar, tên lửa và năng lực giải thủy lôi của Iran quanh eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài các mục tiêu quân sự, lực lượng Mỹ còn được cho là đã tấn công và phá hủy hai tàu chở dầu của Iran trên vịnh Ba Tư. Đây được coi là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công tàu dầu của Iran để đáp trả việc Tehran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được quân đội Mỹ cũng như giới chức Iran xác nhận. Truyền thông Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth cho biết Mỹ đã gia hạn hoạt động triển khai quân sự tại Trung Đông đến năm 2027. Khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ cùng 19 tàu chiến, các đơn vị phòng không và phi đội chiến đấu cơ sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ James David Van ngày 3 tháng 9 khẳng định sẽ không nối lại đàm phán với Iran nếu quốc gia này chưa chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải thương mại. Về phần mình, Iran cũng lập tức đáp trả. Quân đội Kuwait ngày 3 tháng 9 thông báo đánh chặn tên lửa và UAV từ Iran. Cùng ngày, phía Iran xác nhận nhắm vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Iraq. Trước những diễn biến mới, Liên Hợp Quốc cảnh báo giao tranh có thể gây hậu quả tàn khốc cho khu vực. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước. Giống như giai đoạn đầu bùng phát sau xung đột, eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm trong các tính toán của Mỹ và Iran. Tuy nhiên, hai bên đang đưa ra những thông tin không thống nhất về hoạt động hàng hải qua eo biển này. Theo Phó Tổng thống Mỹ, khoảng 15 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 2 tháng 9. Dấu hiệu cho thấy hoạt động vận tải năng lượng qua tuyến đường này đang phục hồi sau thời gian bị gián đoạn nghiêm trọng bởi xung đột.
2: Iran vẫn đang hành động theo cách của họ. Tôi cho rằng năng lực của họ đang suy giảm từng ngày. Tôi nghĩ họ cũng đã nhận ra rằng khả năng kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế đã không còn, và đây đang ngày càng trở thành một công cụ mất giá trị.
1: Tổng thống Donald Trump cũng đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một biểu đồ về lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz và cho rằng dòng chảy dầu đang quay trở lại gần mức bình thường. Nhưng theo thông tin từ phía Iran, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz liên tục suy giảm. Bên cạnh đó, Iran còn thông báo đã giải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz, tập trung vào các luồng lưu thông gần bờ biển Oman mà Tehran cho là bất hợp pháp.
3: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đối đầu Mỹ-Iran hiện nay diễn ra sau hơn 6 tháng chiến tranh, nhưng chưa bên nào đạt được mục tiêu chiến lược một cách trọn vẹn. Để phân tích rõ hơn những diễn biến mới nhất cũng như là nguy cơ Trung Đông lại rơi vào một cuộc chiến trên quy mô rộng hơn, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại sứ Nguyễn Quang Khai, người có nhiều năm làm việc tại Trung Đông. Xin chào Đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ.
5: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa ông, trong các đợt tấn công từ cuối tuần qua đến nay thì Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu của

0: xung đột cuối tháng 2 vừa qua, nhưng đã có cái cách tiếp cận mới, trọng tâm chuyển sang bảo vệ hoặc phong tỏa eo biển Hormuz thay vì cái cuộc chiến tổng lực. Giống như trước đây, ấy, cả Mỹ và Iran đều đưa ra các tuyên bố hết sức mạnh mẽ. Tổng thống Donald Trump vẫn đưa ra tối hậu thư cứng rắn, tuyên bố Mỹ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào và ác liệt hơn rất nhiều nếu Iran tiếp tục tấn công các tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Và phía Iran thì cũng đáp trả bằng những lời đe dọa tương xứng, hứa là sẽ cho Washington những cái bài học khó quên. Sự khác biệt chính của chiến dịch hiện nay ấy, là trong cái cuộc chiến tháng 2, Mỹ và Israel đã sử dụng một cái sức mạnh quân sự khổng lồ tấn công ào ạt vào lãnh thổ Iran. Thì cái cuộc tấn công hiện nay của Mỹ chỉ tập trung vào bờ biển phía nam của Iran và eo biển Hormuz thôi. Cách tiếp cận mới của Mỹ là kết hợp giữa cuộc tấn công quân sự với một chiến dịch trừng phạt chưa từng có mang tên Operation Economic Outcast, nhằm cắt đứt mọi động mạch kinh tế của Iran. Trong khi đó thì Iran cũng sử dụng chiến thuật mới. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia thì tuyên bố là Tehran sẽ sử dụng chiến lược mới trong cái cuộc chiến. Theo đó thì Iran không chỉ đánh vào các căn cứ quân sự của Mỹ, mà còn tấn công các tàu chở dầu của các nước vùng vịnh mà ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ, đe dọa ngừng hoàn toàn xuất khẩu dầu từ khu vực.
1: Với các đợt tấn công được đánh giá là có cường độ mạnh nhất kể từ khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn thì dư luận rất là lo ngại về khả năng bùng phát một cái cuộc chiến mới trên khắp Trung Đông. Vậy ông đánh giá như thế nào về nguy cơ này ạ?
0: Không loại trừ nguy cơ cuộc chiến tranh lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, nhưng quy mô một cuộc chiến tổng lực theo tôi là rất khó có khả năng xảy ra do những cái rào cản và tính toán chiến lược của Mỹ và Iran. Thứ nhất ấy, là kinh nghiệm cho thấy cuộc khủng hoảng Mỹ-Iran không thể giải quyết được bằng quân sự. Thứ hai là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước một cái áp lực nội bộ hết sức to lớn khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần vào đầu tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò dư luận gần đây tại Mỹ, thì xếp hạng của ông Donald Trump đã xuống tới mức thấp nhất kể từ trước tới nay. Mặt khác, thì kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. Một cuộc chiến tổng lực mới không thể đem lại chiến thắng cho Washington. Thứ ba là nền kinh tế Iran cũng suy sụp sau nhiều tháng xung đột. Đối đầu với một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại siêu cường Mỹ và Israel vượt trội về vũ khí là hoàn toàn không có lợi đối với Tehran. Cuối cùng là các nước, kể cả đồng minh của Mỹ, cũng không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ chống Iran. Đặc biệt họ lo ngại nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu qua eo biển Hormuz sẽ bị cắt đứt, dẫn đến tăng giá dầu trên toàn cầu. Trong tình hình như vậy thì các bên sẽ kiềm chế. Một cuộc xung đột sẽ ở mức như hiện nay thôi. Còn cuộc chiến quy mô lớn như tháng 2 vừa qua ở Trung Đông thì rất khó có thể xảy ra.
1: Với những diễn biến hiện tại thì theo ông, liệu có còn cơ hội cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran ạ?
0: Khả năng giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn là một trong những chủ đề khó khăn và gây tranh cãi nhất trong chính trị quốc tế. Hiện nay thì vẫn có hai luồng ý kiến. Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng ấy, là cánh cửa ngoại giao trong cuộc chiến Mỹ, Israel, Iran đang hẹp dần do quan điểm các bên vẫn còn quá xa nhau. Nhiều giải pháp đạt được trong quá khứ như là thỏa thuận hạt nhân JCPOA ký giữa Iran với các nước P5+1 năm 2015 và biên bản ghi nhớ Islamabad ký giữa Iran và Mỹ ngày 17 tháng 6 vừa qua là những cái thỏa thuận quan trọng nhất, hợp lý nhất nhưng đã không được tuân thủ hoặc bị phá vỡ, đã tạo ra một cái tình huống mất niềm tin vào các cái cam kết của nhau. Nói như vậy không có nghĩa là giải pháp ngoại giao bị loại bỏ hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Iran Pezeshkian vẫn tuyên bố là sẵn sàng trở lại bàn đàm phán với những điều kiện nhất định. Các nước trung gian hòa giải gồm có Qatar, Oman và Pakistan hiện nay thì vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Mỹ và Iran để ngăn chặn leo thang và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.
1: Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến

0: mới nhất cho thấy cuộc đối đầu Mỹ-Iran đang đứng trước một ngưỡng leo thang đáng lo ngại. Sau 6 tháng chiến tranh, những tổn thất ngày càng lớn mà cả Mỹ và Iran phải gánh chịu cũng cho thấy giới hạn của giải pháp quân sự. Iran vẫn tuyên bố sẵn sàng đáp trả, trong khi Mỹ tiếp tục đe dọa những đợt tấn công mạnh hơn. Trong bối cảnh đó, cánh cửa ngoại giao dù đang rất hẹp vẫn là lựa chọn cần được duy trì. Chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mở ra giai đoạn mới trong việc củng cố gắn kết cộng đồng với quê hương, gìn giữ bản sắc dân tộc và phát huy nguồn lực kiều bào. Từ thực tế tại Phần Lan và Đức, các kiều bào cho rằng tiếng Việt, văn hóa và tình yêu quê hương là những sợi dây quan trọng kết nối các thế hệ với cội nguồn. Cùng với việc duy trì lớp học tiếng Việt, hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng mong muốn tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Việt. Đáng chú ý, nguồn lực kiều bào ngày càng được thể hiện rõ qua tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, đổi mới sáng tạo và mạng lưới kết nối quốc tế. Nghị quyết đặt mục tiêu phát huy hiệu quả những nguồn lực này, tạo điều kiện để tri thức, doanh nhân, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước. Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước xác định doanh nghiệp nhà nước là động lực vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược, giữ vai trò tiên phong, kiến tạo và dẫn dắt phát triển. Chính phủ đã ban hành chương trình hành động triển khai nghị quyết, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao quản trị, chuyển đổi số, quản trị rủi ro, minh bạch thông tin và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Theo Bộ Tài chính, trọng tâm thời gian tới là cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng thực chất, đổi mới quản trị, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và làm chủ công nghệ lõi. Doanh nghiệp nhà nước cũng phải xử lý dứt điểm các dự án yếu kém, thua lỗ kéo dài, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phải nâng cao hiệu quả, dẫn dắt đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, đồng thời tạo không gian để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Thực hiện định hướng phát triển mới theo tinh thần nghị quyết 20 của Trung ương, Hải Phòng đang đẩy mạnh xây dựng thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics và đổi mới sáng tạo của khu vực. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hải Phòng có quy mô kinh tế gần 30 tỷ đô la, đứng thứ 3 cả nước, duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số. 8 tháng của năm nay, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 146.682 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 42,2 tỷ đô la. Vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng gần 3 tỷ rưỡi đô la. Thành phố xác định thể chế, hạ tầng và đổi mới sáng tạo là những đột phá chiến lược. Hải Phòng đang mở rộng không gian đô thị về phía biển, phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp xanh, năng lượng sạch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 5G, Internet vạn vật và công nghệ số. Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, trung tâm kinh tế biển, logistics và năng lượng sạch hàng đầu của cả nước, đóng vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Thực hiện nghị quyết 70 của Trung ương, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai đang chuyển từ tuyên truyền tiết kiệm điện sang coi đây là một giải pháp quản trị gắn với hiệu quả sản xuất và mục tiêu phát triển xanh. Các doanh nghiệp tăng sử dụng thiết bị hiệu suất cao như đèn LED, năng lượng mặt trời, đồng thời chủ động điều chỉnh thời gian vận hành dây chuyền, thiết bị tiêu thụ nhiều điện để giảm phụ tải vào giờ cao điểm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Karin Việt Nam đặt mục tiêu tiết kiệm giảm từ 5 đến 10% điện năng trên mỗi tấn sản phẩm. Dự kiến đến cuối năm nay, hệ thống điện mặt trời đạt khoảng 13.600 MWh mỗi năm, giúp giảm hơn 12.000 tấn CO2. Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, hơn 5.000 khách hàng đã ký cam kết tiết kiệm điện và hơn 1.400 khách hàng lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải. Những giải pháp này vừa giúp doanh nghiệp giảm chi phí, vừa góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện. Tại Cần Thơ, tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được cụ thể hóa từ những việc thiết thực giúp người dân thuận tiện hơn khi làm thủ tục hành chính. Doanh nghiệp mở rộng ứng dụng công nghệ và chính quyền đổi mới phương thức phục vụ. Tại phường Ô Môn, người dân có thể thực hiện theo dõi tiến độ giải quyết nhiều thủ tục trên môi trường số thông qua VNEID. Tuy nhiên, với người cao tuổi, việc tiếp cận dịch vụ số vẫn còn nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đang tăng cường hướng dẫn trực tiếp, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng kho dữ liệu.

0: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Phường Ô Môn đã thành lập 19 tổ công nghệ số cộng đồng với 124 thành viên, tổ chức 186 buổi tuyên truyền, hướng dẫn, thu hút hơn 3.600 lượt người tham gia. Ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ô Môn cho biết.
1: Nghị quyết 57 thì chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân cảm nhận được sự thuận lợi, thuận tiện, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và chính quyền phục vụ tốt hơn là cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy mà Đảng ủy phường Ô Môn là xác định đây là cái nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị phải làm thường xuyên, lâu dài, rồi thực chất, hiệu quả và đặc biệt là không được làm hình thức.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Khởi nghiệp.
4: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam có chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vấn đề cấp thiết đang được đặt ra là làm thế nào để các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cao trong những năm tới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, sẽ gợi mở những giải pháp để phát triển hệ sinh thái, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. Tham gia chương trình, xin giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại Trường Đại học Thương mại.
5: Xin kính chào quý thính giả.
4: Và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, nghị quyết 86 của Chính phủ thì được ban hành vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước hiện nay?
5: Vâng, kính thưa quý vị, nghị quyết số 86 được ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ không đơn thuần là một văn bản về hỗ trợ khởi nghiệp, mà đó là một sự chuyển đổi tư duy phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, với rất nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Có thể kể đến đó là, thứ nhất, đây là một nghị quyết thể hiện rất rõ sự chuyển đổi tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy kiến tạo quốc gia khởi nghiệp. Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo với tầm nhìn đến năm 2045. Điều này cho thấy khởi nghiệp không còn được coi là hoạt động riêng của giới doanh nhân, mà đã trở thành một động lực phát triển quốc gia. Và đây là sự thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển. Trước đây nhà nước chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, còn bây giờ thì nhà nước sẽ chủ động kiến tạo hệ sinh thái để mọi người dân đều hiểu và đều có thể khởi nghiệp sáng tạo. Cái ý nghĩa thứ hai đó là đây là một nghị quyết sẽ tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế dựa trên phát triển, dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, rồi là mở rộng đầu tư đang dần bộc lộ giới hạn, tạo và khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ là động lực chính. Và một cái ý nghĩa cũng rất to lớn nữa, đó chính là nghị quyết đã mở rộng cơ hội phát triển cho toàn xã hội. Nghị quyết mang tính bao trùm, khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành một năng lực xã hội phổ quát, chứ không phải là đặc quyền của một nhóm nhỏ. Và đối tượng thụ hưởng không chỉ là các start-up công nghệ ở các đô thị lớn, mà còn bao gồm cả học sinh, sinh viên, phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi và cả nhóm yếu thế. Chiến lược đã đưa ra yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào toàn bộ hệ thống giáo dục và phát triển không gian khởi nghiệp đến tận cấp xã. Và nghị quyết đã xác định khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
4: Là một doanh nghiệp, cũng là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, thì anh Hoàng Mạnh Trung cảm nhận như thế nào về những thay đổi về cơ chế chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo trong nghị quyết này?
6: Thưa anh Thành Trung, thưa quý vị thính giả, từ góc độ một doanh nhân trẻ và người trực tiếp điều hành doanh nghiệp công nghệ, Tôi cho rằng nghị quyết 86 có ý nghĩa rất đặc biệt. Khởi nghiệp sáng tạo không còn chỉ là phong trào mà đã được đặt ở tầm chiến lược quốc gia. Và cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có nói thì là đây ấy, là chúng ta đã thay đổi tư duy chính sách đang chuyển từ quản lý sang kiến tạo. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ấy, điều quan trọng nhất là có được môi trường đủ minh bạch, đủ an toàn để dám thử, dám sai, dám làm lại và đủ thuận lợi để lớn lên. Nên là tôi cho rằng nghị quyết 86 đã chạm đúng cái nhu cầu đó và tạo thêm cái niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Đây là bước ngoặt chính sách mang tính kiến tạo, có thể khơi dậy một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số. Về vấn đề này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
7: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo hướng tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 300 không gian đổi mới sáng tạo, vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ đô la. Đến năm 2045, trở thành nhóm 30 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo, cứ 5.000 dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn mạo hiểm đạt 10 tỷ đô la Mỹ và có ít nhất 100 doanh nghiệp được định giá từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, việc Việt Nam xây dựng một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa như một kim chỉ nam để khai mở nội lực, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng và hun đúc tinh thần cống hiến cho đất nước.
8: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
7: Chiến lược lần này gắn kết chặt chẽ với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nếu như nghị quyết 68 đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chiến lược khởi nghiệp sáng tạo còn tham vọng hơn khi hướng tới 5 triệu chủ thể kinh doanh. Chiến lược cũng đặt khởi nghiệp sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi kinh tế thuần túy. Đó là con đường để nâng tầm năng lực dân tộc trong kỷ nguyên mới, nơi giá trị được tạo ra không chỉ bằng tài nguyên mà bằng trí tuệ và khả năng giải quyết các vấn đề của xã hội. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS nhìn nhận.
9: Chính phủ chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
4: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn ạ.
5: Vâng, khi mà nghe cái phản ánh vừa rồi ấy, thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là nghị quyết 86 không xuất hiện một cách độc lập, mà đây là một bước triển khai cụ thể hai trụ cột của Bộ Chính trị đã đưa ra, đó là nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Điều đó phản ánh một thông điệp chính sách rất là rõ ràng là Việt Nam đã lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Và có thể nói rằng nếu nghị quyết 57 và 68 là định hướng chiến lược của Đảng, thì nghị quyết 86 chính là bản thiết kế hành động của Chính phủ, một bản thiết kế toàn diện, huy động được sức mạnh toàn dân với các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn phát triển 2030-2045, thể hiện rõ khát vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
4: Vâng, anh Hoàng Minh Trung thấy là những

0: mục tiêu mà nghị quyết 86 mà chính phủ đặt ra thì các doanh nhân trẻ sẽ đóng góp như thế nào để khơi dậy những cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo ở trên toàn quốc ạ?
1: Tôi rất đồng tình với nội dung phản ánh vừa rồi. Theo tôi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay không chỉ dừng lại ở câu chuyện một vài cá nhân đam mê công nghệ mà phải trở thành một cái động lực phát triển quốc gia. Người trẻ Việt Nam thì có khát vọng lớn, có khả năng tiếp cận với công nghệ nhanh, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực mới như AI, dữ liệu, tự động hóa hay chuyển đổi số. Nhưng những khát vọng đó ấy, để trở thành cái doanh nghiệp thật, sản phẩm thật, doanh thu thật thì theo tôi là vẫn cần về 3 yếu tố. Thứ nhất là về thị trường, thứ hai là vốn, thứ ba là niềm tin. Và tôi rất tâm đắc với tinh thần của chính phủ là chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Nếu mà cái rủi ro này được kiểm soát bằng cái cơ chế rõ ràng, doanh nghiệp trẻ sẽ tự tin hơn khi bước vào những cái lĩnh vực khó, lĩnh vực chuyên sâu và tạo ra những cái giá trị cao hơn.
0: Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo thì đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, chính sách nào có thể là tạo chuyển biến nhanh và rõ nét nhất cho hệ sinh thái?
2: Trong 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030 tầm nhìn 2045 ban hành, kèm theo nghị quyết 86, nếu phải lựa chọn một chính sách có khả năng tạo ra chuyển biến nhanh và rõ nét nhất đối với hệ sinh thái thì tôi cho rằng đó chính là hoàn thiện thể chế và cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox, chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Bởi vì đây là chính sách có tính chất đòn bẩy hệ thống, đóng vai trò kích hoạt hiệu ứng lan tỏa đến tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái. Vốn đầu tư mạo hiểm chỉ tìm được đến môi trường khi mà môi trường pháp lý đủ minh bạch và ổn định. Đào tạo khởi nghiệp cũng chỉ phát huy tác dụng khi người học có cơ hội thử nghiệm và thương mại hóa ý tưởng. Hạ tầng đổi mới sáng tạo sẽ khó phát huy hiệu quả nếu quy định hiện hành chưa cho phép những mô hình mới được vận hành. Và cơ chế thử nghiệm với chính sách được triển khai thực chất sẽ cho phép rút ngắn cái khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường, thay vì phải chờ sửa luật trong nhiều năm thì các cái mô hình mới có thể được thử nghiệm trong phạm vi thời gian và đối tượng xác định và có thể thu hút được vốn đầu tư bởi nhà đầu tư giảm được cái rủi ro về chính sách. Và cái tác động lan tỏa của cái chính sách này đến toàn bộ hệ sinh thái là thấy rất là rõ, và do đó thì chính sách có hiệu ứng số nhân. Và nếu mà dùng một cái hình ảnh là ví cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như là một cỗ máy ấy, thì có thể coi như vốn là nhiên liệu, nhân lực là động cơ, hạ tầng là khung xe, nhưng thể chế mới là chìa khóa khởi động. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, việc mạnh dạn cải cách thể chế, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát và bảo vệ những người dám đổi mới là chính sách có khả năng tạo ra thay đổi nhanh nhất, rõ nét nhất và bền vững nhất cho toàn bộ hệ sinh thái.
0: Vâng, dưới góc nhìn của một doanh nhân trẻ thì anh Hoàng Minh Trung nhìn nhận như nào?
1: Theo tôi là để cái chiến lược đi vào thực tiễn thì bản thân các startup không chỉ đứng ở cái vị trí là chờ hỗ trợ được. Startup là phải là cái chủ thể hành động, chủ động biến chính sách thành các sản phẩm mô hình kinh doanh và tạo ra giá trị cho xã hội. Thì trước hết startup cần phải bắt đầu từ những cái vấn đề có thật của thị trường. Cái công nghệ có giá trị mà giúp mà giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm hoặc là giải quyết các cái nhu cầu cụ thể của khách hàng. Bên cạnh đó, startup cần phải chuẩn hóa cái quy trình ngay từ ban đầu. Mô hình kinh doanh rõ ràng, tài chính minh bạch, các cái phần về đảm bảo về sở hữu trí tuệ hoặc là các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đồng thời cũng phải biết liên kết với các trường đại học, các doanh nghiệp lớn, các quỹ đầu tư, các cơ quan quản lý. Thì khi startup hành động thực chất như vậy thì mục tiêu của chiến lược sẽ có cơ sở để trở thành cái kết quả thực tế.
0: Qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn cho biết là đâu là những rào cản cần gỡ bỏ khi mà các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn gia nhập thị trường tại thời điểm này ạ?
2: Vâng, kính thưa các quý vị và thưa anh Trung, trên thực tế thì đưa ra những cái lý thuyết về những cái rào cản thì nó nhiều lắm. Tuy nhiên thì cùng kết hợp giữa lý thuyết đó với cái quan sát được thực tiễn ấy, thì tôi cho rằng là cái rào cản lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là thiếu ý tưởng, mà đó chính là chi phí gia nhập thị trường cao, nó là mức độ bất định của môi trường thể chế. Rào cản lớn nhất gắn với cái tư duy quản lý trước đây là không có quy định, tức là không được làm.

0: khiến cho nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện trước khi pháp luật kịp thời điều chỉnh. Ví dụ như là các cái lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ tài chính hay là công nghệ giáo dục, tài sản số hay là dịch vụ xuyên biên giới, khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thường gặp cái tình trạng là cơ quan này thì cho phép nhưng cơ quan khác thì lại không, hay là không biết xin giấy phép ở đâu, hay là phải áp dụng những cái quy định được thiết kế cho một mô hình kinh doanh truyền thống với vào mô hình kinh doanh mới, và cái hệ quả là cái chi phí tuân thủ cao hơn cả chi phí đổi mới. Rồi là rào cản về thủ tục gia nhập thị trường. Mặc dù thì là trong những năm qua các cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp được cải thiện rất là nhiều, nhưng rõ ràng là các start-up vẫn phải đối mặt với hàng loạt thủ tục sau đăng ký, như là giấy phép chuyên ngành, rồi là các cái điều kiện kinh doanh, điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái chứng nhận hợp chuẩn, rồi thủ tục công bố sản phẩm, thủ tục liên quan đến dữ liệu. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, các cái start-up có thể coi thời gian là một cái tài sản quý nhất. Và nếu như mà mất đến 6 đến 12 tháng để hoàn thành thủ tục, thì cơ hội thị trường cũng có thể đã biến mất rồi. Vâng. Ngoài ra thì các cái rào cản khác cũng có thể kể đến, như là rào cản về vốn trong giai đoạn đầu, rồi rào cản về thương mại hóa các cái tài sản trí tuệ, rồi rào cản trong tiếp cận thị trường công, rồi rào cản về dữ liệu hạ tầng dùng chung, rào cản về nguồn nhân lực chất lượng cao, và cả rào cản về văn hóa chấp nhận thất bại cũng là những cái rào cản có thể gì ạ, khiến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam gặp những cái khó khăn khi bước vào thị trường.
1: Như phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn vừa mới chia sẻ đấy, thì cũng khi mà doanh nghiệp mà muốn gia nhập thị trường thì cũng còn nhiều cái băn khoăn, sợ thất bại đấy, thì cũng là một cái rào cản của rất nhiều người, mà không những là của bản thân họ đâu mà những người xung quanh nữa. Họ nhìn một người mà thành lập doanh nghiệp mà đến lúc mà lại phải rút lui khỏi thị trường thì có vẻ gì đấy mà cũng chưa được đúng với cả cái nghĩa của người ta mới khởi nghiệp, đúng không ạ? Và một trong những cái giải pháp mà chiến lược quốc gia lần này đấy là thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, hợp đồng đặt hàng và các loại tài sản khác. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ạ, thưa anh Hoàng Mạnh Trung?
2: Vâng, kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị thính giả. Thì với cá nhân tôi ấy, thì cũng là từ trải qua một doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà đi lên. Thì theo tôi đây là một cơ chế rất quan trọng, vì vốn ấy là luôn là một trong những cái điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Vì nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt, công nghệ tốt, thậm chí là có những cái hợp đồng với những khách hàng lớn, nhưng lại thiếu cái tài sản hữu hình để có thể vay vốn theo cái cách truyền thống. Và tài sản lớn nhất với của startup ấy nhiều khi không phải là từ đất đai, nhà xưởng, máy móc, công cụ, dụng cụ, mà nó có thể là phần mềm, là các cái bản quyền sáng chế, là dữ liệu, hoặc là một vài cái bí quyết về kỹ thuật, cũng như là cái đội ngũ. Nhưng mà nếu những cái tài sản này ấy được nhìn nhận, được định giá và dùng làm cái cơ sở bảo lãnh tín dụng ấy, thì các startup sẽ có cơ hội tiếp cận vốn một cách công bằng hơn. Tất nhiên để làm được thì cần có cái hệ thống đánh giá về công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, ngân hàng, các quỹ đầu tư và với doanh nghiệp. Và nếu mà triển khai tốt ấy, thì chúng ta có thể biến tri thức sáng tạo thành cái nguồn lực tài chính thực sự.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. Với sự tham gia bàn luận của các khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại, trường Đại học Thương mại và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam. Với những nghị quyết của Đảng và Chính phủ, chúng ta hiện đã có chủ trương đúng và hướng đi rõ về chiến lược cụ thể đối với khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề hiện nay là khâu thực thi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trong bối cảnh mà nguồn lực còn hạn chế thì chúng ta nên tập trung vào các cái lĩnh vực nào nhất?
0: Với nguồn lực hữu hạn, Việt Nam thì không thể, chắc chắn là không thể chọn cái giải pháp là trải thảm đỏ cho tất cả các lĩnh vực công nghệ, mà phải lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và có hiệu ứng lan tỏa rộng nhất đối với nền kinh tế. Và tôi cho rằng là cái mô hình chiến lược ấy có tên gọi là tập trung và khác biệt chính là một cái mô hình lựa chọn. Và với cái mô hình này thì các cái thành phần của nó sẽ gồm những cái gì? Theo quan điểm của tôi thì trước hết đó là gắn với các cái lĩnh vực

0: như lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì nên tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Có thể không trở thành người phát minh ra AI, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quốc gia ứng dụng AI hiệu quả. Ứng dụng AI trong hành chính công, AI trong giáo dục, AI trong y tế, AI trong nông nghiệp thông minh, rồi trong hỗ trợ các cái doanh nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Với cái hình thức đó thì cái chi phí đầu tư sẽ thấp hơn và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam thì khá dồi dào, tạo hiệu quả, năng suất nhanh và dễ thương mại hóa. Cái thành tố thứ hai đấy, đó là lĩnh vực công nghệ số để phục vụ khu vực công. Đây là lĩnh vực bao gồm như là dữ liệu mở, định danh số, dịch vụ công số, trợ lý AI cho việc phục vụ công, rồi phân tích dữ liệu quản trị, nền tảng dùng chung và có thể tạo ra chuyển biến nhanh nhất vì nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Cái thành phần thứ ba đó chính là lĩnh vực năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là cơ hội kinh tế mà đây còn là yêu cầu cho phát triển bền vững. Việt Nam thì có lợi thế là về tự nhiên như là tiềm năng điện gió, tiềm năng về điện mặt trời, sinh khối, thị trường tiêu thụ lại tăng nhanh, nên ưu tiên lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, rồi công nghệ tiết kiệm năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái việc này thì sẽ góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển rác thải ròng bằng không và phục vụ FDI chất lượng cao, đảm bảo cho an ninh năng lượng. Cái thành tố thứ tư ấy, có thể nhắc đến đó chính là lĩnh vực bán dẫn ạ. Tuy nhiên thì cần chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị. Việt Nam nên tập trung vào các cái khâu như là thiết kế vi mạch, kiểm thử và đóng gói chip, đào tạo kỹ sư bán dẫn, phát triển chip chuyên dụng để tham gia sâu vào hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì những cái mắt xích này chi phí thấp hơn, có thể tận dụng được lực lượng kỹ sư hiện có và phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và cái thành tố phần thứ năm đó chính là lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp, công nghệ cao. Nông nghiệp thì vẫn là lợi thế của Việt Nam, nhưng chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu tri thức và ưu tiên những cái giống cây trồng vật nuôi mới, nông nghiệp chính xác, công nghệ bảo quản thu hoạch, chế biến sâu, công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm y dược. Tôi có biết một cái ví dụ rất gần đây khi mà tôi sinh hoạt trong Hội Nữ Trí Thức Việt Nam. Thì các chị ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có chia sẻ một cái thành tích rất là tuyệt vời. Đó là các công ty của Nhật đã đặt hàng của Viện Việt Nam sản xuất tinh bò lớn nhất với một cái năng lực cung ứng là 3 triệu tinh bò một năm để cho các cái công ty của Nhật. Và một cái con bò được nuôi ở trong một cái, được gắn một cái căn cước công dân riêng, một cái chỉ số riêng, và được nuôi ở trong một môi trường xanh, sạch, có diện tích là 50 mét vuông. Vâng, thì với cái giải pháp về lĩnh vực công nghệ sinh học này thì sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lao động, gia tăng được giá trị xuất khẩu và gắn với an ninh lương thực. Và đấy chính là cái mô hình, theo quan điểm của tôi, là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
1: Vâng ạ. Như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung ạ, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số ạ?
2: Dạ vâng. Thì cũng như cơ chế về cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Nhưng còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Đấy, nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Thế là theo tôi là sandbox cần phải rõ 3 cái điểm. Thứ nhất là cái chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm. Doanh nghiệp mà được làm gì, trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai ấy, là về cái cơ chế bảo vệ người dùng, về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
1: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa tri thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
3: Việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi tri thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
1: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
0: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để tri thức không dừng lại ở giảng đường mà thực sự đi vào cuộc sống theo bước chân trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
1: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường đấy, thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào?
2: Kính thưa quý vị khán giả, thì thực ra là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 10 năm, 15 năm trước. 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng. Mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên, cuộc thi sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên ý, là theo tôi ý, là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm mở, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học đi ra được thị trường ấy, khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
1: Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
2: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về công nghệ, công nghiệp. thường là doanh nghiệp sẽ phải

0: mất tối thiểu là 3 tháng.
1: Vâng.
0: Đấy, tuy nhiên là theo tôi ấy, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa doanh nghiệp và nhà trường nó mật thiết hơn, tạo một cái vùng đệm để các em sau này khi mà ra trường ấy là đã có thể sẵn sàng đi vào doanh nghiệp để làm việc ngay. Thì một số trường đại học về khối ở trên địa bàn Hà Nội, ví dụ như ngay trường Đại học Bách khoa Hà Nội là nơi mà Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã từng công tác với vai trò lãnh đạo của trường, thì trường Bách khoa Hà Nội đã thực hiện cái đào tạo là 180 tín chỉ, trong đó là sẽ có 6 tháng để sinh viên đi vào để thực tế tại doanh nghiệp. Đấy, hoặc là ngay cả cái hệ sinh thái về về sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy, thì cũng là cái cầu nối để cho các em có thể là tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
1: Vâng, đối với trường Đại học Thương mại thì hiện nay thì đang có cái mối liên hệ với cả doanh nghiệp như thế nào để các em ra trường có thể bắt nhịp được ngay với lại công việc ạ?
2: Vâng ạ, ở trường Đại học Thương mại của chúng tôi thì cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và với cả các cái cơ quan, các cái tổ chức gắn với cái cộng đồng doanh nghiệp ấy cũng được thực hiện một cách rất là chặt chẽ và ngày càng phát triển. Nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh, từ các cái khía cạnh không chỉ là trao học bổng đâu ạ, mà các cái khía cạnh như là tạo một cái môi trường để các em có thể đi thực tập. Có những cái học phần gắn với cái việc tìm hiểu doanh nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên, từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn ấy, sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia. Và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là ở trong lĩnh vực dịch vụ cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
1: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp, phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
2: Vâng, Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao, với bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP, và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì ở cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để tự tạo cho mình một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh là nó sẽ rất là khó. Và vì vậy nên là liên kết giữa ba nhà với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp đấy là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho các cái chủ thể trong nền kinh tế. Và ở đây thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp rõ ràng là với cái kết quả của liên kết ba nhà đó thì có thể tiếp cận được, biến tri thức thành của cải, liên kết hiệu quả hơn. Và các cái kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bài báo mà sẽ chuyển thành những cái sản phẩm dịch vụ và thậm chí thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư, rồi doanh nhân thành đạt thì luôn luôn có thể trở thành những cái nguồn lực quan trọng của hệ sinh thái. Nên liên kết ba nhà thì sẽ giúp là giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo được cái quỹ đồng đầu tư, tăng tốc độ cho cái quá trình gọi vốn. Rồi là cũng mở ra cánh cửa thị trường quốc tế. Bởi vì với một cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hiện diện của các cái tập đoàn đa quốc gia hiện nay ấy, thì các cái startup Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân nữa, mà thông qua đó thì doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được sinh ra theo định hướng toàn cầu.

0: và thay vì chỉ phát triển trong phạm vi nội địa. Và một cái điểm nữa là đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới. Trong cái liên kết này thì cũng sẽ tạo một cái lợi thế rất là vững, và đại học không chỉ còn là đào tạo người đi tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng, còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, đặt hàng nhà trường, nhà nước thì khuyến khích học tập trải nghiệm thông qua các cái quỹ hỗ trợ học bổng và các cái chương trình đổi mới sáng tạo. Và một cái ý nghĩa cũng rất là lớn nữa là sẽ tạo dựng cái văn hóa đổi mới sáng tạo quốc gia. Vâng, liên kết ba nhà thì không chỉ dừng ở cơ chế hợp tác mà còn góp phần thay đổi tư duy xã hội và chuyển cái tư duy nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ sang nghiên cứu để tạo ra giá trị. Và cái văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sức mạnh mềm vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một cái hình thái mạnh. Trước hết phải là một xã hội được coi trọng sáng tạo và khuyến khích dấn thân. Vâng, tuy nhiên thì thực tế trên thế giới thì hệ sinh thái thành công còn nhắc đến không phải chỉ là ba nhà mà thậm chí là bốn nhà. Đó chính là thêm một nhà nữa là nhà đầu tư. Vâng, nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
1: Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
2: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành phải có cái môi trường thật, với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về cái mặt tiêu chuẩn, chứng nhận sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
1: Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được, thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo. Đây là giải pháp tôi cho rằng là cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng đổi mới sáng tạo. Đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất cách mạng. Và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho startup, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ, kết nối chuyên gia. Thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp. Đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học. Và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm, đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
1: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung.
2: Theo tôi thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta

0: xoay quanh ba cái từ khóa.
1: Dạ.
0: Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba ấy là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI, dữ liệu, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì cũng vẫn phải đi từ thực tiễn thị trường, và cuối cùng là cũng phải đo bằng các cái kết quả thực chất và số sản phẩm ra thị trường. Khi đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ trở thành cái năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam.
1: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại, Trường Đại học Thương mại, và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
2: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá, mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
3: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
2: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
3: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
4: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
5: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật.

0: Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại thành phố Huế, chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam Nhật Bản năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cơ quan doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tích cực trao đổi, đối thoại với các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam để chia sẻ làm rõ các khó khăn, kiến nghị, thống nhất phương án xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trong các hợp tác trên tinh thần cầu thị xây dựng thẳng thắn.
3: Chúng tôi cũng cam kết là sẽ đi đến cùng trong việc giải quyết những cái kiến nghị xác đáng, nhưng đồng thời cũng qua gặp gỡ chúng ta sẽ có cơ chế để trao đổi thông tin để cho các bên hiểu rõ cái chính sách của chính phủ, các cái quy định của các bộ ngành. Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng các cái hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Và chúng tôi cho rằng điều này cũng phù hợp với xu thế quan hệ hai nước chúng ta đang hết sức tốt đẹp, tin cậy chính trị rất cao. Cho nên đi kèm với việc đó chắc chắn là phải thúc đẩy các cái hoạt động thương mại và đầu tư.
2: Tại buổi làm việc với đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương của Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy, bao gồm tiếp tục cập nhật các văn bản hợp tác ký kết, phù hợp với mô hình tổ chức mới của các địa phương Việt Nam, cụ thể hóa và chú trọng các hoạt động triển khai thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn nhằm thúc đẩy gắn bó giữa các địa phương và hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, công nghệ cao, tích cực giới thiệu, vận động các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường và mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mới như phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. Trao đổi với các thành viên của mạng lưới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các thành viên luôn hướng về quê hương đất nước để xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành một nước có thu nhập trung bình cao, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tới năm 2045 trở thành nước thu nhập cao, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
4: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình, biến trí tuệ của người ta thành trí tuệ của mình. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
2: Sáng nay, đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn Ngài Tổng thống tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc để các doanh nghiệp vững lòng vững bước tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh thành công tại Myanmar. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, tiểu ban thương mại. Các bộ ngành hai nước tham mưu kịp thời hiệu quả cho chính phủ trong định hướng hợp tác cũng như xử lý những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
5: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
2: Tổng thống Min Aung Hlaing nhấn mạnh Myanmar coi trọng việc không chỉ tăng cường hợp tác song phương

với Việt Nam mà còn cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 262 về phiên họp thường kỳ tháng 8, trong đó giao Bộ Giáo dục và Đào

0: số của người học, liên thông dữ liệu giáo dục, y tế và dân cư trước ngày 31 tháng 10. Đồng thời hoàn thiện đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất bố trí gần 484 tỷ đồng để triển khai 7 dự án ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Theo lộ trình, các dự án sẽ được triển khai ngay từ đầu tháng 9 này. Trong 7 dự án bệnh án điện tử có kinh phí lớn nhất. Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Chúng tôi tổ chức khảo sát ở các trạm y tế và các hệ thống công nghệ thông tin, các trang thiết bị và các đường truyền để biết được hồ sơ sức khỏe của người dân. Thứ hai là 12 hệ thống dữ liệu quản lý dân cư. Chúng tôi phải cố gắng làm trong vòng, theo chỉ đạo tới là có hạch 90 ngày, phải làm xong cái vấn đề này để đảm bảo chung cái nguồn dữ liệu về y tế đối với tỉnh Đắk Lắk.
0: Từ ngày mai mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 10 tháng 9, công ty cổ phần vận tải đường sắt giảm từ 15 đến 40% giá vé trên một số đoàn tàu SE và hành trình qua khu vực miền Trung. Trong đó, vé giường nằm được giảm thêm đến 40%. Đáng chú ý, hành khách mua vé khứ hồi còn được giảm 20 đến 30% giá vé lượt về tùy thời điểm mua trước ngày tàu chạy. Chính sách giảm giá vé khứ hồi được áp dụng trong giai đoạn từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày 19 tháng 11 và từ 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12. Hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé hoặc trực tuyến trên website của ngành đường sắt. Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày mai mùng 7 tháng 9. Phạm vi lấy ý kiến của 16 phường xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch và 8 phường xã thuộc vùng ảnh hưởng. Hồ sơ quy hoạch và lấy phiếu ý kiến được niêm yết trưng bày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử của thành phố, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương. Thành phố cũng tổ chức các hội nghị trực tuyến để tiếp nhận tổng hợp và trả lời ý kiến nhân dân, dự kiến vào các ngày 11, 17 và 25 tháng 9. Cùng thời gian này, Hà Nội cũng lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình và quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực Hồ Gươm và phụ cận trong 20 ngày kể từ ngày 7 tháng 9. Chuyển sang phần tin thế giới, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã nổ súng tấn công và ngăn một tàu quân sự không người lái của quân đội Mỹ định tiến vào eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít giờ Iran tuyên bố tập kích tàu chiến Mỹ, phản ánh mức độ đối đầu nguy hiểm giữa hai bên tại vùng biển khu vực. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong tuyên bố mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không cho biết thiệt hại đã gây ra cho tàu không người lái của Mỹ. Vũ khí sử dụng trong đòn tấn công cũng không được đề cập. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng sớm nay thông báo đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ trong vùng biển khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc lực lượng Mỹ phá hủy ba tàu chở dầu của Iran chiều mùng 5 tháng 9. Về phản ứng của Iran với chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Hossein Mohibi hôm nay tuyên bố rằng thiệt hại do biện pháp phong tỏa của Mỹ gây ra cho chính nền kinh tế Hoa Kỳ còn nghiêm trọng hơn so với tác động đối với nền kinh tế Iran. Cũng trong tuyên bố, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran một lần nữa khẳng định Tehran không bao giờ đầu hàng trước sức ép và trừng phạt của Washington. Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo rủi ro leo thang đối đầu quân sự Mỹ-Iran đang ở ngưỡng nguy hiểm. Bất kỳ tính toán sai lầm nào của một trong hai bên cũng có thể dẫn tới những bước leo thang vượt kiểm soát và gây hậu quả nặng nề cho cả hai bên cũng như toàn khu vực.
0: Chính phủ Peru vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tại 5 nhà tù an ninh cao, nơi giam giữ gần một nửa số phạm nhân liên quan đến các tổ chức tội phạm. Trong thời gian khẩn cấp, Cảnh sát Quốc gia Peru sẽ duy trì trật tự với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang. Biện pháp này cũng áp dụng đối với khu vực bán kính 200 mét quanh các nhà tù. Lực lượng an ninh được tăng cường kiểm soát đi ra vào, giám sát trên không và hoạt động tình báo nhằm ngăn chặn nguy cơ vượt ngục và các hoạt động tội phạm. Ngân hàng Trung ương Canada vừa công bố mẫu tờ 20 đô la mới được tích hợp nhiều tính năng bảo mật và các yếu tố thể hiện văn hóa chủ quyền của người dân bản địa Canada. Tờ tiền dự kiến được đưa vào lưu hành đầu năm 2027. Tờ tiền mới có dải bảo mật màu tím lần đầu tiên xuất hiện tại Canada với hình ảnh hiệu ứng 3 chiều cùng các chi tiết xúc giác giúp nhận diện tiền thật. Ngân hàng Trung ương Canada cho biết việc nâng cấp tờ 20 đô la mệnh giá được sử dụng phổ biến nhất nhằm tăng khả năng chống tiền giả và củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tiền tệ. Núi lửa Anak Krakatau hôm nay tiếp tục hoạt động khiến 4 sân bay tạm thời đóng cửa. Bộ Y tế, Tổng cục Vận tải Biển và Cơ quan Kiểm soát Thảm họa Thiên tai Quốc

0: gia Indonesia đã đưa ra các cảnh báo đặc biệt để đảm bảo an toàn cho người dân. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
1: Anak Krakatau nằm ở eo biển Sunda giữa hai đảo Java và Sumatra cách Jakarta khoảng gần 200 km. Tổng cục Vận tải Biển thuộc Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đã yêu cầu tất cả các tàu duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 3 km tính từ miệng núi lửa. Lệnh cấm này được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tại vùng eo biển Sunda. Ngoài ra, tất cả các tàu thuyền đi qua vùng eo biển Sunda được khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động của núi lửa, bao gồm các đợt phun trào cho bụi núi lửa và những nguy cơ gây gián đoạn an toàn hàng hải. Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia Suharyanto trong cuộc họp báo trực tuyến hôm nay cho biết đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó như các hoạt động điều chỉnh thời tiết.
2: Có hai kỹ thuật điều chỉnh thời tiết. Kỹ thuật đầu tiên là tạo mưa nhân tạo. Nếu có đủ lượng mưa, lớp tro bụi núi lửa bao phủ khu vực từ hôm qua sẽ nhanh chóng bị rửa trôi. Nếu không có mây mưa hình thành trên khu vực Jakarta, Banteng và Lampung, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý sử dụng phương pháp phun sương nước để làm tan các hạt tro bụi núi lửa nguy hiểm.
0: Khoảng 45 triệu người Brazil từ 16 tuổi trở lên, tương đương 32% số người sử dụng Internet, cho biết là từng bị kẻ xấu tìm cách lừa đảo bằng dữ liệu cá nhân, trong đó 20% thực sự trở thành nạn nhân. Ứng dụng nhắn tin là phương pháp tiếp cận phổ biến nhất với 84%, tiếp đến là cuộc gọi điện thoại và website ứng dụng giả mạo. Hậu quả 58% nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý, 48% mất tiền và 43% mất quyền truy cập tài khoản. Nghiên cứu cũng cảnh báo nguy cơ lộ dữ liệu khi người dùng chia sẻ thông tin cá nhân với các công cụ AI tạo sinh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, mùng 7 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tiếng nói Việt Nam từ mùa thu lịch sử đến mùa thu kỷ nguyên mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, sức ép tại các trường công và cuộc tái định hình nền giáo dục Mỹ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển công nghiệp hàng hải gắn với khai thác cảng, giảm chi phí logistics, triển khai nghị quyết 20. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri sửa đổi luật nhà ở 2023, bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tiếng nói Việt Nam, niềm tin, niềm yêu trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, công an chính quy về xã, chuyển biến tích cực từ cơ sở. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sức sống mới của những làng nghề trăm năm tuổi. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống. Đặc xá năm 2026, trao cơ hội làm lại cuộc đời. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, người bạn của quân và dân nơi đảo xa. 14 giờ 5 và 23 giờ 30, không gian văn học nghệ thuật, khám phá cuộc đời danh họa Nguyễn Sáng qua bộ phim tài liệu Hai bàn tay. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, đối diện với bạo lực tinh thần cần lên tiếng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, thu hút nhân tài từ những bài toán lớn quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, khúc ca dâng người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài

0: Tiếng nói Việt Nam.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ, phát thường kỳ vào 23 giờ 15 phút đến 24 giờ Chủ nhật tuần 1 và tuần 3 của tháng. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong suốt cuộc đời mình, Hồ Chủ tịch không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà còn để lại cho toàn đảng, toàn dân ta một di sản cao quý. Đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Trong con người Hồ Chí Minh có đầy đủ phẩm chất hội tụ của một lãnh tụ thiên tài, đồng thời người còn là hiện thân của một lãnh tụ kiểu mới của nhân dân. Vĩ đại mà không cao xa, thanh cao mà vô cùng giản dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó với quần chúng. Hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn xây dựng một nước Việt Nam mạnh giàu, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục mang tới những câu chuyện dung dị, sâu sắc về Bác. Trước khi đến với những câu chuyện này, Khánh Ngọc mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe bài hát Miền Trung nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, sinh thời, Bác Hồ thường xuyên giáo dục cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và chính bản thân người là tấm gương tiêu biểu. Mỗi việc làm, mỗi cử chỉ, lời nói của người đều được khắc ghi, trở thành nguồn động viên khích lệ mọi người nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hướng tới một ngày mai tươi sáng, hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Câu chuyện hành trang giản dị mà các đồng chí và các bạn nghe sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.
1: Đêm sinh hoạt, cách ăn mặc của Bác đã thành thói quen. Người luôn có ý thức trước những việc làm đó. Từ những năm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài, lúc ở Thái Lan, khi về Trung Quốc, về nước thời kỳ bí mật ở Cao Bằng, hay khi làm chủ tịch nước. Những năm tháng đi kháng chiến, lúc về thăm nông dân gặt hái hay làm thượng khách ở nước ngoài, Bác luôn luôn với một tư thế giản dị, ung dung, tự tại, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh. Dù ở đâu, lúc nào, Bác cũng để lại ấn tượng tốt đẹp, một phong cách mẫu mực của một lãnh tụ. Hành trang Bác mang theo, tự nói lên một điều chân thực, làm chức càng cao, càng phải giản dị. Làm chủ tịch nước, Bác nhận lấy cho mình được cái quyền sống giản dị bằng mức sống bình thường của người dân. Các đồng chí được giao việc phục vụ Bác, tìm mọi cách lo cho Bác được chu tất về mọi mặt. Nhưng Bác luôn có cái lý của Bác. Thời kỳ chiến khu gian khổ, Bác bảo chưa cần thiết. Khi làm chủ tịch nước, Bác lại bảo dân còn nghèo. Nhớ thời kỳ về nước ở hang Cốc Bó, Bác thường vào các bản làng thăm đồng bào với bộ quần áo chàm, chân đi giày vải, trông như một ông ké thực thụ. Khi về thủ đô Hà Nội, đọc tuyên ngôn độc lập, các đồng chí trung ương may cho Bác bộ quần áo bằng vải kaki. Thời kỳ kháng chiến, Bác có thêm bộ quân phục màu xanh. Bác thường mặc lúc hành quân, đi lẫn trong đoàn quân ra trận. Bác còn có thêm chiếc áo len cho ấm về mùa đông, chiếc áo khoác tránh mưa là chiến lợi phẩm của một đơn vị bộ đội tặng Bác. Trời nắng, Bác thường dùng bộ lụa Hà Đông. Đồ dùng của Bác có chiếc vali nhỏ đựng sách, tài liệu và cái máy chữ. Quần áo tư trang cho vào một túi nhỏ. Các đoàn thể tặng Bác nhiều tư trang, đồ dùng. Bác thường đem làm tặng phẩm cho các cá nhân tập thể có thành tích. Tư trang của Bác bao giờ cũng ở mức cần thiết cho sinh hoạt, nhưng Bác lại luôn luôn lo cho sự thiếu đủ của từng người. Bác đến thăm thương binh, Bác lo từng chiếc áo ấm cho họ. Lúc vào trại tù binh, thấy tù binh thiếu áo, Bác cũng lo áo cho họ. Nghĩa cử đó làm bớt đi sự căng thẳng hận thù của con người với con người, của hai dân tộc. Trong gian khổ kháng chiến, Bác cùng chịu đựng đói, no, giá lạnh như người chiến sĩ, không để lại gì cho riêng mình mà lo cho chiến sĩ trước. Bác là người khởi xướng phong trào mùa đông binh sĩ, vận động nhân dân không những lo cái ăn mà còn lo cái mặc cho chiến sĩ. Ở hậu phương, ai có thành tích lo cho chiến sĩ mặc ấm, Bác đều gửi thư khen ngợi.
0: Trước khi đến với phần 2 của câu chuyện Hành trang giản dị của Bác Hồ, Khánh Ngọc mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe bài hát Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.

Các đồng chí và các bạn thân mến, nói về trang phục của Bác Hồ, các cụ xưa có câu, y phục xứng kỳ đức. Bác Hồ đã vận dụng rất linh hoạt điều này, ở hoàn cảnh nào thì có trang phục phù hợp hoàn cảnh ấy, vừa thể hiện sự trân trọng người xung quanh mình, đồng thời vẫn giữ truyền thống dân tộc. Tất cả các trang phục của Bác đều rất giản dị, chất vải kaki đơn thuần, vải thô, vải tuyên. Thời ở Pháp, Bác cũng mặc áo xạ, complet. Đến lúc về nước, lúc ở Bắc Bó thì Bác mặc áo chàm của bà con dân tộc Nùng. Khi Bác đi thăm công nông trường, xí nghiệp, nhà máy, khi đi tát nước chống hạn, rồi đi thăm bà con gặt lúa thì Bác mặc áo nâu sòng. Tiếp khách quốc tế và dự các cuộc meeting lớn thì Bác mặc áo kaki bốn túi màu kem. Mời các đồng chí và các bạn tiếp tục đến với

0: Câu chuyện về hành trang giản dị của Bác Hồ.
1: Kháng chiến thắng lợi, Bác trở về thủ đô, ăn mặc của Bác cũng không thay đổi lắm. Bác thường dặn các đồng chí phục vụ, khi giặt áo cho Bác, thấy chỗ nào rách thì vá lại cho Bác dùng. Cho nên việc khâu vá quần áo cho Bác, các đồng chí phục vụ cũng tự làm lấy. Bác đi nhiều nơi. Khi xuống đồng ruộng gặt lúa, chống hạn với bà con nông dân, quần áo thường vấy bùn. Khi thăm nhà máy, Bác thường xuống tận nơi làm việc của công nhân, nên dầu mỡ, chất sút thường vấy vào quần áo Bác. Thay cái mới, Bác không chịu. Bác bảo khâu vá lại cho Bác để Bác dùng. Ở những bộ quần áo đó, những vết mạng, những miếng vá đều gắn với những kỷ niệm. Thời kỳ Bác đi kháng chiến, trong bộ quần áo xanh, trên đường hành quân, Bác như một người lính, vai thắt bao gạo ngang lưng, mũ cài lá ngụy trang, khăn vắt ngang vai, hòa vào nhịp bước hành quân của bộ đội, dân công đi chiến dịch. Trên đường gặp một ông cụ trong đoàn dân công, hai người chuyện trò tâm đầu ý hợp. Bác khen ông cụ, cụ già còn phục vụ tiền tuyến làm gương cho con cháu noi theo. Cụ kia khen Bác, tôi làm sao bì được với cụ, cụ râu tóc đã bạc mà vẫn chiến sĩ bạch đầu quân. Hai cụ vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Khi lội qua suối, cụ dân công trượt chân, Bác vội đỡ kịp thời nên cụ không bị ngã. Nhưng chiếc đinh ở đầu đòn gánh đã vướng làm rách áo Bác. Cụ dân công vội cảm ơn, thật là em ngã anh nâng. Cả hai cụ cùng cười vui vẻ. Còn vết mạng ở đầu gối là kỷ niệm ở Ngòi Thia gần Tân Trào. Hôm đó Bác đi ngựa. Khi đến chỗ vòng ngoặt gấp có cây tre chắn ngang lối đi, ngựa phi nhanh, Bác chưa kịp ghìm cương, ngựa dừng đột ngột, Bác mất đà bị ngã. Nhưng may Bác phản xạ nhanh nên chỉ xước đầu gối, vết xước làm rách vải và chảy máu. Khi mọi người chưa kịp đến thì Bác đã đứng dậy, chân đi cả nhắc. Còn vết khâu ở gần gấu áo là lần Bác về chống hạn. Bác cùng đồng chí tỉnh ủy tát nước gàu dai. Nhưng đồng chí tỉnh ủy không biết tắt nước, cứ lóng ngóng chân tay, dây gàu vướng vào làm gấu áo Bác bị rách, sau phải vá lại. Bác bảo, làm cán bộ lãnh đạo nông nghiệp thì phải biết cách lao động của nông dân. Rồi Bác tập cho đồng chí tắt nước. Có lần Bác đi thăm một nhà máy, Bác xuống tận tổ công nhân đang cho chạy máy. Bác đến hỏi han công việc, chất sút bắn vào áo tạo thành nhiều vết khác màu áo. Bác bảo đồng chí phục vụ khắc phục làm cho màu áo và màu vết sút gần giống nhau, vá áo lại dùng được bình thường. Tất cả những áo quần đó vì đã mang vết nên không thể giấu Bác để thay cái mới được. Thay cái khác là Bác biết, Bác phê bình ngay. Đồng chí Cần chuyên lo ăn uống quần áo cho Bác thời kỳ ở Hà Nội. Đồng chí tầm cỡ người như Bác, nên khi may quần áo cho Bác, đồng chí mặc vừa là Bác mặc vừa. Quần áo thường ngày Bác thích màu gụ, nên khi may xong, đồng chí mang sang xí nghiệp Tô Châu nhuộm gụ. Bộ nào hơi cũ là đồng chí thay bộ khác, cùng kiểu cùng màu, nên lúc đầu Bác không biết. Một thời gian sau, Bác thấy quần áo vẫn mới. Bác bèn đánh dấu rất kín và phát hiện ra là đồng chí đã đổi quần áo của Bác. Bác liền phê bình, từ đó rất khó thay đổi quần áo của Bác. Áo Bác dùng lâu, giặt đi giặt lại nhiều lần nên cổ áo bị sờn và rách dần. Khi mọi người đề nghị Bác cho thay cái khác, Bác bảo, cả cái áo chỉ sờn chỗ cổ mà vứt đi thì không được. Chú chịu khó tháo rồi lộn trong ra ngoài, may lại vẫn lành như mới. Làm theo ý Bác được mấy lần, sau không thể khắc phục được nữa, Bác mới cho thay cái mới. Đôi bít tất Bác đi cũng vậy, bị thủng ở đầu ngón chân, Bác bảo khâu lại cho Bác dùng. Vì không biết làm nên phải xuống xí nghiệp may mặc của Bộ Nội vụ nhờ các cô giúp. Các cô đề nghị thay đôi khác cho Bác, nhưng Bác đã dặn là bít tất của Bác chỉ hỏng mũi, còn mọi chỗ vẫn lành nguyên, chỉ nhờ các cô khâu lại. Nếu đem đổi đôi khác là Bác không dùng đâu. Khi Bác dùng lại đôi tất, khen các cô khéo tay, Bác nói, chú xem,

Chỉ chịu khó một tí là có đôi bít tất như mới. Lần sau, đôi bít tất đó thủng hai lỗ trước và sau, rồi lại lần nữa, các cô phải khâu vá đôi bít tất đến 3 lần. Bác thường dùng khăn mặt vuông, vì dùng khăn mặt vuông tiết kiệm hơn khăn mặt chữ nhật. Mỗi khi dùng xong, bác có thói quen phơi lên dây, luôn giữ 2 mép dưới bằng nhau. Bác tìm mấy hòn cuội nhỏ xếp vào trong hộp đựng xà phòng. Khi dùng xong, bác để xà phòng lên những hòn cuội, xà phòng mau khô nên tiết kiệm. Chị Liên là người được đồng chí Cần nhờ may vá giúp bác. Chị kể lại, khi làm việc này mới thực sự hiểu bác giản dị và tiết kiệm đến chừng nào. Bác có chiếc áo gối vải màu xanh hòa bình, miếng vá này chồng lên miếng vá kia. Mỗi lần cầm chiếc áo gối vá lại cho bác mà chị không cầm nổi nước mắt, không cầm kim vững để khâu lại được. Chị nói với đồng chí Cần, anh đừng bắt tôi vá áo gối cho bác nữa, tôi thương bác lắm, anh có cách nào thay áo gối khác cho bác? Đồng chí Cần nói, tôi đã nhiều lần đề nghị bác cho thay cái khác, nhưng bác chưa đồng ý, chị chịu khó vá giúp tôi. Cầm kim mà lòng chị không cầm nổi nước mắt. Những lúc đó, chị hình dung bác như thấu hiểu nỗi lòng người mẹ hiền thôn quê tần tảo, lo cho đàn con nhỏ miếng ăn manh áo trong cảnh túng thiếu. Bác hiện thân của người mẹ Việt Nam, đối với ai đó, dẫu ở cương vị công tác nào, bác cũng giáo dục tinh thần biết quý trọng con người, là ở thái độ đối với tiết kiệm. Đó là thước đo đạo đức của cán bộ. Đối với anh em phục vụ, bác chân tình mà nghiêm khắc khi giáo dục tiết kiệm.

Chí và các bạn thân mến, bác lo cho dân không chỉ ngồi ở bàn giấy rồi nghe báo cáo, mà bác trực tiếp xuống tận cơ sở, đến với từng người lao động để hiểu hơn tình hình thực tế. Đi đâu, bác chỉ dùng một chiếc xe Papeda do nhân dân Liên Xô trước đây gửi tặng. Xe dùng đã lâu ngày niên cũ và hay hỏng vặt, văn phòng đề nghị bác cho đổi xe khác tốt hơn. Bác không đồng ý, bác bảo, ai thích đi nhanh, thích êm thì đổi, còn bác thì không. Có hôm đến giờ đi công tác, xe không nổ máy được, bác ôn tồn bảo đồng chí lái xe. Máy móc có lúc trục trặc, chú cứ bình tĩnh sửa, sửa xong bác cháu đi cũng kịp. Mấy phút sau xe mới nổ máy được, bác cười vui và nói, thế là xe vẫn còn tốt. Ở bác, tiết kiệm là hành trang trong cuộc đời. Thật cảm động khi biết rằng bản di chúc của bác đã đi vào lịch sử dân tộc, được bác viết ở mặt sau tờ tin hàng ngày của Việt Nam Thông tấn xã. Hành trang của bác một vị lãnh tụ, giản dị như hành trang của một người dân bình thường, bởi bác sống không chỉ cho riêng mình. Tiếp tục chương trình, mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe bài hát Tháng Năm Nhớ Bác, sáng tác của Thanh Bình, Tân Việt.

0: Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, sinh thời Bác Hồ là người rất yêu quý thiếu nhi, người luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ của đất nước. Những lời dạy và bài viết của người dành cho lứa tuổi thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Trải qua thời gian, những câu chuyện về Bác và các cháu thiếu nhi vẫn còn nguyên giá trị. Bác luôn có một sự gắn bó mật thiết, một tình cảm trìu mến, hiền hòa và chu đáo với thiếu nhi. Đó là sự ấm áp vô cùng của một vị lãnh tụ vĩ đại. Tiếp tục chương trình, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện về tình yêu của Bác dành cho thiếu nhi.
1: Một lần vào đầu mùa xuân năm 1963, sau khi thăm cơ sở xong, lên đường về Hà Nội, thấy ngọn đồi có cây cối sum suê, Bác cho nghỉ lại. Lúc này giữa trưa vắng vẻ, mấy bác cháu dở cơm nắm ra, vừa ăn, vừa ngắm cảnh. Vừa ăn xong, ngồi nghỉ được một lát, thì nghe có tiếng lội bì bõm và tiếng người nói rì rầm. Mấy đồng chí đi theo Bác chạy ra, thì thấy hàng chục thiếu nhi, trai có, gái có, cháu cầm cào cào cỏ, cháu xách rổ hái rau. Đang hướng về chỗ gốc cây to nơi Bác ngồi nghỉ, đồng chí bảo vệ báo cáo tình hình với Bác. Bác cười: các chú đi mời các cháu lại đây chơi với Bác, nhưng nhớ đừng làm các cháu sợ. Các cháu sung sướng chạy ùa đến và quay thành vòng tròn quanh Bác, cháu nào cũng hớn hở vui mừng. Bác trìu mến nhìn khắp lượt và hỏi vui: các cháu làm gì mà đông thế? Một bé trai dáng lém lỉnh lễ phép đáp: thưa Bác, một bạn thấy Bác xuống xe liền bảo chúng cháu ra xem Bác ạ. Bác cười rất vui vẻ: muốn xem mà, Bác ngồi đây, cháu nào muốn xem thì xem cho kỹ. Cả Bác, cháu và các chú cùng đi cười vui vẻ. Bác hỏi tiếp: các cháu đều đi học cả chứ, ở đây có cháu nào không được đi học không? Dạ, chúng cháu đều đi học cả. Bác cười hiền hậu: thế là tốt. Thế các cháu học có giỏi không? Có ngoan không nào? Nhiều cháu phấn khởi trả lời Bác: chúng cháu giỏi ạ, có ngoan ạ. Bác gật đầu hài lòng và bảo các cháu hát. Các cháu đưa mắt nhìn nhau và cùng hát vang bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Thế là giữa thiên nhiên trời đất bao la, một dàn đồng ca gồm các nghệ sĩ tí hon biểu diễn say sưa dưới bàn tay bắt nhịp của Bác Hồ kính yêu. Hát xong, Bác trìu mến nhìn các cháu và cất giọng hiền từ: Bác cảm ơn các cháu đến thăm Bác, hát cho Bác nghe. Bác mong các cháu học chăm, học giỏi, vâng lời thầy cô và cha mẹ. Bây giờ Bác phải đi tiếp, Bác cháu ta tạm chia tay nhau ở đây.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, trong số rất nhiều các bài hát về Bác Hồ, bài hát Đêm nghe hát Đò đưa nhớ Bác do nhạc sĩ An Thuyên sáng tác là một trong những tác phẩm được nhiều người yêu mến. Sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, nhạc sĩ An Thuyên là người có bài hát hay về Bác Hồ. Hơn 40 năm qua, Đêm nghe hát Đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên vẫn được coi là một trong những bài hát hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian văn hóa làng quê xứ Nghệ, tác giả đã khắc họa hình ảnh bậc vĩ nhân lớn lên cùng câu hò, điệu ví với tiếng lòng của nhân dân lao động. Khi viết Đêm nghe hát Đò đưa nhớ Bác, nhạc sĩ An Thuyên khi đó mới 24 tuổi và là một cán bộ tuyên truyền của Ti Văn hóa Nghệ An. Thời điểm đó, Bác đã mất được 7 năm. Sự ra đi của người luôn lay động trái tim của ông. Chính điều đó đã thôi thúc nhạc sĩ An Thuyên viết bài hát này chỉ trong một đêm. Nhạc sĩ An Thuyên viết bài hát này bắt đầu từ một câu chuyện. Hôm ấy, khi ông đi sưu tầm dân ca ở làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, bà con đến hát và nhạc sĩ thu âm các bài hát dân ca, hát phường vải. Một bà cụ đã cho biết, ngày xưa Bác Hồ cũng hay nghe hát phường vải lắm. Từ chi tiết này, nhạc sĩ An Thuyên đã viết bài hát Đêm nghe hát Đò đưa nhớ Bác. Nhớ về Bác, chúng ta cùng nghe lại bài hát này qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

0: Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện
1: Hồng Linh,
0: chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các
1: hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: VOVA
3: Voice of Vietnam Asian.
2: VOVA
3: chắp cánh giai điệu Á Châu.
4: Hello hello, đến giờ hẹn rồi các bạn ơi. Cùng mở radio tần số 102,7 MHz.

0: nhé, để đồng hành với phi thuyền nấm VOVA chắp cánh giai điệu Á Châu nha.
1: Đi thôi, ai sẵn sàng giơ tay. Ui, từ, mà để ý thì mới thấy Daisy nhà mình mấy tậu hình xăm nhá. Ghê đây, hoa hoét uốn lượn đầy cả bàn tay kìa.
0: Vino lạc hậu thế, cái này gọi là henna. Hình xăm nghệ thuật bây giờ hơi bị hot đấy nhá.
1: Rồi, có nhớ rồi, Daisy nhà mình cũng chăm cập nhật xu thế đấy, chị... đúng không? Thế Daisy có biết vẽ henna xuất phát từ đâu không?
0: Sao không? Đây là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Ấn Độ đấy. Châu Á vốn luôn nổi bật vì nhiều nét đặc trưng của từng đất nước. Và đương nhiên nghệ thuật là một trong những ví dụ tiêu biểu đấy.
1: Đúng, vậy nhân tiện đây thì hay hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một số loại hình nghệ thuật truyền thống các nước được không?
0: Nhất trí. Trước khi chúng ta cùng tìm hiểu thì để Daisy mời các bạn cùng nghe một ca khúc thật hay các bạn nhé. Si tình với Hoàng Thùy Linh.

0: Alo alo, chúng ta sẽ bắt đầu với nghệ thuật truyền thống của Ấn Độ với henna các bạn nha. Henna là một giống cây có hoa được trồng tại những vùng khô hạn ở châu Phi, Nam Á và Nam Úc. Lá cây henna được phơi khô và giã nhuyễn ra có màu xanh tràm, sau đó được pha trộn với các nguyên liệu khác để nhuộm da, tóc, móng tay, da động vật và vải vóc.
1: Vậy henna hay còn gọi là mehndi là một loại hình xăm nghệ thuật không vĩnh viễn xuất phát từ Ấn Độ. Mực henna chiết xuất từ cây lá móng, khi nghiền nhuyễn thành bột và thêm một số thành phần tự nhiên khác sẽ trở thành một loại thuốc nhuộm thiên nhiên hoàn toàn an toàn cho da. Màu henna khi vẽ là màu đen, nhưng mà sau 20 phút mực khô và bong, ta sẽ thấy một màu nâu cam rất đẹp. Màu sẽ phai dần và mất trong khoảng 2 tuần.
0: Và phụ nữ Ấn Độ thường vẽ henna lên cơ thể như một cách làm đẹp nhân mùa lễ hội hay là vào những dịp đặc biệt. Henna cũng hay được sử dụng cho các cô dâu trong lễ cưới hoặc là các dịp lễ hội lớn, vẽ cho bà bầu và trẻ em để cầu chúc sức khỏe và may mắn.
1: Và vẽ henna là một phần không thể thiếu trong đám cưới truyền thống của Ấn Độ. Henna làm biểu tượng tình yêu giữa người vợ và chồng. Người ta tin rằng nó sẽ đem lại nhiều điều

0: may mắn, cô dâu sẽ được vẽ tên của chú rể đan xen với những họa tiết phức tạp lên tay.
1: Sau đó chú rể phải tìm được cho ra tên mình trên bàn tay cô gái. Nếu tìm thấy, họ sẽ thành đôi. Người ta còn tương truyền rằng màu của henna càng đậm, càng lâu phai thì sự gắn kết

0: sau khi hình nhạt đi thì có thể vẽ hình khác.
1: Và một trong những lý do khiến các bạn trẻ tìm đến henna là do họa tiết, khả năng tạo màu rất đẹp mắt. Khác với xăm như bình thường, chủ yếu là màu xanh, đen, thì henna lại có nhiều tông màu hơn với các gam màu như là nâu, vàng, đỏ, thừa sức giúp bạn nổi bật cho mọi người.
0: Giá rẻ và không gây đau đớn mỗi khi xăm hay tẩy xóa cũng là một điểm cộng dành cho henna. Một hình xăm henna có giá từ 40 đến 70 nghìn đồng và bạn chỉ cần mất khoảng 1 tiếng là đã có một họa tiết đẹp như ý muốn.
1: Hơn nữa, với những kiểu xăm như xăm đá, bạn phải cắn răng chịu tấy nhức khi mũi kim bắt đầu đâm vào da thịt. Thì với henna, xăm bằng cách vẽ trực tiếp lên cơ thể, bạn sẽ không có cảm giác đau đớn tẹo nào. Vì thế đây là một gợi ý thú vị cho những ai muốn có một hình xăm cá tính nhưng lại nhát, không dám chịu đau, hy sinh vì cái đẹp như là Daisy nhé.
0: Thảo nào Daisy nhát cái không dám xăm thật, chỉ dám vẽ henna, cứ tỏ vẻ nguy hiểm đúng không?
1: Hay đây là người ta đang tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của nước bạn chứ lị. Một người thích bạo lực như Vino thì làm sao mà hiểu được?
0: Thì chả hiểu được đâu, nhưng mà nghe nhạc thì được.
1: Okay.
0: Và ngay bây giờ thì sẽ để Vino phát tặng các bạn một ca khúc do nhiều ca sĩ thể hiện các bạn nhé.

0: Vino ơi, cho Daisy đi xem kịch đi.
1: Cái gì? Đi xem kịch à? Tự nhiên đi xem kịch mà kịch gì mới được ấy chứ?
0: Kịch dối dối kịch ấy.
1: Kịch dối mà ở đâu?
0: Ở Nhật Bản ý.
1: Ừ rồi, tưởng gì Daisy đang nói đến kịch dối Bunraku đúng không?
0: Vino nhà mình hiểu biết rộng ghê nhở.
1: Ừ, chuyện
0: Daisy nói nhát ngừng mấy câu mà hiểu ngay được. Thế Vino biết gì về Bunraku nào?
1: Nói chung là cũng biết chút chút. Bunraku bắt đầu như một loại hình giải trí phổ biến dành cho dân thường trong thời kỳ Edo ở Osaka và phát triển thành một môn nghệ thuật vào cuối thế kỷ thứ 17. Và loại hình kịch dối này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đấy.
0: Yep, và các bạn biết không, mỗi con rối Bunraku có kích thước bằng một nửa người thật và được điều khiển bởi 3 người, một người phụ trách chính và 2 người trợ lý.
1: Và rối Bunraku không được điều khiển bằng dây mà thay vào đó những người điều khiển kết hợp kiểm soát sự chuyển động của chân tay, mí mắt, nhãn cầu, lông mày và miệng của con rối, từ đó tạo ra được những cử chỉ hành động nét mặt như người thật. Những người điều khiển rối hiện diện trực tiếp trên sân khấu biểu diễn nhưng thường mặc quần áo đen để trở nên vô hình trong mắt khán giả.
0: Và chủ đề của Bunraku thì thường xoay quanh những câu chuyện tình bi kịch cổ điển, truyền thuyết hoặc là kể về các vị anh hùng dựa trên những sự kiện trong lịch sử. Khi biểu diễn, những câu chuyện sẽ được kể bởi một người lĩnh sướng duy nhất. Người này sẽ lồng tiếng cho tất cả các con rối, nên đòi hỏi giọng nói phải có biểu cảm đa dạng và cao độ giọng khác nhau để chuyển đổi qua các nhân vật không kể già trẻ trai gái.
1: Chính xác, và tốc độ kể chuyện sẽ phụ thuộc vào âm thanh của tiếng đàn shamisen được chơi kèm trong Bunraku, sẽ là một trải nghiệm thú vị khi bạn được chứng kiến những con rối chuyển động nhịp nhàng, sinh động như người thật, ăn khớp với câu chuyện kể và âm thanh đàn shamisen ấy.
0: Hay ho ghê ha. Ngày nay thì Bunraku chủ yếu được biểu diễn trong những nhà hát hiện đại theo phong cách châu Âu. Vở diễn trong một ngày thường được chia làm hai phân đoạn, một vào đầu giờ chiều hoặc là một vào buổi tối, và mỗi phân đoạn lại được chia thành từng hồi.
1: Và vé thường được bán cho từng phân đoạn của vở diễn. Tuy nhiên trong một vài trường hợp họ cũng bán vé theo từng hồi của mỗi phân đoạn. Giá xem Bunraku dao động khoảng 1.500 đến 1.600 yên, đâu đó khoảng từ 325 cho đến hơn 1.400.000 một vé.
0: Và các bạn biết không, hai địa điểm nổi bật nhất để khách du lịch có thể thưởng thức Bunraku là nhà hát Bunraku quốc gia tại thành phố Osaka, nơi sản sinh ra bộ môn nghệ thuật này. Mỗi năm nhà hát có khoảng 4 vở diễn, mỗi vở diễn ra trong vòng 3 đến 6 tuần. Tại đây thì sẽ có các dịch vụ cho thuê tai nghe để thông dịch tiếng Anh cho du khách ở hầu hết các vở diễn.
1: Và đoàn kịch dối tại nhà hát quốc gia Tokyo nữa, họ biểu diễn khoảng 4 vở diễn mỗi năm. Mỗi vở diễn ra trong khoảng 2 đến 3 tuần tại một hội trường nhỏ ở nhà hát quốc gia Tokyo. Tại đây cũng có dịch vụ cho thuê tai nghe thông dịch tiếng Anh cho du khách đó nhé.
0: Hấp dẫn quá đi. Cho xin một vé đi Nhật nào Vino ơi.
1: Cứ bình tĩnh bình tĩnh. Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc Đêm Hoa Anh Đào do nữ ca sĩ Amiho thể hiện đã nhé.

0: bạn thân mến, các bạn đang đồng hành với Daisy và Vino trên phi thuyền ấm của VOVA chắp cánh giai điệu Á Châu, phát sóng trên tần số 102,7 MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Này Daisy, thế thì Daisy có thích đi Hàn Quốc xem các oppa không?
0: Ồ có chứ. Daisy thích các oppa đẹp trai lắm đây này.
1: Trời ơi, lệch chủ đề, lệch chủ đề. Người ta đang rủ đi Hàn Quốc để xem Pansori chứ oppa gì ở đây.
0: Ờ thế à? Thì xem Pansori trước rồi đi xem các oppa sau nhá. Các bạn biết không, Pansori là một loại hình âm nhạc truyền thống của Triều Tiên. Đó là một buổi biểu diễn hát và gõ trống được thực hiện bởi một ca nương gọi là Sorikun và một nhạc công gõ trống gọi là Sogu. Từ Pansori được ghép từ Pan, nghĩa là nơi tụ họp của nhiều người, và Sori nghĩa là âm thanh.
1: Là một hình thức hát ả đào phổ biến của Triều Tiên ở thế kỷ 19, Pansori thường bao gồm các chuyện châm biếm hoặc chuyện tình. Một chuyện hoàn chỉnh gọi là Madang thường kéo dài cả vài tiếng đồng hồ mới hết. Một ví dụ là bài ca nàng Jang Ok Jang dài đến 8 tiếng biểu diễn không tính thời gian ngừng nghỉ.
0: Và trong suốt một buổi trình diễn Pansori, người Khoang Đê đứng hát với cây quạt xếp trên tay. Chiếc quạt được múa theo cảm xúc của ca nương và dấu hiệu gấp quạt lại là để báo đã đến màn truyền cảnh. Nhạc công Gosu giữ nhịp không chỉ bằng tiếng trống mà còn bằng các âm thanh chum xe khác.
1: Là một âm thanh chum xe có thể đơn giản là một nguyên âm vô nghĩa nhưng là một từ ngắn để diễn tả sự khích lệ người hát. Khán giả cũng được khuyến khích tạo ra các tiếng chum xe trong suốt buổi biểu diễn, tương tự như tiếng kakewe hoặc là các tiếng la ó hay còn gọi là ole trong các buổi trình diễn flamenco.
0: Và những câu chuyện Pansori là những câu chuyện dân gian bắt nguồn từ những năm 1600 và chúng vô cùng phổ biến trong những năm 1800. Tuy vậy, đến những năm 1960, Pansori đã bắt đầu biến mất ở Hàn Quốc. Việc luyện tập để biểu diễn Pansori khá mệt mỏi và tự bản thân mỗi buổi biểu diễn cũng như vậy. Vì thế, ngày càng ít có người quan tâm đến loại hình văn hóa.

0: Và trước nguy cơ đó thì chính phủ Hàn Quốc đã có những nỗ lực để bảo vệ và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống này, khuyến khích những nghệ nhân biểu diễn pansori tương tác với công chúng nhiều hơn với hy vọng sẽ vẫn tiếp tục hấp dẫn các thế hệ kế tiếp.
1: Tại bất kỳ giai đoạn nào cũng có những nghệ nhân biểu diễn pansori được đông đảo công chúng biết đến và trở thành những ngôi sao của loại hình văn hóa này. Nhờ vào những nỗ lực của chính phủ để bảo tồn pansori, những người học tập và biểu diễn pansori thường được hỗ trợ khá tốt từ phía chính phủ, trong đó có việc tài trợ cho các màn biểu diễn pansori hay các sự kiện quảng bá văn hóa truyền thống.
0: Wow, sự tham gia của chính phủ luôn là yếu tố quan trọng để bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống đúng không đây Di?
1: Tất nhiên rồi, còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe ca khúc No Thanks do nữ ca sĩ Huyên thể hiện.

0: Các bạn ơi, sau khi đi dạo một vòng các nước châu Á và thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Việt Nam các bạn nhé.
1: Và để kể hết các môn nghệ thuật mang bản sắc Việt Nam thì không đếm xuể. Cho nên hôm nay là Daisy và Vino sẽ chọn một loại hình khá là nổi bật các bạn nha. Đó chính là dân ca quan họ.
0: Quan họ là một trong những làn điệu dân ca của vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, tập trung chủ yếu ở vùng Kinh Bắc là có Bắc Ninh và Bắc Giang. Dân ca quan họ là

0: Đối hát đối đáp giữa người nam và người nữ. Họ thường hát quan họ vào mùa xuân hay mùa thu khi có lễ hội hay khi có bạn bè đến chơi. Một cặp nữ của làng này hát với một cặp nam của làng kia với một bài hát cùng giai điệu, khác về ca từ và đối giọng.
1: Cặp hát phân công người hát dẫn, người hát luồn, nhưng giọng hát của hai người phải hợp thành một giọng. Họ hát những bài ca mà lời là thơ, ca dao có những từ ngữ trong sáng, mẫu mực, thể hiện tình yêu lứa đôi và không có nhạc đệm kèm theo.
0: Có 4 kỹ thuật hát đặc trưng: vang, rền, nền, nẩy. Hát quan họ chủ yếu có 3 hình thức chính: hát canh, hát thi lấy giải, hát hội. Hát quan họ gắn liền với tục kết trạ, tục kết bạn giữa các bọn quan họ, tục ngủ bọn.
1: Mặc dù là các phong tục này không được thực hành nhiều như trước đây, cộng đồng cư dân các làng quan họ vẫn bảo tồn và truyền dạy nghệ thuật dân ca quan họ này.
0: Và đằng sau những làn điệu dân ca quan họ còn là cả một nét văn hóa, là cách ứng xử thật khéo léo, tế nhị, kín đáo và mang đầy ý nghĩa, như các làn điệu mời nước, mời chầu thật chân tình, nồng thắm mỗi khi có khách đến chơi nhà. Đôi tay nâng chén rượu đào, đổ đi thì tiếc, uống vào thì say.
1: Quan họ cũng tồn tại song hành cùng lễ hội làng, nơi mà người dân thờ thành hoàng, nữ thần, một đôi trường hợp là tín ngưỡng phồn thực. Trong số các lễ hội làng quan họ, hội Lim ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh mở vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch là hội lớn nhất trong năm.
0: Và vào năm 2009 thì UNESCO đã chính thức công nhận quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và quan họ là một loại hình dân ca phong phú về giai điệu, được lưu truyền trong dân gian từ đời này sang đời khác qua phương thức truyền khẩu. Phương thức này là một yếu tố giúp cho quan họ trở thành một loại hình dân ca có số lượng lớn bài hát với giai điệu khác nhau.
1: Tuy nhiên, cũng chính phương thức này đã làm cho các bài quan họ lưu truyền trong dân gian bị biến đổi nhiều, thậm chí khác hẳn so với ban đầu. Nhưng thực ra thì đây Di thấy một số ca sĩ, nhạc sĩ trẻ hiện giờ có những cách biến đổi hoặc là sáng tác dựa trên âm hưởng dân ca quan họ rất là hợp lý, dễ thu hút sự chú ý của giới trẻ yêu âm nhạc hơn.
0: Và đó cũng là một sự kế thừa và phát huy nghệ thuật truyền thống rất riêng của giới trẻ, đúng không đây Di?
1: Đúng vậy, cho dù theo phương thức nào, chỉ cần chúng ta tôn trọng và giữ gìn những giá trị lịch sử của nghệ thuật truyền thống và không ngừng tìm tòi sáng tạo để những chất liệu truyền thống phù hợp hơn với phong cách và cá tính của mình, thì chắc chắn những loại hình nghệ thuật truyền thống này sẽ không bị mai một.
0: Đồng ý, và ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tặng cho tất cả các bạn thính giả một ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi do Anh Khang và Tạ Quang Thắng thể hiện.

0: Các bạn thân mến, các bạn đang đồng hành cùng Vino và Daisy trên phi thuyền nấm VOVA chắp cánh giai điệu Á Châu, phát sóng trên tần số 102.7MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Và phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời các bạn cùng Vino và Daisy tìm hiểu về nghệ thuật thủ công của châu Á nhé.
1: Các bạn thân mến, cắt giấy là nghệ thuật truyền thống ở Trung Quốc, gần như song hành với lịch sử phát minh ra giấy thời nhà Hán. Các phát hiện khảo cổ cho thấy, nghệ thuật truyền thống này bắt đầu từ thế kỷ thứ 6, thậm chí còn có thể sớm hơn và rất thịnh hành ở các nước gấu trúc từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13. Và đến thế kỷ thứ 14, nó bắt đầu được phổ biến ra thế giới.
0: Đúng vậy, và thời gian đầu, những bức tranh được cắt từ giấy thường được sử dụng cho mục đích tôn giáo, để thể hiện những nét đặc trưng tín ngưỡng khác nhau. Sau đó nó được dùng để trang trí hay làm những hình mẫu. Nghệ thuật cắt giấy từng rất được coi trọng, thậm chí giới nữ trong hoàng triều được đánh giá bằng khả năng cắt giấy, và đây cũng từng là một trong những yếu tố để chọn dâu của người Trung Quốc.
1: Và đa phần các nghệ sĩ cắt giấy

0: là nữ giới. Chủ đề của họ thường bao gồm mọi thứ từ bình dị đến phức tạp trong cuộc sống hàng ngày. Chính sự hiểu biết cuộc sống thường nhật đó đã khiến cho phụ nữ thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc tinh thần thực sự của nghệ thuật này.
1: Tuy nhiên, ngày nay thì những người thợ cắt giấy chuyên nghiệp lại là đàn ông. Họ có thu nhập ổn định và cùng làm việc trong các xưởng thủ công. Công cụ chính để tạo ra các tác phẩm cắt giấy không phải gì khác ngoài những chiếc kéo. Một khi được sở hữu bởi các nghệ nhân, chúng sẽ trở thành một vật dụng siêu phàm và những tác phẩm công phu dần hiện ra từ những nhát kéo đầy tính nghệ thuật.
0: Và các bạn biết không, một trong những dụng cụ khác không thể thiếu là những chiếc dao với các kích cỡ khác nhau, rất cần thiết để tăng cường độ sắc nét hoặc tạo ra những nét thanh nhấn tinh tế cho các tác phẩm cầu kỳ. Tranh giấy cắt bằng thủ công 100% đòi hỏi sự cần mẫn, tỉ mỉ và tập trung của người thực hiện.
1: Đúng thế, và bạn có thể dễ dàng cắt tranh giấy nhưng là rất khó để có thể đạt được trình độ kiệt tác. Bởi ngoài khả năng tưởng tượng phong phú, bạn cũng cần phải biết cách làm chủ chiếc kéo, con dao, đưa những nhát cắt ngọt với những lực phù hợp để tạo được những đường cong mềm mại, không bị xiên sẹo, bờm sờm cho những tác phẩm của mình.
0: Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với âm nhạc các bạn nhé.

Các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về nghệ thuật cắt giấy của Trung Quốc. Và các bạn có biết không, có hai kiểu cắt giấy, trước hết là dùng kéo. Ở cách này thì người ta có thể cắt chồng một lúc nhiều mảnh giấy cho nhanh, thậm chí lên tới 8 tờ, để tác phẩm được đẹp ngoài sự khéo léo đương nhiên.

0: của người thực hiện thì bí quyết ở đây còn phải là mũi kéo thật là sắc.
1: Và kiểu cắt thứ hai là bằng dao. Người ta sẽ đặt một vài lớp giấy trên một bề mặt phẳng mềm. Sau đó người nghệ sĩ sẽ dùng dao nhọn, sắc rạch theo chiều thẳng đứng, tạo nên những đường nét cho tác phẩm. Cắt bằng dao có một lợi thế là người sáng tạo có thể thực hiện hoàn hảo những chi tiết nhỏ, mảnh mà dùng kéo khó có thể làm được. Ngoài ra thì màu giấy cũng rất được chú trọng. Thực tế các tác phẩm có thể được thực hiện ở bất cứ màu sắc nào, nhưng màu đỏ luôn là ưu tiên hàng đầu.
0: Và đề tài cho nghệ thuật cắt giấy thì có muôn hình vạn trạng, từ động vật chim muông cho đến phong cảnh, con người và cả những nhân vật dân gian, nhân vật trong các tác phẩm văn học cổ hay những hình tượng 12 con giáp. Nói chung thì bất cứ đề tài nào con người cũng có thể mô phỏng và hiện thực hóa trên những mảnh giấy màu theo những cung bậc sáng tạo riêng của từng người.
1: Không nghi ngờ rằng những mẩu giấy màu được cắt một cách công phu cầu kỳ có khả năng tạo ra bầu không khí vui vẻ, một không gian truyền thống ấm cúng. Có lẽ chính vì vậy, các tác phẩm cắt giấy thường được dán ở đám cưới hay là các lễ hội Tết ở Trung Quốc, cùng với những khao khát được mang lại may mắn, hạnh phúc bền lâu.
0: Chính xác là như thế đây dì ạ. Và ngày nay thì nghệ thuật cắt giấy chủ yếu là để trang trí và chúng được dán trên tường này, cửa sổ, cột nhà, gương, đèn lồng ở nhà hay là làm quà. Và ngoài ra thì các mẫu cắt giấy còn được sử dụng như là làm mẫu thêu và các tác phẩm sơn mài.
1: Đúng vậy, ra đời từ thuở xa xưa nhưng sự sáng tạo của nghệ thuật cắt giấy vẫn còn trường tồn với thời gian. Và Trung Quốc rất có ý thức bảo tồn nghệ thuật này qua nhiều hiệp hội tranh giấy cắt mang tính toàn quốc trong các cuộc triển lãm, cuộc thi cắt giấy uy tín.
0: Chính xác, và bây giờ thì mời các bạn hãy cùng thư giãn với âm nhạc ca khúc With Way do Yi Hyu trình bày.

0: Các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt ở đất nước Nhật Bản để cùng tìm hiểu về nghệ thuật gấp giấy origami của người Nhật các bạn nhé.
1: Nói đến nghệ thuật gấp giấy origami thì đó là sự kết hợp cách gấp đơn giản để biến miếng giấy có hình chữ nhật hay là hình vuông thành đồ vật phức tạp mà không cần cắt dán, nhất là xu hướng origami hiện đại.
0: Đúng vậy, nghệ thuật origami xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ nhất hay là thứ hai ở Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó lan sang Nhật vào thế kỷ thứ sáu và dần dần trở thành một nghệ thuật độc đáo của xứ sở hoa anh đào. Origami truyền thống Nhật Bản thường để phục vụ lễ nghi như lễ hội Noshi từ triều Muromachi năm 1392 và qua nhiều thế kỷ, ngày nay đã trở thành một nghề thủ công để làm đồ trang trí, tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích như là rồng, phượng, các tòa tháp mô phỏng cho đến những mẫu origami phức tạp có thể dùng đến lá kim loại mỏng thay cho giấy.
1: Và một trong số những sản phẩm origami được biết tới nhiều nhất chính là con hạc, biểu tượng tốt lành trong quan niệm của người Nhật. Tương truyền rằng ai gấp được 1.000 con hạc giấy thì có thể biến được điều ước thành sự thật.
0: Đúng vậy, ngoài ra thì hình ảnh hạc giấy còn là biểu tượng của hòa bình. Origami là một nghệ thuật có tác dụng chữa bệnh, làm êm dịu thần kinh, chữa chứng mất ngủ và xua tan stress. Với đại đa số người Nhật, origami là thứ giải trí rất hữu hiệu, chơi mà có tác dụng. Đặc biệt khi sáng tác một mẫu mới, người ta cảm thấy hưng phấn bởi nó mang màu sắc riêng và tạo ra cảm giác vui thích, dễ chịu.
1: Ngoài ra thì origami còn liên quan đến toán học, đặc biệt là hình học. Không phải ngẫu nhiên mà các nghệ nhân cao thủ origami được tôn vinh bởi họ là những người có bộ óc sáng tạo cao và rất giỏi toán. Phương châm của họ là bạn nhìn thấy gì, tôi tưởng tượng được. Bạn tưởng tượng điều gì, tôi sẽ gấp được cái ấy.
0: Có thể nói là các nghệ nhân origami rất là khéo tay đúng không Vino?
1: Chính xác là như vậy. Và để Vino gấp tặng đây Di một con hạc giấy nhá. Được không? Di chứ hạc giấy thì ngày xưa là thất tình, Vino gấp suốt, gấp 1.000 con đấy.
0: Vino mà cũng biết thất tình cái đấy. Tưởng là người không cảm xúc.
1: Không. Vino hơi bị mỏng manh dễ vỡ đấy. Nghe nhạc buồn buồn còn khóc vậy.
0: Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với âm nhạc các bạn nhé.

0: Jada, let's make a wish. Daisy, tặng Daisy này.
1: Uầy, đây là tò he đúng không ạ Vino?
0: Chính xác, chính xác.
1: Ừ, làm Daisy nhớ ngày xưa nhá, là cứ khi mà về quê đi lễ hội đầu năm ấy là được bố mẹ cho mua bao nhiêu là tò he về treo đầu giường mãi. Đến khi tò he bay hết màu rồi, hình như là gạo nếp còn nứt nẻ ra hết đi chứ. Mà vẫn là thích nha.
0: Bây giờ thì rất là dễ dàng có thể mua rồi đúng không? Chỉ cần lượn một vòng bờ hồ hay là vào công viên thì vào dịp cuối tuần là các bạn cũng có thể mua được tò he rồi. Không cần chờ lễ hội để được về quê nữa.
1: Đúng vậy Vino ạ. Vậy thì ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng với các thính giả cùng tìm hiểu sâu hơn về bộ môn nghệ thuật thủ công nặn tò he của Việt Nam nhé.
0: Nặn tò he thì là một bộ môn nghệ thuật, một nghề thủ công khá phổ biến ở Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt là ở các vùng quê Bắc Bộ của Việt Nam. Nặn tò he xuất hiện tại miền Nam Việt Nam không rõ từ lúc nào, nhưng có lẽ là do các nghệ nhân miền Bắc di cư vào Nam. Tuy nhiên mức độ phổ biến thì lại không bằng miền Bắc.
1: Đúng vậy. Ban đầu tò he là sản phẩm làm bằng bột dùng để cúng lễ, nên chúng thường có hình thù các con vật như là công này, gà này, trâu, bò, lợn, cá đúng không? Vì vậy là người ta còn gọi sản phẩm này là đồ chơi chim cò. Một số vùng ở miền Bắc Việt Nam người ta còn gọi là con bánh. Vì bên cạnh hình thù các con vật, người ta còn nặn bột thành nải chuối, quả cau, chân giò, đĩa xôi, tạo thành mâm cỗ để đi chùa dâng cúng.
0: Sản phẩm này có màu sắc tương đối giống đồ thực và có pha thêm chút đường nên có thể ăn được luôn. Về sau sản phẩm được gắn thêm một chiếc kèn ống, ở đầu kèn có quét chút mạch nha, khi thổi thì phát ra âm thanh tò te, thế nên sau này người ta mới gọi trạch ra thành là tò he.
1: Nơi có truyền thống tò he lâu đời nhất là làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây cũ. Theo người dân ở đây thì nguyên liệu chính để làm tò he là bột gạo, trộn ít nếp theo tỷ lệ 10 phần gạo, 1 phần nếp để giữ được độ dẻo cho sản phẩm, nhất là khi thời tiết hanh khô. Tất cả được trộn đều, ngâm nước rồi đem xay nhuyễn, luộc chín và nhào nhanh tay. Sau đó người ta nắm bột lại thành từng vắt và nhuộm màu riêng từng lô với 4 gam màu cơ bản là vàng, đỏ, đen, xanh.
0: Và trước đây thì người ta sử dụng màu có nguồn gốc từ thực vật và đun sôi với một ít bột vàng làm từ hoa hòe hoặc củ nghệ. Màu đỏ thì từ quả gấc hoặc là rành rành. Màu đen thì đốt rơm dạ hoặc dùng cây nhọ nồi. Màu xanh thì lấy từ lá tràm hoặc lá giềng. Các màu sắc trung gian khác thì đều được tạo từ 4 màu này.
1: Còn bây giờ thì người ta chuyển sang sử dụng màu thực phẩm công nghiệp vì tiện ích của nó. Nghề nặn tò he không chỉ là một bộ môn nghệ thuật đích thực mà còn là một nghề truyền thống tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích, tạo thêm việc làm và là chất xúc tác giúp cho du lịch phát triển. Bởi du khách nước ngoài rất ngưỡng mộ tò he do nó đề cập tới những nhân vật trong cổ tích rất gần với văn hóa của họ như là Alibaba, Aladdin, Doraemon, Pokemon, Tề Thiên, Chư Bát Giới hay là Na Cha đúng không Vino?
0: Đúng vậy. Và để sở hữu cho mình vài bạn tò he thì các bạn nhớ ghé bờ hồ hay là công viên Lenin vào mỗi dịp cuối tuần các bạn nhé. Vino và Daisy hy vọng chương trình tuần này sẽ giúp các bạn trẻ hiểu thêm về những giá trị truyền thống. Chúng tớ sẽ còn quay lại với nhiều chủ đề hay ho và thú vị. Trước khi khép lại chương trình thì Vino và Daisy sẽ phát tặng các bạn ca khúc Dù Cho Tận Thế của Eric thể hiện. Còn bây giờ thì
2: xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Kể từ ngày thành lập, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn nhận được tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng của quý vị thính giả trong và ngoài nước ở tất cả các chương trình phát thanh, trong đó có các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do những biên tập viên của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 biên tập và thực hiện. Thay mặt các biên tập viên phòng dân ca, chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như theo dõi các chương trình phát thanh của Đài nhiều hơn nữa.
0: Trong ít phút của chương trình Nhịp cầu dân ca hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe các tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc do các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện, cùng những chia sẻ, tâm tư, tình cảm của thính giả cả nước gửi tới chương trình.
1: Trong một bức thư gửi về cho chúng tôi, thính giả Đặng Hiệp Đông ở số 10 Chùa Chuông, phường Phú Hiến, tỉnh Hưng Yên đã chia sẻ rằng:
2: Lời đầu tiên, tôi xin được chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam với chặng đường rạng danh đất nước.
3: Qua làn sóng của đài, tôi nhận thấy được sự yêu nghề không quản ngại khó khăn gian khó của các thế hệ biên tập viên, phóng viên của đài.
2: Các tin tức thời sự, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, âm nhạc luôn được các anh các chị cập nhật liên tục, chính xác và đa chiều, thể hiện sự khách quan, công tâm và có nhiều bình luận sâu sắc.
3: Riêng với các chương trình âm nhạc trên làn sóng thì tôi yêu tha thiết và dành tình cảm đặc biệt cho các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Từ bao nhiêu năm nay, những giai điệu ngọt ngào của dân ca nhạc cổ vẫn theo tôi trong mọi lúc vui buồn. Tôi thuộc tên rất nhiều các nghệ sĩ hát dân ca của đài như nghệ sĩ Hồng Liên, Lài Tâm, Duy Thường, Trang Nhung, Thu Trang, Văn Trương. Và tôi rất hâm mộ giọng ca cải lương của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt.
3: Tôi mong nhạc cổ dân ca cho tôi được nghe lại giọng ca cải lương của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Và một lần nữa, xin kính chúc các cán bộ đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam sức khỏe và hạnh phúc. Hy vọng rằng các anh các chị sẽ cho ra đời thêm nhiều các chương trình hay và đặc sắc hơn nữa.
2: Vâng, anh Đông và quý vị thính giả thân mến, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt sinh năm 1953. Trước khi làm công tác biên tập tại phòng dân ca VOV3, bà là diễn viên ca cải lương của đội dân tộc nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngoài ca cải lương, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt còn thể hiện tiếng hát của mình ở nhiều thể loại khác nhau như ca trù, hát sẩm, các ca khúc mang âm hưởng dân ca.
2: Bên cạnh đó, bà đã có rất nhiều bài soạn lời mới cho dân ca và nhạc cổ truyền được lưu giữ trong kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bây giờ, xin mời quý vị và anh Đông cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt với bài Trên đảo xa nhớ bác, lời của soạn giả Lê Giang Vinh.

0: Thưa quý vị, từ quê hương Hà Tĩnh, một thính giả đã gọi điện về tâm sự với chương trình rất vui như thế này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tôi tên là Đầu Thị Nhung, ở tỉnh Hà Tĩnh.
2: Dạ, vâng ạ. Cô Nhung có hay nghe đài không ạ?
1: Vâng ạ, tôi cũng nghe đài mà thường là thích nghe cả cái chương trình dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ, vâng ạ.
1: À, vâng.
2: Thế Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với cô thế nào?
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam thì rất là cần thiết. Ở nhà thì bố các cháu tôi thường hay mở ra nghe.
2: Dạ.
1: Tôi có cái lời chúc các anh chị ở trong ban biên tập chương trình rất là nhiệt tình sôi nổi, bởi vì mỗi nguyện vọng tâm tư của mỗi thính giả là đều được các anh các chị quan tâm, cho nên chúng tôi rất là nhiệt liệt hoan nghênh cái tinh thần của các anh các chị và mong các anh các chị khỏe vui để là làm việc được nhiều, cống hiến nhiều cho thính giả trên cả nước. Thế chương trình tôi rất muốn được chương trình phát cho nghe bài Lá Thư Quê Nhà do nghệ sĩ Hồng Liên trình bày.
2: Cô tặng ai bài hát này à cô?
1: À, hiện nay là có các hội viên đội văn nghệ đang ngồi ở đây, có lẽ là các anh các chị phát cho để các đội văn nghệ được nghe đứng ạ.
2: Dạ vâng, vậy thì tất cả các cô có thể nổ một tràng pháo tay để thính giả nghe đài sẽ được nghe thấy sự hào hứng của các cô.
1: Cho một tràng pháo tay.
2: Cháu xin cảm ơn các cô rất nhiều và xin chúc các cô mạnh khỏe ạ.
1: Vâng ạ.
3: Sau đây chúng tôi xin mời cô Nhung và quý vị cùng nghe bài dân ca thiểu số mang tên Lá Thư Quê Nhà do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày, lời của soạn giả Hồ Trung.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, soạn giả Hồ Trung sinh năm 1936 tại Phú Thọ. Trước năm 1979, ông là nhạc công đội ca nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau năm 1979, ông là biên tập viên rồi làm phó phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông là một soạn giả viết rất nhiều các bài dân ca các dân tộc thiểu số đạt chất lượng cao và được thính giả yêu mến.
3: Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên sinh năm 1957, bén duyên ca hát nhờ cơ duyên được gặp bác Hồ, hát cho bác nghe và được bác khen hay. Chính lời khen ngợi của bác đã khích lệ động viên nghệ sĩ Hồng Liên phấn đấu để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
0: Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát, tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Liên đã được đông đảo khán thính giả biết đến và yêu mến. Năm 2001, nghệ sĩ Hồng Liên vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

0: tên là Lê Văn Pháo. Tôi nghe đài từ lúc mà còn cái đài Ca Len ngày xưa cho đến bây giờ, lúc nào cũng chỉ bên cạnh cái đài. Tôi rất là thích nghe chương trình dân ca và nhạc cổ kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi chúc ban biên tập của phòng dân ca và của các anh chị em quý đài càng ngày càng mạnh khỏe mà càng làm chương trình thật là hay để cho chúng tôi nghe. Tôi cũng rất là muốn quý đài cho tôi nghe những các cái bài dân ca nhạc cổ hoặc là những bài dân ca miền Trung nói về quê hương đất nước, là tôi rất là thích nghe, lúc nào tôi cũng chú ý vào cái đài, đi ngủ thì mới thôi.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chú ạ.
2: Vâng, những lời chia sẻ mộc mạc như vậy luôn làm cho chúng tôi tự hứa với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc.
3: Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh với bài dân ca khu 5 mang tên Quê hương chín nhớ mười mong do soạn giả Dân Huyền viết lời.
2: Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh là người con xứ Huế, nguyên là diễn viên đội dân tộc đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn soạn giả Dân Huyền là người con của quê hương Nghệ An, ông nguyên là trưởng phòng dân ca VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: từ Thái Nguyên, một chàng trai 29 tuổi đã tâm sự và gửi lời chúc tới các cán bộ đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam như thế này. Chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe.
1: Xin chào chương trình, mình tên là Nguyễn Huy Nam, mình 29 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
2: Bạn Nam có hay nghe đài không?
1: Mình nghe đài thường xuyên ạ. Mình nghe các chương trình của kênh VOV3, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Năm nay bạn Nam bao nhiêu tuổi?
1: Năm nay mình 29 tuổi.
2: Là một chàng trai còn khá trẻ, tại sao bạn lại hay nghe các chương trình dân ca?
1: Từ nhỏ mình đã được bố mẹ và ông bà cho nghe rất là nhiều dân ca. Thành ra là khi lớn lên mình cảm thấy nó có cái chất dân ca nó chảy trong người, nên là mình rất là thích cái bài hát dân ca. Kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Nam muốn chúc cho tất cả các anh chị biên tập viên dân ca có thêm nhiều sức khỏe để cống hiến cho các thính giả nghe đài nhiều chương trình hay hơn nữa. Bản thân Nam nghĩ là Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn đi sâu vào tiềm thức của con người Việt Nam rồi. Nên là dù có công nghệ thông tin, dù có truyền hình, kỹ thuật số phát triển, nhưng mà Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ vẫn giữ được cái tình yêu của quý thính giả. Bởi vì bản thân Nam cũng đã được nghe đài từ nhỏ và ông bà bố mẹ cũng thường xuyên như vậy. Nên là Nam nghĩ là Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ luôn luôn đồng hành và sát cánh cùng mọi quý thính giả trên toàn quốc. Và chúc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn ở trong lòng người dân Việt Nam.
2: Xin cảm ơn bạn.
3: Xin cảm ơn những lời nói chân thành của bạn Nam, và sau đây xin mời Nam và quý vị thính giả cùng nghe bài hát văn mang tên Xin Đừng Quên Nhau do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày, lời của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Xuân Hành.
0: Nghệ sĩ Hồng Ngát tên thật là Đỗ Thị Ngát, về công tác tại Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam vào tháng 3 năm 1989.
3: Bà được nhà nước tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001 và vinh dự được nhà nước tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2015.

0: Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú là một nghệ sĩ quen thuộc trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giọng hát ngọt ngào của chị đã gây ấn tượng tốt đẹp với thính giả qua các tiết mục dân ca nghệ tĩnh như Chữ Hiếu của soạn giả Thúy Đạt, Về Thăm Quê Mẹ Nghi Xuân của soạn giả Mai Văn Lạng, Tình Xuân Đất Nước của soạn giả Vũ Thị Hiền.
0: Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú với bài dân ca nghệ tĩnh mang tên
2: Tình Em Cô Gái Làng Sen, lời của tác giả trẻ Lê Thanh Phong.
1: Thanh Phong được sinh ra trong một gia đình có cha và mẹ đều hoạt động nghệ thuật sôi nổi tại quê hương Nghệ An. Hiện Phong là cộng tác viên của phòng dân ca VOV3. Là một người trẻ năng động và đầy sáng tạo, Thanh Phong đã và đang chiếm được tình cảm của thính giả qua các chương trình như giới thiệu bài dân ca mới Thu Thanh, giới thiệu các tiết mục dân ca Thanh Nghệ Tĩnh.
0: Ngoài khả năng ca hát, biên tập các chương trình dân ca, Thanh Phong còn soạn lời mới cho dân ca với các đề tài phong phú đa dạng, lời ca trau chuốt mang nặng ân tình.

0: Nối tiếp chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài ca mang tên Quê Mới do nghệ sĩ ưu tú Hồng Lê trình bày, lời của soạn giả Duyên Hải.
1: Nghệ sĩ Hồng Lê sinh năm 1926 tại An Cựu, thành phố Huế và đã có 25 năm công tác trong đội ca Huế Dân ca Bình Trị Thiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Soạn giả Duyên Hải là người gắn bó với các chương trình dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua rất nhiều bài soạn lời mới ở thể loại ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên, bài chòi và cả một số bài ca cải lương, tuồng và dân ca khu năm.

0: cảm xúc về Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như về các chương trình dân ca trên làn sóng, một thính giả ở Hà Nội đã chia sẻ.
1: Mạnh Cầm là một thanh niên ở nông thôn thuộc thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Tây cũ và bây giờ là Hà Nội. Từ bé sinh ra thì đã thấy bố mẹ và những người xung quanh đã hát dân ca rồi. Đó là những làn điệu chèo, quan họ, thế rồi cải lương. Cho đến bây giờ trong sổ tay cũng như trong băng đĩa thì Mạnh Cầm có lưu trữ nhiều, đó là dân ca. Mạnh Cầm yêu dân ca, yêu hơn tất cả các dòng nhạc khác.
2: Vậy ạ.
1: Dạ vâng, thay mặt những thính giả yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung, yêu dân ca nói riêng, Mạnh Cầm xin cảm ơn toàn bộ cán bộ công nhân viên ban biên tập của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung, phòng dân ca nói riêng đã có những bữa tiệc, có những món ăn tinh thần để cho những thính giả yêu dân ca, yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam như Mạnh Cầm được thưởng thức. Chúc toàn thể cán bộ nhân viên tất cả các phòng các ban của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn vui khỏe, luôn luôn hướng tới chương trình, hướng tới những thính giả như Mạnh Cầm để đáp ứng ở mức độ cao nhất cho những người yêu dân ca như Mạnh Cầm được thưởng thức. Cảm ơn quý vị.
3: Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng tốp ca qua bài Hát Mừng Tiếng Nói Việt Nam, lời của soạn giả Mai Văn Lạng.
0: Hiện nay, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn soạn giả Mai Văn Lạng hiện đang là trưởng phòng dân ca VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thay cho lời kết của chương trình, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tình cảm của quý vị thính giả trên cả nước trong nhiều năm qua luôn yêu mến Làn Sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và các chương trình dân ca nhạc cổ. Bảo Kiên và Thùy Thúy cũng xin được chúc quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất.
1: Còn bây giờ xin mời quý vị cùng nghe bài Khúc Hát Tỉnh Quê do Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày, lời của soạn giả Giang Hoàn.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh

0: thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc trên kênh VOV3, tần số FM 102,7 MHz.
0: Chương trình Những ngôi sao sáng mãi tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sĩ,
1: khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
0: Ngợi ca những thành tựu nổi bật trong 80 năm thực hiện chính sách người có công, những kết quả trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
0: Lan tỏa sâu rộng các phong trào và khắc sâu truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.
1: Cổ vũ động viên thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
0: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3, tần số FM 102,7 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Mời quý thính giả nghe một số ca khúc hay cũng là tình cảm mà các nhạc sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam và các nhạc sĩ trên cả nước dành cho làn sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Như Canh Én Báo Mùa Xuân sáng tác nhạc sĩ Mai Công Thắng do nghệ sĩ Tuyết Tuyết trình bày, Hát Lên Tiếng Nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Trần Nhật Dương do hai ca sĩ Mỹ Dung, Tô Minh Thắng và Túp Nữ trình bày, Tôi Yêu Tiếng Nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Trương Tuyết Mai do Túp Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Tiếp tục chương trình chúng ta sẽ nghe Tiếng Quê Hương sáng tác nhạc sĩ Trần Thanh Tùng do ca sĩ Trọng Tấn trình bày và Tôi Có Người Bạn Tiếng Nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn, nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
2: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
1: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
2: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về chủ đề quê hương đất nước. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc ta, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số bản tango đặc sắc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản nhạc Enchoclo của nhạc sĩ người Argentina và là người tiên phong của nhạc tango, Ángel Vigondo.

Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các tác phẩm Adios Nonino của nghệ sĩ Astor Piazzolla và Liber Tango do nghệ sĩ Jojo Ma trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria, chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The Worst Days.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The World The Days. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello và Untrained Melody.

Kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Got to Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Kể từ ngày thành lập, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn nhận được tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng của quý vị thính giả trong và ngoài nước ở tất cả các chương trình phát thanh, trong đó có các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do những biên tập viên của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 biên tập và thực hiện. Thay mặt các biên tập viên phòng dân ca, chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như theo dõi các chương trình phát thanh của Đài nhiều hơn nữa.
0: Trong ít phút của chương trình Nhịp cầu dân ca hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe các tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc do các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện, cùng những chia sẻ, tâm tư, tình cảm của thính giả cả nước gửi tới chương trình.
1: Trong một bức thư gửi về cho chúng tôi, thính giả Đặng Hiệp Đông ở số 10 Chùa Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đã chia sẻ rằng:
2: Lời đầu tiên, tôi xin được chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam với chặng đường rạng danh đất nước.
3: Qua làn sóng của Đài, tôi nhận thấy được sự yêu nghề không quản ngại khó khăn, gian khó của các thế hệ biên tập viên, phóng viên của Đài.
2: Các tin tức thời sự, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, âm nhạc luôn được các anh các chị cập nhật liên tục, chính xác và đa chiều, thể hiện sự khách quan, công tâm và có nhiều bình luận sâu sắc.
3: Riêng với các chương trình âm nhạc trên làn sóng thì tôi yêu tha thiết và dành tình cảm đặc biệt cho các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Từ bao nhiêu năm nay, những giai điệu ngọt ngào của dân ca nhạc cổ vẫn theo tôi trong mọi lúc vui buồn. Tôi thuộc tên rất nhiều các nghệ sĩ hát dân ca của Đài như nghệ sĩ Hồng Liên, Lài Tâm, Duy Thường, Trang Nhung, Thu Trang, Văn Trương. Và tôi rất hâm mộ giọng ca cải lương của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt.
3: Tôi mong nhạc cổ dân ca cho tôi được nghe lại giọng ca cải lương của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Và một lần nữa, xin kính chúc các cán bộ đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam sức khỏe và hạnh phúc. Hy vọng rằng các anh các chị sẽ cho ra đời thêm nhiều các chương trình hay và đặc sắc hơn nữa.
2: Vâng, anh Đông và quý vị thính giả thân mến, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt sinh năm 1953. Trước khi làm công tác biên tập tại phòng dân ca VOV3, bà là diễn viên ca cải lương của đội dân tộc nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngoài ca cải lương, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt còn thể hiện tiếng hát của mình ở nhiều thể loại khác nhau như ca trù, hát sẩm, các ca khúc mang âm hưởng dân ca.
2: Bên cạnh đó, bà đã có rất nhiều bài soạn lời mới cho dân ca và nhạc cổ truyền được lưu giữ trong kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bây giờ, xin mời quý vị và anh Đông cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt với bài Trên đảo xa nhớ bác, lời của soạn giả Lê Giang Vinh.

0: Thưa quý vị, từ quê hương Hà Tĩnh, một thính giả đã gọi điện về tâm sự với chương trình rất vui như thế này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tôi tên là Đầu Thị Nhung, ở tỉnh Hà Tĩnh.
2: Dạ, vâng ạ. Cô Nhung có hay nghe đài không ạ?
1: Vâng ạ, tôi cũng nghe đài mà thường là thích nghe cả cái chương trình dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ, vâng ạ.
1: À, vâng.
2: Thế Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với cô thế nào?
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam thì rất là cần thiết. Ở nhà thì bố các cháu tôi thường hay mở ra nghe.
2: Dạ.
1: Tôi có cái lời chúc các anh chị ở trong ban biên tập chương trình rất là nhiệt tình sôi nổi, bởi vì mỗi nguyện vọng tâm tư của mỗi thính giả là đều được các anh các chị quan tâm, cho nên chúng tôi rất là nhiệt liệt hoan nghênh cái tinh thần của các anh các chị và mong các anh các chị khỏe vui để là làm việc được nhiều, cống hiến nhiều cho thính giả trên cả nước. Thế chương trình tôi rất muốn được chương trình phát cho nghe bài Lá Thư Quê Nhà do nghệ sĩ Hồng Liên trình bày.
2: Cô tặng ai bài hát này à cô?
1: À, hiện nay là có các hội viên đội văn nghệ đang ngồi ở đây, có lẽ là các anh các chị phát cho để các đội văn nghệ được nghe đứng ạ.
2: Dạ vâng, vậy thì tất cả các cô có thể nổ một tràng pháo tay để thính giả nghe đài sẽ được nghe thấy sự hào hứng của các cô.
1: Cho một tràng pháo tay.
2: Cháu xin cảm ơn các cô rất nhiều và xin chúc các cô mạnh khỏe ạ.
1: Vâng ạ.
3: Sau đây chúng tôi xin mời cô Nhung và quý vị cùng nghe bài dân ca thiểu số mang tên Lá Thư Quê Nhà do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày, lời của soạn giả Hồ Trung.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, soạn giả Hồ Trung sinh năm 1936 tại Phú Thọ. Trước năm 1979, ông là nhạc công đội ca nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau năm 1979, ông là biên tập viên rồi làm phó phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông là một soạn giả viết rất nhiều các bài dân ca các dân tộc thiểu số đạt chất lượng cao và được thính giả yêu mến.
3: Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên sinh năm 1957, bén duyên ca hát nhờ cơ duyên được gặp bác Hồ, hát cho bác nghe và được bác khen hay. Chính lời khen ngợi của bác đã khích lệ động viên nghệ sĩ Hồng Liên phấn đấu để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
0: Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát, tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Liên đã được đông đảo khán thính giả biết đến và yêu mến. Năm 2001, nghệ sĩ Hồng Liên vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

0: tên là Lê Văn Pháo. Tôi nghe đài từ lúc mà còn cái đài Ca Len ngày xưa cho đến bây giờ, lúc nào cũng chỉ bên cạnh cái đài. Tôi rất là thích nghe chương trình dân ca và nhạc cổ kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi chúc ban biên tập của phòng dân ca và của các anh chị em quý đài càng ngày càng mạnh khỏe mà càng làm chương trình thật là hay để cho chúng tôi nghe. Tôi cũng rất là muốn quý đài cho tôi nghe những các cái bài dân ca nhạc cổ hoặc là những bài dân ca miền Trung nói về quê hương đất nước là tôi rất là thích nghe. Lúc nào tôi cũng chú ý vào cái đài, đi ngủ thì mới thôi.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chú ạ.
2: Vâng, những lời chia sẻ mộc mạc như vậy luôn làm cho chúng tôi tự hứa với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc.
3: Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh với bài dân ca khu 5 mang tên Quê hương chín nhớ mười mong do soạn giả Dân Huyền viết lời.
2: Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh là người con xứ Huế, nguyên là diễn viên đội dân tộc đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn soạn giả Dân Huyền là người con của quê hương Nghệ An, ông nguyên là trưởng phòng dân ca VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: từ Thái Nguyên, một chàng trai 29 tuổi đã tâm sự và gửi lời chúc tới các cán bộ đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam như thế này. Chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe.
1: Xin chào chương trình, mình tên là Nguyễn Huy Nam, mình 29 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
2: À, bạn Nam có hay nghe đài không?
1: Mình nghe đài thường xuyên ạ. Mình nghe các chương trình của kênh VOV3, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Năm nay bạn Nam bao nhiêu tuổi?
1: Năm nay mình 29 tuổi.
2: À, là một chàng trai còn khá trẻ. Tại sao bạn lại hay nghe các chương trình dân ca?
1: Từ nhỏ mình đã được bố mẹ và ông bà cho nghe rất là nhiều dân ca. Thành ra là khi lớn lên mình cảm thấy nó có cái chất dân ca nó chảy trong người, nên là mình rất là thích cái bài hát dân ca. Kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Nam muốn chúc cho tất cả các anh chị biên tập viên dân ca có thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho các thính giả nghe đài nhiều chương trình hay hơn nữa. Bản thân Nam nghĩ là Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn đi sâu vào tiềm thức của con người Việt Nam rồi. Nên là dù có công nghệ thông tin, dù có truyền hình, kỹ thuật số phát triển, nhưng mà Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ vẫn giữ được cái tình yêu của quý thính giả. Bởi vì bản thân Nam cũng đã được nghe đài từ nhỏ và ông bà bố mẹ cũng thường xuyên như vậy. Nên là Nam nghĩ là Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ là

0: luôn luôn đồng hành và sát cánh cùng mọi quý khán giả trên toàn quốc. Và chúc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn ở trong lòng người dân Việt Nam.
1: Xin cảm ơn bạn.
2: Xin cảm ơn những lời nói chân thành của bạn Nam. Và sau đây, xin mời Nam và quý vị thính giả cùng nghe bài hát văn mang tên Xin Đừng Quên Nhau do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày, lời của soạn giả, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hành.
3: Nghệ sĩ Hồng Ngát tên thật là Đỗ Thị Ngát, về công tác tại Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam vào tháng 3 năm 1989.
2: Bà được nhà nước tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001 và vinh dự được nhà nước tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2015.

0: Cảm xúc về Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như về các chương trình dân ca trên làn sóng, một thính giả ở Hà Nội đã chia sẻ.
1: Mạnh Cầm là một thanh niên ở nông thôn thuộc thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Tây cũ và bây giờ là Hà Nội. Từ bé sinh ra thì đã thấy bố mẹ và những người xung quanh đã hát dân ca rồi. Đó là những làn điệu chèo, quan họ, thế rồi cải lương. Cho đến bây giờ trong sổ tay cũng như trong băng đĩa thì Mạnh Cầm có lưu trữ nhiều, đó là dân ca. Mạnh Cầm yêu dân ca, yêu hơn tất cả các dòng nhạc khác.
2: Vậy ạ.
1: Dạ vâng, thay mặt những thính giả yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung, yêu dân ca nói riêng, Mạnh Cầm xin cảm ơn toàn bộ cán bộ công nhân viên ban biên tập của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung, phòng dân ca nói riêng đã có những bữa tiệc, có những món ăn tinh thần để cho những thính giả yêu dân ca, yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam như Mạnh Cầm được thưởng thức. Chúc toàn thể cán bộ nhân viên tất cả các phòng các ban của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn vui khỏe, luôn luôn hướng tới chương trình, hướng tới những thính giả như Mạnh Cầm để đáp ứng ở mức độ cao nhất cho những người yêu dân ca như Mạnh Cầm được thưởng thức. Cảm ơn quý vị.
3: Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng tốp ca qua bài Hát mừng Tiếng Nói Việt Nam, lời của soạn giả Mai Văn Lạng.
0: Hiện nay, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn soạn giả Mai Văn Lạng hiện đang là trưởng phòng dân ca VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thay cho lời kết của chương trình, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tình cảm của quý vị thính giả trên cả nước trong nhiều năm qua luôn yêu mến Làn Sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và các chương trình dân ca nhạc cổ. Bảo Kiên và Thùy Thúy cũng xin được chúc quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất.
1: Còn bây giờ xin mời quý vị cùng nghe bài Khúc Hát Tình Quê do Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày, lời của soạn giả Giang Hoàn.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình,

0: quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
0: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
0: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5

bấy thôi. Động tác 2. Tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3. Lườn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6. Vặn mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7. Chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8. Chân hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026, tức ngày 26 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tiếng nói Việt Nam từ mùa thu lịch sử đến mùa thu kỷ nguyên mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, sức ép tại các trường công và cuộc tái định hình nền giáo dục Mỹ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển công nghiệp hàng hải gắn với khai thác cảng, giảm chi phí logistics, triển khai nghị quyết 20. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri sửa đổi luật nhà ở 2023, bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn. 10 giờ bản tin 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tiếng nói Việt Nam, niềm tin, niềm yêu trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, công an chính quy về xã, chuyển biến tích cực từ cơ sở. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sức sống mới của những làng nghề trăm năm tuổi. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống. Đặc xá năm 2026, trao cơ hội làm lại cuộc đời. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, người bạn của quân và dân nơi đảo xa. 14 giờ 5 và 23 giờ 30, không gian văn học nghệ thuật, khám phá cuộc đời danh họa Nguyễn Sáng qua bộ phim tài liệu Hai bàn tay. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, đối diện với bạo lực tinh thần cần lên tiếng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn.

Bây giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thu hút nhân tài từ những bài toán lớn quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, khúc ca dâng người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ sau đại hội lần thứ 14 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 16. Chuyến thăm sẽ góp phần tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược, quan hệ hữu nghị thủy chung đặc biệt giữa hai nước. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều qua tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp đại diện mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, được kỳ vọng là cầu nối nguồn lực khoa học công nghệ giữa hai nước. Trao đổi với các chuyên gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng tính toán, dữ liệu và các trung tâm dữ liệu, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo phù hợp với tiếng Việt, văn hóa và pháp luật Việt Nam. Cùng với đó là đẩy mạnh giáo dục AI và chương trình Bình dân học vụ số, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
3: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình, biến trí tuệ của người ta thành trí tuệ của mình. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
2: Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng và tăng cường giám sát việc thực thi, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gặp một số người bạn yêu Việt Nam và các tổ chức đang đầu tư tại Việt Nam. Một hoạt động đối ngoại khác cũng rất đáng chú ý, đó là hôm qua tại thành phố Huế, tiếp cố vấn đặc biệt tỉnh Wakayama, Nhật Bản Shimo Hiroshi, nhân dịp cố vấn tham dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò cầu nối của cố vấn Shimo Hiroshi trong thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Wakayama và Việt Nam. Đề nghị tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, chuyển giao công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Cố vấn Shimo Hiroshi khẳng định, tỉnh Wakayama coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực lao động, nông nghiệp và thương mại. Tiếp tục hỗ trợ cộng đồng hơn 2.200 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần đưa hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Wakayama và các địa phương của Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, ngày 2 tháng 9, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ. Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương liên quan, Cục Cảnh sát Kinh tế

0: chương đầu tư giảm từ 15 ngày xuống còn 6 ngày. Cơ chế luồng xanh được áp dụng với một số dự án thuộc lĩnh vực khu công nghiệp, logistics, nhà ở xã hội, khu dân cư, khu đô thị và các dự án quan trọng khác. Trong 8 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn Điện Biên đạt khoảng 12.880 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. 232 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 3.800 tỷ đồng. Phóng viên Bảo Ngọc đưa tin, 7 tháng năm nay, các ngân hàng phát hành khoảng 156.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm gần một nửa tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường. Theo công ty chứng khoán MB, Techcombank, Sacombank và Agribank là ba ngân hàng phát hành nhiều nhất, lần lượt là khoảng 25.000, gần 17.000 và hơn 16.000 tỷ đồng. Lãi suất bình quân trái phiếu doanh nghiệp trong 7 tháng đạt khoảng 9,5% một năm, tăng hơn 2,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lãi suất trái phiếu ngân hàng tăng từ khoảng 8% cuối tháng 6 lên 10% vào đầu tháng 8. Các ngân hàng đẩy mạnh phát hành để bổ sung nguồn vốn cấp 2 trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn từ dân cư. Giới phân tích dự báo hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục sôi động trong những tháng cuối năm. Tiếp theo là phần tin thế giới. Ngoại trưởng 8 nước gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordani, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Indonesia hôm qua ra tuyên bố chung phản đối đề xuất của một số bộ trưởng Israel về việc di rời người Palestine khỏi dải Gaza. Các ngoại trưởng cảnh báo cưỡng bức di rời người dân Gaza vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa quyền chính đáng của người Palestine và làm suy yếu các nỗ lực hướng tới hòa bình ổn định tại Trung Đông. Tuyên bố khẳng định Gaza là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Palestine, đồng thời tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt hòa bình công bằng và lâu dài. Trước đó, Liên minh châu Âu và phong trào Hamas cũng phản đối đề xuất đưa người Palestine khỏi Gaza. Các phản ứng được đưa ra sau khi một số bộ trưởng Israel công bố kế hoạch di rời hàng trăm nghìn người Palestine, tiến tới di rời toàn bộ khoảng 2 triệu người tại Gaza. Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm khoảng 50 bé gái được cho là đã bị môi giới cho khách hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Saran Sonphet, 38 tuổi, còn được biết đến với biệt danh George the Kid tại tỉnh Samut Prakan, giáp thủ đô Bangkok. Nghi phạm chủ yếu tiếp cận các bé gái chưa thành niên thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin LINE, đồng thời làm quen với những trẻ sinh sống gần nơi ở của đối tượng. Thủ đoạn của Saran Sonphet là đưa ra những lời mời về công việc có thu nhập để thu hút sự chú ý. Khi các nạn nhân bày tỏ quan tâm, đối tượng mới từng bước tiết lộ và dụ dỗ nạn nhân tham gia đường dây mại dâm. Sau đó, đối tượng bố trí gặp mặt để thỏa thuận mức tiền và các điều kiện liên quan. Theo điều tra ban đầu, mỗi khách hàng trả cho đối tượng khoản phí môi giới từ 500 đến 1.500 bạt, tương đương khoảng 15 đến 45 đô la Mỹ, trong khi các bé gái nhận từ 3.000 đến 5.000 bạt, tương đương khoảng 90 đến 150 đô la Mỹ cho mỗi giao dịch. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai đã giới thiệu khoảng 50 bé gái cho khách hàng. Đáng chú ý, đối tượng Saran Sonphet từng bị bắt vào tháng 1 năm 2022 và sau đó bị tuyên phạt 12 tháng tù về hành vi tàng trữ và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, song được hưởng án treo trong 2 năm. Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ điện thoại di động, các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng cùng các hình ảnh, dữ liệu trò chuyện liên quan để mở rộng điều tra. Đối tượng có thể phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm buôn người, tuyển mộ, môi giới, vận chuyển, tạo điều kiện và hưởng lợi từ hoạt động mại dâm, cũng như bóc lột trẻ vị thành niên để thu lợi bất chính.
0: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet, từ tháng 10, Campuchia sẽ tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bạc trong nước, nhằm tăng cường phòng chống gian lận công nghệ và kiểm soát dòng tiền không rõ nguồn gốc. Trong thời gian đình chỉ, các cơ quan chức năng sẽ xây dựng tăng cường biện pháp quản lý về pháp lý, hạ tầng kỹ thuật số và nhân lực trước khi xem xét cho hoạt động trở lại. Sòng bạc vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép và áp dụng các biện pháp pháp lý khác. Từ tháng 7 năm ngoái đến ngày 31 tháng 8 vừa qua, Campuchia đã truy quét tại 663 địa điểm lừa đảo, bắt gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch và giải cứu làm thủ tục hồi hương hơn 22.000 người nước ngoài. Indonesia đang triển khai chiến dịch tạo mưa và phun sương nước tại Jakarta, Banten và Lampung nhằm giảm nồng độ, rửa trôi cho bụi từ núi lửa Anak Krakatau. Theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, trước mắt, lực lượng chức năng kích thích hình thành mưa tại những khu vực có đủ mây đối lưu. Nếu không hiệu quả, sẽ phun sương nước để giảm lượng tro trong không khí. Tro núi lửa đã lần tới ít nhất là 5 tỉnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, đặc biệt là hàng không.

0: 6 sân bay phải đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy, hoãn hoặc chuyển hướng, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hành khách. Nhà chức trách Indonesia đồng thời tăng cường vận tải đường sắt, yêu cầu tàu thuyền giữ khoảng cách tối thiểu là 3 km với miệng núi lửa và tổ chức phun nước làm sạch một số tuyến đường bị tro bụi bao phủ. Núi lửa Anak Krakatau bắt đầu phun trào từ tối 4 tháng 9. Nhà chức trách đang duy trì giám sát chặt chẽ do lo ngại nguy cơ tiếp tục phát tán tro bụi và ảnh hưởng đến giao thông. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
3: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
2: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
3: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
2: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
3: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
2: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày đề cập nội dung thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. An ninh nguồn nước đồng bằng sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu. Hà Nội nâng tầm sản phẩm OCOP mở rộng thị trường là những nội dung có trong chuyên mục nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về những chuyến tác nghiệp đáng nhớ của phóng viên VOV. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, người nông dân đã từng bước thay đổi tư duy, liên kết với nhau để hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Phụ phẩm nông nghiệp, chất thải, chăn nuôi được tái sử dụng để kéo dài chuỗi sản xuất, giúp gia tăng hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường.
2: Từ những con gà hơ mông nuôi đơn thuần, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tìm cách tạo ra một sản phẩm khác biệt bằng việc kết hợp nguồn thức ăn với dược liệu. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, hợp tác xã tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp và dược liệu để bổ sung vào khẩu phần ăn cho đàn gà. Chất thải chăn nuôi được xử lý bằng men vi sinh để trở thành phân bón cho cây trồng. Quy trình chăn nuôi tuần hoàn giúp các thành viên hợp tác xã giảm chi phí đầu vào, nâng giá trị sản phẩm và hạn chế chất thải ra môi trường. Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc cho biết, ngoài việc cung cấp cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, đơn vị còn chế biến sâu thành các món ăn thảo dược. Hiệu quả kinh tế của bà con nông dân khi tham gia chuỗi sản xuất chăn nuôi tuần hoàn là điều thấy rõ. Chị Nguyễn Thị Bình nói.
3: Khi mà được các cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cán bộ Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên và các thầy cô Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hỗ trợ chúng tôi về kỹ thuật cho bà con của hợp tác xã thì tôi thấy rằng chất lượng rất là tốt và người tiêu dùng đánh giá rất là cao thì cái tỷ lệ tái tiêu dùng cũng tốt lên.
2: Từ một mô hình chăn nuôi hộ cá thể, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc đang phát triển thành chuỗi sản xuất tuần hoàn khép kín. Quá trình chuyển đổi ấy có vai trò đồng hành, hỗ trợ khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học. Mục tiêu hướng tới xây dựng một hệ thống sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ, có thể tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm tại chỗ. Bà Phan Thị Hồng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cho biết, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát, tư vấn, lựa chọn nguyên liệu, xây dựng khẩu phần, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng bệnh đến kiểm soát môi trường chăn nuôi. Điều đó giúp bà con nông dân sử dụng đúng cách và khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm từ cây dược liệu. Bà Phan Thị Hồng Phúc khẳng định.
4: Con gà nuôi đơn thuần phổ biến ở đâu cũng có, nhưng con sa gà với những cái sản phẩm kết hợp vào dược liệu, đặc biệt là những cái sản phẩm mà thế mạnh của địa phương đang có. Thế thì hiện nay họ cũng đã xây dựng được những cái trang riêng cho mình và phát triển của sản phẩm cũng tương đối tốt.
2: Quá trình đồng hành của các nhà khoa học giúp hợp tác xã xây dựng quy trình chăn nuôi tuần hoàn có kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn. Chất thải chăn nuôi được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên cần được tái sử dụng. Tại mô hình chăn nuôi gà hơ mông của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, dược liệu trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt của sản phẩm. Tuy nhiên, phía sau sản phẩm gà dược liệu là những yêu cầu chặt chẽ về kỹ thuật và quy trình tái sử dụng nguồn phụ phẩm. Bởi không đơn giản sơ chế, tỷ lệ sử dụng, giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe gia cầm. Ngoài quy trình kỹ thuật, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng chuỗi liên kết

0: cần được hình thành từ khâu sản xuất cho đến thị trường tiêu thụ. Đây là nền tảng để phát triển mô hình chăn nuôi nhỏ thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn hiệu quả và bền vững. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
1: Đầu tiên là chúng ta phải động viên bà con tham gia vào các cái chuỗi liên kết, và vai trò của lực lượng khuyến nông và khuyến nông cộng đồng đưa người sản xuất, đưa những người cùng một chí hướng, cùng một sở thích, bàn cách làm ăn cùng nhau. Chỉ khi nào chúng ta có liên kết sản xuất, có được một cái cộng đồng để chúng ta tìm kiếm thị trường thì chúng ta mới có thể là tiến tới một cái nền sản xuất bền vững.
0: Để một hộ chăn nuôi nhỏ phát triển thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn bền vững, cần có sự bắt tay giữa nhà nông, nhà khoa học, đội ngũ khuyến nông, doanh nghiệp, nhà băng. Đó là con đường để chuỗi nông nghiệp tuần hoàn không chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn, mà có khả năng nhân rộng, giúp cải thiện sinh kế người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lĩnh vực nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do vấn đề chất thải trong hoạt động trồng trọt chăn nuôi. Phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, vì thế đang trở thành xu thế tất yếu để hạn chế ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
3: Chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn giúp bà con nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường sinh thái. Về việc này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, kinh tế tuần hoàn có phải là một giải pháp mà ngành chăn nuôi nước ta cần hướng đến những năm tới không ạ?
5: Thực chất ra cái kinh tế tuần hoàn nói chung và cái nông nghiệp tuần hoàn nói riêng đã được ngành nông nghiệp cũng như là ngành chăn nuôi đưa vào những cái văn bản mà đưa định hướng và kể cả đưa vào chiến lược phát triển chăn nuôi. Thế và hơn nữa thì nó tạo thành cái hệ sinh thái bền vững cho một cái diện rộng hơn. Thế và đồng thời cái việc đó thì cũng phải nói là sử dụng tối đa phụ phẩm để có thể sử dụng thành một cái tài nguyên của đất nước, tức là sử dụng cái năng lượng tái tạo. Và cái này đang được khuyến khích kể cả trong tất cả ngành chứ không riêng gì ngành nông nghiệp, và đặc biệt là không riêng gì đối với ngành chăn nuôi. Cho nên đây là cũng là định hướng chung của nhà nước cũng như định hướng chung của ngành đã được ghi vào những cái chiến lược phát triển chăn nuôi, rồi những cái đề án phát triển cho cái chiến lược đó, và cái xu thế chung của quốc tế cũng như là Việt Nam phải đi theo cái hướng này.
4: Hiện nay ở nước ta, việc phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung, trong đó lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn thì được quy định như thế nào trong các văn bản quy định pháp luật ạ?
5: Thực chất thì đối với chăn nuôi trong cái nông nghiệp tuần hoàn thì cũng có một số những cái văn bản. Đã nói ví dụ chẳng hạn như là đối với cái quyết định 150 là cái chiến lược phát triển cho nông nghiệp. Trong đó thì có tập trung nhiều cái tăng trưởng xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đấy nông nghiệp hữu cơ. Và như thế tức là thể hiện rằng nó là một hệ tuần hoàn trong nông nghiệp. Thứ hai nữa là ví dụ cái quyết định 687 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái chiến lược trong cái nông nghiệp tuần hoàn. Đây cũng tăng trưởng xanh, giảm phát thải nhà kính, rồi thì làm sao đấy đến năm 2030 phải 70% rồi 100% ở thành thị rồi 100% nông thôn để sử dụng cái năng lượng tái tạo và tăng cường cái năng lượng tái tạo. Và tăng cường sử dụng cái năng lượng tái tạo tức là thực hiện cái nông nghiệp tuần hoàn, cái kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra thì một số những cái văn bản liên quan đến cái nông nghiệp hữu cơ, kể cả về mặt nghị định 109, thế rồi thì cái hướng dẫn cho nghị định 109 cái nông nghiệp hữu cơ thì đấy nó cũng có phần liên quan đến cái việc mà nông nghiệp tuần hoàn, thì trong đó có chăn nuôi nó trong hệ thống như thế. Và cái quan trọng nhất, tất cả những văn bản này đều nói đến tăng trưởng xanh, và như thế thì ta phải nói rằng là Đảng và Chính phủ cũng như là các cái bộ ngành đều có những cái quan tâm này và định hướng cụ thể cho cái việc chăn nuôi trong nông nghiệp tuần hoàn.
4: Để nông nghiệp tuần hoàn nói chung, trong đó lĩnh vực chăn nuôi phát triển bền vững, thì điều cần nhất hiện nay trong chính sách hỗ trợ từ nhà nước đối với mô hình sản xuất này là gì thưa ông?
5: Tôi nói trước đây thì đối với nông hộ có quyết định 50, tức là phê duyệt cái chính sách để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. Bây giờ hết hiệu lực rồi. Thứ hai là bên cạnh đó thì đối với doanh nghiệp thì có nghị định 210. Thế và sau đó thì có nghị định 57 thay thế cho nghị định 210, tức là tăng cường thu hút những cái doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi. Và kể cả bây giờ thì Bộ Nông nghiệp có đề xuất rằng là xây dựng một cái chính sách chung cho ngành chăn nuôi. Mà đối với ngành chăn nuôi thì phải nói là rất khó khăn, đối mặt với rất nhiều những cái, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Và nói thôi, chăn nuôi nó đem lại một hiệu quả tương đối cao trong cái tổng giá trị của ngành nông nghiệp ấy. Mà cũng phải nói là có những cái thời điểm nó khủng hoảng về mặt giá lợn ảnh hưởng đến CPI ngay. Cho nên là nói thôi, nó có đóng vai trò quan trọng về an ninh quốc gia. Cho nên là tất cả những cái việc đấy phải cần có những sách kịp thời. Tôi nói ví dụ chẳng hạn muốn mà nông nghiệp tuần hoàn thì rất nhiều chính sách cần phải làm. Chính sách tín dụng, rồi thì chính sách về mặt khoa học, rồi chính sách về đất đai. Nhiều thứ nữa, nhưng mà phải nói rằng đề nghị là chính phủ sớm ban hành cái chính sách cho ngành chăn nuôi nói chung, trong đó có kinh tế tuần hoàn. Người chăn nuôi cũng phải xác định rằng phải thay đổi đi, tức là chăn nuôi nông hộ nhỏ nhưng phải chuyên nghiệp và sản xuất theo một cái chuỗi, từ cái việc sản phẩm cho đến

0: ba khâu: khâu sản xuất, khâu lưu thông phân phối và tiêu dùng. Và cái chuỗi này nó cũng thể hiện trong cái tuần hoàn trong cái việc sử dụng giữa các cái ngành với nhau.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Trọng về những thông tin vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tí tí, ra Tam Đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB Đình Vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB Đình Vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB Đình Vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của già nông.
10: Ông Sang ơi.
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Nông nghiệp chuyển động.
15: Nông nghiệp chuyển động.
16: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nặng nề tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mùa khô kéo dài, dòng chảy từ thượng nguồn biến động, nước biển dâng, chiều cường và xâm nhập mặn ngày càng phức tạp khiến nước ngọt trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm.
17: Nước không chỉ quyết định sản xuất nông nghiệp mà còn liên quan trực tiếp tới đời sống hàng triệu người dân, sinh kế, môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng. Vì vậy, bảo đảm an ninh nguồn nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường.
18: Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường,
14: Những năm gần đây, dòng chảy từ thượng nguồn về đồng bằng sông Cửu Long qua Tân Châu, Châu Đốc thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 13%. Trong những đợt hạn nghiêm trọng,

0: mức suy giảm từng lên đến 28% giai đoạn 2019-2020. Trong khi nước ngọt suy giảm, xâm nhập mặn lại có điều kiện lấn sâu theo các cửa sông. Đây chính là sự thay đổi cán cân nguồn nước đang đặt ra sức ép ngày càng lớn đối với an ninh nguồn nước của toàn vùng trong biến đổi khí hậu. Theo tiến sĩ Đào Trọng Tứ, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam, áp lực về nguồn nước tưới cũng sẽ gia tăng, đòi hỏi việc sử dụng nước phải tiết kiệm và hiệu quả hơn.
1: Chúng ta làm như thế nào để thuận thiên đồng bằng sông Long, tìm những biện pháp hài hòa hơn thì nó vẫn tốt hơn. Hiện nay cái quy hoạch của đồng bằng sông Long nó chia ra làm những cái vành đai mặn, vành đai lợ, vành đai ngọt. Thì vành đai ngọt, những cái vùng ngọt mà có điều kiện chúng ta vẫn phát triển lúa bình thường và những cây trồng liên quan nước ngọt. Vùng lợ thì nó có rất nhiều vấn đề hải sản, nước lợ và cây trồng nước lợ. Và vùng mặn thì chúng ta phát triển theo cái hình thức là nuôi trồng thủy sản chịu mặn và cây chịu mặn nó vẫn có.
0: Từ câu chuyện sử dụng nước cho sản xuất, yêu cầu đặt ra ngày càng rõ, cần thay đổi tư duy sản xuất theo kịch bản nguồn nước trở nên khan hiếm. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, mỗi vùng sinh thái cần được xác định khả năng cung cấp nước, khả năng tiếp nhận mặn, cũng như nhu cầu sử dụng nước để có phương án sản xuất phù hợp. Theo ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, áp dụng những mô hình sử dụng nước tiết kiệm không chỉ giúp quản lý dinh dưỡng cây trồng mà còn tiết kiệm nước, tiết kiệm phân bón, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vấn đề nước ấy thì nước mặn thì chúng tôi coi cũng là tài nguyên và nước ngọt cũng là tài nguyên. Quan trọng của ngành thủy lợi làm sao để sử dụng được hiệu quả của cả nước mặn, kể cả nước và cả nước ngọt. Cái gì vấn đề về sử dụng nước hiệu quả hay là vấn đề gì, các vấn đề liên quan đến kết hợp điều tiết mặn ngọt để phù hợp với cái điều kiện sản xuất, với nhu cầu của sản xuất nông nghiệp cũng như là phục vụ cho sinh hoạt của người dân và các ngành kinh tế khác.
0: Với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, câu chuyện an ninh nguồn nước trong thời gian tới sẽ còn gay gắt hơn khi cùng một nguồn nước phải đáp ứng nhiều nhu cầu. Nước sinh hoạt, nước tưới, nước cho nuôi trồng thủy sản và duy trì hệ sinh thái. Trong mùa khô, danh mặn có thể thay đổi nhanh theo dòng chảy và thủy triều, khiến quyết định lấy nước chỉ cần chậm một thời điểm cũng có thể làm ảnh hưởng cả một vùng sản xuất. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về nguồn nước trong thời gian tới. Thực tế hiện nay, nguồn nước sinh hoạt và hệ thống thủy lợi trong trồng trọt, chăn nuôi ngày càng bị ô nhiễm, chịu tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, với khoảng 70% tổng lượng nước ngọt được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, chúng ta cần thay đổi tối ưu cách sản xuất lương thực, thực phẩm. Đây là nhiệm vụ cấp bách, nếu không sớm hành động sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.
3: Chúng ta cần đảm bảo nước được phân phối đồng đều, hệ thống lương thực thực phẩm được bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau. Tại Việt Nam thì cũng đã xây dựng và phát triển tương đối đồng đều hệ thống công trình kết cấu hạ tầng nguồn nước cùng với hệ thống pháp luật cũng tương đối đầy đủ như các luật về thủy lợi, về đê điều, phòng chống thiên tai, luật tài nguyên nước, luật trồng trọt, luật chăn nuôi, vân vân. Để quản lý và khai thác tận dụng tối đa khả năng nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống lũ lụt cũng như là các tác hại do nước gây ra.
0: Với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm an ninh nguồn nước tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải được đặt trong mối quan hệ tổng thể giữa nguồn nước mặt, nước dưới đất, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và bảo vệ hệ sinh thái. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với đồng bằng sông Cửu Long không phải là chống lại biến đổi khí hậu mà là chủ động thích ứng, sống thuận với quy luật tự nhiên và sử dụng từng nguồn nước một cách thông minh, hiệu quả.
4: Chuyên mục Nông nghiệp Chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống đô thị hiện đại, người tiêu dùng không chỉ quan tâm một sản phẩm có ngon, có đẹp, mà ngày càng muốn biết sản phẩm ấy được làm ra từ đâu, bằng cách nào và chứa đựng câu chuyện gì phía sau. Đây cũng là tiềm năng để chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP phát huy vai trò không chỉ đưa nông sản, sản phẩm làng nghề đến gần hơn với thị trường, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.
5: Từ những sản phẩm được chuẩn hóa, đánh giá, phân hạng, nhiều chủ thể OCOP đang từng bước thay đổi cách làm, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường rộng lớn hơn. Đằng sau mỗi sản phẩm, vì thế không chỉ là giá trị hàng hóa mà còn là câu chuyện về làng nghề, con người và bản sắc của từng vùng quê thủ đô.
6: Quan trọng là đạo sen, mình mở bên trong ra, mình sẽ biết. Khi mình sờ vào cái tay, mình cảm giác mình vẩy cái tay, bóc rất sướng, lấy gạo ra rất sướng, kể cả những bông nhỏ, những cái đài nhỏ, nha, gạo vẫn mở.
0: Để có một mẻ trà sen thơm, công việc đầu tiên là phải lựa chọn những bông sen đạt độ chuẩn. Với chị Trần Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã Trà Sen Hương Thủy, phường Tây Hồ, Hà Nội, đó là công việc tưởng như đơn giản nhưng lại quyết định rất lớn đến chất lượng sản phẩm. sinh ra và lớn lên tại vùng sen Quảng Bá, gắn bó từ nhỏ với hương sen và nghề ướp trà truyền thống. Chị Trần Thị Thủy đã lựa chọn tiếp nối nghề của cha ông bằng việc khởi đầu từ một hộ kinh doanh nhỏ. Từ những mẻ trà được làm theo phương pháp truyền thống, cơ sở dần phát triển thành mô hình hợp tác xã, với mong muốn không chỉ giữ nghề mà còn nâng giá trị của sản phẩm trà sen Hà Nội. Theo chị Trần Thị Thủy, trà sen là sự kết tinh giữa nguyên liệu bản địa và kỹ thuật chế biến truyền thống. Sen Bách Diệp được lựa chọn từ vùng hồ Quảng An cũ, phường Tây Hồ, kết hợp với trà xanh tuyển chọn. Để tạo ra sản phẩm, người làm trà phải trải qua nhiều công đoạn hoàn toàn thủ công, từ chọn sen, tách gạo sen, ướp trà đến bảo quản. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm. Chính sự công phu ấy giúp trà giữ được hương sen tự nhiên, vị trà đậm nhưng thanh, tạo nên nét riêng của trà sen đất Kinh Kỳ. Năm 2021, trà sen Hương Thủy được công nhận OCOP 3 sao. Chị Trần Thị Thủy chia sẻ.
7: Qua cái sản phẩm OCOP này thì tôi cũng rất là muốn sản phẩm trà sen Hương Thủy cũng như làng nghề Tây Hồ Hà Nội ướp trà sen sẽ được lan tỏa sản phẩm rộng đi muôn phương, hướng tới nhiều khách hàng được dùng trà sen của làng nghề.
0: Hiện Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng với 3.463 sản phẩm. Con số này cho thấy quy mô của chương trình, đồng thời phản ánh sự chuyển biến trong tư duy sản xuất ở khu vực nông thôn thủ đô. Từ chỗ chú trọng làm ra sản phẩm sang chú trọng chất lượng, thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong năm nay, thành phố đặt mục tiêu có thêm khoảng 300 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng 5 sao sẽ được đề xuất đánh giá phân hạng OCOP cấp quốc gia.
8: Thời gian tới thì chúng tôi cũng đang tiếp tục phân loại, đánh giá thêm các sản phẩm OCOP và đặc biệt là sẽ thúc đẩy phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn và các cái chủ thể, các doanh nghiệp có cái sản phẩm OCOP mà tiềm năng để tiếp tục nâng hạng.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội định hướng tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu OCOP, tăng cường đào tạo kỹ năng số cho các chủ thể, kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ. Quan trọng hơn, OCOP sẽ được gắn chặt hơn với du lịch và kinh tế sáng tạo. Khi một sản phẩm được số hóa, truy xuất được nguồn gốc, được chuẩn hóa về chất lượng và kể được câu chuyện riêng, giá trị của sản phẩm sẽ không còn dừng lại ở việc bán một món hàng.
9: Nhịp sống nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình gần 8 tiếng vượt 10 km đường bùn lầy giữa đêm tối mịt mù hay những bữa ăn chỉ có sắn suốt cả tuần, đó không phải là những cảnh trong phim mà là những kỷ niệm có thật của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV khi tác nghiệp ở vùng cao. Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện đầy cảm xúc trên đường tác nghiệp của các phóng viên phát thanh nhân ngày truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 9 năm 2026, qua bài viết của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
10: Một tháng kể từ sau chuyến công tác vào tâm lũ Háng Pô Si của xã Sa Dung, Vũ Lợi, phóng viên thường trú của VOV Tây Bắc tại Điện Biên, vẫn nhớ như in hành trình gần 8 tiếng, vượt 10 km đến ngôi làng từng xảy ra lũ quét sạt lở, với hơn 20 nóc nhà bị xóa sổ. Chuyến đi của anh phải đối mặt với hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ, xe máy cũng chịu thua phải đi bộ. Chưa tới nơi thì trời tối, anh em trong đoàn lại phải phân tán mỗi người một nơi, trong khi sóng điện thoại mất hoàn toàn. Nghĩ tới cảm giác bụng đói, toàn thân rét ướt, trước mặt là bãi bùn lầy sâu cả mét, vừa đi vừa phải dùng sao che dò từng bước để tránh xà lầy. Lúc đó anh chỉ cảm nhận được trái tim vẫn còn ấm và mách bảo mình bằng mọi giá phải vượt qua.
11: Trời thì đang rất là tối rồi, một mình thì loay hoay giữa bùn cũng rất là sợ chứ. Lúc đó thì tự trấn an bản thân của mình thôi. Phía trước bà con nhân dân vẫn đang chờ, đồng đội của mình vẫn đang chờ, thế là cố gắng tìm bằng mọi cách để ra được khỏi cái chỗ bùn lầy ngập đấy để tiếp tục là tiến bước về phía trước.
10: Còn với phóng viên Khắc Kiên thường trú tại tỉnh Lai Châu, chuyến công tác cách đây 20 năm khi mới vào nghề, đi tác nghiệp ở vùng cao làm anh nhớ mãi. Đó là chuyến đi vào xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn cũ, tới vùng đồng bào Mảng, một dân tộc có dân số chỉ vài nghìn người. Anh Kiên nhớ lại, Tới cơ sở đúng vào mùa giáp hạt, đến bữa được mời dùng cơm cùng bà con, nhưng chẳng thấy hạt cơm nào mà chỉ toàn sắn với sắn, hết sắn luộc, canh sắn đến sắn nướng. Tới ngày thứ hai, anh em trong đoàn không ai chịu nổi nữa, có chút mì tôm, lương khô trong ba lô, bỏ ra chia cho nhà trưởng bản nơi trú nhờ một ít, rồi rủ nhau ra bờ suối ngồi ăn cho đỡ ngại. Chính tại đây, có một tình huống bất ngờ đã xảy đến.
12: Khi mà bỏ đồ ra để ăn thì gặp rất nhiều những cái ánh mắt của trẻ con. Nó đi theo nhưng từ lúc nào chúng tôi cũng không biết, và nó nhìn với cái ánh mắt nó rất là thèm thuồng. Lúc đó thì chúng tôi mang cái nhu yếu phẩm đó ra để chia cho các cháu. Và trong những ngày còn lại tại bản thì chúng tôi tất cả các món cũng chỉ có sắn. Đến ngày thứ bảy khi mà chúng tôi về thì nói thật là ngoài cái phương tiện tác nghiệp ra thì trên người chỉ có đúng một bộ quần áo. Quần áo chúng tôi cũng cho và nhu yếu phẩm cũng hết.
10: Theo phóng viên Khắc Kiên, từ sau chuyến công tác Nậm Ba năm nào, mỗi lần tác nghiệp vùng cao, anh và đồng nghiệp đều mang theo nhiều hơn bánh kẹo, lương khô để vừa dự phòng nhỡ bữa, vừa chia cho trẻ em vùng cao vô tình gặp được trên đường. Không thường xuyên khoác áo phóng viên, biên tập viên Thiều Nghiệp của cơ quan thường trú VOV Tây Bắc cũng có không ít kỷ niệm đáng nhớ với cơ sở. Bình thường, công việc của chị chủ yếu là biên dịch, biên tập tiếng giao cho chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Từ năm 2018, được sự động viên từ lãnh đạo cơ quan, thi thoảng chị và đồng nghiệp cũng tranh thủ vào vai phóng viên đi viết những đề tài về nét đẹp văn hóa bản địa. Với lợi thế là người đồng bào, những chuyến đi của chị Nghiệp tới vùng dân tộc Dao luôn có sự kết nối sâu sắc vì có thể giao tiếp với nhân vật bằng tiếng mẹ đẻ.
13: Tôi nhớ nhất là một lần đi tác nghiệp tại Lào Cai vào gia đình nghệ nhân Tần Phần Xiểu. Cô là một cái nghệ nhân rất là tâm huyết với cái vấn đề mà bảo tồn chữ nôm Dao đấy. Bác nói rằng là khi mà được chính cháu là người Dao mà đến thăm và chia sẻ về cái công việc của bác, đặc biệt cái nội dung được truyền tải đến tất cả bà con trên mọi vùng miền được biết, thì bác rất là cảm động.

0: Những chuyến tác nghiệp của phóng viên VOV tại vùng cao không chỉ mang lại những bài học quý giá mà còn góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực. Theo ông Dương Đức Huy, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Lào Cai, những chuyến đi dù có thể vất vả, nhưng chính là cơ hội để những người làm báo ghi dấu ấn trong sự nghiệp, nhất là báo phát thanh càng đòi hỏi gần gũi công chúng hơn.
1: Vừa là quảng bá hình ảnh của địa phương, đồng thời phản ánh được cái hơi thở cuộc sống, lan tỏa những thông điệp tích cực, vừa là đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa là phản ánh được những tiêu cực, những cái tồn tại, khó khăn, bất cập, hạn chế của các cơ quan đơn vị địa phương, góp phần nâng cao cái điều hành của các cơ quan Đảng cũng của nhà nước, giúp cho cái việc thông tin nó lành mạnh hơn.
0: Mỗi câu chuyện là một minh chứng sống động cho tinh thần dấn thân, không ngại khó khăn của những người làm báo VOV. Họ không chỉ mang tin tức đến với vùng cao, mà còn mang cả tình người, sự sẻ chia và lòng nhiệt huyết. Để rồi, sau mỗi chuyến đi gian nan, chính những tác phẩm báo chí lại trở thành sợi dây vô hình, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố vững chắc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùng Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Đình Trung và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm

0: nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của viện kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó

0: Nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: À, mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Nano đông trùng.
2: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
2: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này,
1: nano.
2: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng Sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp Hồng Sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai, ngày 7 tháng 9, tức ngày 26 tháng 7 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

0: Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo bước chuyển mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành cầu nối về tri thức và công nghệ với trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 8 tháng, tiến gần mục tiêu 11 tỷ đô la của cả năm nay. Hôm nay, mùng 7 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, hơn 8 thập kỷ đồng hành cùng đất nước, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu thính giả trong và ngoài nước. Trong phần tin quốc tế, Mỹ nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo lên án tuyên bố của Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Liên bang Nga của người đứng đầu Đảng, nhà nước ta kể từ sau đại hội lần thứ 14 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 16, được kỳ vọng tạo dấu mốc mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Trước chuyến thăm, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc từ tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và những gắn bó được vun đắp trong hơn 75 năm qua.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước. Đây là tài sản quý báu tạo nên sức sống đặc biệt của quan hệ hai nước. Trong giai đoạn mới, Việt Nam mong muốn cùng Nga chuyển hóa nền tảng tin cậy chính trị thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, nhất là trong lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số, hàng hải, đường sắt và vũ trụ. Về hòa bình và hợp tác quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đề cao đối thoại hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực hơn vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, hòa giải, cứu hộ cứu nạn, phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bày tỏ vinh dự khi được trao giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên

0: Lev Tolstoy năm 2016, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những giá trị hòa bình, nhân văn và những đóng góp của Việt Nam cho hòa bình hữu nghị, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta được kỳ vọng tạo bước chuyển biến chiến lược trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Phóng viên Việt Cường thông tin.
2: Hơn 75 năm trước, ngày 30 tháng 1 năm 1950, Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương và tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị thủy chung, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy chính trị được củng cố vững chắc. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển quan hệ song phương. Đặc biệt nhất là vào tháng 5 năm 2025, nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, hai bên đã thông qua tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga trong giai đoạn hợp tác mới, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga lên tầm cao mới về chất. Ngoài hợp tác chính trị ngoại giao, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục tăng trưởng ổn định. Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt gần 4,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm 2026 đạt 2,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính đến tháng 7 năm 2026, phía Nga hiện có 223 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 28 trên 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 19 dự án đầu tư sang Nga còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1,64 tỷ đô la Mỹ. Quan hệ Việt Nam Nga cũng phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng an ninh, năng lượng dầu khí, khoa học công nghệ, văn hóa du lịch, giáo dục đào tạo và nhân văn. Trong đó, hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo giữa hai nước được đẩy mạnh và nâng lên tầm chiến lược. Hai bên đang triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ năm chéo 2026 về hợp tác khoa học và giáo dục. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu-ASEM, Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF, Diễn đàn Phối hợp Hành động và Xây dựng Niềm tin ở Châu Á CICA. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thông qua. Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp đại diện mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, gặp những người bạn Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Tại cuộc gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế và xây dựng pháp luật. Việt Nam định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu, siêu máy tính, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo phù hợp với Việt Nam và phổ cập kỹ năng số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành cầu nối về tri thức và công nghệ với trong nước.
3: Mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
0: Cũng tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt hơn 70 đại biểu là đại diện các tổ chức hữu nghị, hội đoàn, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đóng góp của các tổ chức cá nhân Hàn Quốc đối với quan hệ hai nước.

0: Và các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. 81 năm trước, giữa những ngày đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập, từ Hà Nội đã vang lên một thanh âm đặc biệt. Đây là Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, từ thời khắc ấy, 81 năm qua, Tiếng nói Việt Nam đã đồng hành cùng những chặng đường lớn của đất nước. Trong chiến tranh, những kênh sóng vượt qua bom đạn để đưa thông tin đến với đồng bào chiến sĩ và truyền đi tiếng nói của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Trong hòa bình, đài tiếp tục phản ánh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa chủ trương chính sách đến với người dân, phản ánh đời sống xã hội và trở thành diễn đàn của công chúng. Và ký ức về Tiếng nói Việt Nam không chỉ được lưu giữ trong lòng các thế hệ người Việt Nam. Ở nước Nga, những người bạn đã nhiều năm nghiên cứu gắn bó với Việt Nam cũng có những ký ức rất riêng về Đài Tiếng nói Việt Nam, về một tiếng nói đã giúp họ hiểu hơn về đất nước, con người và những câu chuyện của Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga.
1: Với ông Piotr Jurievich Sviatov, cựu phóng viên Nga từng có mặt tại Việt Nam từ những năm 70, đó là tiếng nói Việt Nam từ những chiếc loa công cộng trên đường phố Hà Nội gần nửa thế kỷ trước. Năm 1977, trong lần đầu tiên đến Việt Nam, ông đã bắt đầu một ngày mới bằng âm thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1977, tôi thức dậy trong tiếng nói của Đài Tiếng nói Việt Nam, bởi khi đó trên đường phố có những chiếc loa lớn và buổi sáng thường phát chương trình. Có thể nói tôi đã thức dậy cùng tiếng nói Việt Nam. Vì vậy, tất nhiên, điều này rất quan trọng. Các đồng nghiệp của tôi thuộc thế hệ trước cũng kể rằng, trong thời kỳ chiến tranh, họ nghe Đài Tiếng nói Việt Nam rất nhiều, trong đó có cả mục đích thu thập thông tin.
1: Tôi thức dậy cùng Tiếng nói Việt Nam, một câu nói giản dị nhưng gợi lại cả một thời kỳ mà radio và những chiếc loa công cộng là một phần quen thuộc trong đời sống thông tin. Năm 1991, ông Sviatov trở lại Việt Nam làm phóng viên thường trú của báo Sự thật và hiện là chuyên gia về Việt Nam, tiến sĩ lịch sử, phó giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Nga, đồng thời là phó chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt. Sau nhiều thập kỷ theo dõi Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn là một trong những nguồn thông tin ông tìm đến trước tiên khi muốn biết những gì đang diễn ra tại Việt Nam và trên thế giới.
2: Tôi cho rằng thông tin của các bạn rất hữu ích và điều quan trọng nhất là thông tin có tính cập nhật. Vì vậy, những gì đang diễn ra ở Việt Nam, trước hết tôi biết từ Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi nói thật, trước tiên là từ các bạn. Thái độ của tôi đối với Đài Tiếng nói Việt Nam là rất tích cực. Đây là một nguồn thông tin tốt, giúp hiểu những quá trình đang diễn ra ở Việt Nam. Và mặt khác, giúp hiểu những đánh giá của Việt Nam đối với sự kiện này hay sự kiện khác của chính trị thế giới. Các bạn luôn cố gắng đưa tin một cách khách quan.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Maxim Alexeyevich Sunyabok, Học viện các nước Á Phi, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, sự ra đời gần như đồng thời của một nhà nước độc lập và một đài phát thanh quốc gia cho thấy Việt Nam nhận thức rất sớm về vai trò của thông tin trong việc khẳng định tiếng nói của một đất nước.
2: Nói về tầm quan trọng của phát thanh trong sự phát triển lịch sử của Việt Nam, cũng như trong lịch sử quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam, cá nhân tôi cho rằng radio vẫn là một công cụ lịch sử vô cùng quan trọng trong sự tương tác giữa con người, giữa các dân tộc và giữa các quốc gia. Tôi hy vọng Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chức năng này và thực hiện thật thành công.
0: Thưa quý vị, 81 năm đã đi qua, những chiếc loa công cộng năm nào đã trở thành ký ức. Công nghệ và cách công chúng tiếp nhận thông tin không ngừng thay đổi, nhưng sứ mệnh của Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn được tiếp nối, đưa thông tin chính xác, kịp thời đến với công chúng, đưa tiếng nói hình ảnh Việt Nam đến với thế giới và góp phần kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8 yêu cầu các bộ ngành và địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay.
5: Chính phủ yêu cầu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, phối hợp hiệu quả chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Đồng thời, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng vào những tháng cuối năm, đẩy nhanh các dự án tồn đọng đã được tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đảm bảo an ninh năng lượng và nâng cao năng lực sản xuất ở trong nước. Chính phủ cũng yêu cầu phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng tốc hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia và cải cách thủ tục hành chính,

0: Cùng với phát triển kinh tế, chính phủ yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chủ động phòng chống và ứng phó thiên tai, tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Chính phủ yêu cầu củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế.
1: 8 tháng năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt 91,5% kế hoạch cả năm và tăng hơn 167% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Theo Sở Tài chính thành phố, trong số này có hơn 3 tỷ 730 triệu đô la Mỹ vốn đăng ký của 1.364 dự án FDI mới và gần 2 tỷ 800 triệu đô la từ các chương trình thương vụ góp vốn và mua cổ phần. Dòng vốn đang có xu hướng vào các lĩnh vực công nghệ, khoa học, sản xuất và hạ tầng số. Riêng lĩnh vực khoa học và công nghệ có 467 dự án mới với tổng vốn đăng ký là hơn 599 triệu đô la. Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đến giữa tháng 8 đạt hơn 5 tỷ đô la, vượt 21% kế hoạch năm, trong đó vốn FDI hơn 4 tỷ đô la. Với kết quả sau 8 tháng, mục tiêu này đang ở khá gần. Tuy nhiên, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng hạ tầng và thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện.
1: Trước nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn, Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối các phương thức vận tải, giảm chi phí và phát triển logistics xanh. Đây là những yếu tố mang tính quyết định nâng sức cạnh tranh hàng hóa, đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Theo ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, thành phố Hải Phòng hiện có hạ tầng logistics và vận tải tương đối hoàn chỉnh, song chi phí logistics vẫn ở mức cao. Việc tăng kết nối, chia sẻ thông tin giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp logistics, cảng biển và đơn vị vận tải là giải pháp quan trọng để giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu.
3: Hải Phòng cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cái hệ thống về chính sách cũng như là hoàn thiện về mặt hạ tầng, đảm bảo cái chiều sâu luồng của cảng Hải Phòng để đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng của khách hàng.
2: Cùng với giảm chi phí, việc giảm phát thải trong vận tải cũng là yêu cầu quan trọng để nâng sức cạnh tranh của logistics. Với lợi thế về hệ thống sông ngòi và cảng biển, Hải Phòng có nhiều dư địa phát triển vận tải thủy nội địa và ven biển, qua đó giảm áp lực cho đường bộ, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Maxstar, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp đã triển khai một số tuyến vận tải từ Hải Phòng đi Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng giúp giảm khoảng 10-15% chi phí tùy tuyến, đồng thời cắt giảm khoảng 70% lượng phát thải CO2 so với vận tải toàn bộ bằng đường bộ. Doanh nghiệp đang nghiên cứu chuyển đổi sang các phương tiện vận tải sử dụng năng lượng sạch.
4: Chúng tôi vừa rồi kết hợp với Trường Đại học Hàng hải để nghiên cứu từng bước triển khai xây dựng thí điểm đóng mới những cái tàu container chạy bằng điện với cái năng lực chở lên đến khoảng từ 550-600 tiêu. Khi mà đưa vào cái tàu mà chạy bằng nhiên liệu điện thì chúng ta có thể đạt net zero theo đúng cái cam kết của chính phủ chúng ta tại COP26. Cũng hy vọng rằng những cái dự án, những cái sự tiên phong đấy thì sẽ tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ của các cơ quan quản lý nhà nước để nhiều doanh nghiệp có thể là mạnh dạn hơn trong cái việc tiên phong để phát triển những cái phương tiện mà thân thiện với môi trường.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Janet Kushner hôm qua đã có cuộc gặp Tổng thống Ukraine bàn về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Phát biểu sau cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev, đặc phái viên Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi với phía Ukraine là thực chất và quan trọng, đồng thời nhấn mạnh phái đoàn Mỹ rất phấn khởi với kết quả thảo luận. Trong khi đó, ông Kushner cho biết thêm, Tổng thống Trump rất quyết tâm chứng kiến cuộc xung đột này kết thúc. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố chi tiết về đề xuất hòa bình đang được thảo luận. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hợp tác và mong muốn đưa thời điểm kết thúc chiến tranh đến gần hơn, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình cần đi kèm các giải pháp đảm bảo an ninh. Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức cũng tham gia phiên thảo luận tại Kiev. Chuyến thăm Ukraine diễn ra sau khi ông Witkoff và ông Kushner gặp Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin ngày 5 tháng 9. Theo phía Nhà Trắng, hai bên đã thảo luận các kế hoạch thực chất cho những bước đi tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột và các bước đi này sẽ được công bố trong những tuần tới. Phía Điện Kremlin

0: cũng mô tả cuộc gặp là thực chất, mang tính xây dựng và thẳng thắn. Nhưng Tổng thống Putin chưa công khai bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với các yêu cầu của Moscow.
1: Về tình hình Trung Đông, Mỹ hôm qua tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran tại eo biển Hormuz, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hôm qua đã lên án mạnh mẽ những tuyên bố của các quan chức Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập đã ra tuyên bố chung lên án những tuyên bố của Bộ trưởng An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza, bao gồm cả các đề xuất về kế hoạch và cơ chế nhằm cưỡng chế di dời người Palestine ra khỏi vùng đất của họ. Tuyên bố chung cho biết những tuyên bố và đề xuất mang tính kích động như vậy vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến các quyền hợp pháp và bất khả xâm phạm của người dân Palestine. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo nhắc lại, giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Palestine và đạt được một nền hòa bình lâu dài là thực hiện giải pháp hai nhà nước, kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gánh vác trách nhiệm của mình, kiên quyết đối phó với bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt một thực tế nhân khẩu học hoặc địa lý mới tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
1: Một cụ bà ở Nepal đã may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong căn nhà bị bùn đất vùi lấp. Trước đó, gia đình bà tưởng đã thiệt mạng và đã bắt đầu làm các nghi thức tang lễ. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
3: Bà Kumari Shrestha mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal hôm 26 tháng 8 vừa qua. Ngày 5 tháng 9, lực lượng cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong một căn nhà đổ sập tại làng Pechawati, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ. Ông Mahendra Danan, một cảnh sát cho biết. Trong khi đang tiến hành công tác cứu hộ, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu tôi, cứu tôi. Sử dụng thiết bị cứu hộ, chúng tôi dọn sạch bùn và các mảnh vỡ. Và đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy bà Shrestha, 64 tuổi, vẫn còn sống. Chúng tôi đã cứu được bà và đưa bà đến bệnh viện Chani bằng trực thăng của quân đội Nepal. Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa xác định được tung tích. Việc giải cứu thành công bà Shrestha sau 10 ngày mắc kẹt được xem là một trường hợp sống sót kỳ diệu giữa sức tàn phá kinh hoàng của thiên tai.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chiều qua diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 1 giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2026-2027. Trên sân nhà, câu lạc bộ Thanh Hóa thắng câu lạc bộ SHB Đà Nẵng 3-2, trong khi Thép Xanh Nam Định thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai 4-0 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu cuối của vòng 1 và cũng là trận khai mạc mùa giải mới trên sân Vinh, đội chủ nhà Sao Lam Nghệ An đã vượt qua Tân Binh Bắc Ninh với tỷ số 1-0. Ở cấp độ bóng đá trẻ, vòng loại U20 châu Á 2027 đã kết thúc, nhưng U20 Việt Nam để lại nỗi thất vọng khi để thua U20 Iran với tỷ số 1-3 ở lượt trận cuối, qua đó kết thúc giải đấu với 3 trận toàn thua. Đây không chỉ là một kết quả thất vọng ở một giải đấu trẻ, mà còn là tín hiệu đáng lo về chất lượng và sự chuẩn bị của bóng đá trẻ Việt Nam. Chuyển sang tin về giải bóng đá ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal đã có màn lội ngược dòng ấn tượng khi đánh bại câu lạc bộ Chelsea 2-1 trong trận derby thành London, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu. Ở trận đấu còn lại, Manchester United đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn bị Everton cầm hòa 2 đều. Còn tại Tây Ban Nha, Barcelona tiếp tục khởi đầu hoàn hảo khi đè bẹp Valencia với tỷ số 5-0 ngay trên sân khách. Ở các trận còn lại, Alaves thắng Osasuna 5-2 trong khi Malaga hòa Levante không đều.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều

0: tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo dấu mốc mới trong quan hệ hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như năng lượng, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, công nghệ số, hàng hải, đường sắt và vũ trụ. Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò cầu nối về tri thức và công nghệ với trong nước, trọng tâm là chia sẻ, chuyển giao kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển, làm chủ thương mại hóa công nghệ, đồng thời phối hợp với các cơ quan trong nước xác định những lĩnh vực ưu tiên và nhu cầu nguồn lực cụ thể. Hôm nay mùng 7 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, phát sóng chương trình đầu tiên vào ngày mùng 7 tháng 9 năm 1945, chỉ 5 ngày sau tuyên ngôn độc lập. Đài đã đồng hành cùng đất nước qua các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng đất nước. Ngày nay, công nghệ và cách công chúng tiếp nhận thông tin không ngừng thay đổi, nhưng sứ mệnh của Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn được tiếp nối, đưa thông tin chính xác, kịp thời đến với công chúng, đưa tiếng nói hình ảnh Việt Nam đến với thế giới và góp phần kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ả Rập Xê Út, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập đã ra tuyên bố chung lên án những tuyên bố của các quan chức Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Các nước cho rằng những đề xuất này vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa quyền của người Palestine. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này Hoa, làm báo cáo xong chưa?
4: Chưa, đang khó chịu đây này.
3: Ơ, sao lại khó chịu?
4: Bị viêm đại tràng co thắt, đau bụng quá.
3: Tưởng gì, đại tràng nhăn nhó đã có Tâm Bình. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
4: Đại tràng Tâm Bình á?
3: Ừ, trước tôi ăn uống linh tinh lại hay nhộn nhẹt nữa nên bị viêm đại tràng. Được ông anh mách dùng đại tràng Tâm Bình, toàn là thảo dược, rất tốt cho người bị viêm đại tràng. Tôi dùng mấy hộp ổn rồi đấy.
4: Hay quá, lát nữa tôi phải mua đại tràng Tâm Bình mới được. Cảm ơn ông nhé.
3: Ừ. Đại tràng nhăn nhó đã có Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Bà Anna.
10: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
9: Ui, bà bị đau khớp à?
10: Vâng.
9: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
10: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
9: À?
10: Đêm đau khó ngủ quá.
9: Ừ.
10: Sáng ra ấy khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
9: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
10: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
9: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026 có những nội dung:
1: kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, chương trình có phóng sự Bộ Tổng tham mưu chủ động tham mưu chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
0: Mục sự thật luận bàn có phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về nhận diện quan điểm tự do sáng tạo trong các tác phẩm văn học nghệ thuật.
1: Tiếp đó là phản ánh nhà máy Z-121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, trái tim của vũ khí nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhà máy.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi biên tập viên Thanh Tuấn điểm lại một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua chủ trì lễ công bố trao quyết định thăng quân hàm từ cấp trung tướng lên thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, mong muốn Thượng tướng Lê Quang Đạo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ. Cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu chăm lo xây dựng các cấp ủy tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trong tuần, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện toàn thể đồng chí đồng bào, thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 57 năm ngày mất của người tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua, nơi cao nhất của dãy núi Ba Vì. Đoàn xin hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, những bài học quý báu của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, đẩy lùi nguy cơ, tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, ra sức học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách của người thường xuyên thực chất, xây dựng mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi doanh nghiệp, mỗi bộ ngành, mỗi địa phương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh như điều mong muốn của Bác trong di chúc. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Nội. Chủ trì buổi gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống của Bộ Tổng tham mưu ngày 7 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, mong muốn các thế hệ cán bộ Bộ Tổng tham mưu tiếp tục dành sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ để cán bộ chiến sĩ vững vàng, tự tin, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của Bộ Tổng tham mưu trong thời kỳ mới. Tới dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì của nhà máy Z-125 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu nhà máy tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang và tới thăm tặng quà đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về nghiên cứu đánh giá quy hoạch và phát triển mở rộng sân bay Hòa Lạc, sân bay Gia Lâm theo hướng lưỡng dụng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, việc phát triển hai sân bay phải bám sát định hướng phát triển thủ đô Hà Nội, bảo đảm đồng bộ giữa yêu cầu phát triển hàng không dân dụng với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, song song với việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi cho cán bộ chiến sĩ. Theo đó, các đơn vị đã tổ chức dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh Bác và các thế hệ đi trước, toàn quân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, hạ quyết tâm thi đua học tập làm theo Bác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tích cực thực hiện công tác tri ân, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian. Những chương trình giao lưu kết nghĩa đã nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình quân dân, tạo động lực mạnh mẽ để toàn quân vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ngài Vernon Coker, Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã đồng chủ trì đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Anh lần thứ 6. Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn Bộ Quốc phòng Anh hàng năm đã hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng tiếng Anh, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Việt Nam thông qua các suất đào tạo về chỉ huy tham mưu an ninh an toàn hàng hải, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, và khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Kết thúc đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ngài Vernon Coker đã ký biên bản đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Anh lần thứ 6. Chủ trì tiếp Đô đốc Đa túc Junheni Itnain, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia nhân có chuyến công tác tại Việt Nam, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, lực lượng hải quân hai nước cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn tham vấn để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nghiên cứu khả năng tổ chức diễn tập chung ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống theo thống nhất của hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhận lời mời của Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ và Đại tướng Xenia Karinen, Tham mưu trưởng Quốc phòng Canada, đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2026 tại Canada. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đồng chủ trì từ năm 1998 nhằm thúc đẩy quan hệ giữa lãnh đạo quân đội các nước, đồng thời tăng cường hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bên lề hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo đã gặp song phương với trưởng đoàn các nước Hoa Kỳ, Australia, Canada và tiếp xúc với trưởng đoàn một số quốc gia châu Á. Trong tuần, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới dự lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn 26 mùa khô 2026-2027 do Quân khu 7 tổ chức. Trong mùa khô 2026-2027, Quân khu 7 yêu cầu cán bộ chiến sĩ các đội ca thực hiện tốt mục tiêu 6 nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về vị trí phần mộ liệt sĩ, tôn trọng phong tục tập quán và làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng trên đất bạn. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu luôn khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng. Trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện tác chiến mới phát triển nhanh, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, chuẩn bị lực lượng, phương án và giải pháp công nghệ để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự của Diệp Chi.
1: Những cuộc xung đột gần đây cho thấy, khoa học công nghệ đang làm thay đổi nhanh phương thức tiến hành chiến tranh. Phương tiện không người lái, vũ khí chính xác, tác chiến điện tử, không gian mạng và trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động trực tiếp tới tổ chức lực lượng và chỉ huy tác chiến. Với cơ quan tham mưu chiến lược, yêu cầu là phải dự báo được xu hướng, nhận diện sớm nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó từ trước.

0: Trước tình hình đó, Cục Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Đây là bước chuyển biến mới để đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý và phát triển lực lượng không người lái theo hướng tập trung thống nhất trong toàn quân. Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu cho biết.
1: Việc thành lập Cục Phương tiện không người lái đóng vai trò trung tâm, mang tính bước ngoặt và định hình, hoàn thiện phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng không người lái trong toàn quân, tối ưu hóa sức mạnh tác chiến sẽ giúp cảnh báo sớm về khả năng giám sát chủ quyền quốc gia, làm thay đổi căn bản về phương thức tác chiến, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những cái thách thức trong tình hiện nay.
0: Phương tiện không người lái đang đảm nhiệm nhiều chức năng từ trinh sát, giám sát đến tác chiến điện tử và tiến công. Nhưng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng tư duy chỉ huy và khả năng dự báo. Vì vậy, Bộ Tổng Tham mưu đã nắm chắc tình hình, đánh giá đúng nguy cơ, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách phù hợp, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trung tướng Nguyễn Huy Cảnh, Cục trưởng Cục Tác chiến cho rằng,
2: để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đối phó các cuộc chiến tranh công nghệ cao, trước hết cơ quan chiến lược phải thường xuyên nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực, trong nước, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, xử trí đứng đắn mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, không để phát sinh mâu thuẫn tạo cớ, không để dẫn đến xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược, nhất là các tình huống trên không, trên biển, đảo, biên giới, trên không gian mạng, thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy.
0: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong điều kiện mới không chỉ là phát hiện, nhận diện sớm nguy cơ theo các phương án kịch bản trong chiến tranh truyền thống. Hiện nay, nguy cơ có thể xuất hiện từ tiến công mạng, gây nhiễu hệ thống thông tin, đánh cắp dữ liệu hoặc can thiệp vào quá trình chỉ huy. Khi trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngày càng sâu vào trinh sát, phân tích dữ liệu, nhận dạng mục tiêu và hỗ trợ ra quyết định, yêu cầu bảo đảm bí mật, an toàn thông tin càng trở nên cấp thiết. Cùng với phát triển vũ khí, trang bị và phương tiện mới, Bộ Tổng Tham mưu đặc biệt coi trọng bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin chỉ huy. Trong đó, ngành cơ yếu quân đội giữ vai trò trực tiếp nghiên cứu, phát triển và làm chủ các giải pháp bảo mật. Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu khẳng định.
3: Hiện nay thì ngành cơ yếu quân đội đang chủ động và tích cực đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong phát triển và triển khai các cái giải pháp bảo mật, xây dựng các cái hệ thống kỹ thuật mật mã hiện đại, đồng bộ và tự động tích hợp vào các cái hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, vũ khí khí tài đã được triển khai trong Bộ Quốc phòng nhằm bảo đảm bí mật và an toàn, làm chủ các cái giải pháp bảo mật cho các hệ thống hiện đại như hệ thống tự động hóa chỉ huy, các cái thiết bị máy bay không người lái, rồi thiết bị xuồng không người lái.
0: Trong chiến tranh công nghệ cao, bảo mật trở thành một thành phần của sức mạnh tác chiến. Hệ thống chỉ huy chỉ hiệu quả khi thông tin nhanh, chính xác, liên tục và an toàn. Cùng với đó, tổ chức lực lượng cũng phải điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của vũ khí, trang bị và công nghệ, gắn tinh gọn tổ chức với hoàn thiện cơ chế và chuyển đổi số. Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu những chủ trương giải pháp chiến lược tổng thể, đồng bộ, từ tổ chức lực lượng mới, sắp xếp quân sự địa phương đến phát triển vũ khí, trang bị, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Mục tiêu là xây dựng một cơ cấu lực lượng tinh, gọn, mạnh, có khả năng phản ứng nhanh và thích ứng với phương thức tác chiến mới. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
4: Bộ Tổng Tham mưu đã kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam, đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn mạnh và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, thành lập mới một số đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa kiện toàn tổ chức với phát triển vũ khí trang bị mới và hoàn thiện thể chế phân cấp phân quyền để triển khai đồng bộ và thống nhất giữa sắp xếp tinh gọn tổ chức với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

0: từ thành lập lực lượng phương tiện không người lái, nghiên cứu xu hướng chiến tranh công nghệ cao, bảo vệ an toàn hệ thống thông tin chỉ huy đến điều chỉnh tổ chức lực lượng gắn với chuyển đổi số, có thể thấy Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động đi trước, dự báo trước và chuẩn bị trước. Trong bối cảnh khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh phương thức tác chiến, vai trò tham mưu chiến lược càng có ý nghĩa đặc biệt. Tham mưu đúng để giữ vững môi trường hòa bình, tham mưu từ sớm để ngăn ngừa nguy cơ, tham mưu kịp thời để quân đội luôn ở thế chủ động, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, văn học nghệ thuật là lĩnh vực có khả năng tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm, đời sống tinh thần của con người. Chính vì vậy, đây cũng là lĩnh vực thường bị các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội lợi dụng để truyền bá những quan điểm sai trái, cho quan điểm cổ suý tư tưởng tuyệt đối hóa tự do sáng tạo, tách văn học nghệ thuật khỏi đời sống chính trị xã hội, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, cổ suý việc tiếp nhận thiếu chọn lọc các trào lưu, khuynh hướng văn nghệ từ bên ngoài. Vậy, cần nhận diện những biểu hiện này ra sao? Đâu là ranh giới giữa tự do sáng tạo chân chính với những biểu hiện lệch chuẩn, chệch hướng? Và cần làm gì để nâng cao sức đề kháng cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng? Mục Sự thật luận bàn tuần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
3: Vâng, xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân. Thưa ông, một trong những quan điểm thường được đưa ra hiện nay đó là tuyệt đối hóa tự do sáng tạo và cho rằng là văn nghệ sĩ thì có quyền sáng tạo theo ý mình và không chịu bất kỳ một sự chi phối nào. Vậy thì theo ông, về tự do sáng tạo trong văn học nghệ thuật thì cần nhận thức như thế nào cho đúng và đầy đủ?
4: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúng ta biết là sản phẩm của văn học nghệ thuật đấy là một cái sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Nó là kết quả của cái tài năng của mỗi một văn nghệ sĩ. Nhưng ở đấy quan trọng hơn cả là cái sự đồng cảm giữa cá nhân, giữa những cái người văn nghệ sĩ đó với xã hội, với nhân dân. Và chính cái sự rung động của cái cá nhân đó, của con người đó thì mới đưa ra được một kết quả đó là những cái sản phẩm mà có mang tính văn hóa. Và ngay bản thân những cái người sáng tạo đó, trước khi họ trở thành một nhà văn, trở thành một nhạc sĩ, trở thành một họa sĩ thì đầu tiên họ phải trở thành một công dân tốt, một người yêu nước, một người có tinh thần yêu nước. Chúng ta biết là Đảng và Nhà nước luôn luôn là tôn trọng tự do sáng tạo và tính dân chủ trong một cái công việc rất đặc thù, đó là công việc sáng tạo văn học nghệ thuật. Bởi vậy khi mà chúng ta nói đến việc là đi vào sáng tạo văn học nghệ thuật với một cái tinh thần tự do, trước tiên chúng ta nói đấy là tinh thần tự do với ý thức của một người công dân tốt, một người yêu nước và hơn hết là một trí thức và có trình độ cũng như là có một nhận thức đúng đắn, thì cái tự do đó là sẽ cất cánh cho những cái tác phẩm của chính tác giả và sẽ được là nối dài theo bằng những cảm xúc của nhân dân, của độc giả, của thính giả.
3: Thực tế hiện nay thì đã có những quan điểm muốn tách văn học nghệ thuật ra khỏi đời sống chính trị, tách người nghệ sĩ ra khỏi những vấn đề lớn của đất nước và dân tộc. Theo ông thì cần nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?
4: Theo tôi thì như chúng ta biết, có những cái biểu hiện mà hạn chế yếu kém trong các cái khâu như là từ khâu sáng tác, lý luận phê bình văn học nghệ thuật những năm gần đây, và cũng có những cái biểu hiện là chạy theo những đề tài nhỏ nhặt, chiều theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng, nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí và thậm chí còn tách cái chức năng của văn nghệ ra khỏi cái chức năng chính trị, tách khỏi những cái tập tục, những cái giá trị thẩm mỹ của xã hội, của nhân dân ấy, thì điều đó là vẫn còn tồn tại. Với những cái tiêu cực như thế thì nó làm hạ thấp đi cái chức năng giáo dục và tô đậm những cái mặt tiêu cực đen tối trong cuộc sống, thậm chí còn xuyên tạc bóp méo của lịch sử và tiếp thu một cách thiếu chọn lọc những cái lý luận của cái văn nghệ nước ngoài một cách sống sượng, và đôi khi chúng ta cũng có nhận định là có những cái biểu hiện lai căng, đặc biệt như là trong cái nghệ thuật biểu diễn ấy, trong đó thì có sân khấu, trong đó có phim ảnh, trong đó có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc, và vì vậy những cái việc là chạy theo thời thượng và muốn là tách khỏi, trở thành một cái thế giới riêng biệt và quay lưng lại với xã hội, quay lưng lại với cái nền tảng tư tưởng của Đảng và đặc biệt nữa là đường lối lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật ấy, thì đấy là một cái biểu hiện mà chúng ta hoàn toàn là cảnh giác và phải lên án, và đặc biệt nữa là phải có được những cái biện pháp để làm sao ngăn chặn và đẩy lùi được những hiện tượng tiêu cực đó.
3: Một vấn đề cũng dễ gây tranh luận là nhân danh quyền hư cấu nghệ thuật để nhìn nhận lại lịch sử và nhân vật lịch sử, có trường hợp dẫn đến những cách hiểu sai lệch những giá trị lịch sử và dân tộc đã được ghi nhận. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân ạ, hư cấu trong văn học nghệ thuật cần dựa trên những nền tảng nào để mà vừa bảo đảm quyền tự do sáng tạo, vừa tôn trọng sự thật lịch sử và giữ gìn được các giá trị văn hóa của dân tộc?
4: Bất cứ một nghệ sĩ nào trước khi anh cầm bút, trước khi anh tư duy một giai điệu, anh có một cái đường nét, hoặc là thậm chí trước khi bấm máy một cái pô ảnh, anh bấm máy thì anh đều có phải có cái cảm hứng. Thì cái cảm hứng đó là nó là một cái trạng thái mà thăng hoa, nhưng thăng hoa trên nền tảng của hiện thực. Nhưng hơn bao giờ hết ở đây còn có một cái vấn đề nữa, tức là anh hư cấu, nhưng không phải chỉ là hư cấu một cách viển vông, hoặc là không phải là những ý tưởng từ trên trời rơi xuống, mà hư cấu chính xuất phát từ cái cội nguồn của dân tộc. Cái mà nền tảng của anh để hư cấu đó chính là cái sức bật của văn hóa dân tộc.
3: Liên hệ với âm nhạc, một lĩnh vực mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân rất là am hiểu và gắn bó thì sao ạ?
4: Liên hệ với âm nhạc của chúng ta, ngay trong những cái thời kỳ ác liệt nhất của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thì ở đấy các nhạc sĩ mặc dù trong điều kiện rất là gian khổ, bom đạn, hy sinh, chết chóc, nhưng họ vẫn ước mong, họ vẫn là hy vọng. Điển hình như bài ca Hy vọng của Văn Ký, anh sáng tác những năm 58 khi mà đất nước chưa thống nhất, nhưng ông vẫn là hy vọng là một ngày kia là mây đen sẽ tan dần và cuộc sống sẽ là trở nên là như là một mùa xuân. Hoặc là ngay từ năm 1949, cách đó 5 năm, nhạc sĩ Văn Cao đã ước mơ, mà lúc yêu gọi là hư cấu, ra cái cảnh là đoàn quân tiếp quản thủ đô, trùng trùng quân đi như sóng, rồi tất cả những cái cảnh đó hiện ra là cái gì? Là hư cấu, nhưng hư cấu trên cơ sở lạc quan, chủ nghĩa lạc quan, và hơn nữa chứa đựng ở bên trong tài năng của các văn nghệ sĩ.
3: Và cùng với quá trình hội nhập và sự phát triển của mạng xã hội thì có nhiều trào lưu, xu hướng văn hóa mới đã xuất hiện và lan truyền nhanh chóng, trong đó có những biểu hiện là chạy theo thị hiếu, rồi là tùy tiện chế lời, biến tấu những cái tác phẩm, thậm chí là đề cao cái tôi cực đoan, hoặc là có những phát ngôn, những hành vi phản cảm. Vậy thì theo ông ạ, đâu là căn nguyên dẫn đến những biểu hiện lệch chuẩn này trong đời sống văn học nghệ thuật hiện nay?
4: Tìm cái nguyên nhân đó thì chúng ta phải đi tận cái gốc rễ của nó. Tức là ở đây đối với văn nghệ, đối với sáng tạo thì chúng ta vẫn phải lấy cái nhịp đập của cuộc sống, lấy cái hiện thực của cuộc sống, lấy những cái điều tốt đẹp, và chính thông qua những cái hình tượng tốt đẹp, thông qua những cái chủ đề và những cái tác phẩm mà có cái ý nghĩa sâu sắc về mặt nội dung, tư tưởng, thì chúng ta mới là làm một cái minh chứng cho các bạn trẻ. Và như chúng ta thường biết ấy, thì là nhiều người cũng đã quan niệm rằng là văn nghệ thì cần phải chiếu sáng cho cuộc sống, chứ không phải là cái nơi mà cuộc sống chỉ hiện hình. Cái lý thuyết này là rất là đúng, tại vì là không chỉ chúng ta chỉ là biểu hiện cái mà nó đang tồn tại, mà chính là còn phải là chiếu sáng thông qua những cái tác phẩm của văn học nghệ thuật đó, thì nó làm cho con người, tâm hồn của con người nó được sống động, nó được lạc quan, nó được tin tưởng hơn. Hơn nữa là văn nghệ còn bồi dưỡng và nâng cao cái giá trị của con người, chứ không phải chỉ là cái nơi mà giải bày tâm sự và đưa hạ thấp những cái con người xuống.
3: Nếu người nghệ sĩ hư cấu sáng tác nhưng trên nền tảng hiện thực dân tộc và truyền tải những thông điệp nhân văn, vì con người, vì đất nước, thì tác phẩm của họ vẫn sẽ tìm được sự đồng cảm, đón nhận và có chỗ đứng trong công chúng.
4: Đúng là như vậy. Người dân người ta tin yêu các văn nghệ sĩ, người ta biết là ca sĩ nổi tiếng, những cái người mà là có thể là rất là hâm mộ, bởi vì là người ta tin vào cái tài năng, tin vào cái thông điệp mà các văn nghệ sĩ đưa lại một cách tốt đẹp, chứ họ không thể tin được vào mà khi mà các anh văn nghệ sĩ có những hành vi mà nó là phản cảm, hoặc là gần đây thì cũng có một số những phát ngôn nó cũng không thể thật là, hay thậm chí cả hành động, thì tất cả những chuyện đó thì đối với khán giả thì là một cái tổn thất rất là lớn của họ, và tổn thất hơn cả chính là tổn thất về lòng tin.
3: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã không ngừng đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ nhiều sản phẩm quốc phòng có yêu cầu kỹ thuật cao. Cùng với đầu tư dây chuyền hiện đại, nhà máy đặc biệt coi trọng bảo đảm an toàn, chăm lo đời sống người lao động và xây dựng nguồn nhân

0: lực chất lượng cao. Đó là nền tảng để Z121 tiếp tục nâng cao năng lực tự chủ, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhà máy mùng 7 tháng 9 năm 1966, mùng 7 tháng 9 năm 2026, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
1: Ở một nhà máy sản xuất hóa nổ, làm được sản phẩm mới đáp ứng một nửa yêu cầu, nửa còn lại là phải làm ra sản phẩm ấy an toàn hơn, chính xác hơn, năng suất hơn và bằng ngày càng nhiều trí tuệ Việt Nam. Tại xí nghiệp cơ khí, nhiều thiết bị được chính những cán bộ kỹ sư của nhà máy nghiên cứu cải tiến. Máy ép thủy lực hai đầu dùng để ép bán cầu pháo hoa là một ví dụ. Từ một yêu cầu rất cụ thể trong sản xuất, các kỹ thuật viên đã thay đổi thiết kế, chế tạo thiết bị mới có năng suất gấp 2 lần máy ép một xi lanh, đạt khoảng 1.300 bộ bán cầu trong một ca. Hệ thống cảm biến an toàn cũng được tích hợp để giảm nguy cơ cho người vận hành. Tinh thần ấy đang tiếp tục được mở rộng bằng những đề tài có hàm lượng khoa học công nghệ ngày càng cao. Không chỉ cải tiến thiết bị hiện có, Z121 đang hướng tới những sản phẩm mới phục vụ yêu cầu tác chiến hiện đại. Đại tá Chu Việt Sơn, giám đốc nhà máy Z121 khẳng định.
2: Chúng tôi đã triển khai 17 cái đề tài khoa học công nghệ. Trong đó thì có một đề tài cấp quốc gia, hai đề tài cấp bộ và nhiều các cái đề tài cấp Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Và những cái tập trung vào nghiên cứu các cái sản phẩm mới, các sản phẩm khó. Và tiến tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để nghiên cứu các cái phương tiện bay không người lái để phục vụ cho tác chiến hiện đại. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đầu tư các cái dây chuyền công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người lao động.
1: Ở bất cứ nơi đâu, từ các phòng ban nghiên cứu hay ở từng phân xưởng, từ một đề tài khoa học đến một đồ gá, một cơ cấu cấp phôi hay một dây chuyền mới, điểm gặp nhau là yêu cầu làm chủ công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ quy trình để bảo đảm chất lượng và đặc biệt làm chủ thiết bị để giảm tối đa những công việc nặng nhọc, độc hại cho người lao động. Anh Hà Ngọc Yên, công nhân phân xưởng A4, xí nghiệp 1, nhà máy Z121 cho biết.
3: Sau khi được tiếp nhận cái dây chuyền mới này vào thì chúng tôi đã thay đổi được rất nhiều, đó là cái tăng được cái năng suất được lao động lên, thứ hai nữa là giảm được cái khối lượng công việc để tiếp xúc trực tiếp với hơi dung môi sơn keo để ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Ba nữa là chúng ta sẽ tăng được cái năng suất của dây chuyền, là năng suất của các sản phẩm lên và hoàn thành được kế hoạch đề ra sớm nhất.
1: Trong 5 năm gần đây, nhà máy Z121 đã sản xuất hàng chục chủng loại sản phẩm quốc phòng, trong đó có nhiều sản phẩm mới. Các sản phẩm sau kiểm nghiệm đưa vào sử dụng tại các đơn vị đều đáp ứng những tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật, chiến thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Song song với sản xuất quốc phòng, nhà máy còn phát triển các sản phẩm như dây nổ, kíp vi sai phi điện, thuốc nổ nhũ tương, các mẫu pháo hoa mới, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu sang một số nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu. Cùng với đầu tư công nghệ, nhà máy Z121 luôn xác định con người là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả sản xuất. Thượng tá Nguyễn Việt Cường, giám đốc xí nghiệp hỏa cụ nhà máy Z121 cho biết.
4: Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ công nhân viên xí nghiệp nhận thức sâu sắc về truyền thống nhà máy xí nghiệp, về giá trị tầm quan trọng của nhiệm vụ, sản phẩm mình làm ra, những sản phẩm mà thường được ví như trái tim của vũ khí, từ đó khơi dậy cái niềm tự hào, sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là thường xuyên quan tâm đến điều kiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao thu nhập cho người lao động và giúp cho người lao động luôn yên tâm công tác, thêm yêu nhà máy, yêu xí nghiệp và muốn gắn bó lâu dài với đơn vị để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.
1: 60 năm xây dựng và trưởng thành, bước vào chặng đường phát triển mới, Z121 tiếp tục xác định đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn và đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới là những hướng đi trọng tâm. Từ nền tảng 60 năm, những trái tim của vũ khí mang dấu ấn Z121 sẽ tiếp tục góp phần nâng cao năng lực tự chủ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình sáng nay do các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.